газар нүүж байна. Айдгүй би эрдэм шинжилгээний шин сургаалыг сонсоход Элис чи жалуу чахтан өндөр уул байсан гинэ. Энкрэ ногоон хөвчөн ойчин нүүрс болж харлаад эрэн алаг чахвар чулуучин манх болон чайжээ. Хад асхаас доб болтол хичнээн галвын өнгөрөвдэ. Хар хөрснөөс чагаан болтол бас хэдий жововда. Хангар чи бөмбөрчиг дээр чохом хэдий насалсын. Халаахай би манх чиний аль галвын үр химэ? Нэлийж байгаа Элис чи юу хүлээж хөвтөнөв? Нэгч яваа салих бас тэрний хааш туун. Нэтиж өнгөрө хар үүдэс манхын юунд хуурн вэ? Нэлгийж ургаа хөх ногоо Элсэн юунд голон вэ? Томон жил ангаж утсан Элис чиний гүжээг түтхэн жор шаагаж орсон борон яаж чадхах вэ? Төөнөх наран ус чийгийг хан татаж аваачхад төлчих ногоо чиний химийг юу олж хүртэх вэ? Хорч наранд нүчхэн бийэн даанч дуртай ээлгсээр хоёр салханд чагаан хөрссөн хуу таттал үлээлгэж байна. Хоором өвөл сүүдрэн буулгаж чиний хайраар наадсаар хор ус агсам тавьж чиний ногоогоор малчж байна. Наргах бараа хүссээр байж нүдчин бүр чилжээ. Ногоорох навчи дуудсаар байж зэтгэлчин бүр хөржээ. Ногт барьж чиний хайрыг хэн ижил суух юм? Ноён болж чиний амьдралыг ямар ногоо эрхших юм? Ус үгийн жаахан сайнаар нүүхэд амархан боловч ургамал үгийн хар уршихаар тогтоход бас хүчээр байна. Онд алдсан ногооны үнтэс элсний хөхийг тэмтэрн улын шарсан шар элэс навчны шүүдрийг хүснэ. Энгэлж үр дааран ус ирээд амар олохгүй болохоор өвчин дээр ургамал ногоо олон төрүүлэхээс айж байна. Энкрэ тачир жижиг ногоогоо усыг алдхаас харсахтан эргүр хэдэн нарийн навчийн жүү адтал үжүүрлж байна. Хүү болсон налх ногоогоо залхан далтхаас айхтан хүн болсон боссоо үеийн бод богонд хүн ургуулж байна. Хөргөн болсон дов тал үрийн голхоос эмээхтэн хүрд тулсан хар хамхуулыг тав талгаар мордуулж байна. Оргий гэсэн ногоондан чи онд болгомаар усгүй, ваялий гэсэн чачигтан чи нолмос болгомаар бусалгүй. Очрий гэсэн гач сэтгэлийг нэвтрүүлж өгөх гэж амгүй, унтий гэсэн хос болжмрийг хоргодуул суулгах салаагүй. Үр жалгаад дэлхийд хочрох юутай сайхан жаргал бай. Үндэс тасраад манханд хийсэн ямар муухай тавлан бай. Өршөлт дэлхийд хүү болохгоор нанай хүсч авчирээд өлөн манханд ногоо болгож эчгүй орхно гэж чүдээ.

баруун далайн бадны моддий баттар дэлгэрхийн үед багшиний эрдэм номыг бүртгэж мөрдмөр санагтахад баг насаа хардан барьж эчин ихэс салаад балар манхан ардан орч баруун жүгийж орлоо. 50 жил 10 жилд нутхаа нэг эрэгэд таны манх айлын өвгөд нэгэн жиргээр өтөлчихөв. Талын чаанах оргил болсон 3 өндрийн чагаа минь таны наанах эрэг болоод таньж ядмаар онгүйжээ. Осигчи өдрсөнгүй мөрөөдөл болгон хүсгэж уурыгчи цаг мөчгүй шүүдтер болгон алдтаж байна. Онтат сүнмөр эцсийн минутад өвчүүгэн ярин хөвтсээр учирж үнсэх амраг гэж гахчч үгий хоосон байна. Чаграх хамхуулч нь үнцэн молтолж салих таган бөмбөрж байна. Чагчч хичигч нь дэлбэн алдтаж чинийхэн дээр уйлж байна. Чандан гэсэр хүүч нь биел хотоос бочиж ирээд чадалдан гэсэр ус сүрчиж

нутгийн эргэж үчхэд сэтгэлийн дотор бөмбөр. Хорооны хүчээр үүр чайтал, үүр нэг юм алтыг хуйн салхи хох хүлээтэл өвөр дотор чинь хөвдөгье. Хөвтөж басаад урагш явтал чүх чиги алдуулна. Хөтөрж гараад хойш хартал салхи мөрийг баллаа. Хинээч биш хөвчин манга бүр миний хэмчин дээ. Хэдр барьж хандсан жүхтэн бэтчин ёсоор алхалья. Алтан элсэндээ сэтгэл ханж тайван амьдралы бай болохоор алгатай огтон сүн бүрий элүү малтаад яргалж байна. Агсан нүүдлээс хочрол үгий манки дагаж амчхаар алаг жараа богн хөлөөр амь тавн нөхөж байна. Орж үлт ав тавиад чиний дээгүүр давхсан гутал аймсанд хамаг дүүргэж ангаан чи аварсан юм а. Гонж өтлөөд нинжин хөдөлж амтних чинь ихтд орсоход гоёж мөргөд үжи хэмэв гэж мөр үндсэн тасарчээ. Эцэг их минь намаадан гэж боргаасан бүр барьсан юм. Элсэн далай минь чамдан орхиж дурсгал болгож явъя. Эдрэхүүд үлэх салханд бүрэг бас хийсэлгүй. Эргэх наран ээлжих саранд мөрөөдөл болгон тэмтгэлье.

хар салх хэлснэ ертөнцөөс амтны мөрийг баталвч хагархай шаач манхны доороос түүхний мөрийг чох хийлгав. Хасварын хэмгтэг олоод өвгөөс учрыг асуувал хаан эзнээ байлдан дагуулсан солонгод аймгийн дурсгал гинэ. Улан манхыг хүн бүхэн голн хэмээн сансан чинь үжээс бас эрдэж чагаас булаалцаар ирсэн түүхтэй. Өнчин хүүгээн гахчин намайг элсэн дарахсан гэж үдээ. Өршүүл дээдэс минь энэ элсийг чулсаараа омдолсон удавтай. Улаан хойлоотон манхан доктор хаттан хэмээн бодсон чинь ухсаа нэгтэн элсэн дээр төрийн тамги дарсан байна. Орсмал элсийг энэ орчлонгоос тасран хэмээн айсан чинь ундрамл болгий татж авч ирээд баян бүрдийг олсон байна. Хахир өвлийн их салхинд шуурн хэмээн бүүжов, хавар чагийн халуун хайрд чиний үр дэлгэрх юм ээ. Хандсан зүгтэн нүдгүй хийсэн хэмээн бүү ай, хатгсан ногоондан бат түшж баян намрыг үтх юм ээ. Дээгүр хөвөх чагаан үл дорн далайгаар өнгөрөхтэн дэрэгдүр хачрах чагаан манга ус туцсныг мэдүүлээч. Дэлхий дэхнэ хамаг усыг тэнд хораага болохоор дэлүүн чинээ хуурай элснэ омтыг өгөхөд юувэ? Эгэлт хавар сэтгэлэн би манган доор болъя. Эргэх намар чолхираан чи хариу болгож өгнө. Энэ газраас холхон салвч үндсэн хатгаад явъя. Эргэт тэнгэрээс бараан орвол ногоо ургах байлгүй. Аав ээж минь манхны өндөрт намайг гаргахаар шаардвач. Алга манх минь залхны хүчинд миний мөрийг мартхий. Арын өндөр орой дээр дуу нэгий дуулий. Алсын их урт түүхэнд дохоо болох байлгүй. Их болсон манх чи дэлхийн тойрон тэнхэд эдгүй ургасан ногоо бий чиний өвчүнд мөлхөж байна. Эн дэлхий усаар баяжаад элс чи ногоо орход эгэлт наранд тариа олоод би чамаа үнсэе.

0: уулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд амалтайгаан байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: Хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд үн өртний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь мөдөн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөрөөжгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн. Хархан багаасаа сэчин сэргэлэн сурхад бахтай. Авгай их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. Хорь хүрхээсэн өмнө Ичгэн дагаж өмнөд умарт олон гажраар аялан жуулчилж, ноёнч гажрын эжнэ дарлал мүлжилийн доорх өргөн олон тараачдын гашуун жобуурийн нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүн жөрчлий уламнаг алхам олж таньсан байна. Орхсод шалгаж орсны дараа, 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд, улс төрийн шинчлэх хүслэнгээ хэсэг оронд бийлүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнээ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барснаа дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олныг бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагын авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анш дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулнаа шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшвүрт усны хобоог үнний үж үр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахчж ахсый хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хэнгэрэг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жавж огсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан элбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижил шин дасалцнаан эргчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Яна гамаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адбаш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хоб үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно.
2: Эртний сонгодог бүтөлөөр

0: чимж, мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуухийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Юма нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм химэн асуувал, уул усан чайж чохчлнам химэн бай. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашил бай. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үе мүдэм бай. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтэг мөө. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвээс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлбөн данжил бай. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа, мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад, мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу, хөх тараа тархиэс сурхсан бүлүүгээ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа, яаж чиргийн алав хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үл мэдмө, ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг, үхээрд чугалсан өт хор хоймт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр, гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим химэвэ, ганч миний орших орон чалга. Хуайнан гажар чирэг самуурад хураан тогтоож дэми удаагүй булэ. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчээ жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж гадрингжин ноёрхох жангийн

0: гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэстний зөрчлийн дээр бас ангийн зөрчлийг нэмсэн байна. Жохоогч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чаажид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэстний хэлний програмын төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бөрөнгөлжи хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмнэ оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида. Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрнамида кланап сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 1-ний өдөр Гаргийн 6-ан, Билгэн үлрэлийн 6-р сарын 19. Юрмшдүү чилгэр заримдаа нүүлтэй 21-аас 32 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
1: Еврэн засгорны намын хураан байнга хураа хурал хийж, Еренка шүүжи шижим шингэн чихэл заврын зэрэг санааг сурулсан төвшлүүлж Еврэн засгорны шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсг ба эргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах ажлыг судлын ярилцаж байрлуулсан.
2: Еврэн засгорны намын хураа Ардэн засгийн ордын 8 сарын 1-нд мэн сурсан сахт билгээсэн.
1: Дундад улсын чулан тосны тосон нуулын чулан тосны химийн аж үйлдвэрийн таармын жилдэн 120 төмөн тонна этэн үйлдвэрлэхийн хурдгаар хугацаанаа байрлах нь анхдагч хэсгийн химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг зөвөрлөн явуулсан.
2: Дунадгар сарын дүмш гэртэл хамлын цаглан турын энэ жил цаглага буурлуусын хэмжээнд 100 дүмшир киловатт цагаас давж нэгэн жилд хас 42 өдөр урчулсан.
1: Бузурлгоо цаглагаагийн тус газартан багтаан шингээк аж үйлсгийн дээд дэсвэг утгахгүй сэтгэстэй нэгт байрлуулна. Моришан салхин ба нарны энергийн их баялаг шин энергийн тоноглол үйлдэн гээк шин материалыг боловсруулах бүрэн бүтэн хэлхээсийг холбосон.
2: Хотоны хүсэн соёлын бийжлэн ойлгохгүй төвийг гадраан чулаатай нээж, зугаатчд хотоны онцлогтой хэвсэг уусул цулын хэлбэрээр сонрохгүй ба бийжлэн ойлгож чадах болсон зэрэг агуулгуул болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
2: Шинжаангийн радио телевизорч маань Еврэн засгорны намын хураан байнгын хураа 7-р сарын 30-ны өдөр хурал гэжээ. Еврэн засгорны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурал гэрхэлвэ. Хурлд Еренка шүүжи Ши Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихэл зааврын зөрг санааг дамжуулан сурулсан төлөвлөгөө. Хурлаас чихэлжилсэн. Еренка шүүжи Ши Цзиньпингийн сүйр сургам хэмжээний ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий сурулсан төлөвлөгөө. Бихүүлсэн сүйр сургам хэмжээний ажлын хурлын байрлуулалтыг бодтааруулж сүйр сургам хэмжээний сургам хэмжээний кочрхог орно битан байгуулалтын сүйр чинартаа Удрдамжийн чинартай ажил болгон атгыг баримтлжээ. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлгөө гол шугамтаа нэгт байрлуулна. Намын сурган гэмжилэн чиглэлтийг бэх талаар төвшлүүлжээ. Юс мураллыг бэв болгон кэм кэмжилгийн өндсөн үергийг бат даруулна. Юс мурал, ойн ухаан, бие махбод, гуа сайхан, кэдэнмэр бэх талаар көгссөн нийгэм журмын битан байгуулагч ба залгамжлагчийг кэмжилгэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпин шин цагийн дундад усны онцлогтой нийгэм журмын нэвсэл санаагаар цогц үлдэгийг цогцолж, кэн кэмжилгийг цотролтгоо баримтлжээ. Сургууль нь нэвсэл санаа улс төрийн кэмжилгийг чангатхан сайжруулж, улсын нийтийн хэрэглэхийг үхгээл үсг бичгэн сургууль кэмжилэн сан сургуулийн яс чанар өрөв дэмжигд ээгжлүүлжээ. Залуучд багчдын сүйр тавих инженерингийг гүнзгийрүүлжээ. Өргөн олон сурагчдыг ерс холурлгоогаар намын нэг сонсож намаан дахин явахдаа хөтлөн жулаадах хэрэгтэй. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шин байдал ба аливаа насны олон төмнө шин төслийн эрэмзэлд зогцох зүйлэн Шинжаангийн сурах насны хэм намна хөөрлөдийн ханд шиг эзэмшиж сургууль эрхлэх их байлгын тохирлуулдыг шилдэгжүүлэн сүйр сурган хэмжилэн шилдэгийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээгдүүлэх ба тэнцвэртэй хөгжүүлдэг төрөгдөх гэж Сургууль гэр бүлийн нийгэм адил чиглэлээр хүчлэгийг агуулжээ. Сурагчдын эрүүлэр өсөн боожхо бүх талаар хөгжлийг агуулах хэрэгтэй. Сургам хэмжилтэн зөрг санааг бадруулж багш нь морал, багш нь суртлын байгууллыг чангах хэд. Багш нь олгомжн батламжийг чангах хэд. Нэг олон шилдэг чидвэртнийг кил хязгаартаа ажиллан амьдарч санаамар сургам хэмжилэн ажил хийхдээ татах хэрэгтэй. Еренка шүүжи Ши Цзиньпингийн харьяат нарын үдлийн ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг нарийн кинемга сурулсан туушлуулжээ. Намын харьяат нарын явдлын төрин бодлогыг бих талаар төвшлүүлжээ. Бих улсын дүмдэн харьяат нарын явдлын ажлын хурлын байрал үлгийн юмсаараа Шинжангын ажлын их талд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дүмдэн харьяатанд үйлчлэх ажлыг гүнзгий сайнар гэжээ. Дүмдэн харьяатан ахт нарын эрх ашгийг хуулийн усаар хамгаалж, эргэн улан газаад сууж байгаа дүмдэн харьяатан ахт нар болон улстан бүтсэрсэн дүмдэн харьяат ба дүмдэн харьяатан гэр бүлийнхнийг шилдэг уламжлалыг залгамжилж, гэр улсын хайр сэтгэлийг ансуад гэж, өрөмгцөд авалган бадруулж, нэнгэх зүтгэл ширмайл гаргаж, дүмдэн нэнсна хамтын цогцын үзлэх хамтрыг бат бэхчүүлгэ, нийгэм зөрөнд эдгээчилсэн Шинжангийг битан байгуулахад көчөр гихийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэхэд хөдлөн жолаадах хэрэгтэй гэв. Хурлд Евран засварны шинжилгээ ухааны техник менежлийн шинийг ЮСКО ажлыг судлааны арилдсан байрлуулж ашиглажилсан юм. Шинэ хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжан засгар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Намын төв хураагаас Шинжанд болгосон 5-1 тайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэвтлэн шинийг ЮСКР хөдөлгөр болохгүй хөгжилтийн тайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн көчрөх горно битан байгуултыг төрөлтгөн акуулах хэрэгтэй. Дээр чилвдсэн шинийг ЮСКТ хавцсангийн битан байгуулт ба ажиллагааг төрөлт хийж, чулан тус байгалийн шатам хакийн нүүрсэн шин энерги шин материал зэрэг грант анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн шинийг ЮСКТ ба ажилсан шинийг ЮСКТ-ийн гүнзгий уулзалцлыг акуулж, Зангилган гол улхын мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг хөрвүүлэхийг чангахыг уламжлалт ажилсыг хэвшлэн дэж дэвшүүлэн шинаас күгсэн ажилсыг ихтгэж эрэгчэн ажилсыг боожулн зохион ойлголтоо уйлдуулах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Тухайн газрын буттай байдлаа тохируулан шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг хэрэгжүүлжээ. Онцлогтой давуулгатай үдгээчилсэн ажилсан системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ сурган хэмжилтэн хамжилтсан хэм хэмжүүлэхэд тогтцыг шилдэгжүүлж, шинжилгээ техник мэрэгжлийн чидвэртнээ ингнаг байгуулан хөчөргөгжүүлж, шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ оролцолд нь үйлдэл чидвэрийг дээгшлүүлж, шинжилгээ техник мэрэгжлийн үнэлэлтэн өөрчлөлтөд гүнзгий харуулж

0: Энийг юуск сайн сайхан амаахгүйг бий болгож, Шинжангийн дээр явч нартай хөгжүүлтийг тулаарлах, улсын чихлийг шинжил кван техник мэрэгслийн дайлдах бодлогод үйлчлэх гэж хэдвэрийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хуралд 10 дугаар хугацааны ерөн засгийн намын хураан 9 дугаар ялж ана эргэн байцаасан байдлын хариу мэдээлэлтийг сонсч чихэлжилсэн юм. Иргэн байцагдсан намын зохион байгуулалт нь цэцлэн сайжруулах гол цогц нь хариуцлага. Намын хураа намын удирдахд өгүүлэн шүүжигийн 1 дугаар хариуцлагт нь хариуцлага болно. Удирд багийн бэрлэх нь нэг ажлын байранд хос хариуцлага үргэлжлэхийг чангатан бодтааруулжээ. Мөн дурын цэцлэн сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг уйлдуулахыг баримтлжээ. Юнбатта хатуу чанга гарах хэмжээ гардаж том асуудлыг цэгцэн сайжруулахыг сайн ратгийж системтэй засах их юуслаасан засахыг гүнзгийрүүлж нэгээс зүйчилж нэгэг мэтх дүрм тогтоол тогтоохыг чихэлжилж цэгцлэн сайжруулж кинэл тавих хүчилцаа нэгтгийж эргэн байцалд нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лавдун сайнар гэж ажаху нийгмийн дээр ясныртай хөгжүүлдэг акуулахтай ерс чанга батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурд басад бүсэл зүйлсийг судлын ярал ба.
1: Синжаң нарадэд хилс хуранч маань. Дондод улсын ардын чилэлэг зэрэг байгуулагдсан 99 жилийн үеийн ташрамаар Еврон зас хурны намын хураа болон Еврон зас хурны ардын засгийн ордон Бюкорне альвийн төснө ард түмиг төлөөлөн Синжаңд сууга дондод улсын ардын чилэлэг зэрэг дондод улсын ардын зэвшдийн савдан зэрэг ангийн дарга дайлдагчид зэрэг ангийн бичгийн түшээ алтан Эрхийн зэргийн бэлтгэл алууна хүмүүс. Бюкорне нэгцгсэн баатарчд ба зэргийн гэр бүлэнхэс. Зэргийн алуунаас бүхсд ба бүсд харгалсах дүйшанд мен сурсан загтал илгээж, баярын өдрийн ёрал зөвнөл дэвшүүлсэн ба чин сэтгэлээсэн мен сурва. Мен сурсан загталдан гэлсийн 99 жилаас наар ардын зэргийн кезад намын харьслышгүй удирдлагыг баримтлж, кезад Дондод улсын ард түмэн болон дондодын үндэстэнтэй хэв заяага хамтхэж, үндэстэнэ тусаар тогтнол, ард түмэнэ чүлээлтэй, улсын байжил күшүргжүлдэй балдаршгүй гавьяа зүтгэл байгуулвэ. Манай ардын цэрэг анги бол намын жулаадлагыг дахга, дийлэлтэй дайгээгэ, шилдэг хэв сүртэлтэй баатар цэрэг анги мэн. Нам болон ард түмэн бүрмэс нь итгэж болох баатарлаг цэрэг анги мэн гэдгийг түүгэ гүйц гэрчилвэ гэвэ. Мен сурсан загтал зааж гаргасын. Энэ жил болвол Дундад улсын Евхапнам байгуулагдсан 105 жилийн үе мэн. 15-р 5 жилийн төлөөжилгийн эхлэлтийн алхсыг алх гэж жил мэн. Дундад улсын ажилчин тараашна улаан сэргийн утсамын аян дан дийлэлт болсон 90 жилийн үе мэн. Нэнчхи сэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхгүй бэрхсэдгийг шийдвэрлэх ажлыг сайнар хийх зэнгэлгэн нэг жил мэн. Бидэн Си Цзиньпин нөхрөөр голлуулсан намын төв хураан иргэнд нэг нэгтрэн бэлгэмдэж, Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үзэл санаагаар жулаадлаг болохыг баримтлж, хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэгч шинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрн үзэл хамсраан чангатгахж, дөрн итгэлэн батгахж, хоорыг хамгаалахыг гүйцэтгэж, цэрэг анги ба орон нутг гар холбон, цэрэг ба ард сэтгэл нэгдэж, шин цаг үеийн нийгэмж өрмөнд төдий ажилласан Шинжаңыг битэн байгуулахтай Нэг шинхүү нэмрээн үзүүлсгээя гэвэ.
0: Шинжаңгийн радио тэд усхорон шимхан. Дунадгар сарын 31 өдрийн Еврон засхурны тэргүүлэгч Аркин Туны аз. Еврон засхурны засгийн ордон байнгын хурлыг эрхтэн гэж, эргэн кашуужи Си Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихлэг чихэн заврын зөрг санааг дамжуулан суралцж, Еврон засхурны намын хураан байршуултын юмсаар, голдлох тохироно айлгүй үйлдвэрлэлдэн хууль бус ажиллагаанд цогтлогч хуулаар зөрсөн ажиллагааг засгийг судлан ядалцаж байрлуулжээ. Кинэн бодж цэгцлэн сайжруулах ажлыг байршуулна. Еврон засгийн 15-р 5 жилийн холбогдлолд төлөвчлөг зэргийг кинэн зөвлөлдөж батлагва. Хуралд Еврон засгийн голдлох тохироно айлгүй үйлдвэрлэлдэн хууль бус ажиллагаанд цогтлогч хуулаар зөрсөн ажиллагааг засгийн ажлын төслийг судлан ядалцаж батлагва. Хурлаас чихэлжилсэн Ерөн кашуужи Си Цзиньпингийн айлгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өгдөлт болон чихэл заавар цохол өрн зөрөх санааг нарийн кинога дүүрт болон боддааруулжээ. Тэрийн ядлан хураан байдлуудыг боддааруулна. Айлгүй үйлдвэрлэлийн адил зүйлэн ажлыг чангаатгахыг, Айлгүй үйлбүрлэн кэрэна хуул бусуа хуулас үрсэн албатүрлэн үйл ажилгаагэ хуулын ёсоор яллан шийдгээ гэрэхтээ. Айлгүй үйлбүрлэн нэвтлэхгээ кэлбарн хинэлдэх хамьярдыг чангадхэж, дээрбэн гоу хоур шууд байцаа харах кэлбарыг чанг гэрэгжүүлжээ. Айлгүй үйлбүрлэн кэр кэм бую нэгсэлэн шаардлагыг хангахгүй. Хуурмгэлн зокаах мүүс анагар хуул асуэрцгээ. Албан зарлиг дэж дүрм асы сөрцүүлгэ. Аймшгүүгар хайлх зэрэг нийтлэг чинарта асуудлыг хүшлэн шийдвэрлэж. Уур хаг хуул бусар малдах хэмэн ажуэлдүрн тогталаас зөрцэн хадгалж зөөрлгэ. Түймэр ас хэргалж түймэр унтраах нэвтэргэ замыг бөгэлгэ. Ажуэлдүр харлжана тогталыг зөрцэн ажлх зэргийг хуул тогталын усаар чанга цэгслэн засах гэрэгтэй. Засаг захарганы шийтгэл ерөөгийн шийтгэл ба сахалбатын шийтгэлийг залгуулд болох сүйгчийг шилжүүлэн гэрэг итгэл алдагсдыг яллан цээрлүүлэх тогтсыг сайнаар гэргэлж кинэл хамьярлтан тушаалх хариуцлагаан гүйцэтгсэн го эрхэр аш хондөр кэчилдэг хамгаалагч болох зэрэг асуудлыг чанг байцааж чанг цоколд өгч чанг яллан шийтгэг илэрл ба үнд засын зэргээр засах Күчрүгийг айлган сүрдүүлгэ байдлыг бий болгох гэрэгтэй юм аа. Хурлаас ааж гаргасан Еврон зөвхөрнөн намын хураан байршуултын усаар голдлогт барилдүлэн их талд үйлчлэгийг баримтлж аж ахуй нийгмийн дээр ячнартай хөгжүүлдэ. Торгоно зам нь аж ахуйгийн бүсэн гол урна битэн байгуулдэ. Ардын амьдралыг батламжлан сайжруулах. Күнд их айл төгсөрг сэргэлдэн адилх зэрэг голдлогт гүрэн данхарлан төвлөрүүлжээ. Ирк төвлөрсөн хөрөнгө мөнгөн хурн төвлөрсөн эх байлаг элбэг хурсан хүрээнд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Кинэн бодох ба кинэл тавихын нарилаг онцгой чанар болно. Нэвтлэх хүчийг дээхдүүлэх гэрэгтэй. Зөв алуун намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлог хэмжилт ойлд болно. Кинэн бодоход илэрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгыж. Альва талхсан хариуцлагыг чанга бодтаруулж Алхам алхмаар эрчимжүүлэх зэрэг санаагаар асуудлыг төлөвлөртэй цэгцлэн сайжруулах, сайнар цэгцлэн сайжруулахыг агуулах гэрэгтэй гэвэ. Хурлд Шинжанг нь Уйгур Еврон засгаарны амбудана ажилс болно. Эд бидсэн хадгаламжийн дээр ясныг өгжүүлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэ. Шинжанг нь Уйгур Еврон засгаарны түйгэн тусгалт зөвлөсөн ажилсэн хөгжүүлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг хинэн зөвлөлж батлуула. Хурлаас чиглэж үлсэн. Амбуда хулдан авч хадгалж хангалгыг батлах хэдвэр. Би горын бисэн гүйлгэн ач хэдвэр. Болусурлан хөвөрүүлэх хэдврийг их гад ээжтүүлжээ. Голдлогта Кюрана зангилган төрөл зүдэн хадгаламжийг сайнар атхийж, бачин байдлыг гаргацж гамшгас аврах эдбэдсэн батламжийг чангадхийж. Чидэмжин нэн төгөлдөр батламжин нэн күчтай, көвжүлдэн нэн үргүлжүл хүца амбуд ама элбүдсэн хадгаламжин амар түвшна системийг байгуулд гэрэгтэй. Думдадын нэнсна хамтын цугцэн үзлүх хамтарыг бат бэхчүүлгар гол шүгін болгыг баримтлж. Түйгін тұрсултый зүйлсэн хуулар засгы байгуулдыг төгөлдөр жүлж, сүйр судалгаа гэ чангатхийж. Хууч судалын судалгаан болын үрбиталыг хүйрүүлхийг гэнз гаруулж. Хүйсхан түйгін тұрсултый зүйлсэг хамгалын ашгалхийг чангатхийж. Бүгшин жанган мозаикын системийг төгөлдөр жүлж, түйгін тұрсултый зүйлсэг уламжалын залгамжалж ашгалхийг ахгүүлж. Сойлын күчіргүй горныг бүтан байгулухты эрсбаты тулгарл хангах гэрэгтэй гэвэ. Хурлд басы бүсү зүйлсэг судлын ярлс ба.
1: Шинжанг нарадый тэлэс хуран чимэн. Толадго сарын хэрэсны өдрэ. Еврон засгаарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнга хураа үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг агуулах хуулийг сурулсан төвшлүүлжийг хэрэгжүүлэх ярилцах хурал хийж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санааг гүнзгий сурулсан төвшлүүлж. Еврон засгаарны намын хураан байрлуулалтын шаардлагыг төвшлүүлэн бутааруулж. Үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг агуулах хуулийн чихэл ихе ач холбогдол зэрэг санаанаа менчинер ба гол агуулгын тухай тайлбартай улам нэг алхам гүнзгий хариулж альва газрын үндэснээ бэлгэмдэл давшилтын ажил үйлсийг акуулсан туршилгын арга барилыг суулсан суралцаж хууль сажийн дээр ясч нартай хэрэгжүүлэгдхийг бүх талаар бүтэмжтэй акуулх болва. Еврон засгаарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрад Өвөл хурлд оролцсоны хамт үг хэлвэ. хурлаасааж гаргасын. Үндэсний ажил бол нам ба улсын

0: ажлын чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг мэнэ. Экулсийн нэгдэл ба кил хызгаарийг бэхжүүлэхтэй хулагдаж, үнэснэ бэлгэмдэл ба нийгмийн тогтворжилтөө хулагдаж, улсын үтээгүрийн амар төвшин ба дундадын үнэснэ агуйхийн сэргэл мандалдөө хулагдаж байдаг. Хорийг тогтаасна шийдвэрлэгчийн чинартай ач холбогдлыг үнсгэ ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэхгүй улс төрийн өндөрцөөс үнснэ бэлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг түүжлүүлэн хэрэгжүүлэх хариуцлагатай сэтгэлгээ, үүрэгтэй сэтгэлгээ чангадах гэж хууль саажиг сурулсан ухааруулах, түүжлүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг лабдун санаар хийж, хуулиар засах үндэс суурийг бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах, алс холд ашигтай байх батламжийн үйлдлийг гүйц бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн намын үнснэ бэлгэмдлийн ажил үйлстэй болсон удирдлагыг хязгаар баримтлж үнснэ бэлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн хууль саажийн байр тогтоолд ба хуулиар засах чиглүүхийг өнөвчтэй эзэмшиж, дундуудын үнснэ хамтын зогцсон үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг хууль саажийг хэрэгжүүлэх бүх явц альваа талд түгжлүүлж, альваа үндэстэн хамтар бэлгэмдэн тэмцэх хамтар цэцгэлэн гүйцхийг ахуулахыг баримтлж, Дүгшинжангийн орон нутгийн чинартай хууль тогтоолыг үндэснэ бэлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуультай залгуулдуулан иж бүрдүүлэхүй ажлыг бүтэмжтэй санар хийж, хууль саажаар үндэснэ бэлгэмдлийг батламжилж, аливаа үндэснэ олон төмнө хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалын үйлдлийг үйлс бадруулж, бүх нийгмээр нь үндэснэ бэлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг нэг зохицуулан сурвалжиж ухааруулах ба түүжлэн хэрэгжүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Хууль саажиг сурвалжиж ухааруулахын чангадхэж, ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгчийн гэр өртөө зэрэг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийн жигсаалын газарт төшөглөн, ухаарлуудын хэмжлэгийг өргөн дэлгүй өрнүүлж, хууль саажийн зөрг санааг 1000 томсон айл өрхт оруулахыг ахуулж, хууль саажиг түүжлэн хэрэгжүүлэхийг үзэл санаанаа ухаамсар ба үйл ажиллагаанаа ухаамсараар тасралтгүй дэгшүүлэх хэрэгтэй. Үнснэ бэлгэмдэл давшилтыг ахуулах орон нутгийн чинартай хууль тогтоолыг төрөгтгөн тогтоож, хууль саажийн зарчмын чинартай тогтоолыг Шинжангийн буттай байдалд нийсцэн, хэрэгжүүлж болох, буттааруулж болох, буттай зүйл зурс болгон нарилгажуулах хэрэгтэй. Бүхтаалын үзэл ухаамсараар чангадах гэж, гүйцэтгэж чидрээр чангадах нь хуулиар тогтоосон тушаал хариуцлагаа нарин гинмгаа гүйцэтгэж, хууль саажиг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Олон зүйлийн кинэлт тавих арга хэлбэрийг ерөнхийлэн хэрэгжилж, хууль саажиг хэрэгжүүлэх явцад оршиж байгаа том асуудлыг цаг даруудын илрүүлэх ба шийдвэрлэхийг ахуулж, үндэстэ хэрэг явдлыг хуулийн ёсоор засах чидүүрийн хэрэг хэмжээгаан бүх талаар дээгшлүүлэн, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахтай хүчтэй чидлэн өргөх хэрэгтэй гэвэ. Ван Миншан, Ли Нинпин, Лилшат Кадыркан, Ван Гуохо, Мэмэтимин Кадыр, Энвер Турсун, Сун Яжун Оролсва. Евран засхурна намын хураан нэгмэ фронтын келдсэрг 9-1 сулсчи яра тавба.
1: Шинжангийн радио телевиз хурааныч маань. 7-р сарын 30-ны өдөр дундад улсын чолон тусна, тусн уулын чолон тусна химийн аж үйлдвэрн таарман жилдан 120 тэмн тонна ЭТН үйлдвэрлэг 2-р хугацааны байрлаг жинк нар үйлдвэрлэлд эзэнэлтэн шатдуурж, Анхшигсэн химийн аж үйлдвэрн үйлдэхнийг тухайн өдрөөр суверлийн явуулва. Корлын Шанку дээршийн техник мэрэгсэл нь аж үйлсэн нээлтэн оронд байх автоцлсан бусаа цогцтой көмөрөгд таармын 120 тэмн тоннаан этэний үйлдвэрлэг 2-р хугацааны байрлаг нь үйлдвэрлэн гаргасан этэнэ БМ нэвэр пропана бэнэр зэрэг дээдсэн химийн аж үйлдвэрн үйлдэхнийг ойнлог тоног төхрөмжөөр дамжин автоороо тэргэн дачиж эмэг дараатагаар күрэлэн орноос мордиж альва гадрын захт өлгөртөх гаргаж байна. Эдгэр сүйр химийн аж үйлдвэрн түйка материалын үйлдэхэн болвол таралынган солио бүркивч хоолоан материал, буудлах материал, солио бүтээтгэн гол түйка материал болно. Байрлагын ажлыг эхлүүлэн туршин ажлуулын үйлдвэрлэхийг жулаатах гадарн үйлдвэрлэл ажлахана дугуулынган тусгай хариуцлагтан комбо жан сурвалжлагшт гэлэхтан. 7-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн ЭТН тоног төхрөмжтэй материал хуруулж ажлуулан үйлдвэрлэснээс наар байрлалын ажил зүйг нь 11 өдөр хэрэглэн бүх явцыг нэвтрүүлвэ. Одоо хүртэл бүрэн нэгдсэн ЭТН БМ-нүр, пропано БМ-нүр, голд хэлбэрэн БМ-нүр, бутэ тэван гом, Энэртэн үүрэгчин цухлуулалт зэрэг 8 иж голдлогтой сүйэлчин гохтон тоног төхрөмжиг бигдийг нь нэглүүлээд ажлуулан үйлдвэрлэж амжилтуулж Кир тэнгисний үйлдэхнийг товтортой үйлдвэрлэж гарав. Бүрэн иж үйлдвэрлэлийн системийн ажлын байдал товтортой үйлдэхний яц энерги бүх явцыг эзэмдэж болох вэ гэдэг кепчажүүлэн үйлдвэрлэх ба гадарам буурлах нөхцөлийг бүх талаар бэрэлдүүлж яагив. Камбожийн тэмцлийн гэлэхтэн байрлагда 11 иж гол цогцны үйлдвэрлэлийн тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж болва. Тарвин жилдан 120 тэмн тонн этийн үйлдвэрлэх 2 дугаар хугацаанд байрлуулгыг арчлуулалт оруулснаа дараа тосн уулын чолон тосных хэмн аж үйлдвэр нь тарвин кескорн этийн үйлдвэрлэх чидвэр нь жил бүр 180 тэмн тоннад гэрч чадах вэ гэдэг. Тосн уулын тус гадрын үйлдвэрлэх чидвэрийг нэмбэл ажахлуулын бүхэл цогцны этийн үйлдвэрлэх 90 чидвэр жил бүр 300 тэмн тоннаас давж Манусын дунд баран бийн хэвчээр хамгийн их этийн үйлдвэрлэхс 90 газар болох юма. Эмшинжангийн дэдэсн бөөндөрл халкин. Нийл мөл гомн шин материал нь ажилсан хоосон байрыг нэгэлдур нэхрүүлж. Тухайн газар нь ажилсыг уламжлалт чолон тос байгалын шатамхаг гаргаж байснаас дэдэсн хэмн ажилдур шин материал Бузурдлго дуурн нэрстрэгтэй ажилсүгий хэлбаран хөрүүлэн эсрэлттэй болохыг ахгуулва. Буудлах кедажаху байрлаг машин тэргэн нэхэм зэрэг сүйэлчин гохцана ажилсүг яс чинэрэн дээгчлүүлэн дэс дэвшгт дайчилж. Эхнова сүйэлчин гохца холвалан кедлэлцэн хамжилцэн көгсэн өдгээчилсэн ажилсэн системийг бэрэлдүүлхийг ахгуулва гэва.
0: Шинжан нарадыг тэлүсхуран чимэн. Энэ жил 7 дугаар сарын 19-ны өдөргөртөл хамлын цахлаан төрийн цахалгаа борлуулсан хэмжээ нийт 100 дүмшүр 3100 тэмн киловатт цаг төгөрчээ. Адил хугацаанаас 121 цаг 97 хуваар нэмэгдэж, нэгэн жилд хаас 42 өдөр өвчлөгөн 100 дүмшүр киловатт цагаас давж, адил хугацаана цахалгаа борлуулсан хэмжээ хамгийн дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Энэ жилээс нар хамгийн хотын цахалгаа цэнгэлж диамшис олох зах дэлгүүр маш дөрөгнөр нэмэгдвэ. Улсын цахалгаан төрийн хамлын цахалгаа хангах компани Ардэн амьдралын цахалгаа хангах батламжийн чидвэрэн үргэлжлэн бэхжүүлж, тогтвортой найдвартайгаар цахалгаа хангах, дээр бидэмжтэй дотны үйлчилгээр цахалгаан гүшнэ кэрэлгэнэ зах дэлгүүрийг үргэлжлэн өргөтгөхвэ. Улсын цахалгаан төрийн хамлын цахалгаа хангах компани эзэгнэлт борлуулалтын үйлчилгээний төв цахалгаан гүшнээ даацын хамьяралтын төвөнд эрхлэгч Шижи Юан сурвалжлагчд хэлэхдээ энэ жилийн цахалгаа цэнгэлж дианшил сулах үйлчилгээний үйлст маш дөрөгнөр нэмтгэх байдал илэрч цахалгаа борлуулсан хэмжээ 1 дүмшүр 4400 тэмн киловатт цагт хүрэгвэ. Аж үйлдвэрт хэрэглэх цахалгаан болбол хамлын цахалгааны хэмжээ нэмэгдлэхэд ажилласан гол хөдөлгөр болно. Одоо энэ үерснээ хэмнэн аж үйлдвэр болот төмөр зэрэг энергийн ацалвраар дээр аж үйлсний үйлдвэрлэлийн хэмжээ тогтмолоор нэмэгдэхдээ төшөглөн. Хамгийн хот энэ аж үйлдвэрийн цахалгаа хэрэгэлсэн хэмжээ адил хугацаанд газ 125.6 хуваар нэмэгдэж, цахалгаа буурлуулсан 90 хэмжээт их эзлэхийн хувийн жингийн 187.5% хөрвэ. Шижи Юан гэрэхтэн энэ жилийн 6 дугаар сарын надаг хүртэл хамлын цахалгаан төрийн эзэмлэлтийн 90 эрхийн тоо 49 тэмн 2700 эрх болж, хэрэглэгчийн тоо илэрхэ нэмэгдэж, тухайн газрын аж үйлс өрнөн хөгжсөн, хэрэлгээ сайжирсан, ардын амьдрал сайжирсан өрнөл хөгжилтэй байдлыг тусгаа гэвэ. Энэ жил улсын цахалгаан төрийн хамлын цахалгаа хангах компани хадгаламжийг тогтворжуулах, нэмэгдлийг өргөтгөх, 90 хэмжээгийн шилдэгжүүлэхийг баримтлан Шинжангийн хүйнэн нэрэмжтэй нүүрсгийг цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах хязгаарт компани хамлын дэншин нэрэмжтэй зэсэн үйлсэн хүйн илсэн хязгаарт компани зэрэг 13 голдлогтой том хэрэглэгчтэй цахалгаа хэрэгж цахалгаа хэрэглэх багтаамжийг 96 тэмн 5000 кВт ампер шинаас нэмэгдүүлвэ. Дээр хагасэлтэй нийт 9 дүмшир 1700 тэмн кВт цагийн бузурдлгоо цахалгааны арилжаа болон 91 тэмн 7700% бузурдлгоо цахалгаан гүшнээ өмнөлийн арилжааг биелүүлж, арилжаанаа кепчэн тогтунаар Бүгшинжангийн өмнө нэг дурва.
1: Шинжангийн радио телевизор хураан чимэн. Морын хас гэврэн засахшан салхины хүчээр цаглаа гаргах

Нарны энерги цахилгаан арга элвэг дэлвэг хийх байлгатан төсвөрлөн энерги нацалуураар дээр нэмэлт төрөлтэй төрөл зүйлийг иж бүрдүүлэн оруулж энерги давлаг ба ажилсан дис дэвшгийг хамтрахгүй болов. Моришана шин энерги дээдсэн тоноглол үйлдэнгийг ажилсан хэрэглэнд байх Шинжангын жин шин нэрмэж шин материалын шинжил контехник

0: гэжэд үлдэн туршин дарж 90 кол халуун 120 мөвэй гэд эргэн багс завсралтын тарих хэлбэрийг шинийг үйсгэн хэрэгжилжээ. Багс толорко орон зайг дээр битэмжтэй амьдлаг ашиглаж нэг гадраас хос хураалдуулахыг биелүүлв. Күчэхэд нь 3 өстэн сумна тухч тусгна ард дайлыг хэлхтэн. Завсралтын тарихын над маш юрашгар сайн санагдав. Энэ жил мөбрөн гаралд нэгцэг 5 тонн орчим болж, орлого нэмэгдэл 3000 төгрөг орчим болов. Энэ жил нийгмийн эргэс бас 3000 төгрөг олваа гээ. Күчэ хотны онцлогт тар зургаа гаж үйлсэн хэрэгцээ шаардлага төсвөрлөн, Нингбо хотын Шинжаан төслөх күчин Кёдажах үгэн төрөлзөлөх судлал нээж шинийг үйсгэ гэргэлжил нахгүйлж. Эмнхэнэр хаашин гуу зэрэг тус газрад нь ургалтын уршин төрөнд тохорхо нэг хэсгэ шилдэг шин төрөлзөлийг боожулж. Тухайн газар нь онцлогтой тар зургаах төрөлзөлийн системийг маялгжулж, шинжилх хүн техник мэрэгдлээр тухайн газар нь ажилсан хөвжөлтө чидэмж олгож, тараачны өркөн орлого нэмэгдлийг дайчилвэ.
1: Шинжаан болвол сайхан газар. Шинжаан радио төлөөс хураан сурвалжилгч Палагна Мидаснаар болвол Шхас хотод явагдсан 2026 оны Шинжаан болвол сайхан газар гэх бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн Шинжаан төслөх гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титана найр гэх кэсгийг шинийг үсгэн гаргаж Бүхэлсийн алба газрын бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титагийг суглуулж аливаа үндэснээ олон төмөн болон сугаацчдыг хөр хөвжөнтэй үүр амьсгалын дундуу бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн татах гүчийг мэдрүүлвэ. Ланжуугийн үкрэн махтай гуйр будаан Тунгвана мах хавчулсан буурсуг Нанчангийн холсон фонтёр зэрэг алуулан бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титагийг ээлжлэн хийж Ангины мөнөр ханхална. Бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титана найрын Элва Муч хотын онцлогтой бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титан болон Шинжаангийн тус газрын амт титаг цуглуулж, Элва газрын бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титана уламжлан залгамжлагчид уламжлалтөө кэкэ үр мэргэжлигэ тухайн сарандад илгэн үзүүлвэ. Фужана Чэнжуугийн Чэнган Фугуон тухайн газартан нэгт 200 шаху жил уламжлагдан залгамжлагдсан түйхтэй байж, Тосондо бүслгэж болгоснаа дараа тостай хайсандык хөвдөг болохоор игж нэрлэгдсэн бэгэд бас Фуго гэж авьяашлан дуудаж буин гişгтэлгэрхэ гэсэн сайн сайхнаа гүсэл эрэмзлийг ацаалж байдаг. Уламжлан залгамжлагч Жон Пейбин хэлэхтэн. Чэнжуугийн бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт тидагэ бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн үзүүлгийн сан тавцанды дэлгэн үзүүлж Нэн улан кэмд манай Чэнжуугийн жинкна амт тидаги ойлгол нагивэ. Хобигийн хандана бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн цэцэгтэй жингсэн буурсгийг амт тидана найрт гайхам сайхан дэлгэн үзүүлвэ. Уламжлан залгамжлагч байгалыг зэмс идэшин ухана шүү сарай өнг тааруулж, нухго, чимхгэ, элдгэ, хайчилха зэрэг олон ажлын юбцар дамжин, энгийн гуэрэг өлзайт шабдал, арслан, Мандарва зэрэг амдлэг дүрс байдалтай болгон сийлж, өнг бүдгийн илгэн тод, келвэр дүрсэн үрэн нарлэг байж, идэна үн өртг болон үрлэгийн гуа сайхныг хослуулж, таун тарана тансаг хуралт, өлзэд эмрэлтай үргэштай болох сан сайхна бэлэглэгий ачаалж байдаг. Шхас хотын нард, лийш үша тусхайлын хүйгтэн дахуулж ирээд, цэсэгтэ жинсэн буурсаг хулдан абба, тэргэлэгтэн. Цул гараарын кесэн бүгэд бүр идэшин ухаанаа шүүс хэргэлсэн болохоор эрэл мэндтэй тустай байж дүрс битэлтэй өнг бүтгийн бүр бишин хүйхтийн сонорхлыг их татна. Энгэ үсгэлэнгийн цуглараагаар дамжин хүйхтэн алва газрын онцлогийг үзж амт тидайж мэдлэгийн бас нэмэгдвэ гэвэ. Газар болгоно амт тидан хурам цуглорч элдэс үлийн амт тидан үүсэлсэж Нэг сарын өөрөмгц онцлогтой идэн унтнаа бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн өвдөж найрыг сугаацчдад дэвшүүлвэ. Сугаацчдын зармын уран найрлаг үйлдэн гэх ажлын дарааллыг сонорхон үзж, зармын онцлогтой амт тидаг үүсгэлийн хэлбэрээр амтлж, бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт тидана артх ардын сан үйлийн үлгэр гээд уламжлал залгамжлын агуулгын нэг нарын нэгт

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
2: Гүндэс сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 1-р өдөр Гэргийн сургаан. Энэ өдөр бол Дөмнөд улсын ардын чулуулах цэрэг байгуулагдсан 90 жилийн өгн дурсхлын өдөр болно. Энэхүү баярын ташрамаар ардын чулуулах цэргийн дарга дайлагч тань баярын өдрийн мэнчил ба хамгийн эрхэмдээд Күнтклан дэвшүүлээ. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч бу юм блэг. Гүндэс сонсогч та тэгвэл нэвтрүүлгийн эхлэлтэй та бүхэн дэань үгийн идэмжав сукаж айсгийн цэрин сукагад дала чулан бат уют цэрин нарын дуулсан кирин цэргийн магтаал гихтүүг сонсох юм.

күнэ сонсогчдаа залгаад Тэнгэр уулын ханьхансан дуулуул гэх ширс дуумуудын сонор хумжаар Тэнгэр уулын ханьхансан дуулуул гэх дуг сонсох яа.

Гүнээ сонсогчдаа утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо та бүхэн дан Югайсгийн оюун чимэг сохаж шуран дуулсан цэргэн бэргэнэ күсэлгийг туг сонирхуулъя.

Күндэс сонсогч та. Өнөөдрийн утгуурлагын тав цаг нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрл хуллаа. Тус нэвтрүүлгийн бүхий мэлх котлор нэвтрүүлвэ. Та бүхний клан сонссон баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлгийг өргөлжлөн клан сонсох болов уу?

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бууц.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиог хийн. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танаар тагаа мэндэлчилэн золгож байна. Би каталогч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэхэн учрын явдал дугаараар олондо Шинжаангийн соёлын бүтээлчийн үлдэхэн болох Тонрин Борскийн Келвар дүрстэй нийтийн машин дэргэнэ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэн өөрчлөн хулж байх тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарбт аймгийн 3 талаар Кючана хурамдуулн худалдаа эзэнх орчин тойр нэг шилдэгжүүлж эх оруулж ажилсыг хөгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрөний өндөрсгийг байгуулахар байх тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондо улсын дэсийн бодисын бус соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох Манасины уламжлан залгамжлагч Теливалди Бешана Нахуныг танилцуулъя. Жаода миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клэнапс сонсгохтон баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагнаас сонсогчдаа. 7 дугаар сарын дундч алсанаар Ürümqi хотын Дабанчин районд аль олон кадад тосхна хэрлэн буудлах бууц ба сэлүцлийн цэгийн зугаацчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж Сэрүүцэн зугаацх халамжлалд ихшэлж, нэг хэсэг соёл зугаацлын төрөл зүйл тогтмоор эзэгнэлт гэж. Тохон газрын тосхнаар динэ өөр эргэндэн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилвэ. Шигүү сумна, шүймө тосхна, шүймө од сонирхч буудлах бүүцсинэ. Голын кэндэн өөт газрын эквайлгийг ашиглан, өөгийн дунда кэрлэн буудлах од сонирхон сэлүүцгэ, Онцлог тайданууд нь төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлжээ. Кэрлэн буудлах бууцын хариуцлагат нь маажин шана төрөл зүйлийг эзэнснээс хоор тус тосхна 10 хэдүүнэ тосхнаар дэгэлсэн уут хугацаагаар цэвэрлэг кэкэ иданууд нь кланавха талбар газрыг хамьяар хамгаалах зэрэг ажил хэлгэжээ. Зугаацгч Жанви Ханг үргэлжээ гэрэн кимсэн дахулууна энэ дэрж амралт авдаг байв. Хэрэгэлхтэн. Энд хинэ дулааны хэмжээний тохиромжтой. Гаргины сүйлчтэй ирж, сэрвчэн сэлвцгэ сайн газар болно гэвэ. Чэвопу зил гудамжинэ, Бэянгууа тосхна тэнгэрүүлийн хорматка Кэвмэл урсхлын бууц, Кэданутхинэ дуулалта сэлвцлийн кралинг тавайж. Усара сэлвцэн атха, Кэдагэра алхан амрха, Онцлогта хэдэн ундыг нэг цогсчулсан зугаацлын шугам замыг бүрдүүлжээ. Байгальдаг голд төшхлэн байгуулсан Кэвмэл урсхлын төрөл зүйлийн зугаацчдын таашаал их харуулва. Бууцын хариуцлагат нь Хуанян Чэн талцуулан гэлхтэн. Манай эм бууц ажлын өдөртөө өдөр бүр дундчаараа 4500 зугаацчдыг клан авч Гэргийн сүйлчтэй мөнгөн өнгөрөө кмиг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Бэянгу тосхна ардыг элсэн ажил болгоч. Цөөхөн буссаа тосхнаар да бүүцтэй идан ундна үйлчлэх кэки хамта бүүцтэй Украина махна шин соргог эдиш ногоон зэрэг кэдажа хөгийн үйлтхнийг хангаж борлуултын арга замаана өргөтгч байна гэвэ. Бэянгу тосхна нэг дүгээрэ шүүж Шакие улла Мухаммедчан гэлхтэн. Төрөл зүйлийг тосхнамтрлаас эзэгнэлтийн гол цогцтой хамтар байгуулж, тосхнамтрлын ажа хөг өргөлжлөөн ихтэх бай гэвэ. Шидрэн жилаас нара дунгу сумн голын кэндэна тасланд юйк кээр кэдэ кээрлэн буудлах зэрэг төрөл зүйлийг голдлахтай хөгжүүлжээ. Бишви Юнчи гэр бүлийн тараалингийн талбай гарж шалвал түүнэ хариуцлагат нь Майнжүн өөт газрын эквайлгт төшгөлөн захс хоогтхо гэрийн газаг шарлага шарха кэр буудлахыг бэлжлэх болох гэзэрэг үйлчлэг гаргаж өөр эргэн тосхнаар дэгэлсэн өөр эргэнд энэ ажил ахгүй хэлэгч энэ жил Дабанчин районд өөрмөг сонцлогт 5 кэрлэн буудлах бууц шинэсс нэмэгдэж. Ерөнхий талбайны дулаан зум ушахулж, машин тэрэгнээ зогсаал, олон нийтийн жорлонгоо зэрэг сүйр, тоног тохиромжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, Дунгу, Шигу, Чайвопу зэргээ газрийнэ, өөр түүргийнэ сэрвчэн нэ сугацха тэгалмэл шугмэг холувчээ.

Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөл зүйл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг.

0: Хэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Хэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, гээкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Загнал сосгоч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Дэлгэр зуна үйлрэлд бус нурын Люя Хуанга наймэлж залгагаараа ангын шүүж зах дэлгэрт гарах гэхсэнд орч. Нуурын орна чинэр сайтаа, тарга сайтаа, наймэлж олон нас онцгой сайн амтаран алс хол олон газартаа борлуулагдж байна. Эрт цамигца бус нуура цэнгэртэн ирэлзэн Захсчда он санаж улаад нүрийн нуранд гэрч шинэгэл жинэ наймэлж ан жишүүх ажлаа нэхлүүлвэ. Синжангийн Мингтай Нунья Уот хонэрмштэй хазгаар тарвцлахтай компани буурлуултын закрла Лингнан гэлхтэн. Шинхэн эхлэн Торана хураах үед 10 гэдвэн килограмм ан шүүж нилаад сэтгэл ханамжтай болов. Бид нэ кеп баримжаад кёрхгүй Баг наймэлжиг бүгдийг нь илгэн гаргаж зах тэлгүртэ гарах гэх наймэлжиг л үлдэнэ гэвэ. Шилдэг санаа уснурна тэжээ нэржүүлэх орчин тойрн санамтва сайхан хэлбар дүрсээрэн бус нурын Люя Хуанга наймэлж зах тэлгүртэ өргөн дэлгүгээр клан танигдэж их кем жана хулдан авах худалдаачтай нэрийн сонсаада гэрэлцэнэрж хулдан авч Зах дэлгүрийн закалга тогтунаар нэмэгдвэ. Наймэлж хулдан авах худалдаач нь Гүнжифэн гэлхтэн. Өрөн болгоно Корлас машин тэрэг жолаад нэрж хамаг ихтэн нэг удаад 500 кг хулдан авна гэвэ. Шидрин жиласан ара бус нур шан, бус нурын чинэр сайтай амахугийн ус нурна эквалектад өшгөлөн, тохон газрын буттай байдлын тохруулна Амахугийн наймэлж тэжээ нэржүүлэх ажилсыг хөгжүүлжээ. Ода бичхэн Люя Хуан наймэлж нэхт тохон газрын онцлогтой амахугийн Кодажахугийн үлдэхэн болж Алва газрын хэрэглэгчдийн Суна Хоолын ширээг байлгжуулснаар барахгүй нэгчхэ тэжээ нэржүүлэх хулдан авах худалдаачдыг битүмштэй дайчлана урлагыг нэмэгдүүлнэ байжулж байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Номдудын болуусын утуудан уламжлалта хатралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэмбэг үйний үйдө татаршгүй байжээ.

0: яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүүхдийг холуусаар идвэ. Миний экулс, миний гэр. Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
1: Чагнас сасгшта. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кэдүн өдрөснара тогсон шана хамгийн дээр дулаана хэмжээ 40 Цельсий градусаас дээшдэг урч. Үргэлжилсэн их халуун уур амьсгалын ээлсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлтийн төрөл зүйлийг улам их хэж антай болох ба. Дэлгэр зуна үлрэлд тогсон шана альва том ээлсэн заслын суурин газарта кемс олширж халамжлын дэгшил ба. Гол буй сумна ойман блок тосхна нэг ээлсэн заслын суурин газарта ээлсэндэ болох баримжаатсан орн тааламж тамрах орон зай болно. Уйгур эмнэлгийн хорооны тусга мэрэгжлийн бэлхмийн цагт суусан уучлалтын альва газрын зугаацгчд ээлсэн заслын эрүүл мэндийн сөвлөлтийн татах гүчиг бэжлэн ойлголвэ. Хобийн зугаацгч шижин хог ялхтаан сонсхлаараа ээлсэн заслаараа шарклан Керкилгагийн засха үрдөнгөн маш сайн гинэ. Тэгээд манахна бүгээр араа нэрлээ. Энд ирснээс хоороо үйлчлэгийн маш дутна байж сөвлөгч хамгийн төрөнд цусна даралтыг байцааж өгвэ. Маш сайн санагдваа кивэ. Тогсон шана эмэмлэг ба сөвлөлтийг үйлдүүлэх засхин урдан ба аж ахлуулаа холбоолон хөдөлцгийг баримталж уламжлалтаа ирсэн заслыг одоовийн уйгур эмнэлгийн оншлын эмнэгтэй гүнзгаа уусцулсан байна. Шанай уйгур эмнэлгийн хорооны сөвлөгч Халимана Амдулла Келхтан. Манай эмнэлгийн хороо эмчигээ цэгт төмлөн суулгаж үйлчлэхийг кемжүүлж уйгур эмнэлгийн оншлын эмнэгэ баримжааг чанга журмлоноо зугаасчдыг шинжилх ухаанчаараа элсэндэ болхо зүйз огстай эрүүл мэндийн сөвлөлт гэхдээ жолаад иж элсэн заслаа гэхдээ тохирхо кемс ба анхаарах зүйлсгээ түймжлүүлэн уламжлалтаа элсэн заслыг нэнгээ дүрмжилтэй амар төвшин бүтэмжтэй болох ба кивэ. Тогсон шам бас эрүүл мэндийн сүйлэлтийн гээчэн буудлыг шинаас байгуулж кедад осхна ард норон суц шинэ буудлыг дэс төвшөлж хонж байрлах талын кюрил цохга талыг нэкрүүлж элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлт хонж байрлах зугаасан суух онцлогт амттай дан зэрэг ажилсын килкасыг бүрдүүлвэ. Элсэн заслын ардын уран суусын буудлын хариуцлагат нь Шай Мэдэн Муса хэлхтэн. Эн хэдэн жил тогсон элсэн заслын нэр алдаршил улмас улам ихтэж ирэх зугаацгчтай жилээс жилд олширж байна. Гэрэн ардын уран суусын буудал болгоно өөрчлснээс хоороо орлог майны улмас улам сайн болж амьдрал майны улмас улам сайжирж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн Арадио телевиз хураа

0: Монгол Келна Радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнцдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана өрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал. Захын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн соёлын битэлч үйлдэхэн болох Тонорын Борскины Хэлбэр дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 20 дугаар хэсгийг эхлэн урдчлан хулж байх тухай ярья. Шидрэ өрөмчний хун шанаа Икатун нэрмштэй хазгаар тарифцлогтой компани Шинжаангийн онцлогтой соёлын битэлч үйлдэхэн болох Тонорын Борскины Хэлбэр дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ карт гаргаж анхдагч хэсгийн нэг зуна картыг нэгт бүгдийг нь хулж дуусгач. Өрөмчийн хүн шана Икатун нэрмштэй хазгаар тарифцлогтой компани холбогдлоо ажилд нийлэх алхтаа. 2 дугаар хэсгийн Тонорын Борскины Хэлбэр дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ картыг Бачим яралтайгаар үйлдвэрлэж байх байгаад эхлэн урдчлан хулж байна. Хуншана Икатунгийн албана талхсан WeChat-ийн баг дэлгүр гээд шоухун шуу тавцсан гинэ. Хуншан тунга күнлүнжигик дугаарт зэргэр хулдна. Алба тавцсан гинэ урдчлан хултхо тог хэмжээнд цөм 200 карт болно гэвэ. Шинжаангийн онцлогтой соёлын битэлч үйлдэхэн болох Тонорын Борскины Хэлбэр дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ картын дүрс битэлтийн эвтахэнэ бичгэн байж. Доторын бүхэлсийн харилцааны холбоолж харилцааны нэвтрэх чип өгсөрж. Өрөмжтэй карт ширвж нийтийн машин зэрэг газар дуурка төмөр замын гал тэргэн гихэд BRT машин зэрэгэнд сууж болох байгаад бота карт хэрэглэвэл сууна 10% харгалзлыг хүртхийн хамт бүхэлсийн 330 өнгөрөө хотын нийтийн машин зэрэгнээ системд нэвтрж болно. Өрөмчийн Хуншан Икатун нэрмштэй хазгаар тарифцлогтой компани ажилтан дөннэнэ хэлхтэн. Анхдагч хэсгийн Тонорын Борскин Хэлбэр дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ картын борлуулалтын соёлын битэлч болон буттаг хэрэглэгээг үйлдүүлсэн зах дэлгүүрийн далд хүчиг ирчил бай. Ажаа хулуула залгаад Шинжаангийн онцлогтой нэг олон соёлын битэлч үйлдэхнээс зам арилцана картыг өргөлжлөн гаргаж Эвтахэнэ бичгэн картыг өсгөлөнтэй сайхан Шинжаангийг ухааруулах шилжмэл нэр нэ хуудс болгоч. Олон төмөндө өдр тутмын аялалын дунд Шинжаангийн кюрхэгжэнтэй байдал болно соёлын татах хүчийг мэдрүүлнэ хэвээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилна.

Загнал сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарвт аймгийн гурван талаараа Кучана хурам дулн худалдаа эзэнх орчин дээр нэгшилдэж үйлж эх оруулж ажиллах хөгжүүлэх бэх Шинжаангийн төрийн найрамдрыг байгуулахаар байх тухай ойлгоё.

15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Тарвт аймгийн дүрмийн нэршлэлтэй КК тоочлолтоороо чидэмж олгохгүй. Найрлаг оновчтой үйлчлэх гурван талаараа хөвчилж, худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгчүүлж, эзэгнэлтийн гол цогц шинэ амжирлын гүчиг ихэж ах болно. Шидр 15 дугаараа 5 жилийн нэхлэлтийн алхмыг алхсны КК ширс гол сэдвтэ сони медианы итлэг хурлын 8 дугаар царин гинэ хурл өрөмжтэй өгдөж, Тарвт аймгийн намын хураан гишүүн Закаргийн байнгу дээд тушаалтан Шэгви Чанга Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлын арга хэмжээ гэхэд дараач нь алхмын төлөвжилгээний тухай хариултаггүй. 14 дугаараа 5 жилийн сүйэл хураах ажилд Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрны өөрчлөлтийн үр өтмжө тоон болж, Саскинордны их оруулалтын төрөл зүйн кинин зэв шарх цагийн хзгарыг 45 өдөр, нийгмийн эк оруулалтын төрөл зүйлийг 36 өдөр болгон ахартагч, аж ахуйл ол эркэлхэ тухаалсан ажил битээх цагийг 180 хуваараа багасгаж, Заскийн өвдлийн үйлчлэгийн нэг сүлжээгаараа нийтэн битээх хэмжээнь 187 хувьтай хэрвэ. Бүхжилд аж ахлуулда харгалзлыг зүлэх 1,600,000 өнгөрөө зурвсаа төрийн бодлог гаргаж, 52 аж ахлуула 3 дүншира 6,900 төмөн төөргийн кэрмөнг нийлүүлэхтэй хүчнэмрэлж, нийт 7,500 аж ахлуула удаа эргэн явж байдлыг өлхөн. Аж ахлуулын күсэн шаардлагыг шийдвэрлэн дуусцсан хэмжээ нь 100-100 хэвдэг өрчээ. Шэгүй Чанг хэлхтэн. Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлыг 1-р хариуцлагат нь инженер болгоч, кинин зэв шарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хакуулсан байна. Дараачаараа адил бус аж үйл өстө чиглүүлэн, буттай байдлын тохируулан кинин зэв шарх үйлчилгээ төсөл тогтоож, ерэн кален хамтран хууль хэрэгжүүлэхийг хэрэгжүүлнэ. Аж ахуйлнууд сүлжээгаараа хууль хэрэгжүүлэх үйлчлэгд хөвөгч үнэлтэд хэж, нэглүүдад хүрч байдлыг ойлгоно, оршиж байх асуудлыг бүх талаараа хайж олохыг биелүүлнэ. Үүнэ хамт худалдаа эзэгнэхтэй документ зүйлэх хэмжээг ажлын амжилттай бүтэмжийг кинэ шилхэх системд оруулж, үйлдвэрлэлийн чанартайгаараа мэдэгдэх ба 3 дахь талхсын үнэлэн жишгэ тогтцоог боттааруулна. Хатуу хзгаарлалаараа заскын өвдлийн үйлчлэгийн үр өтмжийн өргөжлөлийн дэгшлэгийг гэдрэг шаардна гэвэ. Шэгүй Чанг ачхалж халахтай. Заскын өвдлийн үйлчлэг бол сэтгэлийг дулаацуулах аж ахуй мэн. Тарвт аймгийн тоочлсон ончаараа чидэмж олохыг өргөжлөлийн чангатгаж, дөхм төргөн түгээмэл харгалзлын үйлчлэгээний системийг байгуулна. Тарвтаны нийтэн битээх тавцанда төшөглөн 1-90 төвшлөөр 2 их тавцан 9 голлогтай үйлчлэгээ аврам ба аль олон үндсэн шатны үйлчлэгээ тур цагийг үйлдүүлсэн заскын өвдлийн үйлчлэгээ системийг байгуулж, үйлчлэгийг аж ахуйлуула төрийн бодлого хайж байснаас төрийн бодлогыг кэргэн боттааруулах зүгээ хэлбараа хөвөрүүлэхийг акулна. 1-2-3-4-5 номерт аж ахуйлуулд тусгай харь ялагдах хүсэл шаардлагын тусгай утсан ба гэрхт 7 өдөр өдөр бүр 24 цагийн онц дэсгийн хүсэл шаардлагаа тоочих нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг бэлтгэлнэх 50 тушаалтныг илсэнэ төмөлж, заскын ордны аж ахуйлуулаа хамтаараа засч хамтаар идэлэх тавцангийг байгуулж, аж ахуйлын ажил явдлаа битээх төвжирэл ба хүчирт асуудлыг тоочлсон арга барилаараа нэвтрүүлнэ гэж. Тарвт аймгийн бас нэрлэг оновчтойгаараа аж ахлуулда ашкертак үйлчлэгийг өргөлжлөн дэвшүүлж, худалдаачдыг дотнаачлах ба худалдаачныг санаамра болох сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоно. Голдлогтой аж ахлуулын үйлчлэгэн иж бүрэн дөрмийг боттааруулж, шатхуун төрөл хаах нэг аж ахлуулыг нэг арга бодлогоороо хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Баримжаатай газрыг шилжүүлэх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, баг жижиг аж ахлуулаа
Эврийн эртгөөгара цаглагаа хэрэглэхэ төрийн бодлогыг боттоор болно. Ажахуллийн ажилчин хэрэглэхэ хэрэгцээ шаардлагатай Кевин Жүлнээ залгалдуулж ажлын байрын эквалигийг нарилг оновчтой тохируулна. Ажахуллда ашиккүртэхэ бүккэлхэ сине арах кемжагар дамжин Ажахуллийн дүрмийн жинэртэ арилжана эврийн эртгийг үргэлжлэн бууруулж Зах дэлгүрийн хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг гүйцэтгэж бадруулна. Шэгвэ чан илэрхийлэх тань. 15 дугаараа 5 жилд хандана. Тарабтай мга худалдаа эзэнх ха орчин төрнө. 90 калсын өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнз гаруулж. Кэрэг учиргоо болбол харшлахгүй. Хөсөл шаардлага байвал заавал хариуга үйлчилгээд нэрт тэмдгийг нарилг гэж. Худалдаа эзэнх ха орчин төрнө. Тарабтана нэр нэ хуудсыг алдаршуулж. Экоруулж өвлөс хөгжүүлэх бүх Шинжангийн төрүүнэ өндөрцөг бүх хүчаараа нь байгуулж шилдэг худалдаа эзэнх орчин тойрноор аж үйлсийн эквайлгийг хурамдуулан хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг хөгжөөж өсөлтөнтэй сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа тарв тана хүчин жидлэн нэмэрлэнэ гэвээ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам жилдус ойл болу нэг тол мэн. Тэрин мана дутаа цэтгэлэдн ертэмчий тусхэж байдага. Тэрин бидэнди ягж кэм болху, ягж амдархийг зааж, шуган тэртэнждэг бидэнд дутаа цэтгэлэдн наам тогтум ба күчин чидлэг болгадага.
1: Улам жилдус ойл болу нэг тагтах олуас юм. Өнгэрсэн удаа ба эрэгчийг холун залгж байдаг. Тэрин бидэндэ түйгийг ойлгуулж, Ойн ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань ойн ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө ойн ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цогс үлдийм, Дондуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.
4: Жагнас сосгоч та. Миний экулс, минийгэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар тангирэлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо. Улсын дэсэн бэдсэн бус соёлын өвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох манас сине эвран засхорны дэсэн талаалагч нартай уламжлан залгамжлагч Телвалде Бессана Нахуныг танилцуулъя. Шидра Атуш хотыны Телвалде Бессан ахын гэрт тэр шивдэна манас айлхыг хөлцөнгөөрөө саан жолооч байв. Түүнээ Келине шалумга өөр байдлын намхан байж тайзда гарч манас айлх үйн сүрж явхатай байдалтай бүр адилгүй байлаа. Энэ жилийн 6 дугаар сард Эвран засхорнаас соёл ба сугаслын тэнхмээс 6 дугаар хэсгийн Эвран засхорнад эссэнэ бодсон бус соёлын нэвийн талаалагч нартай уламжлан залгамжлагч нэрсийг нийтэлж 95 оноо гэсэн залуу Телевалде улсын дэсэн бодсон бус соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох манас сине Эвран засхорнад эссэнэ талаалагч нартай уламжлан залгамжлагч болов. Энийн ажил төрлийн талхсаас түүнэ туул хайлхыг бат баримтлж ирснэг хамгийн сайнараа клан тансан явдал болно. Нах цэжинэ түүгээ саатулн мунтулахтана гиншин дуулсан дууйнэ түүнэ манаста хүб барилдлахта болсон анх нэг цал болно. Тэр гэлхтан багын үйдэ малчхорна нөхцөл барахта герт телевизко учраас ораа бол хүр нах цэжимэ замлан сууж хөөнэ нуус эркинэ даху улсын дэсэн бодсон бус соёлын нэвийн төрөл зүйл болох Манасын төлөөлөгч нартаа уламжлан залгамжлагч Жүсүп Мамайн эмхтгсэн түүлдэн дэвтрийг өмшиж асх болгоно хоёрхоно нүрэ үлгэр ярддаг билээ. Игээд өдрийн удаандаа би 6 настагаас эхлэн 8 бүлэг Манасын бүрэн бүтээнэ үйл явдлыг сайхан чэж арана хэлж чаддаг боллоо гэвэ. 2008 онд 13 настай Телвалди Жүсүп Мамайара багш барьж Тэр олон амны нэг бүлэг хайлсна дараа Жүсүп Мамая яарч магтсангүй. Зөвхөн ээлдгари намсгэлж Кэвэн чиний хайлах аялах чинэ бүр сайн байна. Гэтэл бааханы чимтгэ байнач. Жинкна манасча сэтгэлдэн ард олныг багтааж хайлахтана юунаас ч айхгүй юм гэж келж бараад хоёр гараана дэлгэн Телвалдид сайн манасч болох ярал зөгнөлэн дэвшүүлж Жүспі мамайын нэг насандана баримталсан мэрэгжил сурхтоо күшір бэргшлас айж болохгаа гэдгээ журмалын телевалдыгын сэтгэлдэ гүйн хадагшча. Тэр бахшарана үлкір дурьял болохч. Өдөрвэра болуусурхыгэ баримталана түүлін гэсгэгэ чэжарамшча. Чэлэн гармагцам малч хорндо гэрча ардын дунтга манасчыгэ хайч гэрада ардын тасарха баг түүлін гэсгэг цуглулж. Хуул хайлах хөрөлцөхгүй талаана тасралтгүй нөхрөлвэ. 2020 онд телевалди жинкнара анги эрхлэнэ шивэлсэж систем тагара уламжлан зааж. Одоо нэгтэ 21-р шивэлсэн байгаада хамгийн багын 4-р настай байва. Тэр гэлхтэн. Манасыг зөвхөн судар бичгэ номын сандал хадглаад байж болохгүй. Гагцгүй залуу хүмүүсийг санаачилгасаано өөртүүлж. Туулдо дур сонирхол та болгоул. Бэдсэн бусаас соёл нэвийгээ сай жинкнара уламжлан залгамжилсанда тоочхтна гэж багш минь өнгөрсөндө надад заклаа хэвэ. Заан сургалтын дунда телевалди ихмэлараа чэйжилдэг хуучин хэлбэрийг орхич. Уур дараа шим нараан дахулуна манас умшч. Үлгэр бүрийн артха хайр сэтгэлэг ба их ёсыг задлан шинжилж. Баатрийн санаахуг ойлгосна дараа. Сая айстад харуулн хайлдаг байва. Түүнээ шивэ астан бекэр хүчлэн гэлхтэн. Би анхуда тайзда гарахтана бачимдан сандарч үгэ мартч багштана зэмлэгднэ гэж бодсон билээ. Гэтэл багшима харин ээлдгараа надаа

Тайз дуурка малчдын алх ташилтан дүүйн цом чамда айжим цоглогоо цогч байсан тайдл юм. Зөрөгтэйгэр хайлбал улчихна гэж итгэжээ. Шимбийн гарлын Теливалдигийн үүргэлж байх хариуцлагыг улам көндрүүлжээ. Тэр гэлхтэн би үргэлжлэн сургуулийн крада манасын нийтэн ашигтын хязал нээж ахар харана давтамжийн агуулгын үргэлжлэн шинтгэж нэг олон залуучд багчуудыг туулийг уламжлан залгамжлан хайлах ин надад татнаруулна гэвээ.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонссон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slushtin хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтөлт нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтэй сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хамтын сурчлах хийж, Ши Жинпин сурчлагыг эрхэлсэн.
2: Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин жарлагдаг гарын үсэгж урж, нэх хүнд гавья тэмтгэлсэн.
3: Үнэн сэтгүүлд Ши Жинпингийн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Ерөнхий сайд Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төв ара жуги мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдрийн хойно улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахуулах тухай 27-р удаанаа хамтын сурчлаг хийсэн байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүж Ши Жинпин сурчлагыг эрхлэх үе чухалчлагтай. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаагаар жолоодлог болгож шин чаг үеийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжилснаах гүнжгийг туушлуулна. Улс төрийн жолоодлогын чангатхан үүдэлт шинчлэлтэйгээр хөгжүүлэхийг гүнжгэрүүлж улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулна. Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн ойн тэмцлийн харалтыг тогтсон чахтанд бийлүүлж улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг үндсэндээ бийлүүлэх талаар шийдвэрлэгч нартай ахалт олж дондод улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэгжүүлэх байгуулалт ба үндэсний сэргэн мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаар ахиулахд бат чанга байлдах бодлогын төшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Энэ удааны намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хамтын сурчлагыг 8-р сарын 1-нд чирэг байгуулагдсан баяраас өмнөхөн хийсэн. Ши Жинпин намын төв хороо болон төвийн чиргэн явдлын хорооны өмнөөс ардын чулуулах чиргэн бүх жолоодогч байлдагч жевсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагч чирэг ангийн бичгийн тушаалтан бэлтгэл алганай хүмүүс болон өрхөхийн чирэгтэй баярын өдрийн ерөөл жүнглээ дэвшүүлсэн байна.
2: Төвийн чиргэн явдлын хорооны байлдах бодлогын төлөвжүүлэхийн албан гэрийн нөхөр Сүнжин улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоогчлолтыг чанарлаг ахиулах асуудлын тухай тайлан хийж ажлын санал сануулах дурдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд тайлныг нарийн хянамгай сонсож ярилцсан байна. Ши Жинпин тайлан болон ярилцлагыг сонссны дараа чухал яриа тавьсан байна. Тэр жагтан улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулах бол дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахиулах үйлсийн байвас жохох бүрэлдэхүүн мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дундадын үндэстэнд агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн дахинд 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтийг нийдэмдэн бодол хэлж чиргэн хүчрхэгжүүлж чиргэн мандуулах ажлыг нам төрийн үйлсийн таван байранд тавьж намаас чирэг ангийн харчлалшгүй удирдахыг өчөөхөнч говьшгүй баримтлан чангадгаж намын шин чаг үүдэх чиргэн хүчрхэгжүүлэх харалтыг ил тодорхой дурдж улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтын шинэ 3 алхмын байлдах бодлогыг төсөвлөн хэрэгжүүлж улс төрөөр чиргэн байгуулах, өөрчлөлтөөр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, чадварт нараа чиргэн хүчрхэгжүүлэх, хуулиасаар чиргэн засах ажлыг бүх талаар ахиулж тэмцэл гээхийн дагуу дайнд бэлтгэн бүтээн байгуулж манай чиргэн одоохчлсон хэр төвшин болон боттой дайн тулалдаан хийхэд чадвар илэрхийлж

0: гэдэг ашиглаж чиргэн хүчрхэгжүүлэх үйлс түүхэд чанартай амжилт олж түүхэд чанартай ховролт гарсан байна гэж.
1: Шижиминч хүчлэхдэ. Улс төрөөр чиргэн байгуулах бол ардын чиргэнгийн чиргэн байгуулахын үндэс бөгөөд улсын батлан амгалалт ба чиргэнгийн одоохчлох байгуулалтын чиглэл болон суур болно. Намаас чиргэнгийг харьцлахгүй удирдахыг баримтлан чангатгаж шин чангийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушдуулан онлоор живсгэлхэн чангатгаж үжил санаа суртлын чигчлэлтэн гүнж гэрүүлж дарга байлгагчдын намын үгийг сонсч намаан дагах үжил санааны суурыг баттган чиргэнгийн үүрд намын жолоодлогыг дагахыг батлах хэрэгтэй. Авилгалын эсэргүүцэх тэмцлийг гүнжгэ ахуулан чухал их төрөл зүйлийн хяналт хамааралтын системийг төгөлдржүүлж элчүүлийн байгууллалтын яс чанар чадвар болон ариун чигч байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Ши Цзиньпин жахтан улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлагаараа ахиулахад үндсэн чиглэл ба шалган байж ах баримжаа нь хижээд дайчин хүчинд байгаа юм. Аюулгүй мэрэгжлийг чиргэн явдалд ашиглахан чангадгаж, интер сүлжээнэ чимээж ангийн системийг байгуулах ба ашиглахан гүнж гэрүүлж, чиргэн явдлын аюулгүй системийг алхам алхмаар байгуулах хэрэгтэй. Дайдах чадуурын системийг нийлүүлэхэн чангадгаж, жинхэнэ дайны сорилт хийхэр шалган байчааж үнэлэн жиших ажлыг сайтар хийж, чиргэн боловсруулж дайнд бэлтгэх ажлыг лавдунаар ахиулж, улсын өрх мэдл аюулгүй байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хүчлэхдээ нэг чухчлсан улсын байлдах бодлогын систем болон чадварыг бэхжүүлэн дэвшүүлэх бол улсын батлан амгалалт ба чиргэнгийн одоохчлолтыг чанарлага ахуулах юм. Жайлшгүй зам болно. Чиргэн явдлын жасан чигчлэлтийг чангатгаж, чирг анг ба орон нутг алсалсан өөрчлөлтийн үүргийг найдваржуулахтай уялд болон систем тогтчийг төгөлдржүүлж, төрийн бодлогын дүрмийг бүрэншүүлэн, өөр өөрийн ажил хариуцлагаан үүргэлж, нэгт хамжилчин хавсралч, чирг анг ба орон нутг алсалсан эмх дэглэмтэй ажлын байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн хамаатай байгууллага нэгч, орон нутгийн намын хороо болон засгийн ордон, улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн байгууллалтыг ихээр дэмжиж бүх нийгмийн улсын батлан амгалалтад анхаарал тавьж улсын батлан амгалалтын ажлыг хайрлан улсын батлан амгалалтын байгууллалтад оролцож улсын батлан амгалалтыг хамгаалах гүнж ужаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөр ажиглалтад төвийн чиргэн явдлын хорооны төргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн жарлагт гарын үсэг журж дундад улсын ардын чулуулах чиргэн 9-5-4-8 ангийн Ян Юнд улсын батлан хамгаалалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн 1-р дэсийн гавья тэмдэглэсэн байна.
1: Төвөр ажиглалтад 8-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 15-р хугацааны үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн улсын төргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны төргүүлэгч Ши Цзиньпингийн эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллалтыг төрөгдөхийг хүссэн гарчхтай чухал өгүүлэл нийтлсэн байна. Өгүүлэл чухалчлагтай. 2035 он болоход эрүүл мэндийн дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооны байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг бол энэ харалтыг биелүүлэх жангалхын чах хугацаа болохоор эрхвш нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж шалгуудан ахуулан шийдвэрлэгч нартай ахалт гаргахаар чармах хэрэгтэй гэж. Өгүүлж яахдаа манай улсын байдлаас үүсч эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн аж үйлсийн хөгжлөлтийг ахуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журамт улс болно. Хүн ам асар их, хот болгос хөдөө тосгоны жүрөө мөн л нэлээд их хөгжиж байгаа улс болохоор дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжлөлтийн замналаар эрс говьшгүй замнаж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг говьшгүй туушдуулах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллалтыг товын байранд тавьж говьтлохтой ахуулах хэрэгтэй. Олон түмний өдрийн эрх тусмаа нэмэгдэж байгаа. Олон нийт эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн шаардлагад чиглүүлэн ашиг хүртэх хүрээ чар өргөн нийт нолныг нөлөөлөх том явдал бүхэл эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажил бийлсэд чухал их нөлөө үзүүлэх ажлыг чангатгаж хүчин чадал болон их баялгаан төвлөрүүлэн ахуулан тасралтгүй шин амжилт олох хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг төвлөржүүлж шилдэг өндөр үр ашигтай эмнэлгийн үйлчлэгний системийг байгуулна. эрүүл боловсон амьдралын

0: Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чанг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, дээр хагас жилийн аж ахуйн байдал болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал ярианы жургаснаг сурвалжин туушлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдан, үжилснаа болон танилтаан аж ахуйн байдал хандшийн тухай намын төв хорооны шинжилх ухааны магтлалт дээр нэгдгэж, нэн буттай арга хэмжээ авч байгаад, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэх сайн чиглэлээр хөгжихийг ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх сайн сайхан эхлэлтэй болохыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй. Их талын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үр бүтэмжийн үнэн хүү дэвшлүүлж, нэгэнт хэрэгжүүлсэн өл төрлийн төрийн бодлогыг сайтар бөгөөд гүйчид ашиглаж, боттой гэрхэмлэсэн хэрэгчээтэй шин төрийн бодлогыг чаг тухайд нь төсөвлөн нийтлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэгчээг бүтэмжтэй өргөдөхөж, нөөц хүчнэн нэх дайчлах үйлдэлэн чанга чархүрээ гатгаж, нэг бүлэг эрчимтэй арга бодлого тогтоож, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгдэд тогтоосон чухал их төрөлжүүлэх төргөн хэрэгжүүлж, 6 жилийн торсөлжөөний төлөвжүүлэх байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, нэгдэлтэй том жагтэлгүрийн байгууллалт, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар нэн олон боттой эрчимтэй арга бодлох тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээнэ аюул эрсдлийг үргэлжлэн хүч тавин сэргийлэн арилгаж, гамшигийг сэргийлэн гамшигийн хохирлыг багсгаж, гамшигаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг лавдуун сайн хийж, амьдралын хүчиртэй олон төмний хавсран дотгохын чангадгаж, ардын амьдралын нааж яхих баталгааг бөхчүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаасай. Шинэ хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээс үлжээ. Бодсон гүйлгэнээс үлжээ нэ байгууллагын байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонссон. Хурлаас жахда. Шинэ хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээс үлжээг чанарлаг байгуулахад нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатах. Инженерингийн чанар чансаа болон аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатгаж, чахалхан эрчим хүчнээс үлжэнэ байгуулалтыг ургацтай ахуулахыг батлах хэрэгтэй. Бодисын гүйлгэнээс үлжэнэ байгуулалтыг шалгалтан ахуулж, хүйс чиг гол болох зам шугамын чадвархийг чангатгаж, хот хотоогийн үжүүр жахад гой болон хүргэх системийг төвлөрдж болон, орон нутг аслан арх хэлбэрийн сэлгэн гой болон хүргэх дүрэн баримт саатгүй жалгалтахыг ахуулж, дутагдалтай талан хүч тавин нөхөрлөн холбоч нэвтрүүлэхийг шууд утгаж үйлдэл чадахыгаа дэжтүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас эрүүл мэндийг тэргүүн тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай ачлыг судалсан юм. Хурлаас жахта эрүүл мэндийг тэргүүн тавих чиглэлт бодлогыг бат бэх бий болгож олон нийтийн арын чивэр эмэмлэгийн үйлчлэгээ ба эмэмлэгийн баталгааны системийг төвлөрж болон эм тангийн шинжилгээ ухаан чиг нэмэргэжлийн үүдэлд шинчилтийг ахуулан эрүүл мэндэд ашигтай үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалгалтан бий болгох хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, бүх ардын эрүүл мэндийн гүйцэл ухамсарыг дэвшүүлэн эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хамтын хүчнийг нэхтрүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас орон суучийн нийтийн хурамтлуулгын мөнгийн хамааралтын дүрмэнд засвар оруулах тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын нормыг хянан зөвлөж баталсан юм.
0: Хурлаас жахтан орон суучийн нийтийн хурамтлуулгын мөнгөний үйлдэл чадвархийг нэн сайн бадруулж, гаргаж явах ба хэрэглэх хүрээ хөвчгийг өргөдгөж, дүрмийн хамрах хөвчгийг өргөдгөж, суугаал ардын орон суучийн олон янзад хэрэглэнэ шаардлагыг хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас засаг захиргааны зарим хууль дүрэмд засвар оруулах ба хөдшингүү болгох тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын төслийг хянан зөвлөж батлан бүх улсын бохирдлын эхэрэлтийг нийтэн байж авах дүрэм зэрэг засаг захиргааны 12 хууль дүрмийн хэсэг журмасад засвар оруулахар тогтож бүгд найрамдах дундад ард улсын хуурай газрын бохирдл эдийн далай тангисын орчныг бохирдуулахаас сэргийлэх дүрэм зэрэг засаг захиргааны 3 хууль дүрмийг хөдшингүү болгохоор тогтжээ. Хурлаас Ляонингийн Жуанхэгийн 1-р хугацааны инженерийн зэрэг чүмийн чахалгаан станцын 4 төрөлжүүлэх хянан зөвшөөрсөн байна. Хурлаас жахтан Дэлхийн аюулгүй талын хамгийн өндөр баримжаагаар чүмийн чахалгаан станцын машин чохчлуурыг байгуулан ашиглалтад оруулж бүх дамжлах, бүх чар хүрээндх аюулгүй хяналт хамааралтай чангадгаж чүмийн чахалгаан станцын аюулгүй байхыг эрхэвш батлах хэрэгтэй гэж.
1: Төв бараа жүгэмтэй. Төрийн явдлын хороо өнөхөн оюуны өмчийг хамгаалах ба ашиглах тухай

0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан байна. Төлөвжүүлэг нь дундад улсын онцлогтой дэлхийн төвшөнтэй оюуны өмчийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалтын тойронд бүх талаар шиний үтхийг дэмжсэн оюуны өмчийг хамгаалах орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх. Аз зохион чанарлах хөгжилтэй явуулах оюуны өмчийн ашиглах чадамжийг ихээр нэмэгдүүлэх. Өндөр бүтөмжтэй жасан чагчлалтыг ахуулах оюуны өмчийн ерөнхийлсэн хамааралтын системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэх. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэд үйлчлэх оюуны өмчийн олон нийтийн хамтын ажиллагаанаа шин байршлыг идэвхтэй байгуулах зэрэг дөрвөн талын олдлоготой үүргийг байрлуулж, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн оюуны өмчийг хамгаалах инженерин, оюуны өмч ба хиймэл оюуныг харилцан ахуулсан инженерин, оюуны өмчөр бус нутгийн хөгжилтөд үйлчлэх инженерин, нэг бүс нэг жамын оюуны өмчийн чанарлах хамтын ажиллагаанаа инженерин зэрэг 12 тусгай төрлийн инженеринг тохируулсан байна. Төвөрөж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогоо хөгжилтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогоо хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг ам ахуйн ховролт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу

0: 62 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хууль ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муу чутынхан мужалсалсан ам авахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий үр өвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сарнахыг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал ам ахыг хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин жамаар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литийн энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж химлогийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хөвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын жууна 51-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч нэдэн айдл ухааныхаас жуна 39-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуул нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 муу чутынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундадын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төр явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төр явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал жалахтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам буданы хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жил

0: Энэ төлөвжүүлгийн эхний жилд эл гажрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад жарын хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөлжүүл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай үнэлтэн ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг баян дан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшинө баталгааны төвшинийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн урчилсан. Энэ төхөөрөмжөнд хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажиллагыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх ирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал, шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг Саруул.
2: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.
3: Хүүхдүүд дээ.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний Аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнартаа үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь Аражугаас сон холтгүй байгаарэ.

Эс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл хийх би. Ячхан айжнаараа 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртад үнрэ, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өөртөн засах орны солонго шагнал, сарна шагнал болон үндэстэнэ утга жохол сэтгүүлийн оннай шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын ордос хотоор нутагтай нэрт жохоогч баа журамтын жохоолсон ордосын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч дугарч авин шингээсэн сундарт бутг гэх нэгэн сайхан хүүхдийн араажүжөжгөөс сонсохор боллоо. Эчнэ охин угжуур ботхотойгоо ямар сайхан дурсамжтай байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Сундарт ботго жүчхийг жохоосн нь баа журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англим чичиг.
2: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботох дүүрсэн аав нь хашааны нөмөрт номхон шараан сөгдөхөв.
3: Сүх! Сүх!
4: Ээжээ! Аав ботох тэмрээд ирсэн! Аваа! Аваа!
3: Хүү минь хурдан шар тус аваад ир!
5: Хэлээ, хөөрхи, хөөрхи. Яв, энэ амтан хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
3: Эхнь хөдөө ботхлоод энд ичгчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтаа байхад нь аваад ирлээ.
5: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Алив, хурд нөхийгэр нэмнэт амандын шартас хий. Миний ахаа шартас аваад ирээ.
4: Амцсоо жоо.

0: Эзний нялхаран ихээсэ өнчирч хоторсон ботхыг хөөрхилж торомхор тунгалаг нүдтэй энэ шин хантна хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Үч энэ ботхоны нүд хамрын үч яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дээ хамар өгснөр өгчхи болно үч.
2: Тэгэ тэг миний ахын дуртай бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүүминэн нэг сайхан арчилж ондруулаад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ тэгэ би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өг. Бойтог тойтог алхалдаг боллоо.
1: Үнчин яасан ховдог амтан бэ? Хамар өгөө, гүдэс чин ийм илэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суулга савруу өнгөлжөөд байдах чин. Хамар өгөө, чи ү, мэ, чи сүү, би хоргол боосгоо идэчихье.

0: Битүүний үүрээр хаялсан час өдөржин бурган сар. Таван насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эзнэ, аав ээжтэйг байнш бараад таван чөлөөгүй.
1: Үжилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байн шин харалдаа аав нь.
2: Хөөрхөн бичтэй аваа.
3: Энэ
1: нь юу юм? Мэрэн хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ахаа. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй. Бөмбөгөр бүүрхээ байна хүй. Миний ахын чинь мундаг юм аа.
3: Хам бол чинээ миний ахаа. Өтөөвөлжингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
1: Харин да харин. Энэ чагаан сар бид чинь. Чагаан эсхий дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цайгаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил ёсоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад, ээснээ хамар өгийнхөө өгжийг барьж малын хашаандаа очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад, ээж нь модон тавхтай эдэнээрээ даллах даллахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! Чи таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Овоорад байдаг нь. Ийшэ, ийшэ нэ. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. За, за. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Таван хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишхэн далайн мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.
0: Эзний хамр өгөн угтдах архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан харин алах байлаа.
3: Өөдөө, миний хамар уу хаа байх юм ба? Яагаад бүр харахтгүй байх вэ?
1: Чаш, чаш. Тэмээн томд байх байлгүй миний ахаа. Бээж, бээж, цааша. Хаах уу, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хамраад нудраад байхи. Чаш, чаш.
2: Манай хар буур цааша хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
3: Хамар уу? Хамар уу чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж суугаа уу? Үнчи шиний нүгнээ чааш уу? Ава, ава. Хамар уу харагдахгүй байна. Яаж гсэн бол доо?
2: Часанд шуурцсан амтан хашааны нөмөрд байгаа байлг дээ. Миний хүү очоод үж.
0: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээдэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтлгээсэн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар уг байдаггүй.
3: Миний бутга, миний хамар уг яаж гсэн бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өчөө, миний бутга байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботогтойгоон алах байлаа.
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
1: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
3: Өч үнэн байхгүй байна.
1: Олтноо олдно миний ах.
3: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
1: Хаши хорооны энгүүр байхгүй юм даа.

0: Шинийн цайгаан яаруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний ирэлт гарлаа. Шинийн гийчэд морилон саатаж хүүхдийн хов химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганц ингийн тууч авчирлаа.
1: Ау юм ээ. Энэ инг бор толгойн зүүн суунд ганцаар байлаа жогсож ила. Наашаа туусан чинь явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр бутх нь мөрч тага. Би ч энэ ингийг туунэ гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтгол байлгүйтэй чаа чаа хуртар хоолой идэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чагт бутхаалаа ойрохгүй. Оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн бутханд үнэг чан ойртдаггүй штэ. Үнэхээр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн бутханд үнэг чан ойртдаггүй штэ. Үнэхээр хэрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ахын бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу ими олж авчраад хамарлаад ирээ.
1: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөр эснийг инх гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эснийг нэхи дээлэрэн чоголж жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн гуулж алга тээш тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулгагүй нулимсаа мэлтгнүүлэн буйлж байгаа нүгүү ингийг тууж хөдөллөө.

0: Оо миний ах. Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Мцава.
2: Ингүйх часад чагаан ертөнцийн думдуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхаа өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харганыгч ботго болгоо химээ наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлчих дуунаар сэрээд өчгöd үд хэлвэж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдэ. Эн инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаа ч явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү? Миний ах.
1: Өчөө.
3: За, өйжин чамай төмөнөөс буулгая. За.
0: Шууд арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сайлаггүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ ч хүр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмээч нь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой болоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь бутхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдаг нь. Хачин юм да, хачин юм.
0: Хайрн тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гихгэдэг юм. Бодвол тэр хоёр бутх чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да. Аа, байж байгаад би энэгүр нэг сай мөр ин мөсхөд үчи.
2: Эзнэ тэмээнээсээ буугаад часан доороос цухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөөн зөөсөр нилээд жайджээ.
4: Өчнөө миний ахаа, час сүхэнд унчихнаа.

0: Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ахаа.
1: Үж ава, та нар үж. Хулан жороо байна. Тэр гор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан, бүрээд ирээд үж. Би гүйж очиод бариад ирээ.
0: Хөөй, миний ахаа. Нааша миний ахаа. Тэр жигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурдан харьж хаяа миний ахаа. Хөөй, миний ахаа, бити гүйгээд бай.
2: Миний ахаа. Оо, миний ахаа. Хоолн жараа сайхан донготвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж ихта муу ахнаахан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ахаа, нааш ир. Тир.
3: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шувуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртж дагсаар байгаад баахан холджээ.
1: Өжө, ава, түргэн наашил, хурдан нааша ирээ.
0: Яасын яхо?
1: Өнө, өнд хуар байна. О, хуартын нүх, бас сайхан шинэл байна. Та нар хурдан ирээ хар. Өн шил чанаа бас сайхан хуар байна. Яг, яг бутхны нүд шиг хуар байна.
0: Юу болчихсон та чаа чаа хоёулаа очиод үзье.
3: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эчиг их нь сандран бэлтэж цас бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлдлээ.
0: Миний ах яасэ миний ах гэн чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яраад байсан бэ?
2: Зүгээр миний ах
0: солиорж ихгүй үжтэй.
1: Өнөө төр бас тэнд үж.
3: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
0: Бурхан минь ээ. Эн чин юу болчих вэ? Аа?
2: Яв.
3: Дун чагаан часан дээр гүүнэс гүн ав адилхан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадаргын шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндөгийн чаан доор нь нээрээ ямар нэг юм байх нь илхэн мэдэгдэн.
4: За байж би н харахтгай.
3: Аав нь ганцхан дивсэд тэр шилийн давхаргыг баловчж чүмэлсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүрдийлгэн бүлтэлчин.
0: Хилээ хөөрхий амтд чинь энд ирээ тэн сөхөнд унчихч штэ. Ястэ үе хилэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндө байсан юм уу?
4: Айтаа. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
0: За, хоёулаа татъя да.
4: За.
0: Хай. Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За, байж энэ өвийг нь олуулчихъя.
4: За, хүчл.
1: Ни, апи бас хавсрэ.
0: За, мая хаа.
1: Хай. Хай.
0: За.
1: Хай.
0: Дой. Донгоч нэг юм. За. Хай.
1: Хай.
4: За. А гарла.
1: За.
0: Ямарх юм бэ? За.
4: Гараад ирдээ. За. Юу ч гэсэн гараад авла.
1: Миний хамар өг, миний хамар өг.
4: Хөөх юм. Них.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалган жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнтийн нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эти их нүх онгилох чаяад болж тавьсангүй явсдайх нь гайн гарж байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө! Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий өлссөн биттөө хөрхи миний амтаа хурдан хараад сүүгөө.
0: Эзний бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээ нулимс бөмбрүүсээр бичхэн ижнээ үнэрлэн

0: ямар өгөө? Хөрхи үлссэн биз дээ?
1: Оо, миний ахаа. Миний ахаа чинь хамар өгтөх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч оргоор ботох тоглож ясаар байхад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь час ороод сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартэ нүх гэдэг чинь хоёр бутагнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр дээ миний ах.
0: Оо, ийм байж шта.
2: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аав нүнсий ч ханааша. Хөрхи амтны.
1: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
3: Ботхон олсон ижний хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнес ирээд үчхүүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаа нь жолох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
0: Нахч сайн шинэлв үү?
2: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.
0: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
3: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үтсэн чинь харин нөгөө хамр өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
0: Миний хамр өг яагаад төлөвс дотор орчихсан юм бэ? Хөө оруулсан гаргаж өгөө. Би хамр өгөө авнаа.
2: Миний ах өөрхи сайн харал та. Хамр өгч нөөмө аймс чүдг гахар хүжүүндээ өөр нэг юм жүүжгсэн сорто тань аргагүй үлийж байхгүй юу?
1: Ахын минь ээ, тэр хамр өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ.
0: Мэ, чи энэ жолоо төрийг гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихин шүү миний ахаа.
3: Эзнийхийн нахч алс эжимшүүрийн башин авчирч хідэн ботхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
0: Ваа, хоё, тэр чинь миний хамар өг мөн байна. Ваа, хамгийн түрүүнд нь гүйжинэ. Танай хоёр үлдээ. Ээж аваа.
2: Үйдээ миний ах өрхи.
3: Хүжүүнтэй сундартай хідэн ботго бүн бүн тишүүлж бүжр бүжр алгасаар говийн гүн рүү орлоо.
5: Хамар өгч нь удалгүй угжаан санаад гэр өдөн хідэн годон ирэхийг миний ахын тав татхан галаад үтчихин шөө.
0: Хамар өгч одоо төнгөрд гарна уу гажилт орно уу? Чи хаа явсанч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
6: Миний өгч шинэ цагийн сайхан байна.
7: Баяр зүйхийн харал та.
8: Хөрхийдээ миний хөх.
9: Жүчигдэх дүр. Аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчиг инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.
10: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
11: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Бичхан найз нарын уянгалсан хүүхэд миний нэр арааж өгсөн хоёр сайхан шүлгөөс сонсч хоёо.
12: Хүүхэд Ло Чулуун Баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Өжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах. Ээж аавын үр, ээжийн сүүшиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Гал өвгөч өмгөж, гарг өвгөч өнгөж, гажир момж мөлхөө, ганжийн үр сайхан.

юу сайхан хүүхэд сайхан огторгүйд нэсэм дэрвэж од атхам сарвих айд төхөө хүүхэд ондон ертөнчиг сайхан юу сайхан хүүхэд сайхан хөл дороод баясгч хэрэг хийгээд бачимдуулах хнөөс жаамгүй хиймурлаг хнайчүр сайхан юу сайхан хүүхэд сайхан үрийн бүүэ жохоовол ээжөөсөн чи сонсгосан нэрин нэгч аяавал их орон чин сонсдогсан юу сайхан хүүхэд сайхан алга бөмгөөн чулуудул аав нэнд тосгосан ахаад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарэ юу сайхан юу сайхан юу сайхан хүүхэд сайхан.

0: Миний нэр Арачо Л Чулуун Баатар. Хуван гертэй билээ. Хоёр нэртэй билээ. Холт нутагтай билээ би. Хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяга Өвөр Монгол Хөх хот. Миний таяга өөртөө жасах хөдөө тосхон. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Талын чолмон үүрээр малын чумбан мөрөөр онгон жаар түлгий чинь нилаач явна би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлж ярна би. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Бэлгийн юсн тэнгэрээр, бэрхийн ерэн ангираар, бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концертон бэлэг болгоч өгнө. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Чагар найж явхаагаар, чахалгаан тэнгийн ухаагаар, чавдар мэчтийн орноос чаашин чамай удалтан, чагаан хатгах шиг жаадалтан чагаан сачил өргөнө. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Наран гэрлийн дуугаар, саран тэрглийн чуугаар, ихэн их намаасан салалгүй гэрнэ. Ихэн их жамааран сааталгүй очно. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Хотын чагаан асарт, холын нохон атарт, чичг бүжгийн дэлбэн болж, бүжг шигэн чичгэлэн. Бүжг чичгийн дэвжэн болж, чичг шигэн бүжгэлэн. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Арачо би намих билээ, алтан дэлхийн нар найх билээ. Амжирал хорвоогийн агаар хүлгэлж, ардын жүрхнээс ярч байна. Арачо би нар найх билээ, агуу содон намих билээ. Алс гарахт айргаан милиач, алтай хэлээр юрууч байна. Хуван гертэй билээ, хоёр нэртэй билээ. Холт нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол Хөх хот. Миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон.
1: Хайрт дүүнраа, энэ удааны нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Жухан Чин хянах чидэж, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлаа.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж, би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж, түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж, би гэх шиг өмхөө харбалсан.
4: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Гаргийн 6-ын Билгэн үлрэлийн 6 дугаар сарын 19. Ерөмчтөө чилгэр заримдаа нүүлтэй 21-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
0: Еврэн засгуурны намын хураан байнга хураа хурал хийж, Еренка Шүүжи Шижинпингийн чихэл заврын зэрэг санааг суралцсан төвшлүүлж, Еврэн засгуурны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба Иргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах ажлыг судлын ярилцаж байрлуулсан.
1: Еврэн засгуурны намын хураа Ардэн засгийн ордон 8 сарын 1-нд менсурсан сахт билгэсэн.
0: Дундад улсын чулан тосны тосон нуулын чулан тосны химийн аж үйлдвэрийн таармын жилдэн 120 төмөн тонна этэн үйлдвэрлэхийн хурдгаар хугацаанаа байрлах нь анхдагч хэсгийн химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг зөвөрлөн явуулсан.
1: Дунадгар сарын дүмш гэртэл хамлын цаглан турын энэ жил цаглага буурлуусан хэмжээнд 100 дүмшир киловатт цагаас давж нэгэн жилд хас 42 өдөр урчулсан.
0: Бузурлгоо цаглагын тус газартан багтаан шингээк аж үйлсгийн дээд дэсүгэ утгахгүй сэтгэстэй нэгт байрлуулна. Моришан салхин ба нарны энергийн их баялаг шин энергийн тоноглол үйлдэн гээк шин материалыг боловсруулах бүрэн бүтэн хэлхээсийг холбосон.
1: Хотоны хүсэн соёлын бийжлэн ойлгохгүй төвийг гадраан чулаатай нээж, зугаатчд хотоны онцлогтой кивсийг уусул цулын хэлбэрээр сонрохгүй ба бийжлэн ойлгож чадах болсон зэрэг агуулгуул болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань Еврэн засгуурны намын хураан байнгын хураа 7-р сарын 30-ны өдөр хурал гэжээ. Еврэн засгуурны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурал гэрхэлвэ. Хурлд Еренка Шүүжи Шижинпингийн шидрэн хугацааны чихэл зааврын зөрг санааг дамжуулан суралцсан төвшлөнө. Хурлаас чихэлжилсэн. Еренка Шүүжи Шижинпингийн сүйр сургам хэмжээний ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлжээ. Бихулсан сүйр сургам хэмжээний ажлын хурлын байрлуултыг бодтаарулж, сүйр сургам хэмжээний сургам хэмжээний кочрхог орно битан байгуулалтын сүйр чинартаа Удрдамжийн чинартай ажил болгон атгыг баримтлжээ. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлгөө гол шугамтаа нэгт байрлуулна. Намын сурган гэмжилэн чиглэлтийг бэх талаар төвшлүүлжээ. Юс мураллыг бэв болгон кэм гэмжилгийн өндсөн үергийг бат даруулна. Юс мурал, ойн ухаан, бие махбод, гуа сайхан, кэдэнмэр бэх талаар көгссөн нийгэм жүргэн битан байгуулагч ба залгамжлагчийг гэмжилгэх хэрэгтэй. Ши Жинпин шин цагийн дундад усны онцлогтой нийгэм журмын нэвсэл санаагаар цогц үлдэгийг цогцолж, кимжилгийг цотролтгоо баримтлжээ. Сургууль нь нэвсэл санаа улс төрийн кимжилгийг чангатхан сайжруулж, улсын нийтийн гэрэлгүй гэр үсг бичгэн сургууль кимжилэн сан сургуулийн яс чанар өрөв дэмжигд ээжлүүлжээ. Залуучууд багцтан сүйр тавих инженерингийн гүнзгийрүүлжээ. Өргөн олон сурагчдыг ерс холурлгоогаар намныг сонсож намаан дахин явахдаг хөтлөн жулаадах хэрэгтэй. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шин байдал ба аливаа насны олон төмнө шин төслийн эрэмзэлд зогцох зүгээр. Шинжангийн сурах насны хэм намна хөөрлөдөн ханд шиг эзэмшиж, сургууль эрхлэх их байлгын тохирлуулдыг шилдэгжүүлэн сүйр сургам хэмжилэн шилдэгийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээгдүүлэх ба тэнцвэртэй хөгжүүлдэг төрөгдөх гэж Сургууль гэр бүлийн нийгэм адил чиглэлээр хүчлэгийг агуулжээ. Сурагчдын эрүүлэр өсөн боожхо бүх талаар хөгжихийг агуулах хэрэгтэй. Сургам хэмжилтэн зөрг санааг бадруулж, багш нь морал, багш нь суртлын байгууллыг чангахыг, багш нь олгомжн батламжийг чангахыг, нэг олон шилдэг чидвэртнийг кил хязгаартаа ажиллан амьдарч, санаамар сургам хэмжилтэн ажил хийхдээ татах хэрэгтэй. Еренка Шүүжи Шижинпингийн харьяат нарын өдлөн

0: Ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрх санааг нарийн кинемга суралцсан туушлуулжээ. Намын харьяат нарын явдлын төрин бодлогыг бих талаар туушлуулжээ. Бих улсын дүмдэн харьяат нарын явдлын ажлын хурлын байдал үлдэх юмсаараа. Шинжангын ажлын их талд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дүмдэн харьяатанд үйлчлэх ажлыг гүнзгий сайнар гэжээ. Дүмдэн харьяатан ахт нарын эркашгийг хуулийн ёсоор хамгаалж, Эргэн улан газаад сууж байгаа дүмддэн харьяатан ахт юнаар болон улстан бүтс ирсэн дүмддэн харьяат ба дүмддэн харьяатан гэр бүлэнхнийг шилдэг уламжлалыг залгамжилж гэр улсын хайр сэтгэлг ансуад хийж өөрөнгөцөд авалган бадруулж нэг их зүтгэл ширмэл гаргаж дүмддэн нэнснэ хамт цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх Нийгэм зөрөнд төлөвлөгдсөн Шинжангийн битан байгуулахад кичэр гихийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэхэд хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэв. Хурлд Еврон засварны шинжил ухааны техник менежлийн шинийг Скажлиг судлааны ярилцсан байрлуулж ажиллажсэн. Шин хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжан засгар бодлогыг бүрэнгүйц оновчта бүх талаар туушлуулжээ. Намын төв хураагаас Шинжанд болгосон 5-1 тайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдлэн шинийг үскэр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтэн тайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Шинжил хүн техник мэрэгжлийн кичрэг горно витамин байгуултыг төрөлтөн акуулах хэрэгтэй. Дээр чилвдсэн шинийг үскэд хавцсангийн витамин байгуулт ба ажиллагааг төрөлт хийж, чулан тус байгалийн шатам хаки, нүүрсэн шин энерги шин материал зэрэг гранд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжил хүн техник мэрэгжлийн шинийг үск ба Ажилсан шинэ гүйсгэн гүнзгий уулсах цолыг акуулж, зангилган гол улхан мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба шинжил хүн техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг хөөрүүлэхийг чангадах гэж. Уламжилт ажилсыг кишлэн дэс дэвшүүлэн, шинаас күгсэн ажилсыг ихтгэж, эрэгчэн ажилсыг боожуулн, зохан нь ойнлогтоо уйл дулх ажилгаа гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Тухан гадрын бодтой байдалдан тохируулн шин чинэр нь үйлдвэрлэдэн хүчийг хэрэгжүүлжээ. Онцлогтой давуулгатай үдгий ачилсан ажилсан системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинжил хүн сурган хэмжилэн хамжуулсан хэм хэмжүүлэхэд тогтцыг шилдэгжүүлж, шинжил хүн техник мэрэгжлийн чидвэрт нэ ингэ гэж байгуулан хүчрэгжүүлж, шинжил хүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ оролцолд нь үйлдэл чидвэрийг дээгшлүүлж, шинжил хүн техник мэрэгжлийн үнэлэлтийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, шинийг үсгэ сайн сайхан амаахгүйг бий болгож Шинжангийн дээр явц нартай хөгжилтийг тулгуурлах, улсын чихлийг шинжил хүн техник мэрэгжлийн тайлдах бодлогод үйлчлэх гэж чидвэрийг татралгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд 10 дугаар хугацааны Еврон засварны намын хураан 9 дугаар ялжана эргэн байцаасан байдлын хариу мэдээлэлтийг сонсч чихэлжилсэн. Эргэн байцагдсан намын зохион байгуулалт нь цэцлэн сайжруулах гол цогц нь хариуцлага. Намын хураа намын удирдахд дугуурын шүүжигийн 1 дугаар хариуцлагт нь хариуцлага болно. Удирд багийн бэрлэх нь нэг ажлын байранд хос хариуцлага үргэлжлэхийг чангатан бодтааруулжээ. Мөн дурын цэцлэн сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг үйлдвэрлэхийг баримтлжээ. Юнэн бодта хатуу чанга гарах хэмжээ гардаж том асуудлыг цэцлэн сайжруулахыг сайнар атгыж системтэй засах, их үйлсласан засахыг гүнзгийрүүлжээ. Нэгээс зүйчилж нэгэг мэтг дүрм тогтоол тогтоохыг чихэлжилжээ. Цэцлэн сайжруулж кинэл тавих хүчилцаа нэгт хийж, эргэн байцалд нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лабдун сайнар гэжээ. Аж ахуй нийгмийн дээр ясныртай хөгжүүлдэг акуулахтай ерс чанга батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлын ярал ба.
1: Шинжаан нараад үед хилс хуранч маань. Дондод улсын ардын чулайлаг зэрэг байгуулагдсан 99 жилийн үеийн ташрамаар Еврон засгорны намын хураа болон Еврон засгорны ардын засгийн ордон Бюкорне альвийн төснө ард түмийг төлөөлн Шинжаанд сууга дондод улсын ардын чулайлаг зэрэг дондод улсын ардын зэвшдийн савдан зэрэг ангийн дарга дайлдагчид зэрэг ангийн бичгэн түшээ алтан эрхийн зэргийн бэлтгэл алууна хүмүүс Бюкорне нөхцөгсөн баатарчд ба зэргийн гэр бүлэнхэс Цэргийн алуунаас бүхсэд ба бүсэд харгалсах дүйшанд мен сурсан загтал илгээж, баярын өдрийн ёроз өнгөл дэвшүүлсэн ба чин сэтгэлээсэн мен сурва. Мен сурсан загталдан гэлсийн 99 жилаас наар ардын цэргэн кезад намын харслышко удралгыг баримтлж, кезад Дондод улсын ард түмэн болон дондодын

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Баяжлын замд би гавш галнаа.

Загнас сонсогчда. Кадар утгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дундад улсын явхамтан байгуулагдсан нэг сум 5 жил нэг бэлгэл хийх хурлдоо. Бинт тана 8 дугаар шиг инэ. Нэг зуна 43 дугаараа тана. Истугаралена наминьюр. Бүхэлсийн төрүнэ үндсэн шатины намын зохион байгуулалтын цолгорт бай. Энэдрийн бажилан замда би гавшхална дугаараар олондоо. Бин тана 8 дугаар шиг инэ 143 дугаараа тана. Истугаралена наминьюрине шавдлын вакцины гүнд анхна зорилтана үйлдэгжүүлсэн үйл явдлыг ярч хагья. Одаяга хатха шавдлаа боловсруулж заах дэлгүрт гарах гэвэл болно. Бин тана 8 дугаар шиг инэ 143 дугаараа тана. Истугаралена шавдлын вакцина газар болгонда яаралтай хөдөлмөрлөх байдал илэрч таслан түүх савл хайрцгалах шууд нэвтрүүлгээ гэхээ бараа явуулах зэрэг ажлыг гэж ил хуралтын байдлаар бэлгэж түүнэ дотроо лендүйнэ намын нүрийнэ намын гишүүнэ барана кезат харагтна. Истугара ленар орхто тексайхна зассна чуушин замийнэ хатха шавдлын багстаа нэвтэрнэ. 2022 оны 7 дугаар сард Еринке Шужи Си Цзиньпинге Синжаңда ажил байцаах хугацаанд машин тэргээрээ бин тана 8 дугаар шиг инэ 143 дугаараа тойнд гөрч ажил байцааж байцаан судлалт гэж. Нийз ханаахна хатха шавдлын багцтай гөрч өнгөрч. Тэрхүү үзэгдлийн хэрэгцүүлэн бутхур нийз хана бүр түүлээрээ сэтгэл догдолдог байна. Тэргэлхтэн. Миний энэ асандык хамгийн ерөө алдартай явдал болбол даруу Еринке Шужи Си Цзиньпинг та уулзсан явдал болно гэвэ. Истугарлена намын юрийн шүүж лендүй хамьяралтын зөвлөлийн саан жолоодагч Дави Шангилхтан. Еринке Шужи Си Цзиньпингийн дуттай халамжлал энэ Истугарлена намын юр болон бүх ажилтан ажилчин олон төмнө эрэл кэглэнэ урагшлахын хамгийн их хөдөлгөгч хүчин болно гэвэ. Еринке Шужи Си Цзиньпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батжээжилж шин цаг үеийн бин тана үлгэрийг сайнаар ярахын тулд Истугарлена намын юраас 20 кэдүнэ залуу намын гишүүн шилдэг ажилтан ажилчнаараа бүрэлдсэн сан дүрийн нөлчилгээг авахарулн ярах ангиг төрөвчлөн зохион байгуулва. Нийз хаан болбол яга тэднүсийн доторх нэг гишүүн болно. Сан дүрийн нөлчилгээг авахарулн ярах анги да оролцсонаас эхлэн нийз ханаа үргэлж аж ахуулал сургууль алын байгууллагад хүрч тусга сэдвтэй ухаарлын ярах ажил өрнөлж эврийн өнгөрлөлтээрэн Еринке Шужи Си Цзиньпингийн санаа орхилгоо халамжлал тань талбааны амьдралын хөвөрлт болон хатха шавдлын ажилчлалын хөгжилтний явцыг ярддаг байна. Истугаралиенд Нийз хаан метине төрөвчлөн башцсан мэртэнэ төрөвчлөн ухаарлын ярах намын гишүүнэ онцгой жишээ биш. Тэдэн эврийн явдлаана Эврэнэ ярах арга хэлбэрээр Еринке Шужи Си Цзиньпингийн хүсэл найдалгыг ажилтан ажилчин олон төмнө дунд амаарана уламжлан дамжуулж байна. Одайн кө чүүшин гэсэн нэртэй зам инэ Семсин багцыгийн холбоцсон ард дөхөм зүүлэх зам болсноор мархгүй нэнчгэ 9-р лена намын үрийн намын гишүүнэ намч шинрээнэ давтан боловсруулхоо Хөвсглийн генийг уламжлах амьдлага заах материал болж, Лендвийн намч шинрийн хөмжлөгийг кемжүүлнээр нүлэх боттай үзэгдэлтэй хязалтын тэнхэн болсон байна. Шидрийн жилэснаар Истугаралиан жилдэн дундчаараа 2 сүнөнгөрөг хэсгуда, 2 төмнөнгөрөг кемнудагийн Бүхэлсийн альва газраас ирсэн суралцсан байцаан судлах бэлкмикулан авч, олон нараан чүүшин замаараа явж Удирдөгчийн хайр халамжийг үүсэлцлийн хэлбэрээр ойлгож, намын байгууллагын хөтлөн давхуулгаар Лендвийн цэцгэлэн хөгжсөн үйлдэлгийг буттай газарт нь гэрчилвэ. Истгэр Лена олон жил хатха шавдал тарьсан төвхтэй. Гэвчгээ 3 жил 8 нэ тарилт нэрх бас шавдлын модна үйлэн үлдэрлийн хөлтг гамшиг гэм өтөн хорхоны каналаас сэргэлэн засахта их кэ кучртай байсан асуудалд санаачирч байв.
Хуучин аж үйлсийг ягж шинэ амжилтын хүчтэй болохгүй. Эсдүгээр айлынаа намын нүрийнэ хариулт болбол намын нүрийг аж үйлсийн келкасанд хөргөн байгуулж намын гишүүн 1-р фронтод гавшгалах явдал болно. Давын шан талцуулан гэлэхтэй нь Эсдүгээр айлын намын нүрийнэ намын баг дугуйлан байгуулах уламжлалтаа хэлбэрийг хөврүүлж намын баг дугуйлангийг залгалтсан хатгаш авдлын багц болно. СМС-ийн аралжана сах дэлгүрт шүүд хөргөн байгуулж намын гишүүн 1-р намын гишүүнээ хошууч ажлын байр тогтоож өгч юуна хамт намын нүрийн намын гишүүнээ санаачилгаас санаа хуучин зэмсэн багцыг өөрчлөлт дэгшлүүлэх ажиллагаад оролцож ажилтан ажилч нь олон тэмтэй хамтаараа СМС-ийн борлуулалтын СЛ байгуулж санаачилгаас санаа Жиндун Шүнфэн зэрэг төргөн хөргөлтийн компани хавтгаш авдлын багцтай урд суухыг залгуулдуулж таслан түүх бараа явуулах нэг өртөнө келбарыг залгуулдуулахыг биелүүлвэ. 143 ис кэдажа хуугийн үйлдэхнэ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдгийг дансуулж 143 дугаараа тэнэ хавтгаш авдлын тусгай мэрэгжилтнэ ажлын нэр таг байгуулвэ. Эмэтийнэ намын байгуулалтаараа хөтлөн дахуулж гарцсан аль олон арга хэмжээнь хавтгаш авдлын аж үйлсийн шинэ амжилтын хүчийг бадруулва. Намын нүрийнэ хөтлөн дахуулга ба намын гишүүнэ үлгэр үзүүлэх дайчлалтаар нэг олон тарилт нөрхө санаачилгаас санаа эврийнэ шавдлын модана дэстэвшүүлж тарилт нөрхө лиянч хавтгаш авдал тариад олон жил болж Урзан жилэ төрөвчлэн эврийн шавдлын модана бүгдийн чинэр сайта шин төрөл зүйлээр сольж. Лиянч гэлхтэн шин төрөл зүйлийн хэлбар дүрсэн сайхан их амтайхан бөгөөд гарал тиний нэг дээр юм гэвэ. Ода лиянчгийн гэрийн 41 мөө шин төрлийн хавтга шавдалд залгаагаараа зэмсүүж чинэр сайта хавтга шавдлын маш олон бэмэр хултха худалдаачныг багс дэрж хулд нь авахтад ач. Газар болгондо борлуултын зам хайх чихлэг авулж. Санаамор мэртэнэ күчэнд арабтавулж. Үйгар бархгүй эстүгар айлдиан ажилсэн хөгжилтэйг улам нэг алхам акулахын төлөө. Кэдаж аху зугаслын усалцлын шин хэлбарыг гэдэг хатаас өгчилж. Хавтха шавдлын цуглараа. Шавдлын цэцгийн баяр зэрэг хөдлөөр эргэлж судан зугаслын шугам замыг уудалж жилдэнэ 50 төмөн кимдудагийн зугацчдаг клэр авч 1-р 2-р 3-р ажилсэн үүсэлсэн хөгчгийг биелүүлж бүхлэнэ шавдлын дараачна жилэн орлого 221 рүү төмтөрг нэмэгдэж ажилсэн хөгжилтийн бодисын суурийг бэхжүүлж Нарлаг засалтын Лендвийн кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлнэ. Лендвийн хөгжилтэн дундг хүчирт асуудлын өмнө Эстүгээр Лена намын нүрэ хэрэг явдал та болвол сайнэр зөвдөлсч. Олна хэрэг явдлыг олон нараа ярилцсан зөвдөлсгийг баримталж боловсна хүү хурамдуулах хамяарлтанд өрмийг хэрэгжүүлж хажуутх кимэн хажуутх явдлаараа ажилтан ажилчнаа олон төмнийг хэмжүүлэн хөтлөн жолоодва. Үүнэ хамт хэсэгчлсэн засалтын хариуцлагатай тармилын газарта гүнзгээр нь ажиллаж, намын гишүүнийг хэсэгчлсэн хамьяралтай үсэлцүүлж, намын гишүүн 1-р хэсэгхана ажилтан ажилчнаа олон төм та холбоолж, намын юрас бачимдж, күчирдж, санааширж, көсч байх асуудлыг бүх явцсараа дахин шийдвэрлж, Дотны үйлчлэгийг ажилтан ажилчна олон төмнө сэтгэлдээ гөрөгч. 2025 онд 9-р лиан Нурх айлта хуучны гэр байшингийг Нурааж шинэсцэ байгуулах ажлыг эхлүүлж. Нас намралтай гарсан эмэгтэй ажилтана Вандо Пингийн гэр байшингийн 20-р зуна 80-аад онд барьсан шавар байшин байж. Гэдүгээр нэгт бааха нэвдэрсэн боловч Нурааж нүүлэх үед бас л сэтгэл ядж байв. Түүнээ байдлыг ойлгосноо дараа 9-р лена намын нүрийн намын гишүүд санаачилгаас санаа гертингэрч удаа дараална түүг хайж гэр зүрийнээ сууг дэлгэж.
Тэрэн бодлогыг тайлбарлана, хүчрэлийг нь ойлгож, үнэн сэтгэлээрээ үнэн сэтгэлийг олж. Эцэстэн Вандо Пинге Нурааж Нүүлхгэ зөвлөцаард хамгийн түрүүнд гарын үсэг зурсан байна. Вандо Пингелхтэн хуучин гэр байшин инээр далд аялта юм. Лендвине намын нүүр үнэн сэтгэлээсээ бидний төлөө бодлоголж, төрөвжүүлсэн шин гэр байшингэ хуучин гэр байшингас их сайн байна. Би бас юун дине санаамрууга болох вэ гэвэ. Түүнэ дайшлалтаар бусууд ажилтан ажилчдаа бас нурааж нүүлэхгээ зөвлөцаард гарын үсэх сурчээ. Ажилтан ажилчнаа олон төмнө шин гэр байшингаа сууснаар барахгүй. Бас тааламжтай сайхан амьдрал өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Шидэркэнэ зарим ажилтан ажилчнаа өз эмсийн зам дахуугийн шугамд сэргалалтай хамгаалалтан тоног тохиромжоо дутагдж, сөөдө бас замын шумургоо болохоор өөр эргэндийн сууж байгаа шадлын тараачдын айлалда амар төвшнэ далд айлла оршиж байна гэж ленд үйд тусгасан байна. Олон төмнөө явдал кедвчнэ баг боловчих их явдал болох юм. Истугара лена намын нүүр, мен дорана ленд үйнэ намын нүүр ба хамьяралтын зөвлөлийн бүрэлдэхүнийг цуглуулон ботта газартын гэрч байцан үсч, ажилтан ажилчнэ яралцах хурл гэж салан сонсч, дараа нь тэн талбааны холбоотой салам өчрийг зогцуулж, төрөл зүйлийн кэрм мөнгийг чирмэн олж, замын шүмрийг өксөрөх ба сэргалалтай хамгаалалтын кэрск өксөрөх инженерингийг өтөр төргөн эхлүүлж. Дэми утсангоогаар замын шүмрмүүдийг гэрэл түлж. Дээр тэгш дараалан жигдэрсэн замын шүмрийг үзээд шавдлын тараачдаа араараас санаа махтан шай шайсгаж, маша сэтгэл ханамжтай байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэмнэ радио.

Энд хүсэл билгсэн газар байдаг. Кедан нутгийн гэрчлэл нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кедан нутгад хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн Кедан нутгийн гэрчлэл нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Сайхан сонсогч та. Кэданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдаж ах уу? Кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Шидэр цанжи жуугийн 2026 он цагаан дараагийн машинаараа хажуурах энэ хокролыг багсах үр чилдрийн мэрэцэн читэй шана банжаку болгосна. Йоу жанз тосхонд явагдува. Цагаан дараагийн машинаараа хаж хураах амираацана 3 муу газраараа 1 ажлын нэгц болгоч. 10 ажлын орон хааж тараалын машина жолаачиг дугуйлан хаан ажлуулва. Кэдажа ху кэда тусахна яамна холбдолтой баримжаагаар болвол цагаан дараагийн машинаараа хаж хураах ажлын баримжаа хохирлын кемжайны зуна 20 хуассад авахгүй юм. Мэрэцэнд оролцогчдын олон кинэ 4-5 жилаас дээш машинаараа хаж хураасна туршлагатай байж, 1 жилийн цагаан дараагийн машинаараа хаж хураах мэрэцэнэ хохирлын кемжайн дундчаараа зуна тэгцэгэ 5 хөв болно. Нарин кинэмга кемчик ба үнлэн тогтахаар дамжин, хамгээцтэ 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаараа дэссэнэ шаануласа нийт 6 нэрс шануулыг шилгэрүүлж гаргав. Хохирлын кемжайн дуур болох тутам гуурс үлдэх өндрийн тэдвжигд болж олох хувийн тэдвээр болно. Манас шанаас ирсэн тараалын машина жолооч Лёпичинга зуна тэгцэг тэг 9 хувийн хохирлын кемжаагаар хохирлыг багсгасан удан гисэн цол гертвэ. Цагаан дараагийн машинаараа хаж хураах ажил хийгээд 4 жил болсон Лёпичингийн гэрт хоёр хаж хураах машинтай байгаад үйлчлэх орон бүсийн голдуу манас шинд төвлөрж байдаг. Тэр гэлхтэн. Ингэсгээ цагаан дарааны термил нэгт бүрмсэн боловсрсан болохоор хорогдлыг багсгахад хурд үсгийг удаашруулах мэр танаас салхины хүчийг баг байлгач цагаан дарааны хуйра чигдцтэй тохрох болзолт тоогийн нарилг оновчтайгаар туршин тохруулбол тэгээд цагаан дарааны мөхлөг бүрийг кемерхтөө оруулж чадна гэвэ. Цанжи руугийн тараалын мал аж ахуйн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн нэрхлэгч Кошото танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил цанжи руу 151 төмөн 5500 муу цагаан дараа тарьсан байгаад ам будана талбай нэгцэн гаралтыг зуна 3 хуваараа нэмэгдүүлэхээр харалт болгоч. Бүхчлийн цагаан дарааны ерэнг гаралтыг 71 төмөн тоннагаас дээш байлгана. Цагаан дараагийн машинаараа хаж хураасна хохирлын кемжааг зуна нэх хуваараа дурагшлуулах бүр 7000 тонна ам буда үлүү хураасантай дэнгэснэ гэвээ.

Шидэр өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт норн шин хот араюна хөрөөрө кэдэж хөгийн нүүлтхэн дундд улсын бузурдлуга идана хөгжилтэн төвийн 2026 оны бузурдлуга идана гэршлэлэг олж дөрөвнө гэршлэлийн гол цогцын нэгстэй холбогджээ. Гэрчлэлийн үйлдэхүйн идэш ногаагар голулж, хаш зэмсэн төрөл, навчин төрөл зэрэг 8 их төрлийг хамарва. Ягада үрүмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт норн, шин хот араюна, бузурдлуга идана ерэн катоин 35 дөгөрч. Үрүмч хотын бузурдлуга идана ерэн катоуна суна 35-цаг 5% гэзэлж, бүх хотын альва, Араюн шэнэ дотра түрүн дорва.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лабдүм бутгаар ажилж, алх малхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кодонот өгсөн хэрэмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чагнаа сонсогч та. Кэдарнотгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Шидра Аксу аймгийн Баянгол зүсэр газар Таармын голын дээд урсгалын салбар урсгалд орон нутгийн загсны жирмахаг үржүүлэн тавьж амаа хүгийн олон янзтай чинэргийг хамгаалахдаа шинэ амжилтлан хүч нэмэрлэв. Таашаас явсан зөөрмд Синжангийн ховор цохог орон нутгийн загсны төрлийн 15 төмөн жирмахаг Хумалх голдо үржүүлэн тавьж Таармын ангархаг гэвэлтэй загс Алга давхар уралтаа загс Еканы өндөрлөгийн жирас ба Сузан уралтаа ангархаг гэвэлтэй загсан зэрэг багтна. Шидра улсын энергийн бэлгэлийн Шинжангийн цаглагаан гүчнэ хайдгийн гол ине компани цагаан усн дөвшүгөө хорхот 3-1 цоормын орондо Шинжангийн халцгаа давхар уралт Челине загсын 24 төмөн жирмахаг зэргээрэ үржүүлэн тавьж хайдгийн голын сав газрын голдлогта усн орно бүх орныг хамруулж орон нутгийн загсны төрлийн амь ах үгийн сэргэлтийн кепчаг улам нэг алхам өргөтгөх вэ. Компани намын хоран шүүж хэрэг мэдгчдийн дарга ээжүн хэлхтэн 2013 оноос удаа хүртэл бидний залгаагаараа 13 жил үржүүлэн тавихыг хэрэгжүүлж орон нутгийн ховор цохог загсны төрлөөс нийт 225 төм жирмахаг үржүүлэн тавьсан байгаад амаах үгийн оруулалт 5000 төмийн шахуу тавирх болов. Дараалхамда бидний үржүүлэн тавих амаах үгийг хэнийг эмчих ба үрөтмжиг үнлэн жишг ажлыг зэргээрэ сайн ратгач нэнгэ боттай гэрхмэлсэн арга хэмжээгээрэ орон нутгийн амаах үгийн боловсна бүтээн байгуулалт улсын энергийн бэлгэлийн хүчин чадлыг өргөнө гэвэ.

Шидэр Бекулсын анхдагч Сэла Мужин Дэсинэ Бэдсэн бусаа соёл нэвийнэ гол сэдэвт Шинжангийн туслах гал тэрэг болох Шандун Шинжанга сэтгэл нэгтэй гэх Бэдсэн бусаа соёл нэвийнэ Селена гал тэрэг нь үргэштагаараа хамилд өгөрв. Эм болвола Бекулсын анхдагч Сэла Бэдсэн бусаа соёл нэвийнэ гол сэдэвт Шинжангийн туслах тусга Селена гал тэрэг болно. Хамлын анхдагчаар тана солилцаад ууссана дараа бодсон бусаа соёл нэвийнэ сан дүрийн нийлчилгээ нэнгэ үргэлжлэн Шинжангийн бус

Уда исэн эртэ цагтаг өрч. Бэлсэн бусаа соёл нэвийнэ үзүүлгийнэ төвлөлтөө соёл цагийн өргөжлөнөөр нөлж Шандун Шинжангийнэ соёлын усалцлыг бүх талаар гүнз гаруулна. Эрхмэнд сонсогчдоо Энэ удаагийн кедан утгын хөгжил нэвтрүүлгийг мань энд хураад өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэн голнаа гулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлын нэвтрүүлэг байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогч та тав бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 1-ний өдөр, гаргийн 6. Өнөөдөр бол Дөмнөд улсын ардын чөлөөлөх цэрэг байгуулагд өгцөн 90 жилийн өвгийн дурсхлын өдөр болно. Энэхүү баярын ташрамаар ардын чөлөөлөх цэргийн дарга дайлагчтай нь баярын өдрийн мэнчил ба хамгийн эрхэм дээд Күнтгэлэн дэвшүүлээ. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч бүйн бэлэг. Күнэс сонсогч та тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавхиндаа Цэрэг гүмнээ мөнчнэр энэрл ихтэй нам Цэрэг гүмн зэрэг уянгатуу сайхан дүүмүүдээ сонирхуулахар бэлтгэлээ тавхин таашаан суулгах болов. Күнэс сонсогч та тэгвэл нэвтрүүлгийн ихэндээ Цэрэг гүмнээ мөнчнэр гэх түүг сонсхъя.

Тавкинэс осгочлаа. Дуур Тавкин дан үгийн Цэрэнжоо зохааж айсыг нь урна зохаагаад урнаан дуулсан. Энэр лихтанам гихтүүг сонорхуулаа.

Сонсч ханараа удаа та нарын сонсч байх болвол Шинжаангийн радио телескураан Монгол кино радиогийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг уулнаа. Одоо та бүхэндээ Югайсгийн Даач Холон Бат Сокаж, Даач Холон Батын дуусан Эх Гөрөн Гихтүүг сонсхъя.

Күндэ сонсогчдаа уянга дууна куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телескураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хаан.

Самас ханаа хэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартайгаа мэндчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Кёкт боожуулах нөхрийг эремшгэ хугацааг утдах ба. Тэгвэл эремшгэ баримжаад ямар ямар хөрөлттэй вэ? Их халуун өдөр ямар ямар өвчнө амархан үстэгвээ. Өт хугацаагаараа биер барих буюу үзэг цоггоод гарын хэсгээ шархалж өвтхийг яаж намдуулах вэ? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр Solution шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Solution шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

эрмшгэ хугацааг явуутах ба. Тэгвэл эрмшгэ баримжаада ямар ямар хөвөлттэй вэ? Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сонин мэдээний төргөн дамжуулах дугаараар юунад хойлгоё. Шидра улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн албан тэнхим. Эдийн засгийн яамны албан тэнхим хамтран мэдэгдэл барлан дарахаж 2022 оноос 2024 онд төрсөн нэлх көхт анхдагч удаа көхт боожуулах некро эрмшгэ хугацааг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-нд хүртэл утдах ба. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл төрийн бодлогын тайлбарч гэвэ. Тус төрийн бодлогын ямар байдалд тохирох вэ? 2022 оноос 2024 онд төрсөн Кэгт боожуулах нөхрийг эрэмшин авах нөхцөлд нийцгэн нэлэх Кэгт 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр асуумын анх дугаарудаа Кэгт боожуулах нөхрийг цаг даруудын нөхрийн баг програм буюу нийлх Кэгтийн эркамины данс байгаа мүж орнаас засгийн явдлын үйлчилгээнэ тавцангар дамжина Кэгт боожуулах нөхөр эрэмшин авах тусга оронд орж Кэгт боожуулах нөхрийн сүрэг зангийн хамьяралтын системд орж Миний их хуудсна 2022 оноос 2024 онд ирэмшг замыг утгах га ирэмшлиг товштна. Сүлжана бусаараа ирэмшвэл дайнилх гүхтийн эркамин данс байгаа газрын нан сум болгосна заскин ордон. Зэл гудамжинэ хэрэг эрхлэх газрын тохан царагдын одж битэж болно. Ирэмшгтаны ямар ямар сүрэг зан ба материал хангах чихэл тавь. Зуршлийн эрэмшилд хэрэгсгэ сүрэг зан ба материалтай адил юм. Кэгт боожуулах нөхрийн дөрмийн хамьяралтын дөрмжил туршин хэрэгжүүлэх ёсоор эрэмшин авгчийн нийлх кэгтэй гэхэд эрэмшин авгчийн холбогдлоо сүрэг зангийг таглан биш. Нийлх кэгтийн төрсөн эмнэлгийн ухаана гэрч суугалаар дине эркамины дэвтэр зэрэг үндсэн материалыг хангахын хамт хэрэг цагаан үндэслэн эрэмшин авгч ба Нийлх гүхтийн хоорондох асрын нөхцөл харьцааг магадлан тогтоохт тусдаа хуулиараа тогтоосон хүчтэй материалыг хангах хэрэгтэй. Кэрвэн нийлх гүхтийн сүрэг зангийн жишээлбэл эркамин данс байгаа газар харгалзан хамгаалагч зэргийн 2026 онд 2025 оноо кентэй харьцуулбал хөвөрөлтө гарсан байвал эрэмшгэ үйдэнэ альгүйн сүрэг занг ба материалын тушаах хэрэгтэй вэ? Эрэмшгүйийн сүрэг зан ба материалын тушаах хэрэгтэй. 2023-2024 онд төрсөн нийлх гүхт кэгт боожуулах нөхрийг эвэргэлжлэн авах цагийн талаар ямар шаардлага тавив? 2023 онд төрсөн нийлх гүхт кэгт боожуулах нөхрийг нийт 2 удаа эрэмшиж болно. Анх дугаар удаа ба 2 дугаар удаа эрэмшиж эвэргэлжлэн авах тана Цэмэ 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр асуумын тушаах хэрэгтэй. 2024 онд төрсөн нийлх гүхт кэгт боожуулах нөхрийг нийт 3 удаа эрэмшиж болно. Анх дугаар удаа ба 2 дугаар удаа эрэмшиж, анх дугаар удаа үргэлжлэн авахдаа цэмэ 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр асуумын тушааж, 3 дугаар удаа эрэмшиж, 2 дугаар удаа үргэлжлэн авахдаа 2027 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр асуумын тушаах хэрэгтэй.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Их халуун өдөр ямар ямар өвчин амархан өсдөггүй. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Одоо нэгтэй 3 фүгийн өдөртө орж Чойкон бус газарт их халуун үр амьсгал илэрч байна. Улсын өвчин дахлыг сэргэлэн гзгаарлах товч, дундад улсын цаг үрийн товч хамтран их халууна эрүүл мэндийн айл төгшөрийн сэрэмжин дохио нийтлвэ. Их халууна үр амьсгалтай өдөртөө наршиха хотаадаа гэсэн эвгүй болох агаар тохируулагчтай үйлээл гэснээс болсон өвчин зэрэг эрүүл мэндийн асуудлыг амархан өсгдөг. Холбогдлолтой тусгай мэрэгжилтнээс эрүүл мэндийн сануулгамжид уртсан байна. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар гэрийн газар ажилдаг хүмүүс их халууна эрүүл мэндийн айл төгшөрийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг анхаарч цаг даруудын ус нэхрүүлж болно. Икара ундасчна дараа дагч нэг л дураа их хэмжээний ус ууж болохгүй. Машиныг ажилуулах Эдвардс зөвөрлөх зэрэг дунд дээр хүчилцтэй ажил гэх явцдаана 15-аас 20 минут алслах бүр 158 мл ус уух хэрэгтэй. Эрүүлсэн агуулсан идэн ундыг нэкрүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Гэрийн газар ажиллахдаа наршихаас сэргэлж халууг бууруулахыг хэрэгслэх хэрэгжилж болно. Наранда шаргатхаас сэргэлэх агаар нэвтрэх хувцхнор юмсах буюу мэснүүт тавьж болох китрүүлэх канжар зэргийг юмсвэл зөкнө. Хэрвэ толгой ирэх, толгой өвтөх, таймирдах, ундасах, Икара көлдірк, зүркін түкшк, чира улаха, арсана хорсж халха зэрг, нарсана өпчин элдірл гар болла, дару түргін сүйдірта сэрүн газардодж амрын, зог хэмжана усууж халуғы бурул бұл зогна. Байдлийн күнд ночтавийд даруғын

Эмнил Керктэй. Холбогдлоо нэгтсэн мод Гэрин Газака ажлын байршуултыг сүүз огсдод тогтааж, Кэдлмэрийн хүчилцгийг көнгөрүүлэх Керктэй. Суна үлрэл болвол менчгэ гэснэ хайлдвартай өвчнө олон нийстэг үлрэл болно. Их халууна урамсхлын бактера вирус зэрэг өвч үсгэгчийн үржилттэй ашигтай нөхцөлийг хангаж идэна материал амьдралын уух усна чинэр хөвөрнө бузуртхыг амархан нөхсгдөг. Гэснэ хайлдвартай өвчнөөс урчлан зэрэг алахын зангилгын арим цэвэр амьдралын дадгалыг батлахт байна. Гарын гэсгийн арим цэврийг баталж хоол итгэх сэнэмэн биз ассана дараа. Идэгэ боловсруулах сэнэмэн хөөнара гараан угаах дадгалыг бий болох гэрхтээ. Шин зоргоогийн идэна материалыг сунгана хулдан авч, хусанаас нь өнгөрсөн буюу көгжөрсөн идэгэ итгэхээс зайлс гэж. Идэгэ төлөвлөртө болгоно чанж, илэнгуя махна төрөл, далан гаралт гихэд өндгнэ төрлийг гүйцэл болгоно чанах гэрхтээ. Айл чадхаараа үлдсэн нугаа ба китнэр холсон нугааг баг итгэх хэрэгтэй. Амьдралын хог богийг цаг даруудын цэвэрлэн хайж будана гэр гихэд хоол итгэх орныг тогтсон хугацаагаар цэвэрлэн элдв юмс ба хурсан усыг цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Агам халууна цаг үлрэлд зарим хүмүүс агаар тохируулагчийн дулаана хэмжээг маш дур нэг дуртай байдгаас агаар тохируулагчтай уйлалгснаас болсон өвчнүүск айл төгшрийг нэмэгдүүлдэг. Агаар тохируулагчтай уйлалгснаас болсон өвчин гэдгийн утга цагаар агаар тохируулагчаараа уйлалгч бие цогцтой хамар бүтэх толгойрх бүлчин үе гэшвэн шарклан өвтөх зэрэг бие эвгээ болох өвчнэлрэл гарахыг зааж байна. Өдрөөр агаар тохируулагчийн дулааны хэмжээг 26-аас 28 Цельсий градусын хооронд тохируулбал хамгийн сайн байж, ийгвэл гэрийн дотор газаах дулааны зөр дэгд их ас болж, зүрх цусан судлын бачин байдлыг арах зах тусгал үс хас зайлс гэж болно. Сөд Квна биеийн үндсэн солил санаа хэмжээд өргөшөлж, биеийн дулааныг тохируулах чидврийн бүрдэг болохоор агаар тохируулагчийн дулааны хэмжээг өдрөөр тохируулсан дулааны хэмжээнээс өрн дээр зогх хэмжээгээр дээгшлүүлж 27-аас 28 Цельсий градуст байлгахыг сануулъя. Настачуда күхт зэрэг сэдэмтгэ хүмс сөөдэнэ гэвлийн хэсгэд үе гэшвэнэ хэсгэнэ дулаалхыг анхаарах хэрэгтэй. Үүнээс газа агаар тохируулагчийн хийтэн салхиараа шүд үлэлгээс зайлс гэж Нимгэн тансара гисэн хамгаалах өмсөмсг зэрэг пискиний сэргэлтэд хамгаалалтын арга хэмжээтэй хамжуулцулна. Агаар тохируулагчтай уйлалгснаас болсон өвчнүүс гайл төвшрийг улам нэг алхам бууруулах хэрэгтэй. Зуна цагта бөхн олширж амархан бөхнээс сүүшт өвчгийг тархадаг. Орон сууцны талбар газар гихэд өөр эргэн хурсан усыг цаг даруудын цэвэрлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл цэцгэн савын тавга, хайгдмал хуучинтэг, усда суулга, цэцгэн лонх, агаар тохируулагчийн ус тосх тавг зэргийг цаг даруудын цэвэрлж бөхн өрчих газарга болох хэрэгтэй. Гэрийн газар хөдөлгөөндө оролцох үед ана хамгийн сайн нь гийхэн өнгөтэй утхаанцтай хувцас, ут шунгарцтай шалвар өмсч, ил гарсан арсан дээр ана хүчтэй бүрэлдэхүүн агуулсан бөхнөөс сэргээх эмиг сүршиж төрхнө. Бөхнө өтөн хорхоо ариун газар орнод гэртэнэ шав үйд шаа сарвах өксөрх бөхнөөс сэргээх тор үлгэж уламжлалтай бөхнөөс сэргээх күж бөхнөөс сэргээх цахилгаан күжийн шингэн цахилгаан бөхнө цог пайз зэргийг хэрглэнэ бөхнөөс сэргээлж бөхнийг устгахч болно. Хэрвэ бөхөнд хазагдсан дараа халуурха толгой өвтөх үе гэшвэн өвтөх зэрэг би эвгэ болох өвчнэлрэл гар бол даруй төргөн эмнэлэл зогнэ. Суна үлрэл болвол гар кэл амин эсэргэн олон нүсг хугацаан болно. Дундад улсын өвчин дахлыг сэргэлэн газгарлах төвийн судлагч Чан Жоури танилцуулан гэлэхтэн. Гар кэл амны эсэргэн болвол 5 наснаас дөрөгшгэ хөхт дөргөлж тоглолддог хайлдвартай өвчин болно. Олон кинэ көнгөн өвчин байж,
дөрмжүүлэн насран сүвэлбэлээ дулаагаас 10 өдөр болоод аяндаа нэтгчихдэг. Эвчлэхээ эхнээ хугацаана эвч нэлдрлийн энгийн аймсхлын дээд замын халдварлалтай адилтар байж, гол болох хилдрлийн дур халуурхаа, таймиртхаа, хоолын дуршил муутхаа, шүлсний аривтхаа зэрэг илэрлтэй байдаг. Эвчлээд нэг ас 2 өдөр болсны дараа амны хөндөнд салсдүрхвч гарын ялх нь хөлн тав гэхэд өжингийн хэсэгт улаан тулбтай бизрүү буюу цөвөргөө эсрэг нь гарахаа зэрэг онцлог шинжилэрнэ. Ирдэн эвтхгүй жахчлахгүй байдаг. Гэхдээ дээр дурдсан эвчний илрэл гар бол гар кэл амнаа эсрэг нь байхыг дээд хэмжээгээр сэжгэлбэл зогно. Гэрийн ахмуудын гэхдээ гэртэн байлгаж ажиглан харгалзахыг сануулъя. Тэр цага күхтэнэ давхулж олон нийтийн талбар газарт кэрхгөө байж дөрмжүлэн наривтахч өдөр бүр сарвахааны салхи нэвтрүүлэхийг анхаарч күхтэнэ сэмгэр идэн ундо идэлх хэрэгтэй. Хэрвээ үргэлжлэнэ ихара халуурх байн дахна бэлчг цог сүлдгөө болох маншурн унтх амархан чочхо гэхэд мөчний чичрэх буюу зогсхо. Алхаж явахдаа лавдан биш аимсхлын төрөгдөх зүрхнээ давтамжийн төрөгдөх зэрэг байдлаас аль нэг нь илэрвэл даруй төрөг нэмэлт хэрэгтэй гэвэ.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Загнаас сонсогч та. Утх цагаараа биер барих буюу үзэг цоггоод гарын гэсгэ шаркалж эвтхийг яаж яам тулахгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар үүнээ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулахаа баг үйлдэлэг болбол биер барих буюу үзэг цоггоод гудвол эркана бэлчээр шаркал нэвтэх үед нэг биерийн бөглөтэй биерийг авч биерийн бөглөний үзүр хэсгээр эркана бэлчээрийн булчингийн хамгийн зузаан хэсгийг хүчтэй тулж 30 секунд үргэлжлэн дарна. Гут хугацаагаараа үзүг бичгээ. Улганчөр атхаг буюу компьютерийн даруула цоггоод эркан бэлчрийн хэсгийн булчингийн ерийн авчих байдалд байж хэс газрын цусны эргэлтэ харшлагдж солил царай хаягдмал үдс хурамд бол даруу шарклын өвтгө төрөгдөл үүсдэг. Эркана бэлчээр болбол гарын айлхна хамгийн зузаан булчингийн хэсэг байж эрка ургана атхаг хүчийг хариуцдаг. Бэрийн бэглэгээр эркана бэлчээрийг дарвал нэг төвлөрөнгөө даралтын цагийг үсгэж булчин доторх мэдрэгчтэй сэтэлтэгч чангарсан булчингийн ширхлэгийг сулруулахын хамт шахаг үйлдэлийн кес газрын цусна гэдэр гүйлтийг акулж шаркал нэвтхийг үсг солилцана бодисыг авч яваад ядрааг түргэн амдуулна. Кэхтэй маш төкмөн. Баруун гараараа биер барих буюу хулгунчрыг атхаад шаркалж эвтсэн шиг санагдвал тэр дураана зүүн гараараа биерэн бэглэг авч эрка хурган болон долавар хурганы хоорондх эркана бэлчарийн кескас хамгийн сузаана тэр кеска махыг олоод дутгшаана хүчтэй тулна. Илэрка шаркалж чинэгтхэ төрөгдөл тавулж 30 секундтай баримтлан сул тавиад дахна гараанаас сулдна. Кэрва хажуудтана биерэн бэглэг уу байвал ширээн өнцг төлхөрийн кавааг арчга уралж болно. Өнөөдөр үзэг бичгэ буюу үзэг цогч эркана бэлчаараа чангарах шиг санагдвал гараанаас ажиллах буюу тесвэрлэн үргэлжлүүлж болохгүй. Биерэн бэглэгээрээ эркан бэлчаарийг кедвн аравнаас сконто тулж болно. Игч хэвэл таныг хавсрана хулгунчраа гар болох далдайлаас урчлан сэрг алах болно. Булчин ядар бол түүнд нэг төр зур амарх хугацааг арай. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлг маань энд хүрээд амжилт боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэгдлийн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчирхэгжүүлэхийг чармайн бэйлүүлээ. 2021 оны 5-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын шинжлэх ухааны хөрөлөнгийн 20-р удааны академичдийн их хурл, дундад улсын инженерингийн хөрөлөнгийн 15-р удааны академичдийн их хурл болон дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 10-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Одоохны дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсэлд төрөгсөн улирж, олон улсын орчин нөхцөл эдрээн бодлоонтой болж, дэлхийн аж ахуй бууралтын хугацаанд орж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээ дахин цогцлолтод тулгарч, тогтун бус чанар, магад бус чанар илт нэмэгджээ. Шин тэтэмлэг уушигны өрөвслийн хижгийн нөлөө өргөн бөгөөд гүнзгий байж, даяарчлалтыг сөрөх үзэл, ганц талт үзэл, хамгаалах үзлийн үзэл санааны урсгал далдуур дэлгэрч байна. Шинжлэх ухаан

0: Техник мэрэгжлийн шинэг үүдэх нь олон улсын байлдах бодлогын үзэлцээний гол талбар болж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ашигтай байрыг эзлэх өрсөлдөөн урд гараагүй шүрүүсч байна. Бид эрхэвш хурц чанга санаашрын зовнох ухамсартай байж, үзэл санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлийг гүйцэд сайн хийх хэрэгтэй. Одоохонд шин нэг ээлжний шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт нисэх мэт дөрөнгөгжиж, шинжилгээ ухааны судалгааны хэв загварт яг гүнзгий хувьсалт гарч, шинжилгээний салаа солигцэн ууслалцах явдал тасралтгүй хөгжиж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил ба аж ахуй нийгмийн хөгжилд нэвчлэн ууслалцахыг төрөгдөгжээ. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх өргөц илт нэмэгдэж, хорвоо ертөнцийн ихэс одон цогцсын эргэлт, одон системийн улиралт, орчлонгийн үүсэл хүртэл, бичил ертөнцийн багаас гений засварлалт, мөхөлгийн бүтэц, квантын тохируулал эзэмдэл хүртэл цөм одоох дэлхийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн хамгийн өмнө зах болж байна. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх гүнц илт гүнзгийрж, гүн окторгоон хан хэмжилт нь шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн өрсөлдөөний ашигтай байр болж, гүн далай, гүн газрын хан хэмжилт нь хүн төрөлхтний байгалыг таних шин харааг тасралтгүй өргөдгөж өгчээ. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хурдц илт төрөгсөж, мэдээ зангийн мэрэгжил зохиомл оюунлагаар төлөөлүүлсэн шинээр хөгжсөн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил өдөр төргөн хөгжиж, цаг, орон зай болон хүмүүсийн танин мэдхүйн хүрээ хэвчээг ихээр өргөдгөж, хүн төрөлхтөн яг нэгэн хүн машин бодос гурван иш ууслалцсан түмэн бодос оюунлаг холболтсон цаг үед орж байна. Амьд бодсын шинжилгээ ухааны суур судлал ба хэрэглээний судлал өтөр төргөн хөгжижээ. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх нарилгц илт чангаран амьд бодсын том молекул болон генийн судлал нь оновчтой тохируулан эзэмдэх шатанд орж, амь насыг таних, амь насыг өөрчлөхөөс амь насыг нийлүүлэх, амь насыг зураглан төлөвлөх тийш хөгжиж, хүн төрөлхтөнд аз жаргал авчрахын хамт бас амь насны иш ёсны шалгалтыг авчирсан байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин манай улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бүхэл цогцын төвшин ихээр дээшиллээ. Бидэнд шин нэг ээлжний шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын тохиолыг атгаж, ашигтай байдлыг амжин урагшилж, авгаа үйлсийг бүтээх суур, итгэл хүчин, итгэл зориг, чадвар бүрэн байгаа юм. Үүний хамт манай улсын шинийг үүдэх уугал чадвар бас тийм чанга биш. Шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадвар бас өндөр биш. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх их байлгийг эмхлэн нийлүүлэхээр бас хөрөлцөхгүй. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчний байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх чухалтай. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн оруулалт гаргалтын үр ашиг нилээд доор байж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн чадвартны эгнээний бүтцийг шилдэгжүүлэх чухалтай. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үнэлэлтийн систем нь бас шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн шаардлагад зохицохгүй байж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн амь ахуйг улам нэг алхам төвлөрдржүүлэх чухалтай байхыг ч олж харах хэрэгтэй. Эдгээр асуудлын олонх нь урт хугацаагаар орших хүчир асуудал болохоор үргэлжилэн их хүч оруулан шийдвэрлэх чухалтай юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлол.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Намын 19-р их хурлаас 2035 он болоход шинэ гүдэх хэлбэрийн улсын тэргүүний эгнээнд орох байлдах бодлогын харалтыг тогтоож. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас манай улсын одоохичлох бүтээн байгуулалтын бүх тал дэх шинэ гүдхийн голлох байр суурийг баримталж шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын тулгуурлал болгоно гэж дурдан гаргалаа. Шинэ хөгжилтийн шатанд суурилан шинэ хөгжилтийн ойлголт хууныг туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулан чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд эрхэвш шинжлэх ухааны сургамж хүмүүжлэр улсаан мандуулах байлдах бодлого чадвартнаа

Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар БНДВ-ыг үндэстэн тогтнож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хүчирхэгжвэл улс хүчирхэгжинэ. Суур судалгааг чангадгах бол шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг БН дааж хүчирхэгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. Бидний үл мэдхээс мэдэх хүртэл магад бус чанараас магад чанарт хүрэхийн зайлшгүй сонголт болно. Суур судалгааны 10 жилийн ажиллагааны төслийг төргөлн тогтоох хэрэгтэй. Суур судалгааны талаар зөрөгтэйгээр хан сүвгчлэн уугал үүдэлтийг товойлгож орчлонгийн улиралт, үзэл ухамсарын мөн чанар, бодсын бүтц, амь насны үүсэл зэргийг хан сүвгчлэх ба илрүүлэхийг ахиулан байгалийг таних зааг хязгаарыг өргөтгөж танин мэдхүйн шин орон хүрээг нээх хэрэгтэй. Суур судалгаанд нэнч хэрэглэлтээр хөтлөмж болгон боомыг шавталж, аж ахуй нийгмийн хөгжилт болон улсын амар төвшөнд тулгарч байгаа бодтой асуудлын дундаас шинжлэх ухааны асуудлыг хураангуйлан боловсруулж, багал зуурдал мэрэгжлийн суур онол болон мэрэгжлийн уг ёсыг нэвтрэхээ ойлгох хэрэгтэй. Суур судалгаанд их эдийн засгийн оруулалтын эрчмийг чангаруулж, зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн, аж ахуйлын суур судалгааны оруулалтад гайл татварын харгалзал үзүүлэн, нийгмийн хиний хандивлан хөргөх ба суур мөнгө байгуулах зэрэг олон арга замаар бэл оруулахыг зоригжуулж, үргэлжилсэн тогтвортой оруулалтын тогтцыг бий болгох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлд бийлгэрлэхэд асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж, хамгийн бачим, хамгийн тулгам асуудалд чиглүүлэх хэрэгтэй. Улсын бачим хэрэгцээ ба алсхтын хэрэгцээнээс үүсэж, чулуун тос байгалийн шатагчхи, суур түүхий материал, дээд дисийн чип, аж үйлдвэрийн зөөлөн тоног, тармилын үр, шинжилх ухааны туршилтад хэрэглэх хэмжүүрлэг бэлтгэмж, химийн найрлаг зэрэг талын зангилгын голлох мэрэгжлийн талаар бүх хүчээрэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэж, нэг бүлэг эмийн зүйл, эмчилгээний багаж хэрэгсэл, эмчилгээнд хэрэглэх бэлтгэмж, вакцин зэрэг хүрээндэх зангилгын голлох мэрэгжлийг төргөлн шавтлах хэрэгтэй. Хөгжилтийн бүх талба улсын амар төвшөнд холбогдох суурлах голлох хүрээнд зохиомл оюунлаг, квантин мэдээзэнг, хурмал цахилгаан хэлхээ, тэргүүний үйлдэх үйлс, амь нас эрүүл мэнд, тархины шинжлэх ухаан, амьд бодсын үүлдэр байжуулалт, агаар сансрын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, гүн газар, гүн далай зэрэг хошуурл хүрээг онилж, нэг бүлэг байлдах бодлогын чанартай, нөөцийн чанартай мэрэгжлийн судлан нээх төслийг бараалхийлэн байрлуулж, ерөөдийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба аж үйлсийн хөгжилтийн ашигтай байрыг онилох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжилдэх эдийн засгийн оруулалтыг шилдэгжүүлж, байлдах бодлогын чанартай, зангилгын чанартай хүрээнд голдлохтой оруулах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээг уусалцуулахын зангилган, аж ахуйлын шинийг үүдэх бэйч цогцын байр суурийг тогтоох явдал болно. Аж ахуйлын шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчнийг чангаруулан, аж ахуйлын шинийг үүдхийг зөвөр урамшуулан зоригжуулж, гэдрэг шахамдуулах хэрэгтэй. Аж ахуйлын сэдв гаргагчийн үйлдлийг бадруулж, голдлогтой төслийн хамжилцаа ба судлан нээх ажиллагааны нэг цогц жилдийг ахиулан, толгойлогч аж ахуйлаар дагуулуулсан ихдээд сургуул судалгааны хүрээлэн газраар тулгуурлуулсан шинийг үүдэх бэйч цогцнуудын харилцан хамжилцаа

ажилтсан шинийг үүдэх холбоот цогцыг төрглөн байгуулж, өндөр бүтэмжтэй бөгөөд хүчрхэгийнх нийтлэг чанартай мэрэгжлийн хангалгын системийг хөгжүүлэн, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлэн хувируулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Одоогийн инженерийн ба мэрэгжлийн шинжилх ухаан бол шинжилх ухааны уг ёс болон аж үйлсийн хөгжилт инженерингийн судлан үйлдэх ажлын хоорондох дутагдж болшгүй хөөрг мөн. Одоогийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн системд зангилгын үйлдэл үзүүлж байна. Олон шинжилгээний салааг уусалцуулсан одоогийн инженерийн болон мэрэгжлийн шинжилх ухааны судалгааг ихээр чангатгаж, суурь шинжилх ухаан ба инженерингийн мэрэгжлийн хөгжилтийг дайчлан, бүрэн бүтэн одоогийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2 дугаарт улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчнийг чангаруулж улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадварыг дээшлүүлнэ. Дэлхийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсуудын өрсөлдөөн бол улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчний үзэлцэн болно. Улсын туршилтын тасаг, улсын шинжилх ухааны судалгааны байгууламж, өндөр түвшинтэй судалгааны хэлбэрийн их сургууль, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч ажил хөдөлбөл бол цөм улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Өндөр түвшинтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан ухамсараасан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Улсын туршилтын тасаг дөрөвд хандах шаардлага ёсоор дэлхийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн их хандшийг чанга мөрдөн дагаж, манай улсын хөгжилтөөс шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөд дурдсан үүрэг хариуцлагад зохицуулан байлдах бодлогын чанартай, зангилгын чанартай чухал их шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг илүүхэн гаргаж, улсын голдлоготой туршилтын тасагтай уялдуулж, дундад улсын онцлогтой улсын туршилтын тасгийн системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Улсын шинжилх ухааны судалгааны байгууламж, улсын байлдах бодлогын хэрэгцээгээр өдөрдөмж болгож, улсын хөгжилтийн бүх тал болон алс хэтийн ашиг тусыг нөлөөлж байгаа чухал их шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, уугал шин үүдэлтийн голомтыг төрөглөн байгуулж, зангилгын голлох мэрэгжлийг төрөглөн шавтлах хэрэгтэй. Өндөр төвшөнтэй судалгааны хэлбэрийн их сургууль шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх, чадвартны 1-р их байлгийг хүмүүжүүлэх, шинийг үүдэх 1-р хөдөлгөгч хүчнийг чангадахыг нэн сайн уйлдуулан, суур судалгаан, гүн зузаан, шинжилгээний салаа соливцэн уусалцсан давуулга амбадруулж, суур судалгааны гол хүчин ба чухал их шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шавтлалтын амьд хүчин болох хэрэгтэй. Судалгааны хэлбэрийн их сургуулийн бүтээн байгуулалтыг улсын байлдах бодлогын харалт, байлдах бодлогын үүрэгтэй золголдуулахыг чангадгаж, суур хошуурлын сүвгчлэлт болон зангилгын мэрэгжлийн шавтлалтыг чангадхан, дундад улсын онцлог, дундад улсын хэв намба, дундад улсын сүр явхатай шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, үг ярианы системийг чармайн байгуулж, нэн олон гарамгай чадвартыг хүмүүжүүлэхэд хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөнд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай.

Нэн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарын манай тэмцлийн харалт байна.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сүлчэм. Би бас машин жолоод шүү.
2: Хүч аажу явуул да. Аажуухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ. Нэг л хишгүүл. Гэртээ хүрч гин.
2: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амралтаа.
3: Заахан дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
1: Арх хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 8 дугаар сарын 1-ний өдөр дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалын өдөр болно. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд би Дамтын сүрэнгийн Хөлөмбөр хотын хайларын өв наримдлын уудам талбай болон фашист эсэргүүцсэн дэлхийн дайндж оруулсан хайларын дурсгалын чичилгээр тойрсны дараах бодол төрөглөөнд тэмдэглэсэн өнхийн төлөө гэсэн мүчлэх найрглалаас сонортуулж ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалын өдрөн тэмдэглэе.

Өнхийн төлөө би дамдын сүрэн. Дэлвчэгцэн хөөргөнсөг. Тасархай хөөрөх хайлар гол дөр танаас дэбажнаас мөнхөд тусаарлагдан. Улаан чөлөөлөх арим өгнөгд урагшилна. Чагаан ижирхэх төрөмхийтэн ямагт ухран. Бат бөх чулуун хөргөөр багчаар атсан машин өнгөрн. Барчтыг хүн амьтанд тархаан балган өөрингөн ами хөнө. Аз ТВ хурамжилан төвштгэх арам түмэн чирэг чугн. Аран дан хүртэл зөвсэглэн аянгад дайнай баран сүүдэр нэтвэлжин. Энэ хөргөн дээгүр өнгийн ард жарчхийд хас хорглон чөдөртэй чиргэн ахт дандан түүн чөлөвсөн өдөрдөнс үргэлж чөөгөрлөн. Төмөр мөт үл арилах түүхийн гашуун үнэн үлдэн төөлхөд хөмжиж чадахгүй торойн төдөлхөд ойртож болохгүй сүглийн.

Сонгүй хөхөр бөө. Чахтан дараар бөөлчин дөргөж, чаан наан сүм шидэлж, барин сүртэн гажар ширвэн, барлах дунд нь тэнгэр сочин. Дайснаас үсэй дарж, дайждийн хан омгыг ожойлогж, дарлахстын толгойг үндэлгэн, дандан жандарч уурсан. Мөртэй хүний хөвдүүлж, явган хүний мүлхүүлж, хад чулууг сэгсэрн, хайран хотыг өвдөн. Ялгсан дуулдый чуурай дуулж, ялалтын бүрэг ханган уулж, дэлхийн фашисы ялан дээрэнгүй сүрдүүлдийг сүнөөн. Сумам буудаж дуусахсан сумгүй их буу, сохор имших дүнсгэр харагдан, сонортой имших чимээ чагнан.

Хевэрсэн танк. Хөлөн бор нутгийн хөндлөн охтолж ирсэн гүнжиг гадрын сурв. Гүйчит арлах гүйж урган. Берлинэ годамжаар тэнч бэрх хол явсан ганг гинжин өлөгдөгч гадаад талайг жорно. Өрөлд нурууг давж утаад хоос жилгалж уушиг жүрэх долгсаж унтах нойр амартан. Бүхөхтөн жүрмөлсөн чирэх бүдүүн нүргэндэн дүжирч бүрэнгүй харангуйд дасч бүлээсч халуучиж дуулалдан. Жахсаалаас энд хочирч жевэрсэн ганж танк шагаврааран ертөнцийн харж шамбал

хулганы мөр шиг гажир нүхэлсэн худал хуурмхийг гүн далдалсан нар үчгүй зихүн хөйтөн намрын чихтэй шал нойтон амбан нойны гэрт нөвтрөн атман командлагчин өрөөнд нөвтрөн хайлар голын доогоор нөвтрөн хаа холын нисгэлэн жогсоол нөвтрөн аут пүлмьот бүлэн жуулттай автраар сум бөмбөг жигээстэй амсхлах чивэр агарын шүүлттэй ангаж ариутгах төхөр төхөрөмжтэй энд хөлсөлсөн түмэн ажилчныг элстэй ганганд булсан гэрчтэй өмөс нь хэлхэж харгаслан тамлсан этгээд хачин нууч чаажтай жорох төлөвлөх нь алга болохоор жуулчлахсад дураар явах нь эрсдэлтэй хортой багчаар хурч юмс хоёр алхам нь чаана.

өргөцөн баатарчуудын гүшүү. Номын чинхэр хөлөн байрын нов ногоон бэлчээрт нутаг. Сайхан сэтгэлд орс өхийн саруул магнаатай хөвгүүд өрсцэн. Ялалтан бүлгэлсэн гармушка хөгжим яруухан тодыг өгшгэлж байхад ялааш их пулеметийн дунд ажханж яахын аргагүй хяр хятсан юм. Ижил мөрнө урсгал шиг нулмсыг ижийн чичир хэлсэн гар арчин уруулан хажиж жавжаан хөмлөн уртаар сүрслээд чарай барина. Өшөө дурсгал хот сургуул хөлийн чин дэрэгдээс өндин босон шудраг баатарчуудын өргөсөн тух шулуухан хөгжлийн жамиг жаана. Сайн нөхөр холдох тусман ойртон шижир алт удах тусман өнгөжин. Хүнээ сайны ханилан байж танин хөлгийн шанцыг

өнхийн тахтаа. Далайд төрсөн хүмүүст тахтаа жамчилснараа үнтэй. Өнх тайвангийн навч жууж, өрх дураараа амглан амьдрна. Өчүүхэн бор болжмор, өд хорхой гор чаддахч, өндөрт дүүлсэн бүргэд өлөн хоосон явна. Тахтаа чивэр нэртэй, тахтаа хүнд ойлтай, тахтаа бүлэн хоолтай, тахтаа өнхөд дуртай. Дайнаа хөт хордгийг тахтаа чагаан далавчаран арчин. Тажинд өртсөн бөмбөрчгийг тахтаа

Одоо жилгаад та бүхэнд Баяхууд сүрэн өх хорн хэмэх агуу хайрын алганд гэхшүлгийг сонортуулъя. Та бүхэн таалан болгоно. Өх хорн хэмэх агуу хайрын алганд Баяхууд сүр. Өх хорн хэмэх агуу хайрын алганд хаврын чимэглэн хагжирсан өлгөр мөнгөн товт шиг өнхөрдөн ялхраа хөөрийн нэгэн өвс би байна. Элснай гүн баларт нар бараалж суухран өөдөн жүтгсэн жорох өвөл хаврын хүйтнийх үндсэн сайн данд туулсан өлчир хатуугийн төмдөг. Энхрийн аргагүй хорвоод гунхаж явсан эмжихэн сэтгэлийн шивнэ. Элэг бүтэн дэлхийдэн эсэнлэн өнгөр гангарсан өрви жаахан үр өөрийгөө би. Өрх чөлөө бүтэн хайраар ивэгцэн өв нэгдлийн будгаал эхэл нэгэн тажирхан өвсөл гэж бодтохоо. Өх хорн хэмэх агуу хайрын алханд салах хөөмөлн сүндрэлсэн өрлөхөх хилчтэн бат тангарах халил босоо хадны хэлтрэхэн би байнам. Үн өртнөө улваах жүрхэндэн сэлж хадгалсан газрын хөх тамаг үдирэшгүй хатуу аранчнаар байгальтайхан ижилсэн охторхойн хөрөн солор. Гүнжүүлэн хөх хөвөгдөд жоох далалсан буурал түүхэн битүү ансах өмнөхийн догшин туурайхаас оч үсрэгсэн гов ханган омогт алдар өөрийгөө би. Уламжин төгөлдөр өнхөн хаягаар бичигдсэн өрч хүчээр өөрийгөө билүүддэг өдми өргөх чулуул гэж өндүрдгэ. Өх хорн хэмэх агуу хайрын алханд талан өмжин солонгорсон өвсөн намаа үйлжүүлэн харгаатсан жижигхэн горхын усан би байна. 33 тэнгэрийн чанаас нүүдэлж ирсэн үйлсийн болорой нулимс 3,000 газрын наанаас алдуурч ниссэн бороонай молор мөхлөг ээжин сүүших ундарч оргалсан булах шандын аршан урсгал өвийн дууныг хөвөлтөн бахтаасан буян төрөлийн яруухан их шиг өөрийгөө би. Эй нарим дуугийн уянг найраг чалгалсан өргөж хорогдох шувуутан далалдах өнхийн бууч горхол гэж ойлгохтоо. Өх хорн хэмэх агуу хайрын алганд сүвлэх намруулан алиалсан үйлсийн хормой сүмрүүлэн бүжиглүүлэх өндөрлөхийн хонгор салах би байнам. Дэлгэр байгалийн өрчнөөс жигүүрлсэн хөөрхөн бодлын алдрайхан хүсэл

хамчин талын бэлчээрээс чойлсон жөөрийн сүргийн ангирхан урамдал, хүүхэн хайрын даллах хурайлсан хонгорхон насны нуучхан жахиа, хүн жаяны ятах чавхалтсан ханин бараатай жөөлхөн амсхаа өрийгөө бий, хөхөрийн жусаалын гэрглэгэнээс айчиж жайдсан дэрснээ намаанд тэнүүчилж хондох амрах үнслэн салхал гэж ухаардаг. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алганд харч дулаалан үндэйсэн ганчхан чинийхэн дурлалын элчинд манахтаж өөдөн лохших махмаа би байна. Галхан өхийн ариун мотроос дэлгэрсэн өнд бадрах дүл, галав тогтмохийн алтан товчоонд тэмдэглэгдсэн үнэн хайрын домох, гайхамшигын наранд үлгэр хайлсан өртнэй нэгэн баатар, галавранзаа модноос тэмсэлж анхалсан гоо үзсгэлэнтийн бүрэл ба өөрийгөө бий. Ганган жалуу насны хийрхэл тогтлолын асаасан гадрын чүмөөс оргилж огшдох гал халуун хайрын махмал гэж төсөөлдөг.

0: утаг жохоолын аврагд архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвараа жүүгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Мөрнөө өмнө аяарлсан сэтгэлэг. Зүү юм. Холох чүүгийн уули яахын мохомой. Хойш бочхой дөр хөр шимгүй жам. Далайн өнгөр өдрийн байдлын мэдж, мөрнөө дуунаар сүнийн дүлгэлтээ чагнамай. Өмнөд ударсад дөр сэлмийн хадгалах ойр, умард салхнаар жахаа гэлгээх хол. Хоосон чонхиолын дүрч боловсарсан боловч, хойт луян дур билгээж чадахгүй.

Хан улсын шүлэгч Зүүюн бол Луянгийн хүн Кайюна 12 дугаар оноо оргосод. Он тооллын 699 оноос 746 оноо хооронд амьдарч байжээ. Тэрээр уул уснаа байгалийн үжимжийг чадамхай дүрсэлдэг мөртөн тан улсын алдарт шүлэгч Вонвэйгийн номын найж болох юм. Тус шүлэгт түүнээ өмнө торонд сууж байхдаа нутхан сансан сэтгэлгийг илтгэсэн байна.

Зүнгнан шан уулнай хочирсан часы бараалсан. Зүүйон ховор үдсхэлэн зүнгнан шанаар хурмал час хөвмөл үүлнай тулж ухой. Шугаан дээр арилсан өнгөй тодруулж хотын дотор үдсэн жихүүнийг нэмэгдүүлвэ. Энэ бол Чонган хотоос Зүнгнан шан уулын бараалан харж, часнаа үжимчи жургалан бичсэн шүлэг болно.

уулна аялсан жочныг үлдээсэн. Жаншу Бодсын дүр уулнай туяа хаврын өнгийг тодруулж, бодон татаж өчүүхэн бүрхиймэгч бучхи битээ бод. Тэнгэр онгон агаар чилмэж, борооны тусалгүйч, тэртэй холын уулнай болон хувцсыг мөн нороомой. Тан усын шүлэгч Жаншуугийн өргөсөн нэрн Бөөго, одоогийн Сүүжүүгийн хүн. Жаншу төшмөлийн тушаалыг хариучиж байсан тэрээр мөн алдарт уран бичээж байсан юм. Тус шүлэгт хаврын уул усны үжимжийг дүрсэлсэн.

Дуурын жижигт горох Жанши Бараг бүргийн сундалмлах өөрөх Утаа манныг алсалж Баруун өргийн уснай чулууна Жахсан онгчийг асуумай Туурын жижиг өдөр тутам Урсах усны дагаж Тунглаг горохын альт халдур Агуй байхуэ Өөрийн жижигт горхон хүүнамүжин тавгийн шанай баруун өмнө байрлж байдаг. Тус чүлэгт туурын жижигт горхон гой сайхан үжимжийг урлахаар дүрслэн бичжээ.

Чагас гөхтөх нуглаа. Чүгвангши. Ногоон нуглаагийн хавар жагас гөхтөхгүй. Хаврын сүлчээр гүйлсэн чичих ботормой. Ус гүйхэн чонхол тунгалахын хараа. Ургаалын ха жагас тарсны мэдмэй. Шингэх нарна найрт хүний хүлээж, шижим дээсэр онгчон модно.

Хан улсын шүлэгч Чүүгуан Иши бол Янжуу одоогийн Шандун мужийн хүн. Каюаны 14-р онд оргосод болж сүүлээр нь Байчаа хорооны даргын тушаалыг хариуцсан байна. Чүүгуан Ишигийн төвөртэй тэрээр 5 үгийн тасархай бадах бичигтэн гарамхай байдаг. Тус шүлэг бол жагас ангнах байдлыг харуулсан хөдөлмөрийн дуулал мөн.

Фугуан Ши. Харгуй жам гжиг мэд шулан, хаврын өдөр сайхан үжимж олон. Хамбар даваанай өрхэмсэх агэн ойдин, хангалчин чангалчих жүүсэн хасын дуң.

Үүлэн бол Чонган ойр хавд байгаа тан улсын хаадын онгоны газар мөнч баяд ноёдын чугларан суудах жугаачлын орон юм. Тус жүлэгт Үүлэнгийн хаврын чагийн нарган хөгжөөний харуулсна хамт баяд ноёдын бэлний идэж чингдэг амьдралд дур үгүй чиж ёжилсан санаахан илтгсэн байна.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хүлгэлсэн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бүмн үйн бадрэл.
0: Товбаражуғын монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгээрэл тусхай нэвтрүүлгийн.

Сангалжил Монвэй Хайнан газар төр улаан бурчих хургамай Хавар ирхүүгээ гэж нэм мүчэр нэхаалдагвал Харин түүний илүүхэн шиг түүгээрэ та Харилчин сангалжих төр хамах бэлэгтэй бүлүүгээ Монвэгийн тос шүлэг хэтэд соёлын шүлгийн тавчинд нөлөө ихтэй Бичгтэй хүн бүхэн баргал түүний чээжэр уншдагсан Тус шүлгийн хэл хэлх нь тод ялхан бөгөөд боргочо наран уншигчдийн уран бахыг татдах юм. Гай сэрэмжит өгөлбөр гүн гүнжхээ лоох шинжит хэл хэлх нь үчхэд тун өрөмдөг шиг боловч түүнэ байгаалах өнөр амт хийгээд хайр сэтгэлгийн уян галлан уншигчдийн урмыг татдагсан. Жилгаа та бүхэн уулын дотор хэмэх шүлгийг сонорхон уу? Уулын дотор Монвэй Жинши горох дүр өөхн чулуу чохоймай Жихэн өдөр дүр улаан навчи сэрэх шимай Жүрэг жам дүр уулаас бороон алга Жигдэрсэн ногооно дээл ховчис норж ухай Тус шүлэгтээ нэг жүлийн хараа сэрэл тэмтэрлийн бодлоонтой байдлын доор үүссэн жүү жиргэлхэн мэт төрөгдлөн битсэн бөгөөд оюун санааныхаа таашаалан уянгалсан байна. Чохон болтойсэн өөхн чулуу чилмэг горхын чинхэр урсгал өнгө хэлхэм улаан навч өтгөн ногоон ургамал навчсан уянгад шүлхийн өнөр амтыг ханхлуулж уран жургийн өнгө бодхийн нэмэгдүүлсэн болохоор тус шүлэгчнэ гоо таашаалыг бүрэн дэлгэрээр илрүүлсэн байна. Одоо жалгаад үдэн мордуулах хэмэх шүлгийг уншин хүргэе. Үдэн мордуулах Бонвэй Анда самбун авгай дүр арих нэрмэ Авгай та өдүүг хаа годном Ам бийн санаа ханамжин учир Арах бус өмн туулна нуугдамай Очоорой та дахинта асуух юм Охторхойн үүлмэт амарч юм амьдраасай. Тус чүлэг үл найш нөхрийнхэн нуун суухаар явхад үдэн мордуулсан шүлэг болно. Шүлэгчээс анд нөхтийнхэн ажил үйлс бүтэмжгүй

0: нэг хөрхөм дөвшиж дийлэхгүй байгаа жовнол бөхтөрлөөсөн мултарсанд тун их таашаан бахархсан сэтгэлгэн илрүүлсэн байдаг. Хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хэлний програмын төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: За сайн байцгаана уу жуулчдаа. Энэ бол 1989 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чао хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Япон чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы сэргүүчих дайн эд үйдэн орсон юм а.
2: Хин шингуан устом төхөрөх гэж байна. Аянчд ачааган авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чэрэг хин шингуан бомбтод анх найзалтаа байгуулсан юм.
3: Дараагийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчд энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатар чуудаам бишрэн хүндэтгэж түүхэн барж ижилж энх тайван эхмэлэн дээдлээ.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
5: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Эл бүтэн гертэн би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизсараа Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нар тагаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэхэн учрын явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн соёлын бүтээлчийн үйлдэхэн болох Тонрин Борскийн Келвар дүрстэ нийтийн машин дэргэнэ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэн өөрчлөн хулж байх тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарбт аймгийн 3 талаар Кючана хурамдуулн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлж Экоруулж ажилсыг хөгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрөүнө өндөрсгийг байгуулахар байх тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо улсын дэсийн бодис бос соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөлжил болох Манасины уламжлан залгамжлагч Теливалди Бешана Нахуныг танилцуулъя. Жаода миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клонапс сонсгохтон баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг на радио телевизсараан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусан утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг болуг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагнас сонсогчдаа. 7 дугаар сарын дундч алсанаар Ирэмж хотын Дабанчин районаа. Айл олон кадет тосхна Кэрлэн буудлах бууц ба сэлүцлэлийн цэгийн зугаацчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж. Сэрүүцэн зугаацха халамжилд ихшэлж, нэг хэсэг соёл зугаацлын төрөл зүйл тогтунара эзэгнэлт гэж. Тохон газрын тосхнаар динэ өөр эргэндэн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй ажиллав. Шигүү сумна шуймо тосхна шуймо од сонирхч буудлах бууцын голын кэндэн өөт газрын эквайлгийг ашиглан эгийн дунда кэрлэн буудлах од сонирхон сэлүүцгэ онцлог тайданууд нь төрөл зүйлийг нээн хөвжүүлжээ. Кэрлэн буудлах бууцын хариуцлагат нь маажин шана төрөл зүйлийг эзэнснээс хор тус тосхна 10 хэдэн тосхнаар дэгэлсэн утгцагара цэвэрлэг кэке идэнун дун кланавха талбар газрыг хамьяар хамгаалахаа зэрэг ажил хэлгэжээ. Зугаацгч жауи ханг үргэлж гэрэн кимсад ахулуна энд ирж амралт авдаг байв. Тэр гэлхтэн энд хинэ дулааны хэмжээний тохиромжтой гаргинэ сүйлчтэй ирж сэрвчэн сэлвцгэ сайн газар болно кэвэ. Чэвопу зэл годомжинэ Бэянгуа тосхна тэнгэрүүдийн хормадка Кэвмэл урсхлын бууц Кэданутхине дуулалтаа сэлүцлэлийн кралинг тавиаж Усара сэлүцнаатха Кэдагэра алхан амрха онцлогта хэдэн ундыг нэг цогсжулсан зугаслын шугам замыг бүрдүүлж байгальдаг голд төшхлэн байгуулсан Кэвмэл урсхлын төрөл зүйлийн зугацчдын таашаал их харуулва. Бууцын хариуцлагат нь Хуанян Чэн талцуулан гэлхтэн. Манай эм бууц ажлын өдөртөө өдөр бүр дундчаараа 4500 сугацчдыг клан авч гаргийн сүйлчтэй 1000 өнгөрөө кмиг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Бэянгу тосхна ард игэлсэн ажил болгоч цөөхөн буссаа тосхнаар да бууцтай идэн ундны үйлчлэг кэки хамта бууцтай Украина махна шин соргог эдэш ногоон зэрэг кэдажа хөгийн үйлдэхнийг хангаж борлуултын арга замаана өргөтгч байна гэвэ. Баянгуа тосхна нэг дүгээрэ шууж Шакие улла Мухаммед жан гэлхтэн. Төрөл зүйлийг тосхнамтрлаас эзэгнэлтийн гол цогцтой хамтар байгуулж тосхнамтрлын ажаа хөг өргөлжлөн ихтэх ба гэвэ. Шидрин жилассан ара дунгу сумн голын кэндана тасланд юйк кээр кэда кээрлэн буудлах зэрэг төрөл зүйлийг голдлах та хөгжүүлж. Бишви юнчи гэр бүлийн тараалингийн талваа гарж шалвал түүнэ хариуцлагат нь майнжүн өөт газрын эквайлэгт төшклэн захс хоохтхо гэрэн газаха шарлага шарха кээр буудлахыг бэжлэн ялах зэрэг үйлчлэг гаргаж. Өөр эргэнэ тосхнаар дэгэлсэн өөр эргэнд энэ ажил ахгүй хэлэгч. Энэ жил Дабанчин районд өөрмөх сонслогта 5 кэрлэн буудлах бууц шинээс нэмэгдэж. Ерэнхэ талбайны дулаан зум уу шахуулж, машин тэрэгнээ зогсаал, олон нийтийн жорлонгоо зэрэг сүйр, тоног тохиромжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, Дунгу, Шигу, Чайвопу зэргээ газрийнэ, өөр түүргийнэ сэрүүчсэнэ сүгацха тэгалмэл шүүгмэг холувчээ.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан лултус соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан лултус соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнг юм. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Загын сосгоч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Дэлгэр зуна үлрэлдөө бус нурын Люя Хуанга наймэлж залгагаараа ангын шүүж зах дэлгэрт гарах гэх хусанд орж. Нуурын орно чинэр сайтаа, тарга сайтаа, наймэлж олон нас онцгой сайн амтаран алс хол олон газартаа борлуулагдж байна. Эр цамигца бус нуура цэнгэртэн ирэлзэн Захсчда он санаж улаад нүрийн нуранд гэрч шинэгэл жинэ наймлж ан жишүүх ажлаа нэхлүүлвэ. Шинжангийн Мингтай Нунья Уот хонэрмштэй хазгаар тарвчлахтай компани буурлуултын закрла Лингнан гэлхтэн. Шинхэн эхлэн Торана хураах үед 10 гэдвэнэ килограмм ангын шүүж нилаад сэтгэл ханамжтай болва. Бид нэ кеп баримжаад кёрхгүй Баг наймлжиг бүгдийг нь илгэн гаргаж заах тэлгүртэ гарах гэ наймлжиг л үлдэнэ гэвэ. Шилдэг санаа ус норна тэжээ нүржүүлэх орчин тойрн санамтва сайхан хэлбар дүрсээрэн бус нурын Люя Хуанга наймлж заах тэлгүртэ өргөн дэлгүгээр клан танигдэж их кем жана хулдан авах худалдаачтай нэрийн сонсоода гэрэлцэнэрж хулдан авч Зах дэлгүрийн закаалга тогтунаар нэмэгдвэ. Наймлж хулдан авах худалдаач нь Гүнжифэн гэлхтэн. Өрөн болгоно Корлас машин тэрэг жолаад нэрж хамаг ихтэн нэг удаад 500 кг хулдан авна гэвэ. Шидрин жиласан ара бус нур шан, бус нурын чинэр сайтай амахугийн ус нурна эквайлхтад өшгөлөн. Тохон газрын буттай байдлын тохруулна Амахугийн наймлж тэжээ нүржүүлэх ажилсыг хөгжүүлжээ. Ода бичхэн Люя Хуан наймлж нэхт тохон газрын онцлогтой амахугийн Кэдажахугийн үлдэхэн болж альва газрын хэрэглэгчдийн Суна Хоолын ширээг байлгжуулснаар барахгүй нэгчхэ тэжээ нүржүүлэх хулдан авах худалдаачдыг битүмштэй дайчлана орлогыг нэмэгдүүлнэ байжулж байна.

0: бодлог булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үхтийг холусаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг улам жилтөө соёлыг улам жилэн залгамжилна.
2: Чагны сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кэдүнэ дрессанара тогсон шана хамгийн дээр дулаана хэмжээ 40°C градусаас дээшдэг гөрч. Үргэлжилсэнэ их халууна уур амьсгалын элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлтийн төрөл зүйлийг улам хэвж антай болох ба. Дэлгэр зуна үлрэлд тогсон шана альва том элсэн заслын суйрын газарта кэмс олширж халамжлын дээгшилвэ. Гол буй сумна ойман блок тосхна нэг элсэн заслын суйрын газарта. Элсэндэ болох баримжаатсан орно тааламж тамрах орон зай болно. Уйгур эмнэлгийн хорооно тусга мэрэгжлийн бэлхмийн цагт суусан уучлалтын альва газрын зугаацчд элсэн заслын эрүүл мэндийн сүвлэлтийн татах гүчиг бэжлэн ойлголвэ. Хобийн зугаацч шижин хог ялхтаа. Сонсхлаараа элсэн заслаараа шарклан Керкилгагийн засха үрдүнгинэ маш сайн гинэ. Тэгээд манахна бүгээр аранжирлаа. Энд ирснээс хоороо үйлчлэгэнэ маш дутна байж. Сүвлэгч хамгийн төрөнд цусна даралтыг байцааж өгвэ. Маш сайн санагдваа кивэ. Тогсон шанаа эмэмлэг ба сүвлэлтийг үйлдүүлэх засхин урдун ба аж ахлуулаа холбоолон хөдөлцгийг баримталж уламжлалтай элсэн заслыг одоовийн уйгур эмнэлгийн уншлын эмнэгтэй гүнзга уусцулсан байна. Шанаа уйгур эмнэлгийн хорооны сүвлэгч Халимана Амдулла Келхтан. Манай эмнэлгийн хороо эмчигээ цэгт төмлөн суулгаж үйлчлэхийг кемжүүлж уйгур эмнэлгийн уншлын эмнэгэ баримжааг чанга журмлоноо зугаасчдыг шинжилх ухаанчаараа элсэндэ болхо зүйз огстай эрүүл мэндийн сүйлэлт гэхдэ жолаадж элсэн заслаа гэхдэ тохирхо кэмс ба анхаарах зүйлсгээ түймжлүүлэн уламжлалтай элсэн заслыг нэнгэ дүрмжилтэй амар төвшин бүтэмжтэй болох ба кивэ. Тогсон шан бас эрүүл мэндийн сүйлэлтийн гээчэн буудлыг шинаас байгуулж хэдад осхна ард норон суцчны буудлыг дэс төвшөлж хонж байрлах талын кюрэлцхга талыг нэкрүүлж элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлт хонж байрлах зугаацсан суух онцлогт амттай дайна зэрэг ажилсын килкасыг бүрдүүлвэ. Элсэн заслын ард норон суцчны буудлын хариуцлагат нь шаймадан муса гэлхтэн эн хэдэн жил тогсна элсэн заслын нэр алдаршил улмас улам ихтэж ирэх зугаацчтай жилээс жилд өлширж байна. Гэрэн ард нь уран суцгийн буудал болгоно өөрчлснээс хоороо орлого майны улмас улам сайн болж амьдрал майны улмас улам сайжирж байна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөлт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндс зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Захын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн соёлын битэлч үйлдэхэн болох Тонорын Борскинэ Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнэ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэн урдчлэн хулж байх тухай ярья. Шидрэ өвөрмчний хун шанаа и катун нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани Шинжаангийн онцлогтой соёлын битэлч үйлдэхэн болох Тонорын Борскинэ Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнэ карт гаргаж анхдагч хэсгийн нэг зуна картыг нэгт бүгдийг нь хулж дуусгач. Өрөмчний хүн шана и катун нэрмштэй хазгаа. Кэсэл шаардлага байвал заавла хариуэкгэ үйлчилгээнэ нэрт тэмдгийг нэрлэг гэж. Худалдаа эзэгнэхэ орчин тэрнэ тарбтана нэрнэ хуудсыг алдаршуулж, эх оруулж өвлэс кэгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрүүнэ өндөрцэг бүх кэчаараан байгуулж, шилдэг худалдаа эзэгнэхэ орчин тэрнэр ажүүлэсэн их байлгийг хурамдулун кэгжилтэнэ кэдлэгэч энергийг кэгжааж, Өсөлөнтэй сайхан Шинжаангийг бүтээн байгуулахдаа тарбтана гүчин жидлэн нэмэрлэнэ гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөлт нь оюун ухааны үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө юм. Тэр бол бидний үндсээс үр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.
4: Жагны сонсогч та. Миний экулс, минийгэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар тангирэлдлээ. Тэгвэл удаа гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо. Улсын дэсийн бодисын бос соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөлжүүл болох Манасины Эврэн засхорнад дэсийн талаалагч нартай уламжлалын залгамжлагч Телвалде Бессана Нахуныг танилцуулъя. Шидра Атуш хотын Телвалде Бессана Нахуна гэрт тэр шебдэна мана сайлахыг хөлцөнгөөр Санжол ач байв. Түүнээ келине шалмга өөр байдлын намхан байж тайзда гарч мана сайлах үеийн сүрж явхатай байдалтай бүр адилгүй байла. Энэ жилийн 6 дугаар сард Эврэн засхорнаас соёл ба зугаслын тэнхмээс 6 дугаар хэсгийн Эврэн засхорнад эссэнэ бодсон бос соёлын нэвийн талаалагч нартай уламжлалын залгамжлагч нэрсийг нийтэлж 95 оноо гэсэн залуу Телевалди улсын дэсийн бодсон бос соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөлжүүл болох Манасины Эврэн засхорнад эссэн талаалагч нартай уламжлалын залгамжлагч болов. Энийн ажил төрлийн талхсаас түүнэ түүл хайлахыг бат баримтлж ирснэг хамгийн сайнараа клан тансан явдал болно. Нах цэжинэ түүгээ саатулн унтулахтана гиншин дуулсан дууйнэ түүнэ Манаста хүб барилдлахта болсон анхны хэцал болно. Тэр гэлхтэн багын үйдэ малч хорны нөхцөл барахта герт телевизко учраас ораа болох хүрэ нах цэжимэ замлын сууж хойно нуус эркине даху улсын дэсин бодсон бос соёлын нэвийн төрөл зүйл болох Манасын төлөөлөгч нарт уламжлалын залгамжлагч Жүсүп Мамайны эмхтгсэн түүлдэн дэвтрийг өмшиж асх болгоно хоёрхон нүрэ үлгэр ярддаг билээ. Игад өдрийн удаандаа би 6 настагаас эхлэн 8 бүлэг Манасын бүрэн бүтээн үйл явдлыг сайхан чэж арана хэлж чаддаг боллоо гэвэ. 2008 онд 13 настай Телвалди Жүсүп Мамайара багш барьж тэр олон амны нэг бүлэг хайлсна дараа Жүсүп Мамайа яарч магтсангүй зөвхөн ээлдгарын амсгэлж ковэн чиний хайлах аялах чинэ бүр сайн байна гэтэл бааханы чимтгэ байнач жинкна манасч сэтгэлдэн ард ол нэг багтааж хайлахтана юунаас ч айхгүй юм гэж келж бараад хоёр гараана дэлгэн Телвалдид сайн манасч болох ярал зөгнөлэн дэвшүүлж Жүспэ мамайнэ нэг насандана баримталсан мэрэгжил сурахтай хүчир бэрхшлээс айж болохгүй гэдгээ журмлын Телевалдигийн сэтгэлд гүн хатгшжээ. Тэр багшаарана үлгэр дурьял болгож, өдрөөрө боловсрохыг баримтлан түүлийн гисгийг чэйж арамшжээ. Шалан гармагцсан малч хорондоо гэрч ардын дундга манасчиг хайж гүрээд ардын тасарха баг түүлийн гисгийг цуглуулж түүл хайлах хөрөлцөхгүй талаана тасралтгүй нөхрөлвэ. 2020 онд Телевалди жинкнара анги эрхлэнэ шивэлсэж систем тагара уламжлан зааж одоо нэгтэ 21-р шивэлсэн байгаад хамгийн багын 4-р настай байв. Тэр гэлхтэн манасыг зөвхөн судар бичгээ номын сандал хадглаад байж болохгүй гахцгүй залуу хүмүүсийг санаачилгасан өөртүүлж туулд дур сонирхолтой болгов. Бэдсэн бусаа соёл нэвийг сай жинкнара уламжлан залгамжилсандаа тоочхтна гэж багш минь өнгөрсөндөө надад заклаа хэвэ. Заан сургалтын дунд Телевалди ихмэлараа чэйжилдэг хуучин хэлбэрийг орхиж өөр дараа шим наран дахулуна манас умшиж үлгэр бүрийн ардха хайр сэтгэлэг ба их ёсыг задлан шинжилж баатрийн санаахыг ойлгосна дараа сая айстад харуулн хайлдаг байв. Түүнээ шивэ астан бэх хэрэгчүүлэн гэлхтэн. Би анхудаа тайздаа гарахтана бачимдан сандарч үгэ марч багштана зэмлэгднэ гэж бодсон билээ. Гэтэл багшима харин ээлдэг арай надда тайз дуурка малчдын альх ташлтан дүүйн цом чамда айжим цоглогоо цогч байсан тайдл юм. Зөрхтэйгэр хайлбал улчихнэ гэж итгэжээ. Шимбийн гарлын Телевалдигийн үүргэлж байх харивцуулгыг улам көндөрүүлжээ. Тэр гэлхтэн би үүргэлжлэн сургуулийн крада манасын нийтэн ашигтын хязал нээж ахар хараана давтамжийн агуулгаан үүргэлжлэн шинтгэж нэг олон залуучд багчуудыг түүлийг уламжлан залгамжлан хайлах энэ надад татнаруулна гэвээ.

Recommend сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтөлтний нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 1-ний өдөр Гаргийн 6, Бэлгийн үлрэлийн 6-р сарын 19. Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 21-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болов уу?
0: Еврэн засгуурнаа намын хураан байнгын хураа хурал хийж, Ерөнхий шүүжи шийдэм шингийн чихэл заврын зэрэг санааг сурулсан төвшлүүлж, Еврэн засгуурнаа шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсэх ба Иргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах ажлыг судлын ярилцаж байрлуулсан.
1: Еврэн засгуурнаа намын хураа Ардэн засгийн ордон 8 сарын 1-ний мен сурсан сахтлилгасан.
0: Дундад улсын чулан тоснаа тосон нуулын чулан тоснаа химийн ажилтврын таармын жилдэн 120 төмөн тоннаа этэн үйлдвэрлэхийн хурдгаар хугацаанаа байрлах нь анхдагчиг хэсгийн химийн ажилтврын үйлдвэрлэхнийг зөвөрлөн явуулсан.
1: 7-р сарын дүмш гэртэл хамлын цаглан турын энэ жил цаглагаа буурлуулсан хэмжээний 100 дүмш киловатт цагаас давж нэгэн жилд хас 42 өдөр урчулсан.
0: Бузурдлгоо цаглагаагийн тус газартан багтаан шингээх ажилсгийн дээд дэсгээ утгахгүй сэтгэстэй нэгт байрлуулна. Моришен салхин ба нарны энергийн их баялаг шин энергийн тоноглол үйлдэн гээх шин материалыг боловсруулах бүрэн бүтэн хэлхээсийг холбосон.
1: Хотоныг үсэн соёлын бийжлэн ойлгохгүй төвийг гадраан чулаатай нээж, зугаатчд хотоноо онцлогтой кивсэг уусул цулын хэлбэрээр сонрохгүй ба бийжлэн ойлгож чадах болсон зэрэг агуулгуу болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань Еврэн засгуурны намын хураан байнгын хураа 7-р сарын 30-ний өдөр хурал гэжээ. Еврэн засгуурны намын хураан шүүж Чин Шаожан хурал гэрхлээ. Хурлын Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихэл зааврын зөрг санааг дамжуулан сурлуулсан төвшлөлөө. Хурлаас чиглэлсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн сүйр сургам хэмжээний ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий сурлуулсан төвшлүүлжээ. Бикулсын сүйр сургам хэмжээний ажлын хурлын байрлуултыг бодтооруулж, сүйр сургам хэмжээний сургам хэмжээний хөжиргөөг орно битэн байгуулалтын сүйр чанартай Удрдамжийн чиналтаа ажил болгон атгахыг баримтлжээ. Дундын нүнсна хамтын цогцны үзлүү хамтрыг бат бэхжүүлгөө гол шугамтаа нэгт байрлуулна. Намын сурган гэмжилэн чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлжээ. Юусмралыг бий болгон кем кемжилэн

гэнц нь үргийг бодаар өмнө ёс морал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр, бифталар гэгсэн нийгэм журмын битан байгуулагч ба залгамжлагчийг хэмжүүлэх хэрэгтэй. Ши Жинпин шин цагийн дундад усны онцлогтой нийгэм журмын нэвсэл санаагаар цогц үлдээгээ цогцуулж, хэмжүүлгийг цотролтгоо баримтлжээ. Сургууль нь нэвсэл санаа улс төрийн хэмжүүлгийг чангатхан сайжруулж, улсын нийтийн гэрэлгүй үеийн үсэг бичгэн сургууль хэмжүүлэн сан сургуулийн нас чанар өрөв дэмжиг дээгшлүүлжээ. Залуучд багцтан сүйр тавих инженерингийн гүнзгэрүүлжээ. Өргөн олон сурагчдыг ерс холурлгоогаар намын үг сонсож намаан дахин явахдаа хөтлөн жулаадах хэрэгтэй. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шин байдал ба аливаа насны олон төмнө шин хүслийн эрмэлзэлтөө зогцуулна. Шинжлэх сурах насны хэм намна хөөрлөдөн ханд шиг эзэмшиж сургууль эрхлэх эквайлгийн тохирлуулдыг шилдэгжүүлэн сүйр сургам хэмжилийн шилдэгийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээгдүүлэх ба тэнцвэртэй хөгжүүлдэг төрөгдхийж сургууль гэр бүлийн нийгэм адил чиглэлээр хүчлэхийг агуулж сурагчдын эрүүлэр өссөн боожхо бүх талаар хөгжихийг агуулах хэрэгтэй. Сургам хэмжилтэн зөрг санааг бадруулж багш нь морал багш нь суртлын байгууллыг чангахыг багш нь олгомжн батламжийг чамхаж, нэг олон шилдэг чидвэртнийг кил хизгартаа ажлын намдарч санаамар сургам хэмжилэн ажил хийхдээ татах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн харьяат нарын үдлийн ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг нарийн кинемга суралцсан туушлуулжээ. Намын харьяат нарын үдлийн төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулжээ. Бүх улсын дүмдэн харьяат нарын үдлийн ажлын хурлын байрлуулалтын ёсоор Шинжангын ажлын их талд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дундуудын харьяатанд үйлчлэх ажлыг гүнзгий сайнар гэж. Дундын харьяатан ахт үнарын эрх ашгийг хуулийн ёсоор хамгаалж, өргөн улан газаад сууж байгаа дундын харьяатан ахт үнар болон улстан бүтсэрсэн дундын харьяат ба дундын харьяатан гэр бүлийнхнийг шилдэг уламжлалыг залгамжилж, гэр улс нь хайр сэтгэлгээ ансуулаад хэж, өрөмгцөд авалган бадруулж, нэг их зүтгэл ширм айл гаргаж, дундын нүнснаа хамт цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журмт өдгөөчлсөн Шинжангийг битан байгуулахт, кочир гихийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэхт төлөвлөн жолоодох хэрэгтэй гээ. Хурлд Еврон засварны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг Скажлиг судлааны ярилцсан байрлуулж ашиглажсэн юм. Шин хөгжилтэн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаан засгар бодлогыг бүрэнгүйц оновч та бүхтэлэр төвшлүүлжээ. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5 нэгэ тайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэвтлэн шинийг үскэр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтэн тайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн хөжрөхөг орно битан байгуулалтыг төрөлтгөн агуулах хэрэгтэй. Дээр чилвдсэн шинийг үскэд хавцсангийн битан байгуулалт ба ажиллагааг төрөлтгэж чолон тус байгалын шатамхаг хийн нүүрсэн шин энерги шин материал зэрэг гранд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг гүйсг ба ажилсан шинийг гүйсгийн гүнзгий уулзцолыг агуулж зангилган гол улхын мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг хөөрүүлэхийг чангахыг уламжлалт ажилсыг хэвчлэн дэс дэвшүүлнэ шинаас гүгсэн ажилсыг хитгэж эрэгчэн ажилсыг боожулна цохам гойнлогтой уйл дулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Тухайн газрын буттай байдлаа тохируулан шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг хэрэгжүүлжээ. Онцлогтой давуулалтаа үдгээчилсэн ажилсан системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны сургам хэмжилтэн хамжуулсан гүм хэмжүүлэхэд тогтцыг шилдэгжүүлжээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн чидвэртнээ ингэнэ гэж байгуулан хүчрэгжүүлжээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ оролцолд нь үйлдвэрлэл чидвэрийг дээгшлүүлжээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үнэлэлтийн өөрчлөлтөд гүнзгий харуулжээ. Шинийг үсгэ сайн сайхан амаахгүйг бий болгож Шинжангийн дээр явах нартай хөгжүүлтийг тулаарлах улсын чихлийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дайлдах бодлогод үйлчлэх чидвэрийг татралгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд 10 дугаар хугацааны Еврон засгийн намын хураан 9 дугаар ялжана эргэн байцаасан байдлын хариу мэдээлэлтийг сонсч чиглэжлсэн юм. Эргэн байцагдсан намын зохион байгуулалтын цэцлэн сайжруулах гол цогц нь хариуцлага. Намын хураан намын удирдлах дугуурын шүүжигийн 1 дугаар хариуцлагатна хариуцлага болно. Удирдлах багийн бүрэлдэхүүн нэг

0: арлан байранд хос хариуцлага үергэлгийг чангахтан бодтааруулжээ. Мөн дурын цэцлэн сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг үйлдвэрлэхийг баримтлжээ. Юнбатта хатуу чанга гарах хэмжээ гардаж тоом асуудлыг цэцлэн сайжруулахыг сайнар атгийж, системта засах, их юуслаасан засахыг гүнзгийрүүлжээ. Кинэл тавих хүчилцаа нэгтгийж, эргэн байцалт нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лавдун сайнар гэжээ. Ажахгүй кинэл тавих хүчилцаа нэгтгийж, эргэн байцалт нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лавдун сайнар гэжээ. Ажахгүй нийгмийн дээр ясныртай хөгжүүлдэг аггүй болохтой ерс чанга батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс үзүүлсэг судлын ярал ба.
1: Синжаң нарадэд хилэс хорон чимэн. Дондод улсын ардын чөлөөлөх зэрэг байгуулагдсан 99 жилийн үеийн ташрамаар Евран зас хорны намын хураа болон Евран зас хорны ардын засгийн урдун Бүкорны альвийн төснө ард түмиг төлөөлн. Синжаңд сууга дондод улсын ардын чөлөөлөх зэрэг дондод улсын ардын зэвшдийн сагдан зэрэг ангийн дарга дайлдагчид зэрэг ангийн бичгийн түшээ алтан Эркин зэргийн бэлтгэл алууна хүмүүс. Бүкорна нэгцгсэн баатарчд ба цэргийн гэр бүлэнхэс. Цэргийн алуунаас бүхсд ба бүсд харгалсах дүйшанд мен сурсан загтал илгээж, баярын өдрийн ёроз өнгөл дэвшүүлсэн ба чин сэтгэлээсэн мен сурва. Мен сурсан загталдан гэлсийн 99 жилаас наар ардын цэргийн кезад намын харслышко удралгыг баримтлж, кезад дондод улсын ард түм болон дондодын үндэстэнтэй хүз аяга хамтхэж, үндэстэнэ тусаар тогтнол, ард түмнэ чүлээлтэй, улсын байжил күшүргжүлдэ балдаршко гавья зүтгэл байгуулвэ. Мана ардын цэрэг анг болбол, намын жуладлагыг дахго, дийлэлтэй дайгээгэ, шилдэг хэс үртэлтэй баатар цэрэг анг мэн. Нам болон ард түм бүрмэсэн итгэж болохо, баатарлаг цэрэг анг мэн гэдгийг түйгэ гүйц гэрчилвэ гэвэ. Мен сурсан загтал зааж гаргасын. Энэ жил болвол Дундад улсын Эвхапнам байгуулагдсан 105 жилийн үе мэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгийн эхлэлтийн алхсыг алх гэж жил мэн. Дундад улсын ажилчин тараашна улаан сэргийн утсамын айндан дийлэлт болсон 90 жилийн үе мэн. Мэнчгэ сэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд бэрхшээдэг шийдвэрлэх ажлыг сайнар хийх зэнгэлгэн нэг жил мэн. Бидэн Си Цзиньпин нөхрөөр голуулсан намын төв хураан эргэнд нэг нэгтрэн бэлгэмдэж, Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмч өрмийн үзэл санаагаар жулаадлах болохыг баримтлж, хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэгч шинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрн үзэл хамсраан чангатхэж, дөрн итгэлэн батхэж, хоорыг хамгаалахыг гүйцэтгэж, цэрэг өнг ба орон нутг гар холбон, цэрэг ба ард сэтгэл нэгдэж, Шин цаг үеийн нийгэмч өрмөнд төдгэй ажилласан Синжаңыг битэн байгуулахдаа нэг их шинхэ нүмерэн үзүүлсгээе гэвэ.
0: Синьянгийн радио дээр тусгарын шимхан. Дунадгар сарын 31-ний өдрийн Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туны аз. Еврон засгарны засгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн гэж, Ерөнх Кашуужи Си Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихлэг чихэн зааврын зөрг санааг дамжуулан суралцсэж, Еврон засгарны намын хураан байршуултын юмсаар Голдлох тохироны айлгүй үйлдвэрлэлийн хууль бус ажиллагаанд цогцолтогч хуулиар зөрсөн ажиллагааг засгийг судлан ядалцаж байрлуулжээ. Кинэн бодж цэгцлэн сайжруулах ажлыг байршуулна. Евран засгарны 15 дугаар 5 жилийн холбогдлолд төлөвчлөг зэргийг кинэн зөвлөлдөж батлагва. Хуралд Евран засгарны голдлох тохироны айлгүй үйлдвэрлэлийн хууль бус ажиллагаанд цогцолтогч хуулиар зөрсөн ажиллагааг засгийн ажлын төслийг судлан ядалцаж батлагва. Хурлаас чиглэлсэн Ерөнх Кашуужи Си Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлуудыг бодтааруулна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн адил зүйлийн ажлыг чангаатгах. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлуудыг бодтааруулна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн адил зүйлийн ажлыг чангаатгах. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн крана хууль бус ба хуулиас зөрсөн адил төрлийн үйл ажиллагааг хуулийн ёсоор яллан шийдгэх хэрэгтэй. Айлгүй үйлдвэрлэлийн нэвтлэхийг хэлбэр нь хинэлдэх хамьяалтыг чангатгаж, дээрвэн го хоёр шууд байцаах арга хэлбэрийг чанга гэрэгжүүлжээ. Айлгүй үйлдвэрлэлийн хэрэг хэм буюу нөхцөлийн шаардлагыг хангахгүй. Хуурмгын зогаах, муу санаагаар хуулаа зөрчих, албад нь зарлагдаж дүрмээс зөрчүүлэх, аймшгүйгээр ажиллах зэрэг нийтлэгч нартай асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, өөр хаг хуул бусаар малдах хэмэн аж үйлдвэрн тогтолоос зөрчсөн хадгалж зөөрлөг. Төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах нэвтрэх замыг бөөглөг. Аж үйлдвэр харилж ана тогтоолыг зөрчсөн ажилх зэргийг хуул тогтоолын усаар чанга цэгцлэн засах хэрэгтэй. Засаг захиргааны шийтгэл, эрүүгийн шийтгэл ба сахал батын шийтгэлийг залгуулдуулах сүйгчийг шилжүүлэн гэрэг итгэлд алдагсдгийг яллан цээрлүүлэх тогтцыг сайнаар хэрэгжилж кинэл хамьярлалтанд тушаалах хариуцлагын гүйцэтгсэн го эрхэр ашх хондөр кэчилдэг хамгаалагч болох зэрэг асуудлыг чанга байцааж

0: грант анхаарлан төвлөрүүлжээ. Ирк төвлөрсөн хөрөнгө мөнгөн хуран төвлөрсөн эх байлгийн элбэг хурсан грант анхаарлан төвлөрүүлжээ. Кинэн бодох ба кинэл тавихын арилг онцоо чинэр болно. Нэвтлэх хүчийг дээхдүүлэх хэрэгтэй. Зөв алуун намжилтны үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хэмжилт ойлд болно. Кинэн бодход хилэрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгийж, альва талхсан хариуцлагыг чанга бутааруулж, алхам алхмаар эрчимжүүлэх зэрэг санаагаар асуудлыг төлөвлөртэй цэгцлэн сайжруулах, сайнар цэгцлэн сайжруулахыг агуулах хэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжанг нь Уйгур Эвэрэн засгаар нь амбудана ажилс болно. Эд бидсэн хадгаламжийн дээр ясанаатыг өгжүүлтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгээ. Шинжанг нь Уйгур Эвэрэн засгаар нь түйгэн тусгалт зөөлсөн ажилсэн хөгжүүлтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгээг хинэн зөөлөлж батлууга. Хурлаач хэлсэн. Амбуда хулд нь авч хадгалж хангалгыг батлах хэдвэр. Бих горын бисэн гүйлгэн ач хэдвэр. Боловсруулан хөвөрүүлэх хэлбэрийг ихэд дээшлүүлжээ. Гол толгой крана зангилган төрөл зүйн хадгаламжийг сайнар атгахыж, бачин байдлыг аргацж, гамшгаас аврах эд бидсэн батламжийг чангатгахыж. Чидэмжийн нэн төгөлдөр батламжийн нэн хүчтэй, хөвжүүлтийн нэн өргөлжүүлэх цаа ам бодама эд бидсэн хадгаламжийн амар төвшнө системийг байгуулах хэрэгтэй. Дундад юу нэнс нэг хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлжээ. Түйгэн төрсөлтөй зөвлөсөн хуулаар засаг байгуулалтыг төгөлдөржүүлж, зүйр судалгаа гэж чангах хийж, хууч судлалын судалгаан болон ерөнхийлөгийн хөрөлхийг гүнзг харуулж, хөвсгөн түйгэн төрсөлтөй зөвлөсийг хамгаална ашиглахыг чангах хийж, бүхшин жангын мозаикын системийг төгөлдөржүүлж, түйгэн төрсөлтөй зөвлөсийг уламжлан залгамжилж ашиглахыг агуулж, соёлын кичрхэг орныг битан байгуулахад эрс бото тулгарлах хангах хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцва.
1: Шинжаан нарад үед хүлэсхурын чимээн. Тулаадгаа сарын 29-ний өдөр. Еврэн засхурны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнга хора. Үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг сурулсан түүжлүүлжийг хэрэгжүүлэх ярилцах хурал хийж. Ерэнгэ шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулахад тухай чихл үзэл санаагийн гүнзгий сурулсан түүжлүүлж. Еврэн засхурны намын хорын байрлуулалтын шаардлагыг түүжлүүлэн бутааруулж. Үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийн чихэл ихе ач холбогдол зэрэг санаанаа менчинер ба гол агуулгын тухай тайлбартай улам нэг алхам гүнзгий харуулж альва газрын үндэснээ бүлгэмдэл давшилтын ажил үйлсийг акулсан туршилгын арга барилыг суулсан суралцаж хууль сажийн дээр ясч нартай хэрэгжүүлэгдхийг бүх талаар бүтэмжтэй акулах болва. Еврэн засгуурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрад Өвөл хурлд оролцсоны хамт үкэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын үндэсний ажил болбол намба улсын ажлын чихэл бүрэлдэхүүн хэсгмэн. Эк улсын нэгдэл ба кил хзгаргийг бэхжүүлэхтэй хологдож, үндэсний бэлгэмдэл ба нийгмийн тогтворжилтөө хологдож, улсын үтээгүрийн амар төвшин ба дундын үндэсний агуйхи сэргэл мандалдөө хологдож байдаг. Хорийг тогтоосна шийдвэрлэгч чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэхгүй улс төрийн өндөрцөөс үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг түүжлүүлэн хэрэгжүүлэх хариуцлагатай сэтгэлгээ, үүрэгтэй сэтгэлгээ чангадах гэж хууль сажийг сурулсан ухааруулах, түүжлүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг лабдун сайнаар хийж, хуулиар засах үндэс суурийг бэхжүүлэх, жишилтгийг тогтворжуулах, алс холд ашигтай байх батламжийн үйлдлийг гүйц бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн намын үндэснээ бүлгэмдлийн ажил үйлстэй болсон удирдлагыг хязгаар баримтлж үндэсний бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийн хууль сажийн байр тогтоолд ба хуулиар засах чидүүхийг оновчтой эзэмшиж дундын үндэсний хамтын зохицуулсан үйлчлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг хууль сажийг хэрэгжүүлэх бүх явц альва талд түүжлүүлж альва үндэстэн хамтар бэлгэмдэн тэмцэх хамтар цэцгэлэн гүйцэтгэхийг акулахыг баримтлж бүх Шинжангийн орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг үндэсний бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуультай залгуулдуулан иж бүрдүүлэхүй ажлыг бүтэмжтэй санар хийж, хууль сажаар үндэснээ бэлгэмдлийг батламжилж, аль үндэснээ олон төмнө хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалын үйлдлийг үйлс бадруулж, бүх нийгмээр нь үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг нэг зогсчлон суралцж ухааруулах ба түүжлэн хэрэгжүүлэхийг акулах хэрэгтэй.

0: цаашигийн сурвалжиж ухаарлахын чамд хэж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч нь гэр өртө зэрэг тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх жигсаалын газарт төшөглөн ухаарлагдах хэмжлэгийн өргөн дэлгүй өрнүүлж хуул сажийн зөрг санааг 1000 томсон айл өрхтө оруулахыг акуулж хуул сажийг төвшлөлөн хэрэгжүүлэх үзэл санаанаа ухаамсар ба үйл ажиллагаанаа ухаамсараар тасралтгүй дэгшүүлэх хэрэгтэй. Үндэснэ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах орон нутгийн чанартай хуул тогтоолыг төрөгдөх нь тогтааж хуул сажийн зарчмын чанартай тогтоолыг Шинжаангийн буттай байдалд нийлсэн хэрэгжүүлж болох буттааруулж болох буттай зүйл зурс болгон нарилгжуулах хэрэгтэй. Бүхтаалын үзүл хамсраан чангадах гэж гүйцэтгэж чидрээн чангадах нь хуулиар тогтаасан тушаал хариуцлагаа нарин гинмгаа гүйцэтгэж хуул цаажиг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг акуул хэрэгтэй. Олон зүйлийн кинэлт тавих ар хэлбэрийг ерэнгалан хэрэгжилж хуул цаажиг хэрэгжүүлэх ёстой оршиж байгаа тоом асуудлыг цаг даруудын илрүүлэх ба шийдвэрлэхийг акуулж үндэслэх хэрэг явдлыг хуулийн ёсоор засахад чидрийн хэрэг хэмжээгаан бүх талаар дээгшлүүлэн нийгэм жирэмтэй үтгэжилсэн Шинжаангийн капитан байгуулахтай гүчтэн чидлэн өрхөх хэрэгтэй гэвэ. Ван Миншан, Ли Нинпин, Лилшат Кадыркан, Ван Гуохо, Мэмэтимин Кадыр, Энвер Турсун, Сун Яжун Оролсва. Эвран засхурна намын хураан нэгмэ фронтын келдсэрг 9 нэгцэ солсчи яра тавбэ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураанч мэн. 7-р сарын 30-ны өдөр дундад улсын чолон тусна тусн уулын чолон тусна химийн аж үйлдвэрн таарман жилдан 120 тэмн тонна ЭТН үйлдвэрлэг 2-р хугацааны байрлагч инкнар үйлдвэрлэлд эзэн өлтөн шатдуурж анхшигсэн химийн аж үйлдвэрн үйлдэхнийг тухайн өдөр сэвэрлэн явуулва. Корлин Шанку дээршийн техник мэрэгжлийн аж үйлсний ээлтэн оронд байх автоцулсан бусаа цогцтой көмөрөгд Таармын 120 тэмн тоннаан этэрний үйлдвэрлэг 2-р хугацааны байрлаг нь үйлдвэрлэн гаргасан этэн БМ нэр пропана БМ зэрэг дээдсэн химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг ойнлог тоног төхрөмжөөр дамжин автоор тэргэн дачиж эмх дараатагаар күрэлэн орноос мордиж альва гадрын захт өлгөртөх гаргаж байна. Эдгэр сүйр химийн аж үйлдвэрийн түйка материалын үйлдэхэн болвол тараалынган солио бүркивч хоолан материал, буудлах материал, солио бүтээтгэн гол түйка материал болно. Байрлагын ажлын эхлүүлэн төршин ажлуулын үйлдвэрлэхийг жулаатах гадарын үйлдвэрлэл ажлахана дугуулынган тусгай хариуцлагтан комбо жанын сүрүүлжилэгшт гэлэхтан. 7-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн ЭТН тоног төхрөмжтэй материал хуруулж ажиллуулна үйлдвэрлэснээс наар байрлалын ажил зүйг нь 11 өдөр хэрэглэн бүх явцыг нэвтрүүлвэ. Одоо хүртэл бүрэн нэгдстэй ЭТН БМ-нүр, пропано БМ-нүр, голд хэлбарын БМ-нүр, бутэтэван гом, үнэртэн үүрэгчин цуглуулалт зэрэг 8 иж голдлогтой сүйэлчин гогтно тоног төхрөмжийг бүгдийг нь нэг л удаад ажиллуулн үйлдвэрлж амжилтулж хэр тэнсний үйлдэхнийг товтортой үйлдвэрлж гаргав. Бүрэн иж үйлдвэрлэлэн систем нь ажиллан байдал товтортой үйлдэхний яц нэрийг бүх явцыг эзэмдэж болох вэ гэдэг кепчажүүлэн үйлдвэрлэх ба гадарам буурлах нөхцөлийг бүх талаар бэрэлдүүлж яг юм. Камбожан тэмцэлэн гэлэхтэн байрлагда 11 иж гол цогцны үйлдвэрлэлэн тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж болва. Таарвин жилдан 120 тэмн тонна ЭТН үйлдвэрлэх 2-р хугацааны байрлагыг ахшлуулт уруулснаа дараа. Тосн уулын чолон тосны химийн аж үйлдвэрн таарвин кескорна ЭТН үйлдвэрлэх чидвэрн жил бүр 180 тэмн тоннад кэрч чадах вэ гэдэг. Тосн уулын тус гадрын үйлдвэрлэх чидвэрийг нэмбэл Ажахлуулын бүхэл цогцны эдэн үйлдвэрлэх 90 чидвэр жилбэр 300 тэмн тоннаас давж манай улсын дунд баран биен хэвчээр хамгийн их эдэн үйлдвэрлэх 90 газар болох юма. Эмшинжангийн дээдсэн бөөндөрл халкин нийл мөл гомн шин материал нь аж үйлсэн хоосон байрыг нэг л дур нэхрүүлж тухайн гадрын аж үйлсийг уламжлалт чолон тос байгалын шатанхаг гаргаж байснаас дээдсэн химийн аж үйлдвэр шин материал бузурдлаг дуурын нэрстрэхтэй аж үйлсийг хэлбаран хөрүүлэн эсрэлттэй болохыг акуулва. Буудлах кедаж аху байрлаг машин тэргэн нэхэм зэрэг сүйэлчин гохцана аж үйлсийг ясчинран дээгтүүлэн дэс дэвшгт дайчилж

0: Эхновоос үйлчин гохцаа холбоолон гэдлэлцэн, хамжилцэн көгсэн өдгээчилсэн ажилсэн системийг бэрүүлдүүлхийг Акулва гэвэ.
1: Шинжаң нарады өтхилүсхүрэн чимян. Энжил доладуу сарин арусны өдіргүртіл, хамилин цахлан турин цахлгаа борлүүлсэн кемжа нийтэ, нэгзун дүңшүр 3100 түмэн киловатт цагтэг хүрчи. Адл хүсангас зүүнай 21-20 долан хуэр нэмэгдээж. Нэдин жилд хас 42 өдір өршілгүн зүүн дүңшүр киловатт цагас табжи. Адл хүсангай цахлгаа борлүүлсэн кемжана хамгин дээр тэмдэлэлэг үйсгвэ. Энэ жилас нар хамил хутын цахлгаа цэнгэлжи дианшис олху захтэлгүр маш дүргнар нэмэгдвэ. Улсан цахлгаан турин хамилин цахлгаа хангаахы компан, ардын амдарлин цахлгаа хангаахы батламжин жидүрэн үргэлжилэн бэхчүйлж. Тогтүүртэй найдүүртэйгаар цахлгаа хангаахы, дээр бидүмштай дотна үйлчилгаар цахлгаан күшна керилгана захтэлгүрэгий үргэлжилэн өрэгтэхвэ. Улсан цахлгаан турин хамилин цахлгаа хангаахы компана эзэнлэлтэй борлултын үйлчилгана төв. Цахлгаан күшна даасын хамиярлтын төвэндээд эрхлэгчи. Шрэж юэн сүрүлжилгэшт хэлэгтэн. Энэ жилийн цахлгаа цэнгэлжи дианшис олху үйлчилгана үйлөстөө маш дүргэнээр нэмтэх байдал илэрч. Цахлгаа борлуулсан кемжаа нэг дүншүр 4400 түмэн киловатт цагтаг үрвагивэ. Аж үйлдүртөө хэргэлхэд цахлгаан болбол хамилин цахлгаана кемжаа нэмэдлэгэд ажилсан гол көдөлгөр болна. Одоо энэ үйрсэнэ химин аж үйлдвэр болот төмөр зэрэг энергийн асалвраар дээр аж үйлсэн үйлдвэрлүүлийн кемжаа тогтуулнаар нэмэгдэхтэй төжиглөн. Хамил хотын аж үйлдвэрийн цахлгаа хэрэгэлсэн кемжаа адил хусан газ зүүнэ 25.6 хуваар нэмэгдэж. Цахлгаа буурлуулсан еринка кемжаа тхи эзлэгийн хувийн жингийн зүүнэ 90 доллар цэг тэг 5 хувьдэг хөрвэ. Шрэж юэн гэрэхтэн, энэ жилийн 6 сарын адаг хүртэл хамлын цахлгаан турын эзэнлтийн еринка өрхгийн тоо 49 түмэн 2700 өрхгүүлж, кэрэглэгчийн тоо илэрхай нэмэгдэж, тухан газрын аж үйлс өрнөн көгссөн, кэрэлгээ сайжирсан, ардын амьдрал сайжирсан өрнөл көгжилттэй байдлыг тусхуа гэвэ. Энэ жил, улсын цахлгаан турын хамлын цахлгаа хангаахы компани хадгаламжийг тогтворжуулах, нэмэгдлийг өрхтөх, еринка кемжаагийн шилдэгжүүлэхийг баримтлан, Шинжаңын хуйнан нэрэмштэй нүйрсэгэ цэвэр дээр битүмштэй ашгалхы хызгаард гомпан, хамлин дэншин нэрэмштэй зэсэн үйлсэн хуйн үйлсэн хызгаард гомпан зэргэ 13 голдлахтай том кэргэлгэштэй цахлгаа көргэж. Цахлгаа кэргэлгэ багтамжэгэ 26 түмэн 5000 киловолт ампер шинас нэмэгдүүлвэ. Дээр хагасэлдэй нийт 9 дүншир 9700 түмэн киловатт цагин бузырдлгоо цахлгааны арлжа улын. 21 түмэн 7700 хүү бузырдлгоо цахлгаан күштэнэ өмнөлін арлжаагы бийлүүлж. Арлжаана кепчэн тогтуунар бүгшинжаңын өмнэнгэн дурва.
0: Шинжаңын радио телусхуран чимэн. Морин хасгэвэрон засахшан сэлхэн өгчээр цахлгаа гарх, нарна энерго цахлгаа гарх, элвэг дэлвэг ех байлэгтан түсүйрлэн. Энерго нацалвураар дээрэ, Дээр нэмэл төрлөгтэй төрөлжилгийг иж бүрдүүлэн оруулж, энергийн давлаг ба аж үйлсэн дэс дэвшгийг хамтрахгүй болва. Моори шана шин энергийн дээдлэсэн тунгалал үйлдэнгийг аж үйлсэн хүрэлэнд байх. Шинжаңын жин шин нэрмэжтэй шин материалын шинжил кон техник мэрэгжлэн хизгард компанийгын гол үйлдэхэм олвул, кемил алмас чулым болна. Ажилчад лайтарар кэршгэ тунг төкрэмжийг болусрунгүйгар ажилуулж, Үх чулыг нәрлэг болуус үрүүлж байла. Компаниг нэрэнгө закарла Нью Ган таримчулан елхтан. Дээддэсн кемил алмас чулуна төрүл зүйлэг 2025 онд ашгалалд оруулж, ода вилдхна чинэр чинса тогтуурта газадан захты элгүр өргөн уудан байна. Моориг нь элвэг дэлвэг бүзудлэг цахлгана эх байлагин, мана вилдүрлэн эвэрн өртхийг эхэ дургшлуулж, Бас үйлдэхна дуур нөөрсдөрөгштөө орчин төрнийг хамгаалах давлгийг айл чадхар бадруулж болна. Бидэн бүрэн дацар үйлдвэрлэснэ асуух хоор үйлдвэрлэн өртгө нэг дүншир 4000 төмөнд өртгөрч чадах вэ гэдэг. Жил бүр 5000 төмөнд өнгөр киловатт тус газрын бузурдлгоо цаглуулгаар багтаан шингэнэ. Баргацалтар бидэн дуур хагас жилд их чидэмжтэй үйлдвэрлэн тоног төхрөмжөн үйлдвэрт оруулан туршин тохиргуулж Хөтөн жил нь ихээр кепчажүүлэн бөөмар үйлдвэрлэнэ гэвэ. Бузурдлгоо цахалгааг тус газартан багтаан шингээг. Аж үйлсийг дээдээс зүг утгагүй сэлгэстэй нэгтэй байрлуулна. Моришан, салхин ба нарны энергийн эквайл

0: нэн хөгжүүлэх шин энергийн тоноглол үйлдэн гэх дээдлсэн шин материалыг нэрлэг боловсруулах бүрэн бүтэн гэлкасыг холбоо. Одоо бүхшэний эхнобас үйлчин гоцоно иж бэрцэн ажахлуун нэгэнт 91 хүрчээ. Мууршана хөгжүүлбай өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйнгийн шүүж лууши урон илэрхийлэхтэн. Мууршана жилэн бузурлгоо цаглаг аргагүй хэмжээ 195 дүнжир киловатт цагаас давба. Бүрэн төгөлдөр шин энерги нэмжүүлсэн системдээ төшгөлн бидний энерги нацалбуураар дээр чинэр чинсаатай. Келкастар утуу эхнобас үйлчин гоцоно төрөлцөлийг голдлохтаг уурулна. 2030 он болохд байдлуудын бүрэн төгөлдөр келкасын бүрэн бүтэн онцлогийн ил тодуу уран бүсэн чинартай шин энерги шин материал нэмжүүлсэн өндөрцгийг байгуулж Мориг тэнгэр уулын хөт бэлэн бүлдлгөө цаглгаад багтаа шингаак чихэл үлгэр үзүлхэн сүйрэн гадарва шин материал нэмжүүлсэн өндөрц болгон байгуулахар чирмэнаа гээв.
1: Шинжаан радио телесхурайн чимэн энэ жилийн дээр хагас жилд Хоргос бомбын том келвэрийн салхины хүчээр цахалгаа гаргах тонуу төхөөрөмжийн газааттай гаргасан хэмжээ ихэр дээгшилж нийт 1709 тэргийн салхины хүчээр цахалгаа гаргах тонуу төхөөрөмжийг газааттай гаргаж адил хусанкас зүүнээ дөшин дөрвчээ 3 хуар нэмгэдэж түүгийн шин дээр тэмдэглэлэг үүсгэжээ. Удаа Хоргосын засмал замын бомбт нэг хэсэг салхины хүчээр цахалгаа гаргах машинаас ингэсэн. Цаглаа гарах машин цогцлбор зэрэг том тоноглолгийн бомбтар дамжин килас гаргаж Хаскстан, Өзөкстан зэрэг дунд Азиан улсдуу зөөгөрлөн. Тухайн газрын салхины хүчээр цаглаа гарах төрөл зүйн битэн байгууллагыг оролцуулахар байна. Шинжаангийн фичу нэрмшт олон улсын барааны зөвлөлтийн орлон гүйцэтгэх хязгаартай компани Закрал Бек Полат Альбек гэлэхтэн. Манай тоноо төхөөрөмжийг тухайн өдөртийн тэргэн дашч дараа өдөртийн бомбт мэдүүлгийг биелүүлж цаг нь эврэн өртгийг ихээр багасгах ба удаа тоноо төхөөрөмжийг төрөл зүлийн тухайн саранд нэг төргийн зөөврлөн хэрэгэж чадах уулснаас бидна дунд Азиан зах дэлгүүртхүү закалгын хэмжээ ихээр нэмэгдвэ гэвэ. Удаа Хоргос бомбын Шинжаангийн салхины хүчээр цахлаа гарах тоноглолгийн баруун шин газааттай гарах гол төвшлөр болва. Том тоноо төхөөрөмжийг бомбтар өнгөрүүлэх хүчирхэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Хоргос бомбын захарга газаа даралж яана барааны гүйлгэн аж ахуйлалтад өршлөн ажлаа залгуулдуулж хуудас баримтыг үр дараа хинэн харгуулахыг хэрэгжүүлж гарагт дулаан өдөр өдөртөө 24 цагаар бомбтар өнгөрүүлэхийг өршлөн болсохо ирэмгсэн шилгэн байзахас зэрэг дөхөм үзүүлэх арга хэмжээг бутааруулж том тоноо төхөөрөмжийг бомбтар өнгөрүүлэх цагийн үр өтөмжийг ихээр багасгах ба Хоргос бомбын захарганы засмал замын кинэлтэй хамьяралтын салаан 4-р зэргийн эрхлэн битээгч Ли Чан хэрэгтэй. Засмал замын бомбт ба харьяат газарт шууд нэвтрэхийг хэлбэрийг ажилуулснаас нар газааттай гаргаж бомбтар өнгөрүүлэхгүй гоцоогийн нэгэнтэй өнгөрснө 12 зүйл байснаас 4 зүйл болгон багсахыж аж ахлуулын көмөрлөн хадгалах зардал ба сулж ачих зардлыг ихээр дурагшлуулва. Үүнээ хамт бидэн Хилийн бомбын захарганы олон улсын хамтрал санаа давулгаан идэвхтэйгээр бадруулж, Хаскстана бомбын захаргаатай хамтран тусгай нэвтрэх замыг зэргээр нээж, том келвэрийн тоноо төхөөрөмжийг шууд гаргаж шууд оруулахыг баталва гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхурайн чимэн 7-р сарын 20-ний өдөр Шаннунгийн агаарлын нэгсэл барааны зөвлөлтөнд хөлснө нисгэл хашхрын лайнин олон улсын нисгэлэн буудлууд тогтлоноор бууваа. Энэ нь үрэмчд Хашкент хашгирн уурчл олон улсын барааны зөвлөлтөн Кёльстэн нисгэлийг урагштай туршсан нис гэж дундад улсын Шинжаан болон Өзбекстаныг холбон нэвтрүүлсэн агаар нь барааны зөвлөлтөн нэвтрэх замыг байгуулсныг харуулж байна.
1: Тус сүрвэс агаар айлын шугамын төгэлмэл шугамын эзэмлэлтийн хэлбэрийг хэргийлж үрэмчаас Ташкент гүрхгэ Ташкентаас хашхар гүрхгэ хашхраас Ташкент гүрхгэ Ташкентаас үрэмж гүрх айлын хэсгийг дистаралн нисгэнэ. Цусуда туршин нисгэж килас гаргасан бараан 15 тонна байж, машин сахалгана тоноглол, хувц хонор, өдөр тутмын керилгана бүрэн бараа зэрэг багтнэ. Килар урхо селана нисгэлдэ, долан тонна Ташкентин нимбэн зэмсэн нээдэн, зим

0: нь амттан өмдөн, давсалсан үйлдэхэн зэргээ, дун дасян 8 төрлийн онцлогтой идэнийг ашсан байна. Хашхрын аралжаа худалдаа барааныг үйлгэнэ бүлэглэлийн хазгаартай хариуцлагатай компани байнгу дэд 20 ка захрал. Хон Фэйпэн сөрүүлжүлгэштэй хэлэхтэй. Дун дасян газар урна өдөр тутмын хэрэлгэнэ сүлийн зах дэлгүүрийн хэрэгсэй шаардлагыг үргэлжлэн нэмэгдэж байхулахар. Агар айлын шугамдаа төшөглөн газаа даралжана эд бараагийн олон газарт дамжуулан зөөрөх яршиг түүгийг арилгаж. Бидна дун дасян газаа даралжана зах дэлгүүртэй гүнзгарын хөгжгийг итгэл зөргийг төлн икээр хөгжөө байгав. Барааны зөвлөлийн төлснөө нисгэлийг дээр битэмжтэй туршин нисгийг батламжлахын төлөө. Хашхрын бомбын захирга бомбтар өнгөрөх батламжийг санаажилгаас нь хошуучлан сайнар хийж. Орчил агар айлын шугамын ажиллагааны онцлогтой чиглүүлэн. Агар айлын компани бараа орлон гүйцэтгэх аж ахлуултай уурчлан ажиллан залгуулдуулж, бомтар өнгөрүүлэхэд бүх гэлгасын юпсыг эмтхэн дэгэлж, бомтар өнгөрүүлэхэд тусгай төслийг тогтаава. Үйнэ хамто. Анхтагши айлын бачин байрлагийн аргацжи зохицуулахыг тогтсыг байгуулж, бомтар өнгөрүүлэхэд юпстой гарч мэтгэ асуудалда чиглүүлэн шийдрүүлэхэд төслийг уурчлан тогтааж, бомтар өнгөрүүлэхэд бүх юпстой цаг даруудын тусгал гаргаж, Сайнар хамьярын эзэмдхийг баталж, дээр бүтэмжтэй кинэлт хамьяралтаар энхө зурс дун дасян агарын түргэн шугамын хурдсыг дээгшлүүлэн үр бүтэмжийг нэмэгдүүлвэ. Хашхрын бомбын захиргаагаас нисгэлийн бүдлдөөс үүсэн хэрэг эрхлэхийн газрын дарга Жангли хэлэхтэн. Ирмэгцэн өнгөрүүлэх бомбтар өнгөрүүлэхийг хэлбэрийг хэрэгжүүлж, бараагийн бомбтар өнгөрүүлэн класс гаргахад зөвхөн 1 цаг 45 минут хэрэгсгэвэгэд мөн дураан Ташкентте шууд нисгэж, Бомтар өнгөрүүлэхэд цаг хугацааны үр өвтөмжигээ зүүнэ 78 хуваар ахтах ба гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телевизорынч маань дэлгэр зүүн уулралд Нингбо хотын Кёдажахуугийн шинжилх ханаа судалгаанаа гүрэнгээ сунгу моожулсан Мошоби Ширис Биби Кавага Кёчах хотын кепчажуудын туршин тарьж хамжилдуулж Тухайн өдрөн тараачны өргөн орлогын нэмэгдэлдэг хэш нэмэрлэн байна. Кёчахот энэ чимэн болгосна тарилтын сүйрэн газарт гөрхт Биби Кавамуд орангу дүүртэл ургасан байна. Нингбохотын Шинжанг туслах мэрэглэн бүлгэм тухайн өдрөн тараалангийн мэрэглэн ажилтдаа хамтран ургалтан байдал гаралт сөргөг даах чинэр зэрэг гүйцэтгэх тоотой байрлалдүүлэн Кавааг ерэнхэлэн үнэн жисэн байна. Жожан мужин Шинжангийн туслах шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн онц тэмдэгч Нингбо хотын Кёдажахуугийн шинжилх ухааны судалгааны гүрэлэнгийн дэд судлагч Сун Хуй танилцуулан гэлэхтэй. Тухайн газар 2024 оноос эхлэн адил биш төрөлсөлийн Кавааг туршин тарьва. Хоёр жил туршин тарьж харьцуулахар дамжин бидэн зах дэлгүүрийн Клантантын хэмжээгээр нийлээд дээр Биби төрөл хэлбэрийн Кавааг сунгав. Түүнээ дан зэмсэн хүндийн 500 грамм байж, нэг орангод бараг 5-8 кава ургамаг ивэ. Мошоби Ширис Биби Кавааг Кёчад уруулан тарснаснаар, түүлийн дээр зовсонгоч чинэрийг илүүрүүлсэн байгаа тухайн өдрөн гэрл чиний эквайл гүйтс, өдөрс өгөн дулаана зөрэн их зэрэг давулгын маш тусаар. Каван цардал холн шикэр гэхэд, Холобынгийн адилбтар эзэргийн шин тижалдаа бидсэн агуутсан илэркад ээжсэн байна. Энэ жил Кёчахот чимэн балгсан ба үч өстөн сүмэнд Биби Кавааг анхчуудаа кепчат үлдэн туршин дарж 90 кол халвайн 120 мүвэгэд эргэн багс завсурлан тарих хэлбарыг шинийг үйсгэн гэргэлж. Багс тудырко орон зайг дээр битэмжтэй амьдлаг ашгалж нэг гадраас хосо хураалдуулахыг биелүүл ба. Кёчахот нь үч өстөн сүмна түгч тусна ард жайлыг хэлэхтэн. Завсарлан тарихын над маш үр ашгар сайн санаг ба. Энэ жил мүү бүрэн гаралд нэг цэг 5 тонна орчим болж, орлого нэмэгдэл 3,000 төгрөг орчим ба. Энэ жил нийгмийн өрг ас бас 3,000 төгрөг олваа гэвэ. Кёчахот нь онцлогт тарж ургаа гажвэлсэн хэрэгцээ шаардлага төсвөрлөн, Нингбохотын Шинжанг төслөх Кёчин Кёдажахуугийн төрөлзөлөх судлын нээж шинийг үсгийг гүргэлжил нахгүйлж. Эмнхөнөр хуашин, гуу зэрэг, тус газрад нь ургалтын уршин төрөнд тохорхо нэг хэсгийг шилдэг шин төрөлзөлийг боожулж.

0: тухайн газар нь онцлогтой царь зургаахад төрөл зүйн системийг маялгжуулж, шинжилгээний техник мэрэгжлээр тухайн газар нь ажилсан хөвчөлтөд чидэмж олгож, тараачны өркөн орлого нэмэгдлийг дайчилвэ.
1: Шинжан болвол сайхан газар. Шинжан радиод хүлээс хураан сурвалжилгч Палагна Мидаснаар болвол Шхас хотто явагдсан 2026 оны Шинжан болвол сайхан газар гэх бедсэн бүсүү соёлын нүвийн Шинжан төслөх гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр бедсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титана найр гэх кэсгийг шинийг үсгэн гаргаж Бүхэлсийн алба газрын бедсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титагийг цуглуулж аль үндэснээ олон төмөн болон сугаасгчдөө хөр хөвжөнтэй үүр амьсгалын дундуу бедсэн бүсүү соёлын нүвийн татах гүчийг мэдрүүлвэ. Ланжуугийн үкрэн махтай гуйр будаан. Түнгвэна мах хапчулсан буурсуг. Нанчангийн холсон фэнтиор зэргээ алуулан бедсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титагийг ээлжлэн хийж. Ангин мөнөр ханхулна. Бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титана найрын альва мүч хотын онцлогтой бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титан болон Шинжангийн тус газрын амт титаг цуглуулж альва газрын бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титана уламжлан залгамжлагчид уламжлалтөө КК үр мэргэжлигэ тухайн сарандад илгэн үзүүлвэ. Фужана Чэнжуугийн Чэнган Фугун тухайн газартан нэгт 200 шаху жил уламжлагдсан залгамжлагдсан түүхтэй байж Тосондо бүслгэж болгоснаа дараа тостай хайсантыг хөвдөг болохоор игж нэрлэгдсэн бөгөөд бас фуго гэж авьяарчлан дуудаж буин гişгтэлгэрхэ гэсэн сайн сайхнаа гүсэл эрэмзлийг ацаалж байдаг. Уламжлан залгамжлагч Жон Пэйбин хэлэхдээ Чэнжуугийн бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титагэ бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн үзүүлгийн сан тавцандөө дэлгэн үзүүлж Нэн улан кэмдэ манай Чэнжуугийн жинхэнэ амт титагэ ойлголна гэвэ. Хобигийн хандана бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн цэцэгтэ жингсэн буурсхийг амт титана найртэ гайхам сайхан дэлгэн үзүүлвэ. Уламжлан залгамжлагч байгалыг зэмс идэшин ухана шүү сарэ өнг тааруулж нухко чимхке элтке хайчлах зэрэг олон ажлын явцар дамжин энгийн гуйрыг өлзайт шавдал арслан мандарва зэрэг амьдлик дүрс байдалтай болгон сийлж өнг бүдгийн илгэм тод келвер дүрс нь уран нарлаг байж идана үн өртг болон үрлэгийн гова сайхныг хослуулж таун тарана тансаг хураалт өлзэ тэмрэлтэй өргөжтэй болох сайн сайхнаа бэлэглэгийг ачаалж байдаг. Шхас хотын нард ли шууша тусгайлан хөөхтэн дахуулж ирээд цэсэгт жингсэн буурцэг хулдна ба тэргэлхтэн сул гараар нь кесэн бүгэд бүр идэшин угаана шүүс хэргэлсэн болохоор эрэл мэнтэ тустай байж дүрс битэлтэй өнг бүтгийн бүр бишин хөөхтийн сонорхлыг их татна. Энгэ үсгэлэнгийн цуглараагаар дамжин күйгтэм альва газрын онцлогийг үзж амт титайж мэдлэгийн бас нэмэгдвэ гэвэ. Газар болгона амт титан хурун цуглорч элдэс үлийн амт титан үүсэлсэж. Нэг сарын өөрөмгц онцлогтой идан унтна бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн өвдөж найрыг зугаасгчтай дэвшүүлвэ. Зугаасгчтийн зармын уран найрлаг үйлдэнгээг ажлын дарааллыг сонорхон үзж зармын онцлогтой амт титаг үүсэлслийн хэлбараар амтлж. Бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титана артх ардын сангийн үлгэр гээд уламжлал залгамжлын агуулгатхныг нарын нэгтэс үгчилнэ. Шхас хотын ард Ян Чанчан гэлэхтэн үкрин борцо. Замба. Үкрин махна бэмбүлэг идж. Альва газрын амт титаг амтлва. Зарим газарта учи өнгөрсөн говуулавч. Тухайн сарандаа тедна амт титаг амтлж тедна онцлогийг ойлгож болна гэвэ. Ойлгоснаар болвол бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн амт титана найрын хөтөлбөр 8-р сарын 3-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан шимэн. Шидро хотана кевсэн соёлын биечлэн ойлгох төвөг хотана тухайнчин үзэмжин орондо гадаран чулатан ээж сугаацгчд хотана онцлогтой кевсэг үүсэлцүүлэн келбараар сонорхго ба биечлэн ойлгож болно. Хотана кевсэн соёлыг биечлэн ойлгох төв нь дэс хуан биечлэн ойлгох келбарыг хэргэлж 1-р давхрын үзэж сонорхго ардын сангүлэн хувцс солох ба сэлэцэн тэр нүскэр гол болгожа. Хоёрдугаар давхурд кевсэн кевжилтэн түйхийг яд уламжилт кевснийг угрым мэрэгчлэг системтэй дийлгэн үзүүлжээ. Тус дэвн хамгийн нэг онцлог болвол тууз улсын соёлын хамгаалалтын систем болно. Түйхэн материал хувс судлын материал болно. Ахмад дарханчтын ярана түйхийг нийлүүлэхээр дамжин кевсэн соёлын тусга тоо баримтын комьюнити байгуулж одоо нэгэнтэд 41 их төрөл Хоорзон баг төрлийн кевсэн кей гуузыг цуглуулна хоорулсан байна. Сычуана зугаатгч Ван Юэр рүү келгдэн. Тууч усан үйлдэлцэлэн төрөл зүлэн маши элвэг байлэг байж, этна кевсэг залг, кей гуузд энгэлг, эй ахр харана датан жүйлдг, жишмэг асуулт харилдэг бейчин нөлг, сонархолдэ чинэрад маш чанг байна. Төрнөсгүй явцтай кевсэн үр мэрэгчлэн мэдлэгийг сурч болно гэв. Ордонд Нандингнан хадгалсан 1997 онд Шанган Экулстан буцаж ирснийг бэлгэлсэн дурсхлын ханин кевсэн хуулбар эдийн албан ёсны олон төм дуулан бэжгэлж Шанган Экулстан буцаж ирснийг байдлын бэлгэлсэн Кюрхөрнэн даах байдлыг амжилтгаар илрүүлжээ. Цагийн эрхэм нандын дурсамжийг тэмнэглэж, гэрүүлсэн гүйэн зузаан хайц сэтгэлгийг гацаалсан байна. Шангангийн зугаатгч Хуан Пин төрн өснөс гурал сухсалдахгүй магтиж байла. Тэр гэлэгтэн маш байрлуа кевсэнд эрх зург дүрсийн амтлаг үрм эрхшлийн нарлаг байж, Шинжангын альвин дэсна олон төмнө сайн сайхан юрал зөвнөлэг агуулсан болохоор маш сэтгэлгүй хөдөлвэ. Бикулсын альвин дэсна арт төмнө цус махна барилдгыг гүнзгэ мэдрүү байгива. Хотан юду нэрмстэс ойлс гацлын хизгарт компанийн хэрэг мэдэгчтэн дарга лижаажа танилцлын гэлэгтэн. Хотан кивсэн сойлыг бийчилн ойлгу тэв уламжулт нэг үрм эрэшлэг кивнжулн дэлгэн үзүүлж байхан хамт. Залу уламжулн залгамжлэгчэд уламжулт кей гулзлэг сүйрлэн Одоогийн гоа сайхан тав үйлдүүлэн шинийг үйсгэн сурж төлөвлөж, олын язан кевсэн соёлын битэлж үйлдэхнийг нэв. Системд хотаны кевсэн хуучин үр мэрэгшил ба хуучин үлгэрийг үлдан хадгалсан хамт. Үүсэлцэлэн келбарын аху байдал, залуучулсан үйлдэлцгэ тэрл зүлдэж ишгэлэн, шинийг үйсгэр бэдэсэн бүсэл соёлын нэвийг уламжилан дэлгүрлэгтэй чидэмж олгва гэв.
1: Одоо тууч мэдээмдээ сонсхиа. 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Шинжангийн хөвсгөлт зэргийн явдлын ордныг олон нийтэд жинхнээр нээнэ. Тус ордын Ürümqi хотын Тэнгэрүүл районы Чинян замын 137 дугаар номерт байрлаж ордна хадгалмал эд элүү байлаг байж 23,000 өнгөрөө иж ордонд хадгалж байгаа түйгийн дурсгалт зүйл 9,500 өнгөрөө хувийг хэсэг сөрүүлжи бичиг гэрэл зураг гээд хэдэн нарын бүлэг гол сэдвтэ шүүмэл. Тохан үеийн ах үзэгдэл, тосон бүдгийн сүргийн гүдгэр сийлмэл зэрэг өрлөгийн үзүүлгийн зүйлийг багтааж, Шинжангийн хөвсгөлт зэргийн явдлын түйхийг бүх талар илрүүлсэн байна.
0: 7-р сарын 31-ний өдөр химнэр гүшний их байлаг бол нийгэм батламжийн яам нь Анхүй мужин ардын засгийн ордноос хамтран гол нэргэлсэн Шинийг юс гэж эрэгт дийлэлд бол яг их 2026 оны үеэс бүтээг уралдаана бикулсын уралдаан Анхүй мужин хавь хот өндөрлөө. Шинянгийн төлөөлөгчсөн анги эцстэн нэг 2 дугаар дэсийн шангал, 2 3 дугаар дэсийн шангал, 3 нь шилдэг шангал гүртэжээ.
1: Сидрэ. Шинжангийн Ван Юэ нэрмштэй амбицийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн бүлэглэлийн хазгаарт компани Шинжангийн Малажахуугийн шинжил ухааны хураалын Шинжангийн Кюдажахуугийн их сургуультай хамтран үүргэсэн Евразийн хурны голдлогтой судлын нэгэ тусгай зүйл болох Шинжангийн дээр гаралтай саалын тэмээний үлдрийг сунгун боожуулах ба ажиллуулчлгүй сангилгын мэрэгжлийн судлал чихлэх шүглэлтэй үлж хос бүхт тэмээгийн уламжлалт 4 жилд 2 бутгалж байснаас 4 жилд 3 бутгалах болгон дээгшлэлвэ.
0: Цаг уран хөвөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг уран үржилсэн мэдээгээ сонсхиа.
1: Ürümqi чилгэр заримтай нүүлтэй 21-33 градус.
0: Алтайд чилгэр 16-30 градус.
1: Тарабтайда чилгэр 18-аас 32 градус.
0: Гулзда чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Буурталда чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Карамайда чилгэр 24-аас 36 градус.
1: Китэнда чилгэр 23-аас 34 градус.
0: Шихозда чилгэрс нь үйлдэ 19-аас 34 градус.
1: Санжида чилгэр 21-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлдэ 19-аас 33 градус.
1: Турпанда чилгэрс нь үйлдэ 28-аас 40 градус.
0: Горлда чилгэр 23-аас 34 градус.
1: Ахсууда чилгэр 21-аас 35 градус.
0: Атушда чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Хашхарда чилгэрс нь үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Хотайнда чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 21-аас 33 градус.
0: Энундагын нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Жиргал, Наран Чимгэнж, Наран Туя болон нэвтрүүлвэ. Күлэн авц сонгсон том баярлалаа. Нэн ол наагулгыг сонсгивэл та бас сулуршитын хэрэглэгчний үйлдвэрийг өвөлгөж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөтөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгаар кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн бас хана кино сонсогч та. Шинжаангийн на радио телевизсороо Монгол хэл дараад явуугийн. Кедан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Энэ өдрийн нэвтрүүлэгт Атушхотын Катай илган сумна хужирлаг газартаа гуу тарж гаргасан. Бөхөлсийн төрүүнэ үндэсний шатны намын зохион байгуулалт Бин Тана 8 дугаар шигийн 143 дугаараа тайна. Истугаралина намын нүрэ шавдлын багцын гүнд анхны зорилтанаа үйлдэлж үйлсэн. Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араёна хөрөөр зүйлийн кедажах үгний үлдгэн улсын дэсийн гэрчлээс өнгөрсөн зэрэг авахлахыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаанг на радио телевизсороо слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Сайхан сонсогч та.
1: Дэлгэр зуна 7 дугаар сард
0: Атуш хот шатам халуун байлаа. Катайлган сумна таримлын газарт өнгөрснө цайлсан сунулсан хужирлага сайрагд. Гуугины оронго зэл дахна ихч сахлаг ургач. Сэгнэм сайхна гуугины англи минера агм халууна агаар тахан хулна. Энд хинэ нарна тусалтай гэжтэй эдэр сагийн дулаан азэр айх болгаар яг сайхна гуугийн ургалтын орчин тойронд тохирхо байгаллаг сан газар болно. Энэ жил катайлах гэс сумна голдо кала кусай куэкэ бэр лохан гуа гуу зэрэг гуру нэхэ чинэр сайтай төрөл зүйлийг тарж кепча жагсан онцлог жагсан гуу зэмсэн ажулсэн яга тараачны өрхийн урлагыг тогтунаар нэмгдүүл

0: хөлгөө кэдэ тусахны гэвэг талаараа цэцгэлөлөн хөгжүүлэхийг дайчлах эд хүч таах хөдөлгөр болж байна. Эрэдрийн кэдэ тусахнаар эргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Атуш хотын Катайлган суманд гөрч хужирл газарт таарж гаргасан гууг амталж үзье. Катайлган сумна газрын байц өргөн удам гэрэл элчин их баялаг элвэг тавлэрсэн байж Эвэрмэг цонцхаа хужирлаг кэршрайны гуугийн ургалт харсаад авчирсан гомьёртан харин гуугийн шикрийн хурамдлыг нэг өөрмөгц гүйцэт болох уу. Олон жилэссэнээр тухан газар кэршрайг сайжруулах ба сан төрөл зүйлийг үржүүлэн боожуулах ажлыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж итгэдэг кюрг амтайх намтараа тухан буюу нэгт жийлэн байха давлагта гурван зүйлийн өөрмөгц амт шимттэй гууг нарин нимбэ шилэн сунгон гаргаж олон ништэй хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагатай нарилэг өнөвчтэйгээр салгуулт болов. Хугацаа зөрүүлэн тарж ургалын хугацаа зөрүүлэн зах тэлгүртэ гарах арга бодлогын тарилтны өрхийн ашиг орлогыг мураа шугамаараа тогтун нэмэгдүүлвэ. Сая тосхнаард Абдрахман Улайна гуу тариад нэгт 10 жил болж түнэ гуугийн газрын анх эхэлсэн 3 муу байснаас нэмэгдээд одоогийн 20 муу болж талвайны дакнараа нэмэгдсэн ард тогтвортой байгаад нэлээд санаа тарилтын үр ашиг агуулж байна. Гуу тарвал сайн сайх амьдралтаа болж чадна гэх энэ кү буурагжуна итгэл бишрэлийн яг нэг олон нутгийн ахтунарыг гуу тархийн ада орхотод очив байна. Тосхнаард Абдрахман күслэрмэлслээр бэлхэм кэлхтэн. Энэ жил би 20 муу гуу тарва. Миний гуугийн ургалта ихсэн. Жил бүрийн орлого бүрэ ихсэн. Би энэ жилийн орлогодан ч ихэ итгэл тавина гэвэ. Одоо Катайлган сумна гуугийн тарилтын орно сая тосхон. Чогч тосхон шүшүргээ тосхон зэрэг гурван зас сахарганы тосхныг хамурч өнгөрснөд харха сул эзэгнэж байсан хуучин дүрс байдлаана бүрмсэн хөврөлж өргөлжлөн залгуулдуулж кепчажуулн тарих ба олон төрөл зүйлийг сүйз огстай байрлуулахыг биелүүлвэ. Өнгөрснөд хамар хатахгүй өвсөнч ургахгүй байсан хужирлаг сайрахын одоо нэгт илг хураалттай чинэр сайтай гуугийн тарилтын газар болж тосхнаар диний хамгийн үнэн боттой эд хөрөн болсон байна. Катайлган сумна намын хорооно дэлшүүч Клани Бек курбан илэрхийлэхтэн. Дараалханд Катайлган сумна баримжаатсан гуугийн тарилтын кепчаг нүргэжлэн нэгтгэж гуугийн нарилэг боловсруулах ажилсан хэлкасыг утгаж тусга харьяалагтха онцлогта газар орно нэр тэмдгийг бий болгоч хужирлаг газрын онцлогта ажилсны гуугийн тарилтын үр ашгийг өргөжлөн илрүүлж онцлогта ажилсны хөгжилтээрээ олон төмнө авралга нэмэгдүүлэн баачхийг дайчилж ажилс хөчөргөссөн ард олон баачсан кэдэ тусхны өсгөлөнт сайхна онцлогта цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх гэ замаараа замна кивэ. Шидрин жилэссэнара Катайлган сумна эквайлгийн байгаллаг давлагтан суйрулж гуугийн ажилсыг кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх голдлогта онцлогта хэсэгт оруулна жигсгаж систем такулва тараалингийн мэрэгжлийг кэдэ болох боломжсруултыг кемжүүлнээр нөлж төрөл зүйлийн солигдол өргөлжлөн дөрөгдвэ. Сүлжана буссара хулдна авах сүлжааг тасралтгүй нэгтээ сүлжиж сүлжана электрон худалдааны арга зам зэргээрээ күчилж борлуулалтын системийн сан гууг сан өндө хөргөн хултах болох ба тармилын газраас амтлын итгэртэл яс шинраас нэр тэмдэгтэл бичгэн гуйн байчих хөслөнгийг ацаалж мөнчг 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтэн жилийн үндэсний шатын онцлогт ажилсны өрнөнгө хөгжилтийн амдлаг зург дэрсийг тусах ба
1: Шинжаангын радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. бүрін шын хараа сэрлін юу ай. Елвэг байлэг хараа сонарин күртайл. Олын шығсын әрвін төрілсүйл, шилжилміл төрім бұдылғын лаулығы. Заскин өтлі нөйлчілік қамтырлсана әм аху. Хүйрін шынырсын сыл өшітін. Нең ұсылцалта, нең чөләта, нең әмділік, нең күчіргегеге. Үскілін сақын Шинжан қартты мәнің.

0: хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чадлаан хурам дулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг битэл рахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын ботгоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Баяжлын замд би гавш галнаа.

Загнаа сонсогчдаа. Кадар утгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дондод улсын явах хамтан байгуулагдсан нэг сум 5 жилийн нэг бэлгэлгэх их хурлдоо. Бин тана 8 дугаар шиг инэ. Нэг зуна 43 дугаараа тана. Ис дугаараа лена намын нүр. Бүх улсын төрүүнэ үндсэн шатины намын зохион байгуулалтын цол гэрт бай. Энэдрийн бажилан замда би гавшхална дугаараар олондоо. Бин тана 8 дугаар шиг инэ нэг сум 43 дугаараа тана. Ис дугаараа лена намын нүр инэ. Шавдлын вакцины гүнд анхна зорилтанаа үйлдэгжүүлсэн үйл явдлыг ярьж өгье. Одаяга хавтга шавдлаа боловсруулж заах дэлгүртэ гарах гэж үйлрэл болно. Бин тана 8 дугаар шиг инэ 143 дугаараа тана 9 дугаараа лена шавдлын вакцита газар болгонда яаралтай хөдөлмөрлөх байдал илэрч таслан түүх савлан хайрцаглах шууд нэвтрүүлгээ Арай явуулах зэрэг ажлыг хийж, ил хуралтын байдлаар бэлгэж, түүнээ дотор Лендуин, намын нүрийн, намын гишүүнэ барана кезад харагдана. Истугара Ленар орхдоо текст айхна, зассана, чүүшин замын хатга шавдлын багста нэвтэрнэ. 2022 оны 7 дугаар сард Еринке Шужи Ши Цзиньпинге Шинжаңда ажил байцаах хугацаанд Машин тэргээрэ бин тана 8 дугаар шиг инэ 143 дугаараа тандаа гөрч ажил байцааж байцаан судлалт гэж. Нийз ханаахна хатха шавдлын багцтай гөрч өнгөрч. Тэрхүү үзэгдлийн хэрэгцүүлэн ботхоор нийз хана бүр түүлээрэ сэтгэл догдолдог байна. Тэргэлхтэн. Миний энэ насандык хамгийн ерөө алдартай явдал болбол даруу Еринке Шужи Ши Цзиньпинг та уулзсан явдал болно гэвэ. Истугар лена намын нүрийн шүүжи лендвийн хамьяралтын зөвлөлийн саан жолоодагч Дави Шангилхтан. Еринке Шужи Ши Цзиньпингийн дуттай халамжлал энэ. Истугар лена намын нүр болно бүх ажилтан ажилчин олон төмнө. Эрл кеглэн урагшлахын хамгийн их хөдөлгөгч хүчин болно гэвэ. Еринке Шужи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалыг батж ээжилж шин цаг үеийн бин тана үлгэрийг сайнаар ярахын тулд эс тугаар лена намын нүрээс 20 кедүнээс залуу намын гишүүн шилдэг ажилтан ажилчнаараа бүрэлдсэн сан дүрийн нөлчилгээ нь ухаарвал ярах ангигээ төрөвчлөө

зохион байгуулваа. Нийзэг хаан Болбулаа яг тэднүсийн доторхоо нэг гишүүн болно. Сайн дурынэ үйлчилгээнэ ухааруулн ярах ханд оролцсонаас эхлэн нийзэг ханаа үргэлж аж ахуулал, сургууль, алан байгууллагыг хөрч тусгаа сэдвтэ ухааруулн ярах ажил өрнөлж эврийн өнгөрлөлтээр ан ерэн кашүүжи шижин пингинэ санаа өрхөлгө халамжлал тан талбааны амьдралын хөвөрлт болно хатга шавдлын ажилсын хөвжлтний явцыг ярддаг байна. Истугаралянд нийзэг хаан метинэ төрөвчлөнө башцсан мэртэнэ төрөвчлөнө ухааруулн ярах намын гишүүнэ онцгой жишээ биш. Тэдний эврийн явдлаана эврэнэ ярах арга хэлбэрээр ерэн кашүүжи шижин пингинэ күсэл найдлагыг ажилтан ажилчин олон төмнө дунд амаарана уламжлан дамжуулж байна. Одайн кө чүүшин гэсэн нэртэ зам инэ Семсин багцыг холбосон ард дөхм үзүүлэх зам болсноор барахгүй нэнчгэ 9 дугаар лена намын нүрийн намын гишвэнэ намч шинрэнэ давтан боловсруулах хөвсглийн генийг уламжлах амьдлаг заах материал болж Лендвийн намч шинрийн хөмжлөгийг кемжүүлнөөр нүлэх буттай үзэгдэлтэй кецалын тэнхэн болсон байна. Шидрин жилассан ара истугаралян жилдана дундачара 200 өнгөрөг хэсгуда 2 төмн өнгөрөг кемнуда гинэ бүкулсийн альва газраас ирсэн суралцсан байцаа судлахаа бэлкмик хүлэн авч олон нараан чүүшин замаараа явж удирдөгчийн хайр халамжиг үүсэлцлийн хэлбараар ойлгож намын байгууллалтын хөтлөн давхуулгаараа лендвийн цэцгэлэн хөгшсөн үйлдэлгийг буттай газарт нь гэрчилвэ. Истгэр лена олон жил хатга шавдал тарьсан төвхтэй. Гэвчгэ 3 жил 8 тарилт нэрх бас шавдлын модна үйлэн үлдэрлийн кэлтгэ гамшга гэм өтөн хорхана каналас сэргалэн засахта их көчөртэй байсан асуудалд санаачирч байв. Хуучин ажилсыг ягж шинэ амжирлын хүчтэй болохгүй. Истгэр лена намын нүрийн хариулт болбол намын нүрийг ажилсын келкасанд хөргөн байгуулж намын гишүүн 1-р фронтод гавшгалах явдал болно. Давын шин талцуулан гэлхтэн 9-р алина намын нүрийн намын баг дуглын байгуулах уламжлалтаа хэлбэрийг хөвөрүүлж намын баг дуглынгийг залгалтсан хатга шавдлын багц болно. СМС-ийн арилж ана сах дэлгүрт шууд хөргөн байгуулж намын гишүүн нэгвэрт намын гишүүнээ хошууч ажлын байр тогтоож өгч. Үүнээ хамт намын нүрийн намын гишүүнээ санаачилгаас санаа хуучин зэмсэн багцыг өөрчлөлтөн дэвшлүүлэх ажиллагаад оролцож ажилтан ажилчин олон төмтэй хамтаараа ЭЗМС-ийн борлуулалтын СЛ байгуулж санаачилгаас санаа Жиндун Шүнфэн зэрэг төргөн хөргөлтийн компани хавтга шавдлын багцтай орц суухыг залгуулдуулж таслан түүх бараа явуулах нэг өртөнө келбарыг залгуулдуулахыг биелүүлвэ. 143 ис кэдажа хуугийн үйлдэхнэ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээ нэрт тэмдгийг дамжуулж 143 дугаараа тэнэ хавтга шавдлын тусгай мэрэгжилтнэ ажлын нэр таг байгуулвэ. Эмэтийн намын байгуулалтаараа хөтлөн давхуулж гарцсан аль олон арга хэмжээ хавтга шавдлын ажилсын шинэ амжилтын хүчийг бадруулваа. Намын үрийн хөтлөн давхуулга ба намын гишүүнээ үлгэр үзүүлэх дайчлалтаар нэг олон тарилт нөрхө санаачилгаас санаа эврийн шавдлын модана дэстэвшүүлж тарилт нөрх лиянч хавтга шавдал тариад олон жил болж урзан жил төрөвчлэн эврийн шавдлын модана бүгдийн чинэр сайта шин төрөл зүйлээр сольж лиянч гэлхтэн шин төрөл зүйлийн хэлбар дүрсэн сайхан их амтайхан бөгөөд гарал тэний нэг дээр юм гэвэ. Одоо лиянчгийн гэрийн 40 өнгөрөө муу шин төрлийн хавтга шавдалд залгаагаараа зэмс сууж чинэр сайта хавтга шавдлын маш олон бэмэр хултах худалдаачныг багс дээр жи хултан авахтад атч газар болгондо борлуултын зам хайх чихлэг овулж санаамор мэртэнэ күчэнд арав тавулж үүгээр барахгүй эс түгээр айлдиан ажилсын хөгжилтийг улам нэг алхам акулахын төлөө
Кёдажаху зугаслын улсцлын шин хэлбэрийг гэдэг хатаас өгчилж хавтха шавдлын цуглараа шавдлын цэцгийн баяр зэргийг хөдлөөр ашиглж содн зугаслын шугам замыг уудалж жил дана 50 төмөн кэмн удаагийн зугацчдаг клэр авч 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаараа жүлссэн үүсэлсэн кэгчгийг биелүүлж бүхлэнэ шавдлын дараачна жилн орлого 221 рүү төмөн төрг нэмэгдчихэ. Ажилсын хөгжилтийн бэлдсэн суурийг бэхжүүлж нарилаг засалтын лендвийн кэмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлнэ. Лендвийн хөгжилтэн дундга хүчирт асуудлын өмнө ис тугаар лена намын юра кэрэг явдал та болбол сайнар зөвдөлсч олна кэрэг явдлыг олон нараа яралцсана зөвдөлсгийг баримталж боловснаа хөв хурамдуулах хамяарлтанд өрмийг хэрэгжүүлж хажуутхө кэмэнэ хажуутх явдлаараа ажилтан ажилчна олон төмнийгэ кэмжүүлэн хөтлөн жолоодва. Үүнэ хамт кэсэгчилсэн засалтын хариуцлагатай тармилын газартаа гүнзгар нь ажилж намын гишүүнийг кэсэгчилсэн хамяарлтаа үсэлцүүлж намын гишүүн нэг бүрэ кэсэгхана ажилтан ажилчна олон төм та холбоолж намын юраас бачимдаж хүчирдэж санааширж көсч байх асуудлыг бүх явцаара дахин шийдвэрлж дотна үйлчлэгийг ажилтан ажилчна олон төмнө сэтгэлд өргөж 2025 онд 9 дугаар лиан нурхайл та хуучин гэр байшингийг нурааж шинэс цай байгуулах ажлыг эхлүүлж нас намралтай гарсан эмэгт ажилтан Вандоо Пингийн гэр байшингийн 20 дугаар зуна 80 дуунд барьсан шавр байшин байж Кэдугараа нэгт бахан эвдэрсэн боловч нурааж нүүлэхгүйд бас л сэтгэл ядч байв. Түүнэ байдлыг ойлгосна дараа 9 дугаар лена намын юурийн намын гишүүдээ санаачлагаас санаа гертэн гөрч удаа дараална түүг хайж гэр зүрийн сууг дэлгэж. Тэрэн бодлогыг тайлбарлана хүчирдлийг нь ойлгож. Үнэн сэтгэлээрээ үнэн сэтгэлийг олж. Эцэстэн Вандоо Пинге нурааж нүүлэхгэ зөвлөцээр да хамгийн төрөнд гарын үсэг зурсан байна. Вандоо Пин хэлэхдээ хуучин гэр байшин инээрэ далд аялта юм. Лендвийнэ намын юрэ үнэн сэтгэлээсэнэ бидне төлөө бодлохолж төрөвжилсэнэ шин гэр байшинга хуучин гэр байшингаас их сайн байна. Би бас юун дине санаа мөрөгө болох вэ гэвэ. Төвнө дайшлалтаар бусууд ажилтан ажилчдаа бас нурааж нүүлэхгэ зөвлөцээрд гарын үс өсөрч. Ажилтан ажилчна олон төмнө шин гэр байшингад сууснаар барахгүй бас тааламжтай сайхан амьдрал өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Шидэркэнэ зарим ажилтан ажилчна өз эмсийн зам дахуугийн шугамд сэргалалтай хамгаалалтын тоног төхрөмжөд дутагдж сөөд бас замын шумургоо болохоор Эр эргэндийн сууж байгаа шавдлын тараачдын айлалда амар төвшнө далд айлла оршиж байна гэж лендвид тусгсан байна. Олон төмнө явдал кедвчнэн баг боловч их явдал болох юм. Истугара лена намын юр мен дорана лендвийн намын юр ба хамьяртын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг цуглуулна. Боттой газартын гэрч байцаа нүсч ажилтан ажилчнаа ярилцхаа хурал гэж салан сонсч Дарайны тэн талбааны холбоотой салам өчрийг зогцуулж, төрөл зүйлийн кэрм мэнгийг чирмэн олж, замын шүмрийг өксөрөх ба сэргалалтай хамгаалалтын кэрск өксөрөх инженерингийг өтөр төргөн эхлүүлж. Дэми утцсангоогаар замын шүмрмүүдийг гэрэлтүүлж, дээр тэгш дараална жигдэрсэн замын шүмрийг үзээд шавдлаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруу их хэмжээний цаг, хүч гөлсийг

0: Үрэнкэ кейж байх ёптл болна.
1: Холтан зүйс окста кем жата байж, үрэнкэ кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүс хоран, Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Хэрхэн сонсогч та? Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдаж ах уу? Кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсох яа. Шидэр цанжи жуугийн 2026 он цагаан дараагийн машинаараа хажуурах хинэ хокролыг багсгах үр чидвэрийн мэрэцэн читэй шана банжаку болгосна. Йоу жанз тосхонд явагдува. Цагаан дараагийн машинаараа хаж хураах амираацана 3 муу газраараа нэг ажлын нэгц болгоч. 10 ажлын орон хааж тараалын машина жолаачиг дугуйлан хаана ажлуулваа. Кэдажа ху кэда тусахна яамна холбдолтой баримжаагаар болвол цагаан дараагийн машинаараа хаж хураах ажлын баримжаа хохирлын хэмжээний зуна 20 хуваасаа давхгүй юм. Мэрэцэнд оролцогчдын олон кинэ 4-5 жилаас дээш машинаараа хаж хураасан туршлагатай байж, 1 жилийн цагаан дараагийн машинаараа хаж хураах мэрэцэнэ хохирлын хэмжээнд дундчараа зуна тэгцэгэ 5 хөв болно. Нарин кинэмга кемчик ба үнлэн тогтахаар дамжин, хамгээцэд 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаараа дэссэнэ шаануласан нийт 6 нэрс шануулыг шилгэрүүлж гаргав. Хокрлын гемжайн дуур болох тутам гуурс үлдэх өндрийн тэдвжиг дуулж олох хөвийн тэдвээр болно. Манас шинас ирсэн тараалын машина жолооч Лёпичинг зуна тэгцэг тэг 9 хөвийн хокрлын гемжагаар хокрлыг багсгасан удан гисэн цолгорт бай. Цагаан дараагийн машинаараа хаж хураах ажил хийгээд 4 жил болсон Лёпичингийн гэрт хоёра хаж хураах машин тавигаад үйлчлэх орон бисийн голду манас сэнд төвлөрж байдаг. Тэр гэлхтэн. Ингэсгээ цагаан дарааны термил нэгт бүрмсэн боловсрсан болохоор хорогдлыг багсгахад хурдцыг удаашруулах мэртэнэ салхины хүчийг баг байлгаж цагаан дарааны хуйра чигдцтэй тохрох болзолт тоог нэрлэг оновчтайгаар туршин тохруулбол тэгээд цагаан дарааны мөхлөг бүрийг көмөрөктөө оруулж чадна гэвэ. Цанжи руугийн тараалын мал аж ахуйн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн эрхлэгч Кошото танилцуулсан гэлэхтэй. Энэ жил цанжи руу 151 төмөн 5500 муу цагаан дараа тарьсан байгаад ам будана талбай нэгцэн гаралтыг зуна 3 хуваараа нэмэгдүүлэхээр харалт болгоч. Бүгчлийн цагаан дарааны ерэнг гаралтыг 71 төмөн тоннагаас дээш байлгана. Цагаан дараагийн машинаараа хаж хураасан хокрлын хэмжээг зуна нэх хуваараа дургшлуулах бүр 7000 тонна ам буда үлүү хураасантай дэнгэснэ гэвээ.

Шидэр ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт норн шин хот араюна хөрөөрө кэдэж хогийн үйлдэхэн дундд улсын бузурдлуга идана хөгжилтэн төвийн 2026 оны бузурдлуга идана гэршлэлэг олж дөрөвнө гэршлэлийн гол цогцын нэгт холбогдчихэ. Гэрчлэлийн үйлдэхэн идэш ногаагар голулж хаш зэмсийн төрөл

Навчны төрөл зэрэг 8 их төрлийг хамарва. Ягада Үрүмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот районна Бузурдлгаа Идана 90 катойн 35 дөгөрч. Үрүмч хотын Бузурдлгаа Идана 90 катойна сууна 35-ыг 5% гэзэлж. Бүх хотын Альва Араюн Шена дотроо төрөнд орва.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг битэл рахгуулхто. Манай тусгнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн удам гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чаханаас сонсогч та. Кедар нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Шидраа Аксу аймгийн Баянгулж үзэрэг газар Таармин голын дээд урсгалын салбар урсгалд орон нутгийн загсна жирмахаг үржүүлэн тавьж амаах үгийн олны янста чинэрийг хамгаалахад шинэ амжилт хүч нэмэрлэв. Таашаа усан цөөрөмд Синжаангийн ховор цохог орон нутгийн загсна төрлийн 15 төмөн жирмахаг Хумаалх голд үржүүлэн тавьж Таармин ангархаг гэвэлтэ загс алга давхар уралта загс Екана өндөрлөгийн жирас ба Сузан уралта ангархаг гэвэлтэ загсан зэрэг багтна. Шидра улсын энергийн бэлгэлийн Шинжаангийн цаглагаан гүчнэ Хайдгийн гол ине компани цагаан усны дөвшүгөө хорхото 3-1 цайрмын орондо Шинжаангийн халцгаа давхар уралта Челине захсын 24 төм жирмахаг зэргээр үржүүлэн тавьж Хайдгийн голын сав газрын голдлогта усн орно. Бүх орныг хамруулж орн нутгийн захсны төрлийн ам ах үгийн сэргэлтийн кепчаг улам нэг алхам өргөтгөв. Компана намын хоран шүүж кэрэг мэдгчдийн дарга ээжүн хэлхтэн 2013 оноос удаа хүртэл Бидний залгаагаараа 13 жил үржүүлэн тавихыг хэрэгжүүлж, орон нутгийн ховор цохог загсны төрлөөс зөвхөн 225 төм жирмахаг үржүүлэн тавьсан байгаад ам ах үгийн оруулалт 5000 төмийн шахуу тавирхуулв. Дараалхамдаа бидний үржүүлэн тавих ам ах үгийг хэнийг эмчих ба үрөтмжиг үнлэн жишг ажлыг зэргээр сайн ратгач. Нэнгэ буттаг эрхмэлсэн арга хэмжээгээрээ Орон нутгийн ам ах үгийн боловсны бүтээн байгуулалт улсын энергийн бэлгэлийн хүчин чадлыг өргөнө гэвээ.

Шидэр Бекулсын анхдагч Сэла Мужин Дэсинэ Бэдсин бусаа соёл нэвийнэ гол сэдэвт Шинжангийн туслах гал тэрэг болох Шандун Шинжанга сэтгэл нэгтэй гэх Бэдсин бусаа соёл нэвийнэ Селена гал тэрэг нь үргэждагаараа хамилт өгөрв. Эм болбула Бекулсын анхдагч Сэла Бэдсин бусаа соёл нэвийнэ гол сэдэвт Шинжангийн туслах тусга Селена гал тэрэг болно. Хамлын анхдагчаар тана солилцаад ууссана дараа бодсон бусаа соёл нэвийнэ сан дүрийн нийлчилгээ анги үргэлжлэн Шинжангийн бусуудаа иссэн өртө цагтаг өрч бодсон бусаа соёл нэвийнэ үзүүлгийн тоглолтоо соёл цагийн үргэлжлэнээр нөлж Шандун Шинжангийн соёлын усалцлыг бүх талаар гүнз гаруулна. Эрхмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голнаа гулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлын нэвтрүүлэг байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амьдлаг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самсхан өгнө сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлг маань эрхэм дандартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Кёкт боожуулах нөхрийг эрэмшгэ хугацааг утдах ба. Тэгвэл эрэмшгэ баримжаад ямар ямар хөрөлттэй вэ?

Их халуун өдөр ямар ямар өвчин амархан үстэгвээ. Утгацаагаараа биер барих буюу үзэг цоггоод гарын хэсэг шархалж өвтгийг яахч намдуулах вэ? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа. Клэн авч сонсгохтон баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизоранс Solution шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Загнас сасгчда.
1: Кёгтө боожуулах нэкрэгийн эрэмшгэ хугацааг явуутах ба. Тэгвэл эрэмшгэ баримжаада ямар ямар ах хөвөлтэй вэ? Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сонин медаана төргөн дамжуулах дугаараар юунад хойлохъя. Шидра улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн албан тэнхим. Эдийн засгийн яамны албан тэнхим хамтран мэдэгдэл барлан дарахаж 2022 оноос 2024 онд төрсөн нэлх кёгтө анхдагч удаа кёгт боожуулах некро эрэмшгэ хугацааг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-нд хүртэл утдах ба. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл төрийн бодлогын тайлбарж гэвэ. Тус төрийн бодлогын ямар байдалд тохирох вэ? 2022 оноос 2024 онд төрсөн кёгт боожуулах некрогийн эрэмшин авах нөхцөлд нийцгэн нэлх кёгт 2025 оны 12 дугаар сарын 31-нд өмнө анх дугаарудаа кёгт боожуулах нөхрийн цаг даруудын эрэмшцэнгүй байдалд тохирно. Нөхрөн баримжаад хөвөлттэй аюугүй юу? Зуршил ёсоор нөхөр эрэмшин авах баримжаатай нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Кёгт боожуулах нөхрийн жилаараа тархаж, кёгт боожуулах нөхрийн улсын үндсэн баримжаа нь Кёгт нэг бүрд жил бүр 3600 төгрөг байж бүхэл 3 нас хүртлийн тархана. 2022 оноос 2024 онд төрсөн нэлх кёгт нэкрок ёста сарын доогаар нэкрийн мэнгэ тууг нуглан бодно. Ямар арга замаар эрэмших вэ? Сүлжагаар эрэмшгараа гол болгож эрэмшин авчийн жифу бава вичатанд автсан гинэ. Кёгт боожуулах нөхрийн баг програм буюу нийлх кёгтийн эркамине данс байгаа муж орнаас засгийн явдлын үйлчилгээ тавцангар дамжина. Кёгт боожуулах нөхөр эрэмшин авах тус хооронд орж кёгт боожуулах нөхрийн сүрэг зангийн хамьяралтын системд орж миний гих хуудсна 2022 оноос 2024 онд эрэмшгэ замыг утдах эрэмшлиг товштна. Сүлжана бусаараа эрэмшвэл нийлх кёгтийн эркамин данс байгаа газрын ан сум болгосна заскин ордон. Зэл гудамжины хэрэг эрхлэх газрын тухан царагдын одж битэж болно. Эрэмшхтаны ямар ямар сүрэг занг ба материал хангах чихэл тавь. Зуршлийн эрэмшлэлд хэрэгсгэ сүрэг занг ба материалтай адил юм. Кёгт боожуулах нөхрийн дүрмийн хамьяралтын дүрмжил туршин хэрэгжүүлэх ёсоор эрэмшин авгчийн нийлх кёгтө гэхэд эрэмшин авгчийн холбогдлоо сүрэг зангийг таглан биш. Нийлх кёгтийн төрсөн эмнэлгийн ухаана гэрч суугалаар дине эркамине дэвтэр зэрэг үндсэн материалыг хангахын хамт хэрэг цагаан үндэслэн эрэмшин авгч ба нийлх кёгтийн хоорондох асрын нөхг хайрцааг магдлан тогтаахт тусдаа хуулаараа тогтаасан хүчтэй материалыг хангах хэрэгтэй. Кервэнийх кёгтийн сүрэг зангийн жишээлбэл эркамин данс байгаа газар харгалзан хамгаалагч зэргийн 2026 онд 2025 оны акнтаар харьцуулбал хөвөрөлтө гарсан байвал эрэмшгэ үйдэнэ альгүйн сүрэг занг ба материалын тушаах хэрэгтэй вэ? Эрэмшгүйн сүрэг занг ба материалын тушаах хэрэгтэй. 2023 2024 онд төрсөн

нь нэлэх гээхдээ кюхэд боож улахаар нөхрийг эвэргэншил нь авах цагийн талаар ямар шаардлага тавив. 2023 онд төрсөн нэлэх гээхдээ кюхэд боож улахаар нөхрийг нийт 2 удаа эрэмшиж болно. Анх дугаар удаа ба 2 дугаар удаа эрэмшиж эвэргэншил нь авах тана цөмө 2026 оны 12 дугаар сарааны 31 өдрөөс өмнө тушаах хэрэгтэй. 2024 онд төрсөн нийлх гээхдээ кюхэд боож улахын нөхрийн нийт 3 удаа эрэмшиж болно. Анх дугаар удаа ба 2 дугаар удаа эрэмшиж анх дугаар удаа үргэлжлэн авахдаа цөмө 2026 оны 12 дугаар сарааны 31 өдрөөс өмнө тушааж 3 дугаар удаа эрэмшиж 2 дугаар удаа үргэлжлэн авахдаа 2027 оны 12 дугаар сарааны 31 өдрөөс өмнө тушаах хэрэгтэй.

Жагар сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Их халуун өдөр ямар ямар эвч намрах нь өстөгвэй. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Удаа нэгт 3 фүгийн өдөртөө орж Чойкон бус газарт их халуун уур амьсгал илэрч байна. Улсын эвчин дахлыг сэргалан гзгарлахад товчоо. Дундад улсын цаг үрийн товчоо хамтран их халууна эрүүл мэндийн айл төгшөрийн сэрэмжин дохан нийтлвэ. Их халууна уур амьсгалтай өдөртө наршиха хотаадаа гэсэн эвгөө болхо агаар тохируулагчтай үйлэлгэснээс болсон эвчин зэрэг эрүүл мэндийн асуудлыг амархан нөсгдөг. Холбогдлоо тусгай мэрэгжилтнээс эрүүл мэндийн сануулгамжид уртсан байна. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар гэрийн газ ажилдаг хүмүүс их халууна эрүүл мэндийн айл төгшөрийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг анхаарч цагдааруудын ус нэхрүүлж болно. Икараунд асцена дараа дагч нэг л дураа их хэмжээний ус ууж болохгүй. Машиныг ажилуулах Эдвардс зөвөрлөх зэрэг дунд дээр күчилцтэй ажил гэх явцдаа 15-аас 20 минут алслахаа бүрэ 158 мл ус уух хэрэгтэй. Эрүүдсэн агуулсан идэн ундыг нэкрүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Гэрийн газар ажиллахдаа наршихаас сэргэлж халууг бууруулахыг хэрэгслэх хэрэгж болно. Наранда шаргатхаас сэргэлэх агаар нэвтрэх хувцхнор юмсхаа буюу мэснүүт тавьж болох китрүүлэх канжар зэрэг юмсвэл зогно. Хэрвээ толгой ирэх, толгой өвтөх, таймирдах, ундаасах, их арай көлдөрөх, зүрхэн төгшөх, чираа улаах, арсан хорсож халах зэрэг нарцсан өвчин илрэл гарвал даруй түргэн сүйдэртэй сэрэм газартууд амрна. Зог хэмжээ ус ууж халууг бууруулбал зогно. Байдлын күнд ночтой үед даруйхан эмнэлэх хэрэгтэй. Холбогдлоо нэгдсэн мод гэрийн газаах ажлын байршултыг зүй зогсдод тогтааж хөдөлмөрийн хүчилцгийг көнгөрүүлэх хэрэгтэй. Зуна уйрал болвол менчг гэсн хайлдвартай өвчнө олон нийстэг уйрал болно. Их халууна уур амьсгалын бактери вирус зэрэг өвч үүсгэгчийн үржилттэй ашигтай нөхцөлийг хангаж идэна материал амьдралын уух усна чинэр хөвөрнө бузуртахыг амархан нөсгдөг. Гэсне хайлдвартай өвчнээс урчлан зэргалахын зангилгын ариун цэвэр амьдралын дадгалыг батлахт байна. Гарын гэсгийн ариун цэврийг баталж хоол итгэсэн нэмэн биз ассна дараа идэгэ боловсруулахас өмнө хөөнэр гараан угаахад дадгалыг бий болгох хэрэгтэй. Шин сургуугийн идэна материалыг сунгана хулдан авч хусанаас нь өнгөрсөн буюу көгжирсэн идэгийн итгэс зайлс гэж идэгийн төлөвтэй болгоно чанж ялангуяа махны төрөл далан гаралт гихэд өндгнэ төрлийг гүйцэл болгоно чанах хэрэгтэй. Айлч хатахаара үлдсэн ногоо ба китнэр холсон ногоог баг итгэх хэрэгтэй. Амьдралын хог богийг цагдааруудын цэвэрлэн хайж будана гэр гихэд хоол итгэх орныг тогтсон хугацаагаар цэвэрлэн элдв юмс ба хурсан усыг цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Агам халууна цаг үлрэлд зарим хүмүүс агаар тохируулагчийн дулаана хэмжээг маш дур нэг дуртай байдгаас агаар тохируулагчтай уйлалгснаас болсон өвчний үсг айл төгшрийг нэмэгдүүлдэг. Агаар тохируулагчтай уйлалгснаас болсон өвчин гэдгийн утга хугацаагаар агаар тохируулагчаараа уйлалгч бие цогцтой хамар бүтэх толгой ирэх бүлчин үе гэшүүн шарклан өвтөх зэрэг бие эвгөө болох өвчин илрэл гарахыг зааж байна. Өдрөөр агаар тохируулагчийн дулааны хэмжээг 26-аас 28 Цельсий градусын хооронд тохируулбал хамгийн сайн байж, ийгвэл гэрийн дотор газаах дулааны зөрө дэгд их ас болж, зүрх цусан судлалын бачин байдлыг аргасах тусгал үйс хас зайлс гэж болно. Сөд квна биеийн үндсэн солил санаа хэмжээд өргөшөлж, биеийн дулааныг тохируулах чидврийн бүрдэг болохоор агаар тохируулагчийн дулааны хэмжээг өдрөөр тохируулсан дулааны хэмжээнээс өрн дээр зөгх хэмжээгээр дээгшлүүлж 27-аас

Зуна цагта бөхн олширж амархан бөхнээ сүүшт өвчгийг тархадаг. Орон сууцны талбар газар гихэд өөр эргэн хурсан усыг цаг даруудын цэвэрлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл цэцгэн савын тавг хайгдмал хуучнтэйг устда суулга цэцгэн онх агаар тохруулагчийн ус тосх тавг зэргийг цаг даруудын цэвэрлж бөхн өрчих газар гоолох хэрэгтэй. Гэрийн газар хөдөлгөөнд оролцох үед хамгийн сайн нь гийхэн өнгөтэй ут ганцтай хувцас ут шуурцгтай шалбар өмсч ил гарсан арсан дээр нь күчтэй бүрэлдэхүүн агуулсан бөхнэс сэргээлэх эмиг сүршиж төрхнэ. Бөхнө өтөн хорха ариун газар орондо гэртэн шав үйд шаа сарвха өгсөрх бөхнэс сэргээлэх тор үлгэж уламжлуултай бөхнэс сэргээлэх күж бөхнэс сэргээлэх цахилгаан күжийн шингэн цахилгаан бөхнө цог пайз зэргийг хэрэглэн бөхнэс сэргээлж бөхнийг устгахч болно. Кэрвэ бөхнөд хазагдсана дараа халуурх толгойвтга үй гэшвнэвтга зэрэг би эвгэ болох эвчнэлрэл гар бол дару түргэн эмнэлүл зокна. Суна үлрэл болбол гар кэл амин эсэргэн олн үсгэ хугацан болна. Дондод улсын эвчин дахлыг сэргалан газгарлах тэвийнэ судлагч Чанжоуруи танцулын гэлхтэн. Гар кэл амна эсэргэн болбол тав наснас дорогшгэ хүхт дэргэлж тогалддаг хайлдвартай өвчин болна. Олон кинэ көнгэн өвчин байж. Дөрөмжүүлэн насран сөвлөвөл дулаагас 10 өдөр болоод аяндаа нэтгчихдэг. Өвчлөхөө ихнэ хугацаана өвчнэлдэрлийн энгийн аймсхлын дээд замын хайлдвартай адилвтар байж. Гол болох илэрлийн дур халуурх, таймирдах, хоолын дуршил муутах, шүлсний аривдах зэрэг илэрлтэй байдаг. Өвчлөөд нэг ас 2 өдөр болсны дараа амны көндөн салсдүрхвч гарын найлах нь кэлэн тав гэхэд өжингийн хэсэгт улаан толбот бизрүү буюу цөвөргөө эсрэг нь гарах зэрэг онцлог шинжилэрнэ. Ирдэн өвтөхгүй жахчлахгүй байдаг. Гэхдээ дээр дурдсан өвчлөл гар бол гар кэл амна эсрэг нь байхыг дээд хэмжээгээр сэжгэлбэл зокна. Гэрийн ахмадын гэхдээ гэртэн байлгаж ажиглан харгалсахыг сануулъя. Төр цага күхтэнэ дахулж олон нийтийн талбар газарт кэрэггүй байж дөрөмжлэн наривтахч өдөр бүр сарвахан ээж салхи нэвтрүүлхийг анхаарч күхтэнэ сэмгэр идэн ундо идэлх хэрэгтэй. Кэрвэ үргэлжлэнэ ихара халуурх байн дахна бөлчгэ цог сүлдгөө болох маншурн унтх амархан чочх гэхэд мөчний чичрэх буюу зогсох. Алхаж явахдаа лавдан биш аимсхлын төрөгдөх зүрхнээ давтамжийн төрөгдөх зэрэг байдлаас аль нэг нь илэрвэл даруй түргэн нэмэлт хэрэгтэй гэвээ.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Цагны сонсогч та. Утх цагаараа биер барих буюу үзэг цоггоо да гарын гэсгэ шаркалж явтхийг яаж яам дулахгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай яарья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг бол биер барих буюу үзэг цогхад гудвал эркана бэлчээр шаркал нэвтэх үед нэг биерийн бөглата биерийг авч биерийн бөглааны үзүр хэсгээр эркана бэлчээрийн бүлчингийн хамгийн зузаан хэсгийг хүчтэй тулж 30 секунд үргэлжлэн дарна. Гут хугацаагаараа үзэг бичгээ улгунчөр атхга буюу компьютерийн даруула цоггоо да эркан бэлчрийн хэсгийн бүлчингийн ерийн авчих байдалд байж хэс газрын цусны эргэлтэ харшлагдж солил царай хаягдмал үдс хурамд бол даруу шарклын өвтгө төрөгдөл үүсдэг. Эркана бэлчаар болбол гарын айлхна хамгийн зузаан бүлчингийн хэсэг байж эрка ургана атхга хүчийг хариуцдаг. Бэрийн бэглагара эркана бэлчарыг дарбол нэг төвлөрөнгөө даралтын цагийг үсгэж бүлчин доторх мэдрэгчтэй сэтэлтэгч чангарсан бүлчингийн ширхлэгийг сулруулахын хамт шахх үйлдэлийн кес газрын цуснаа гэдэр гүйлтийг акулж шархал нэвтхийг үсг солилцана бодисыг авч яваад ядрааг түргэн намдуулна. Кэхтэй маш төкмкэн. Баруун гараараа биер барих буюу хулгунчрыг атхаад шархалж өвтсөн шиг санагдвал тэр дураана зүүн гараараа биерэн бэглэг авч эрка хурган болно. Долаавар хурганы хооронд эркана бэлчарын кескас хамгийн сузаана тэрэ кеска махыг олоод дутгшаана хүчтэй тулна. Илэрка шархалж чинэгтхэ төрөгдөл тавулж 30 секундтай баримтлана. Сул тавиад дахна гараана сулна. Кэрва хажуудтана биерэн бэглэг уу байвал ширээн өнцг төлхөрийн кавааг арчга уралж болно. Өнөөдөр үзэг бичгэ буюу үзэг цогч эркана бэлчаараа чангарах шиг санагдвал гараанаа сайжлах буюу тесвэрлэн үргэлжлүүлж болохгүй. Биерэн бэглэгаараа эркан бэлчаарыг кедв нарууны сконто тулж болно. Игч хэвлэ таныг хавсрана. Хулгунчраа гар болох далдайлаас урчлан сэргэлэх болно. Бүлчин ядар бол түүнд нэг төр зур амрах хугацаа гарай. Эркмэнд сонсогчдоо. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханимтралыг маань энд хөрөөд амжилт боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэргээ буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэхэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

инкрэр тавьчих наашнараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароди телесхураа Монгол кино оруулагын цомролг машаа нэвтрүүлгийн гранат сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм блэ. Ода цомролг машаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди телесхураа нь сулуушитын шин сулуушитрын хэрэглэгчний үйлчлэлт сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч явна. Биш наашнар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан

0: Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдаг байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Шидр урагшлаарыг багшд гэхэ 2026 оны Шинжаангийн Уйгур Эрван засхуурнаа биеийн тамирын шагналт шав цогцтой залуушд багшны нудрагын тэмцээнаа клубын хамтарсан уралдаанаа нийлхийн нуртанаа уралдаан когжанта эхэлвэ. Бүг Шинжаангийн алба газраас ирсэн 32 салаа тулаалагчдын анги залуушд багшдын нудрагын тэмцээнаа 350 өнгөрөө тамирчтай нийлх цуглуун нэх тайзд мурайцж эрэлхлэн чирмэн тэмцэж уралдаана тавцанд залуу насны хүчинчдлэн илрүүлж уралдаана чидрэн давтан боловсруулж Бүгшинжаангийн залуушд багшдын нудрагын тэмцээнаа хөдөлгөөнаа түгээмжилт ба көгжилтийг улам нэг алхам акулж биеийн тамрын бэлтгэл чидвэртнэ байгуулалтын үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Уралдаан 5 өдрийн хугацаатай явагдэж уралдаанд 10 наснаас дургшгаас эхлээд 16 наснаас дургш хүртэлгүй олон наснаа дуглан илгэл тохируулж Ава зэрэг дэсэн биеийн күндийн дуглан илгэлийг хуваарилж хамтарсан уралдаанаа хуй хурамтлах уралдаанаа төрмийг хэрглэж шөөсөн оролцогч Еренка хурамтлах хуваарь Еренка шийдвэрт уралдаанд оролцож олно. Эцсийн өмнөх 3 нэрсийг шилгэрүүлж шанглын цогц шанглын медаль шанглын үлэмнэл тархаава. 4-аас 8 дугаар нэрс Сергар 5 дугаар нэрс жих сагцсан тамирчинд шагнал уусан үнэмдэл тархааж залуушд багшд тамирчдын идэвхтэйгээр урагшлан доошгоо зөрөгтэйгээр төрөн болохоор эрэлхлэн тэмцгийг бүх талаар урамшуулан зөрөгжүүлвэ. Уралдаана тухайн сарын эмх дараатай байж өөр амьсгал кэркэгжантай байлаа. Уралдаан чинх нар эхлэгийг дахалдан альва уралдаан оролцохсод дараална тайсанд гарч мурайцва. Бичгэн нудрагын тэмцээнаа тамирчд цуг зүйхаа төгөлдөр тэмцэн зэрэг бадрангу байж аймдлагаар нудрагтун тэмцэж төрөгнөр далтарч оновчтагаар дайран сэргэлж удаа бүрийн тэмцээнд бүр лавдан боловсруулын суур ба цагаарсан сэтгцэн кепчнэрэн илрүүлвэ. Тухайн сарынгийн кинэгч тойгуулчаар кинж нарын оновчтагаар хөв тэмдэглэж сургагч тухайн сарынд саанжуулаад иж мурайцк аргад цаг даруудын тэншаарулт гэж үзөгштөө зөрөгжүүлэн кш нэмрэлж алих ташилтын дунд тасралтгүй үргэлжүүлж нудрагын тэмцээнаа хөдөлгөөнаа хурдус гэхэд күчин чидл эрэглэн тэмцэх гэхэд ургуун халуун сэтгэлгийг гүц илрүүлвэ. Нидхшэна уралдаан оролцогчөө дидар нурлан келхтэн би 2 дугаар удаа нилх шэнд нудрагын тэмцээнаа уралдаанд оролцож байна. Өмнөх хугацаанд би их хэмжээнаа бэлтгэл хийсэн юм. Би уралдаана талбартай өврийн хамгийн сайн кэр хэмжээг бодруулж өврийн нутгөө нилх шэнд ирэлдруулах нэ гэвэ. Цанжи рогийн хутуу би шана уралдаан оролцогчөө улахад ярьжан келхтэн би хойтхода эрван засхурна дэсийн нудрагын тэмцээнаа уралдаан оролцож байна. Уралдаанд оролцоод бүх Шинжаангийн дөрлөгчтэй мэрэгжлээ сулулцах мөртэн бас уралдаанаа хөө хурамдлж явуулна. Нудрагын тэмцээнаа хөдөлгөөн кекийн миний бие махбодын кечнэрийг боловсруулахар барахгүй нэгжиг өчр явдал тохиолдвол лавдун тогтун байж дөрлөлдөнд шүд хандахыг би сурч авба. Би аль нэг сарын уралдаанд нарин кинога сайнар мөрөөцөж өврийн хамгийн сайн кэрб хэмжээгэн бадруулж сайн кэрб тэмж болохоор чармайна гэвэ. Тосуданаа залуушд багштын нудрагын тэмцээнаа хамтарсан уралдааныг эрхэлсэн явдал болвол нийлх шин биеийн тамир ба зургийн хөмжлийн үүс уцлыг гүнзг ариулж бюкар дараа биеийн чирэгжүүлэхийг акулж залуушд багштын соёл биеийн тамирын амьдралыг баялагж явуулах чихл арга хэмжээ явуулна. Уралдааны тусгаашсан дүрмшсэн уралдаана баримжаагаар Бүгшинжаангийн залуушд багштын нудрагын тэмцээнд дүрм хөмжлөхтөө бүтэмжтэй күш нэмрэлж

Шинжаангийн биеийн тамирын ажил үйлсэн дээрээс шитртаа хөгжилтийг өргөлшрөн хэмжээлэхтэй бүтэмжтэй күш нэмрэлж. Шинжаангийн биеийн тамирын ажил үйлсэн дээрээс шитртаа хөгжилтийг өргөлшрөн акулва. Нэрх шинэ соёл биеийн тамир радио зугаацлын топ чанаас соёлын зах дэлгүүрийн ярингаас хууль хэрэгжүүлэх ангийн 4 дугаар сэргийн дээд сэргийн голын эрхлэгч Юанжин гэлэх тань. Бидэн уралдаанаар ацаалур болгож залуучд багшдын нудрагын тэмцээний хөдөлгөөнийг түгээмжилж, залуучд багшдын зөрөх санаа, сан чанарыг давтан боловсруулж, шилдэг биеийн тамирын чөлөртнийг өргөлжлөн уудалж, Шинжаангийн залуучд багшдын күнд дөрвөлээнэ биеийн тамирын ажил үйлсийн тогтунаар өргөжлөн көгчхийг акулахыг хүсэж байна. Салгаад бидэн уралдааныг зохион байгуулах, амар төвшнийг батламжлах, үйлчлэн салгуулдуулах зэрэг альваа сүлийн ажлыг санаргэж, уралдаан төв голч эмх тараатай явагдахыг бүх чараан батламжилна. Хөөшт бидэн нэн уулын залуучд багштын шилдэг биеийн тамирын нуруулааныг өргөлжрөн оруулан авчирч, залуучд багштыг биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцохдоо өргөнөр дайшлан, бие цогцгийн чирэгжүүлж, эрч сөргийн хатуужуулж, залуучд багштын биеийн тамирын ажил үйлсийн дээр арчнартай хөгжилтийг тасралтгүй акулна гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэсамар самхуудурта хари тана америкач урудхуусамар самхуудурта гэж
1: Зумнашаа өгөө нэнтиг төрдя. Энэ үсгэлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настай дан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаар

Өнөөдөр улантай 85 наслаад бас таримлын газарт гэрч чих суулгаж байгаа нэг насны үлгэрийг хаалцъя. Түүг Жао Яфу гэдэг тарашд мөрөө Байчя гэвэл Яфуг хагарэ гэж хэлдэг байлаа. 1941 онд Жао Яфу Жангсугийн Чанжуугийн нэг энгийн тарааш найлдад төржээ. 1958 онд 17 настай тэр Ийшингийн Кёдажаху Өйшугийн дээд сургуульд шилэн уржээ. Тэр үед улс яг күчир бэрхшилтэй цаг үед тулгарч байсан болохоор маш олон көмбөрө гэсэн цадахгүй байжээ. Нэг удаа тэр эмнэлгийн хураад күрад салд чирэйн шаралсан эцэнга тарааш дүүртэл шахалцсныг олж үсч өвчтнээ өрагаас төрөл садна нь алцнаас болж уулсан дун сонсогчээ. Игатер өдрийн тэмдэглэлдэн Тотомшко олон хувьсгалт чигч журмтэн Домдод усын чулалтын төлөө эрхэм нандын амнасан сөрүүлвэ. Бидэнд бас Кёдо тосгоны дөрс байдлыг хөрөөлөхын төлөө чирмаахгүй байхын шилтэн байна уу гэж бичжээ. Тэр өдрөөс эхлээд 17 настай энэ салуу нэг насаан таримлын газарт сөрүүлжээ. 1982 онд Жао Яфу Японд гэрч Кёдажахугийн мэрэгжил сурсан байна. Япона Кёдо тосгоны газар болгонд бүрө мөнгө олох күлэмж байхыг тэр олж мэдээд дотроо нь манай Моушана эрч чулаалагдсан урна байгалийн нөхцөл бараг адил юм. Юунд туршиж өсөхгүй бэ гэж боджээ. Дараа жилийн улсдаа бүсэж бусад көмөн бокс бодолдаа цалгаан хэрэгсэл чигч дөрөхтөө тэр 13 навдар Кёдажахугийн ном бичих болон 20 сүр бөөлжургна чигийг үрч бусж иржээ. Гэтэл Жүрүнгийн байтуу балгасанд бусч көрхтөө тарашд бөөлжургныг ирийн үсжин гөрсөнгө болохоор Кенчика тарих дурга байва. Зарим көмөн төгөс шүд үйднанан газаа хорч амбуда тариад бүр гэсэн цадахга байтал эн юмыг тариад кент хулж өгвэ гэж хэлжээ. Жао Яфу зэрх харсанга байна. Тэр үн төлөргөөгөр чиг хангаах бих ёсто мэрэгжлийн санжуулалах гэх үндэсн зүйлийг батламжилн борлуулах төслийг гаргаж кеднэрхө зөрхтө тараашныг дахвуулун тэгцэг исэн мө газар туршин тарьжээ. Эцстэн нэгмө газрын урлагын цагаан тараа тарихт 120 төгрөг олдог байснаас нь шууд 600 өнгөрөг төгрөг болж 5 дакн нэмэгчээ. Игад 1-р жилийн төмөн төгрөгийн орлоготой өрх илэрч, бөөлжргөн тарж, байжаад асар барьж, бөөлжргөнийг маш төрөг нарэ бэхүүсн 21 мөж орон дэлгэрүүлжээ. 1993 онд Жао Яфу Жэньян хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан дэд эрхлэгшин тушаалыг үргэлсэн боловчгүй. Тэр санаачлахаас нь алуун герт суухгүй гэж шаардаж, мөнөл таримлын газарт гэрч ажиллажээ. Зокан байгууллаас өнгөрсөн төг 2 удаа мужийн тараангийн шинжил ухааны курангийн даргаар сэрэг дэвшүүлэх гэсэн тэр бүр эвтайхан үхгэлж таалархан тэп.

жирэг хайлах тань. Ядуу кучирдулдаа хосронгу байдал уршч байдаг юм болов бид наа үрэг дару бийлэгдатго гэжээ. 2020 онд Жауяфу нас намралт гарчээ. Бусад гүмэн нас намралт гараад амрын жиргэж байх тэр харин санаачлахаасаа сан дурнаа гэсэн биеийн гарлаар Жунжиангийн хамгийн ядуу Дайжуан тосгонд гөрчээ. Тухайн үед Дайжуан тосхнаа Күмбэрийн дундч жилийн урлагын 3000 төгрөгт хөрөхгүй байж тосхнаа хамтрал бас өрч байжээ. Тэр тосхнаардыг дахуулан хоршаа байгуулж намын үүр хоршаа тарааш нэрхийг уйлдуулах келварыг хэрэгжүүлж органик усан доторх болон чинэр сайтай шүүслэг шавдлыг их талбаар дэлгэрүүлжээ. Тэр бас аймд бодисын олон янзт чинэрийн кодаж ахуйг сүйгчилж 20 жил дараалан тараалангийн эм цассангүй химийн бордор оруулсангүй байж тодорхойн газардх бичгэн аймт нь 150 сүйл шоуна төрөл 28 сүйлд гэрчээ. Өнгөрсөндөө ядуу үүлийн тосхон бүрмсэн хуурчээ. Тосхнаардын Күмбэрийн дундч жилийн урлаг 2800 төгрөг байснаасаа нэмэгдээд 40 төмөн 7000 төгрөг болж тосхнаа хамтралын жилийн урлаг 520 төм төгрөгөөс давжээ. 2026 оны 4-р сарын 20 өдөр тараалангийн хур цаг уурал болвол яг сайхан Жауяфугийн 85 насны төрсөн өдөр байваа. Тосхнаас сайнар бэлглэх гэсэндээ тэр харин таалархан тавьчээ. Тэр өдөр болвол чигсуулахгүй анхны өдөр байж тэр гом шахаа өвсөн махнаа өмсөж таримлын газрын далан дээр зогсож биеэрэн тарааш нүркийг санжуулаачээ. Жауяфу келхтэн Йох тутам нас агч байгаа боловчгүй бас ажилч чаддаг юм бололоо. Би тараачт өлөөхөн явдал би тааж өгнэм гэвэ. Жирен дөнгөрөө жилас нар Жауяфу Кодажахугийн шин төрөл зүйл шин мэрэгжлас нийт 350 өнгөрөө төмөө дэлгэрүүлж тараачтыг хавсрын уурлагыг нь 300 өнгөрөө дүншир төгрөг нэмэгдүүлвэ. Тэр ирээсэн тараашнаас 1000 санжулаадлахын сардалч хураасанга байж бас 1200 кодо тусгнаа шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн чиглэлтнийг хэмжүүлэн гаргажээ. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 85 настай Жауяфу ардыныг хурлын танхимд алхан урч Еринка Шужи Ши Жинпин биаран төөнд 7 сарын 1-нд гоян тэмдэг олгоо. Тэр хэлэхдээ би тарааштын нотлолтыг олж намын төхөрөө нотлолтыг бас олваа. Би энэ насандаа үнээр сулжиргалтай шүү гэвэ. Бишг наашнараа Жауяфу настан нэг насараа нэг л юбдал гэвэ. Үглүүлэн их газарт үйлдлөгжөөлж, Европ талаан тарашны гэрте үлдээвэ. Тэр бидэнд нэг гүмэн нэг насандаа өврийн дуртай юбдлаа уулч гэхи хамт үнээнэн төлөө нэг насараа тэмцэх болуулдаруу хамгийн сулжиргалтай юбдал мэн гэхэ ёс учрыг хэлж байгаа.

цас нь цагаан өнгөтэй байтал мосари ягаад тунглаг байдаг вэ? Бичих наашнараа. Үйл дурсан цасан лавсыг өсөктөө онцхан сайхан бисэ. Суп сулан цагаан цас нь их газрыг хүчиж, дэлхэ ертөнч хурамхан сүр цав цагаан болдог. Тэгвэл уларан бүр иймний гайхалтай асуудлыг сонгочиж өнгөрсөн юг аюу? Даруу, адилхан бүр уснаас хуйрсан байтал мосын цэвэр цэмцгэр нэвт тунглаг байж, түүг нэвтлэн эсэргө талын үзэмжийг олж өсч чадна. Гэтэл цасан ягаад цав цагаан байж бүрмсэн тунглаг биш вэ? Үнэндээ мөсөн ба цаснаа менчинэрийн аб адилхан юм. Бүр жижиг уснаа молекулаар бүрүүлдэж баахан чигсүр ангуу. Тэдгээрийн өнгийн адилгоо болдгийн нууцын кедвар дүрс ба бүтсэстийн байна. Биднээ энгийнэд олж өссөн мөсөн болвол уснаа дулаанаа кемжанаа аажмар бүрж царцаад бай болсон юм. Чинэрийн тэгшгэн бүртан бат чанга бүтсэн онцгой жилд юм. Нарна гэрэл мөсөн тусах үйс олонх гэрлийн бүр шүд нэвтлж чаддаг. Имас мөсийг өсөхдөө тунглаг юм. Гэтэл цасан лоусын бүрмсэн адил бишээ. Тэрийн цул мөсөн бишээ. Харин тотомшко олон жижиг мөсөн талстай ковискор жижиг усан дусал болон агараар нийлж бэ болсон юм. Аль нэг цасан лоусын бүр нарлиг мөртан нарин эрэтэй байж дотрийн маш олон бичил жижиг сайз авсар ба агаар нуугдж байдаг. Нарна гэрэл цасан лавс тусахдөө гэрлийн шүд нэвтлэх нь арга га болохоор тотомшко олон мөсөн талст болон агарын хооронд тасралтгүй ээж хуурдаг. Нарна гэрэл болол дулаан сүлийн өнгийн гэрэл бүрлцсэн бөгөөд бөөбөк өнгийн гэрлийн чигт өвдөд цэвэр цагаан өнг илэрдэг. Эм болол даруу цасан цагаан өнгтэй мөсөн тунглаг болдгийн нууц хөвлнэ. Онцгой гайхалтай биш үү?

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих найш нараа. Тус удаагийн цомборлог мешал нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Ба. Топик ногноос сонсцсон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Гүндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 1-ний өдөр гэргийн сургаан. Өнөөдөр бол Дөмнөд улсын ардын чөлөөлөх цэрэг байгуулагдсан 90 жилийн өгөнд дурсхлын өдөр уулна. Энэхүү баярын ташрамаар ардын чөлөөлөх цэргийн дарга дайлагч тань баярын өдрийн мэндчил ба хамгийн эрхэмдээд гүнтгэлэн дэвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч бу юм блэ. Гүнээ сонсогчдаа тэгвэл нэвтрүүлгийн эхлэлтэй та бүхэндээ үгийн идэмж зав зог

күн сонсогчдаа залгаад Тэнгэр уулын ханьхансан дуулуул гэх ширс дуумуудын сонор хумжаар Тэнгэр уулын ханьхансан дуулуул гэх дуг сонсох яа.

Гүн дэс сонсогч та. Утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маяг үргэлжлүүлж байна. Одоо та бүхэнд дан. Югайсгийн оюун чимэг сохааж шуран дуулсан. Цэргэн бэргнаа күсэлгийг туг сонирхуулъя.

Өнөөдрийн утга урлагийн тавцаг нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Дуус нэвтрүүлгийн бүхий мэлэг котлор нэвтрүүлэв. Тавк нэглэн сонссон баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлгийг өргөлжлөн клан сонсох болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураг минь хэрэгээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клонавч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр. Гаргийн 6. Урдаар цаг үр мэдлийг ойлгоё. Энэ цагаас маань өдөр хүртэлх эд Шинжангийн баран бие хөөд бие. Цангжиж уу хашгираан гин өм бие кызыл сууж үзэр гадрын уулах өгөрнө кес гадарт бахур орно. Эдин голын кэндан баран бие шахас хот өрөмж хотын хөөд бие. Цангжиж уу өм Шинжангийн хотор зэрэг гадрын кес гадар орно 35 градусад их халуун өөр амсгал илэрчээ. Тутбан хот дахь хамгийн хот зэрэг газрын хэсэг газар нь хамгийн дээр агарн дулаан 40 градусад ээж гүрнэ.
3: Үрэмжтэй Янсугаас Мандр өдөр гүртэл Чилгрэсэн нүүстэй 23-35 градус.
2: Энэ цаг таанартан сумсахгүй зүйл болвол
3: Шинжангийн хөөсгөлт цэргийн явдлын ордон үйдэ нээж Чэншаужан ордон нэг ёсолд урсны хамт байрын үг хэлсэн.
2: Манурны альва газар руу холын янзын гэдлүүрээр нүүлжээ. 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрыг байрлуу бүртэж, цэрэг ардын сахс уснаа хайр сэтгэлгийг хамтар ярилцсан.
3: Дээр хагасжилд, Шинжангийн улан усын засма замын зөвлөлийн Айнштин ба Барана зөвлөлийн Кимжа Икар нэмэгдэж, Азо Европан шидралт нэвтрэх замын амжирлын күчин үргэлжлэн илэрсэн.
2: Дундад усын Шинжан Тажикстана таваар нүсгэлэнгэн цуглараан гихэд, Ажахлуулын ажахуарлжан сул цана хурл

0: Душанбед гэгцэн.
1: Шинжангийн цаг үрийн товчаа. Шүүжан жыда гэхэ цаг үрийн ойлог асуулт хариултын багчийг бэ болгэж цаг үрийн үйшлгана оншсан зүг дистэвшгийг акуулсан.
0: Ээж хасах ажахуйн тогсон шанаг улан тэмнэ ажилуулж урлага нэмэгдүүлэхтэй хүчин эмэрлсэн зэрэг хаагулуулна.
1: Одоо дэдрүн авлагыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Тэнгэрүүл өскөн сөндөрлж хилх зарыг сакан хамгаалсан туул сийлэгнэ. Күннүн үн өндөрсөрл өскэж эх улсаан хамгаалах өрлөг кэшаг цогцолна. 8-дугар сараа нэгэн өдөр Шинжангийн хүйсгэлдэж хэргийн ядлан орд нь өрмөштө үйдан ээва. Евран засхурн намын хуран шүүжи Шинжангийн цэргийн төргийн намын хуран 1-дугар шүүжи Чэн Шаожан орд нь нэг ёслолдо оролцсна хамт байр нэвкэлж. Евран засхурн намын хураа заскын орд нь болон бинтаник төлөлдн Шинжангийн хүйсгэлдэж хэргийн ядлан орд нь байгуулагдж үйдан ээсэн халуун байр хэрэгж байхаа нэлтгэвэ. Евран засхурны намын хуран дээд шүүжээ Евран засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниаз. Евран засхурны намын хуран дээд шүүжээ Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Ю ордын нэгэн ёслол дуурлцва. Шинжангийн хүйсгэл цэргийн явдлын ордон болвол бүх цэрэг нь ангтгч мужин цэргийн төргийн систем нь хүйсгэл цэргийн явдлын ордон болох вэ гэд Шинжангийн цэргийн төргөөс төрөвчлөн даачлан байгуулва. Талбар урдын Шинжангийн хүйсгэлний эхвайлгдэ түшгэлэн намын Шинжанд удырцэн зэвштэй тэмцлэн түйк, Шинжанг суға цэрг ангин бүтан байгалуулдэг хөгжилтэн түйк, Шинжангийн эртнава урчнуын цэргийн өдлэн түйкийг төлөнгүйгар дэлгэн үзүүлж, Шинжанг суға цэрг ангин Шинжангийг тохтбуржулн Шинжангийг хөгжүүлж, кил хизгарыг күчір хөгжүүлэн сэргалдийг бэхжүүлсэн гэрл сатурнгоо гавия сүтгэлэг бэхтолар дэлгэн үзүүлж. 2000 өнгөрж жилаас нь арк төв заскын баруун хизгарыг төлөвлөн зассан. Эх улсын нэгдлийг хамгаалсан түйкийг амнилгаар туучва. Чэн Шаожан байрны нэгдэн зааж гаргасын Шинжанг болвол Ертас нь аваад Дүмдэд улсын нутгийн өсгөрн салж болшгүй нэг хэсэг мэн. Үйийн төв заскын энэ өргөнүүд нь нутгийн өсгөрт нойд түшмэл тэмдэн байгуулмжийн дүрмэн хэрэгжүүлжээ. Цэрэг суулган сакан хамгаалж, атар хаалбарлан кил хизгарыг бэхжүүлвэ. Шинжанг чихий хүйсгэлэн дурсамжаар бэлхэм, өнгшимлэг кэршуура байж, Дүмнэд улсны өв хамт нам агуйки хүйсгэлэн түйэк, хүйсгэлэн үйл обдал болон хүйсгэлэн зэрэг санааг хацгаалж, үйвийн ардын күйхт дүйнэр цэрэг залан насна орглом халун сэтгэлэгва, үйрэг харуцлэг үйргэлээр нь намдан үнэнчө шудрэгу байх. Улс гэрэн хамгаалхы кил кизгарыг сакан хамгаалсан ерүү хуудсыг бичгэлсэн юм. Шинжангийн хүйсгэлд цэргийн явдлын ордныг байгуулсан хүйсгэлэн зэрэг санааг бадруулах улсын батлан хамгаалалтын хэмжлийг гүнзг харуулга. Дүмдэдийн нүнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй чихлэхвэ гэд алс холын ач холбогдолтой юм. Шинжангийн хүйсгэлд цэргийн явдлын ордон түйгээр эдгээг толдох Засгта тусалж кем кемжилг чихл чидэмжан гүйц бадруулж. Хүйсгэлэн генег сайнар уламжилан залгамжлах ариун урдам болж. Шилдэг уламжилыг икар бадруулж, хүйсгэлэн иру алдарта уламжил ба шилдэг суртлыг үргэлдлөлж. Улсан хайрлах үзлэн кемжилэн үлгэр үзүлкэс ерін газар сайнар болж. Цэрэг ангийн дарга дайрлэгч болон альвинсна кадр голдон тэмнэг эк улсан халуунар хайрлах. Кил хизгарта ажлын амьдрах Шинжангийн бүтээн байгуулалтын хөтлөн жолаад иж таван глантантыг татралтгүй нэмэгдүүлж бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын хэмжлэн боттой үзмжийн жисгалан гадар сайнар болж бүх нийгмээр нь улсын батлан хамгаалалтад санаурах го улсын батлан хамгаалалтыг халуунаар хайрлах улсын батлан хамгаалалтыг бүтээн байгуулах улсын батлан хамгаалалтыг хамгаалах гүйн зузаан өөр амьсгалыг бий болгож Шинжангийн цэргийн явдлын түйг сойлон дамжуулган тавцан сайнар болж, кил хизгарыг сакан хамгаалж, улсан хамгаалсан амьдлыг үлгэрийг сайнар ярж. Улстан зүтгэж цэргийн күчүрхөвжүлг цагийн цог живхайг дэлгэн үзүүлж, Шинжанг суға цэргийн дүр дүркийг дэлгэн үзүүлг сарух сайнар болж. Хатчуулын мэт бат бэгэ цэрэг засг, цэрэг ардын бэлхэмдэг бэхжүүлэн

0: үйлчилжээ. Нийгэм журамт эдгэцсэн Шинжангийн Бутан байгуулах Кичиргикийн нийлмэл хүчийг нэвтрүүлэхийг хүсэж байна гэв. Ордныг нээснээс гурван ёслолд оролцсон Кимс Үзүлгийн төрнөөс ба Шинжангийн хүйсгэлд сэргийн өвдлийн урд нь гол цогцсон байрлах нийгэмэн тэгт өөрлж метр талбайтай байжээ. Улан туг тэнгэр уулыгийг эгүүлнэ гэх дундад улсын эв хамт нам нь удирцон Шинжангийн хүйсгэлд сэргийн өвдлийн тэгт нь эндсэн Үзүлэг ба Артемнан хайрлах цэрэгэн хайрлах эгүрт Екулсинан халан өвөртгийг тусгас идэвтэй Үзүлэг гэхэд Шинжангийн цэргэн чихл гадрын үйлг гэрин газак тонуулыг дэлгэн зүйлсэн тусгас идэвтэй Үзүлэг нь орон зэргийг тохируулва. Хүйсгэлэн зэрсанаггүй үүслөцөлсөн түйхэн цэргийн өвдлийн түйхэн дурсгалтар зүйлс Кимсэн сэтгэлэг хөдөлмөн хүйсгэлд баатарчд нь үлгэр мод Сах суснаа хайр сэтгэлэг гүйн зузаан цэргэн күрэлж Ардан хайрлсан аху байдлын Шинжангийн их гадрын учин гэрэл гэлзэж. Оргилом халын сэтгэлгээр чирмэн тэмцэн хүйсгэл нэнгэрлдэг гүйн сэтгэлгээр тоочиж. Цэрг ард бэлкэмдэн сэтгэл нэгдэж. Хил хизгаар нь амар тухныг хамтар хамгаалсан тэмцэлн ул мэрийг амьдлгаар тэмдэглсэн байна. Ордын эки юслаас өмнө Чэн Шаожан, эркин түний азнар Цэргангийн баатар жишээч нь нийтлэг жишээ. Ахмад нөхөр гэхэд гэр бүлэн гэсэн төлөөлөгчтэй уулзва. Гадин Кавин, Ван Ган, Барнбин дайлдана урна улс төрн ажин хэлцсэн. Хүйр адамын цэргэн улс төрн ажин хэлцсэн холбогдолтой нөхөр. Шинжан сууга цэргэнгийн холбогдолтой удирдах нөхөр болно. Дараг дайлдагчтэн төлөөлөгч. Баатар жишээчин нийтлэг жишээ. Ахмад нөхөр гэхэд гэр бүлэн гэсэн төлөөлөгч. Евран засхурын болон Ирэмж хотын холбогдолтой нэгцэн төлөөлөгч. Дутаадыг хамгаалах кадр цагда. Сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч нар ордын нэгэс ёслол бодолцва.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурагчлагч Жан Ингийн медальсаар болвол Шинжангийн хөйсгөл цэргийн явдлын ордон Ирэмж хотын Тэнгэрүүл районы Чингнян замын 137 дугаар номерт байх байгаад 15,000 тэгш дөрвөн метр талбайтай юм. Үзүүлгийн ордон Элвэг Байлаг музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлс сурулж бич гэрэл зургаар дамжин Шинжангийн хөйсгөл цэргийн явдлын түүхийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Шинжангийн хөйсгөл цэргийн явдлын ордныг нээсэн тус өдөр Шинжанд суугаа цэрэг ангийн дарга дайлагчдын төлөөлөгч гээд Үрэмч хотын Алиунсна кадр олон төмнө төлөөлөгч Төөрн нөскө шугам замаар Үзүүлгийг нарин кинамга өсч хөйсглийн үлгэрийг сонсч хөйсглийн гэнийг уламжлан салгамжилва. Шинжангийн цэргийн төргийн нэг цэрэг ангийн Ян Чун Келхтэн Бота бодис мод нэг нэг кэск хөйсгөл тэмцэл болон кил хизгаард сууж сакан хамгаалсан өнгөрснөй гайхамшигт явдлуудын ВВ-ийн дарга дайлагчдын Шинжанг ажлын амьдарч улстай хуй номер үзүүлсэн анхнаас өрөлд үүрэг хариуцлагыг амьдлагаар тэмдэглэжээ. Бидэн харснаасан хор ордонд асаалж байгаа үнэн шударгуу байх хуй номер үзүүлгүй бат сакх зэрэг санааг Лендвигийн битэн байгуулт үүсэлцүүлж, өдөр дутмын боловсрол ба жижирлэг үргийн дунд Ахмад Үнгэсийн суртлаар баримжаалж, күчир бэрэгшлээс айхгүй, чанг шаардаж, кил хызгарын сака хамгаалах хуйсхлын ирүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг сайнар уламжлан салгамжилна гэв. Шинжангийн хуйсхл цэргийн явдлын ордондоо нэг үндэсн үзүүлэг, хоёр тусгас сэдэвт үзүүлэг, нэг тусгас сэдэвт үзүүлгийн орныг гаргаж, 23,000 өнгөрөх үеич ордонд хадгалагдаж байгаа түүхийн тусгалт зүйлс 15,000 өнгөрөх үе сурулж бичг гэрэл сураг Кеднарун Кескин гол сэдвт сийлмэл Тохановын аху байдлыг сэрган ярах Тусан будгийн зургийн гүдгэр сийлмэл зэрэг багтнаа Юна дотор Үндэсэн үзүүлгийн Улан туг тэнгэр уулыг гээгүүлнэ гэхэ Думнад улсын эв хамт намын удирцэн Шинжангийн хөйсгөл цэргийн явдлын түүхээр гол сэдэв болгож, намын Шинжанд хөйсглийн тэмцлийг удирдсан ба шин дүмнүүд ус байгуулагдсанаас нарк Шинжанд суугаа цэрэг ангийн дайчин анги, Ашлийн анги, Үйлдвэрлүүлийн ангийн Үйлдлэн Бадруусан гэрэл сасрангуй өнгөрөлтийг илрүүлвэ. Хоёр тусгаа сэдэвтэй үзүүлгийн тус бүр Арт дүмнэн хайрлах цэрэг ан хайрлах ба Эгөрт Экулсинан халуун өөрт гэхээр гол сэдэв болгож, тус бүр Цэрэг ардын бүлкэмдлийн

0: сонгодог хэргийн жишээ бол хань улс тан улсын үеэс аваад чин улсын үе хүртэлгүй Шинжаангийн цэргийн явдлын түүхийг ярьсан байна. Шинжаангийн цэргийн чихэл газрын ойлго гэх тусгай сэдвтэй үзүүгийн орнын Шинжаангийн байгалийн газар зүй ба соёл иргэншлийн газар зүйн чихэл хүчин зүйлтэй байрлуулдвэн таван дигийн харана дотомжаар дамжин Шинжаан эртна тургна замын чихэл зангилгын хэсэг ба нэг бүс нэг замын гол орон болсны хувьдг дайлтх бодлогын байр суурийг илрүүлвэ. Ойлгосаар болвол Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдныг кэмжүүлэн газараан чулуутай нээж гэргийн хуурт үйдэн хааж хамгаалалтын ажил хийж хуулаар тогтоосон баяр дурсгал амралтын өдөртөө олон төмний кэвин ёсоор клан амна. Бүлгэм нийт хуй кэмэн хар хурмын хамгаалагч гэх Вичатын олон нийтийн дугаараар үрчлэн булзиж тойрон өсч юлна. Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдна эрхлэгч Жаншуу Бин таньцуулан хэлэхдээ урдндо тусгай тушаал тайлбарлан ярагч авьяана замшдрыг тохируулж гэрт сандал буудал богцааг хадгалуулах зэрэг ард докюмизэлэг үйлчлэгийг үн төлөргөөр хангана. Улаараа нь үрчлэн булсаж тойрон өсөгд цөм зардал хураахгүй. Хөөшт гэрийн газаака өргөн талбад бас том келварын зэвшг тоноглын үйлчлэг гаргаж нийгмийн төрөг сургалын грант оруулах гэхэд килийн хамгаалалт 1-р фронт кэрш тойрон үйлчлэг кекийг үргэлжлэн акуулна гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ирэн хасан чимэн. Гэдэн өдрөөс нар мануурна альва гадар цэрэг ардын нөхөрлөл. Цэргэн күрэлн мин сурхо. Хүйсгэлэн хэмжил зэрэг уулын янз келварын хэллүүр өрнөлж. Думдад улсын ардын чөлөөлөх зэрэг байгуулагдсан 99 жил нэг баярлал нүхтэж цэрэг ардын сахс усна хайр сэтгэлгийг илрүүлвэ. 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан баярны өдөр нэмгэн Дөрвөлжин шан цэргэн дүүг ханхнүлэн дуулж цэрэг ба уран нутгийн гүйэн зулаан хайр сэтгэлгийг илрүүлвэ гэх. Думдад улсын ардын чөлөөлөх зэрэг байгуулагдсан 99 жил нэг бэлгэлэх хамтарсан үйлчлэгийг эрхэлж сууга гадрын зэвшт цагда килэн хамьярлд цэргэн албас бүгсдэн төлөөлөгч болон алиунсна олон төм нэгтийн кемд хурн цуглуурч гайхам сайхан утхурлаг нь хамтарсан товлуулдаар нь гайхамшигт цэрэг ангидан кинтгэл дэвшүүлж цэрэг ардын сэтгэн нэгтэй байхыг хүчиг нэгтрүүлвэ. Бүхэл царангийн үйлчлэгийн хүйсгэлний 90 алдарт улам жил цэргийг кочргүүлжүүлэх үүрэг хариуцлага цэрэг ард сэтгэл нэгтэй байхаар гол шугам болгож 10 хоёр судан тоглолтыг нарын сунган тоглож суугаадрын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагын өнөмч шударгуугаар гүйцэтгэж амар төвчнийг сакан хамгаалах ойн санааны дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлвэ. Дөрвөлжин шана суугаалард акрим айсан хэлхтэн манай суугаадрын дарга дайлагчдын тайзантг цог живха бадрунгу товлуудыг үзээд сэтгэл дотор нь маш онгшиж их сэтгэл хөдлөв. Яг тэдэн өдөр сөөгө батсагч харамгоох үнэмэр үзүүлснээс тэгээд бид на амар тухтан зул жиргалтай амьдрал өнгөрүүлж байна гэв. Цангжин хүйхэн өрөн засгшуулгын альва шанхут цэрэгэн күрэлэн мэнс сурчи эргэн юмж байдал үлхүй хөдлөөр нүүлж суваа гадрын цэрэг ангид дарга дайлдагч. Цэргэн албас бүүсн ахмуд цэрэг болон харгалзахд үйшанд амьдралын хэрэгсэл болон байрын өдрөн менчил гүрэг бай. Цангжи хотн даашичи болгсон 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрыг бэлгэлэх намын байгуулалтыг холбоолн байгуулах гол сэдвт хөдлөөр өрнүүлвэ. Цэргэн албас бүүсн 30 төлөөлөгч болон нийгмийн төргийн кадр голн төм гайхам сайхан утгуурлагын тоглолтыг хамтар сонорхиж бих усын шилдэг намын явдлын ажилт нь сүй ичнэ тухайн сарынгийн ухаарлын архыг сонсож олныг орн нутгийн хажаахгүй нийгмийн хөгжилд үйлчлэгэн дунд шин зүтгэл чирмэл гаргаж шин амжилт бүтэмж гаргахдаа өрөмшүүлэн зөргжүүлвэ. Цэргэн албас бүүсн лимж шанг хэлхтэн би энийг цэргэн албан нас бүүсн цэрэг хүн болсноо хэвдэ лапта цэргэн ангийн 90 алдарт улам жилан баатруулж чирмэн ажилж орн нутгийн хажаахгүй битан байгуулалт эврэн нэг хүү гүшин чидлаа нөргнэ гэв. Бүкүсэн шилдэг намын явдлын ажилтан цанжин суйчин сан дурны үйлчлэгэн ажилтан намын нүрэн шүүж суйчин хэлхтэн. Бидний аливаа төрлийн сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгээний хөдөлбөрийг үргэлжлэн өрнүүлж, манай цэрэг нь алуу хааж байгаа цэрэг ба цэрэг нь алуус нь бүүсдэг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэг тагаар санаорк нь халамжлан хайрлаж, бүх нийгэмд цэрэг нь ардаа нь хайрлах, ардын цэрэг нь күрэлх, цэрэг ард хамтар байгуулан нэгэрэн хүмсчиг дутна байх сайн сахны уурамсхлыг бий болгоно гэв. 7-р сарын 30-ндэр Кчахотын Чэнгэн зил гудамж Харятурнанын цэрэг нь алан нас бүгсдэг зокан байгуулж, хүйсгэл нь ул мэрийг хайж, цэрэгм нь мэнч нэрэн эгүрт хадгалья гэх гол сэдэвтэ тээр нэсгэх гэдлүрэг өрнөөлвэ. Ахмад цэрэгмүүд сууга гадрын цэрэг ангин намын түйкэн ордон болон Күсана Мозад гэрч. Түйкэн гэрэл зүргэх хүйсгэл нь түйкэн дурсгулт зүйлсмүүдийн эмн гайхамшигт 10 сарыг тагны эргэцүүлж, хүйсгэлн дурсамжаас эргэлгэн өргөжлөх гүчиг болж, Ахмад Баатарчд эрхэм дээд хүндгэлэн дэвшүүлвэ. Цэрэг нь албас бүүсн Мамат имэн гэлхтэн. Намын түйкэн ордонд хуучны эд бэдэс хуучин гэрэл зүрэнгүүдийг үзж, Ахмад цэрэгмүүдийн тэмцэлн үлгэрийг сонсож, хүйсгэл нь 90 алдарт уламжилва, шилдэг суртлыг үеийн үед уламжилан залгамжлахыг гүнзгэйлгэ. Цэрэг нь алан нас бүүсн боловч цэрэгм нь мэнч нэрэн үргэлжилэн хадгалж, үргэлжилэн цэрэгм нь суртлыг баримтлж, хүйсгэлэн зөрг санаа гуламжилан залгамжилж, хүйсгэлэн амьдрал ба ажлын дундан лавдуунар ширмэн үргэлжилж, үүрэг хариуцлаган бат үргэлнэ гэв.
0: Шинжаангийн радио телесхураан чимэн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжаангийн улан усын засмал замын зөөлт комиссийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийн хуудсыг тушааж, анч тимба барана зөөлтийн хэмжээ цөм 120% давсан нэмэгдлийг бийдүүлж, Шинжаангийн Аза Европын шижир алтан нэвтрэх сан болсны хөвтгөө төвлөрүүлэн тархах нөлөөлөх чидэр үргэлжлэн чангарва. Дээр хагас жилд Жимнай бомтын улан усын засмал замын зөөлтийн Айнштейн зөөлтийн хэмжээ 5,4400 км удаад гэрч адил хугацаанаас 184% нэмэгдчихэ. Килэр урж гарах Айнштейн дотор төрөл саднаа эргэн өсгөө худалдаа кек сугаасга Айншт гол байрыг эзэлжэ. Аркан хав сайрам болвол Жимнай шана улан усын засмал замын Айнштейн зугааслын ээлж ана машин дэргэнэ жолооч болно. Тэр сургажлагч хэлэхтэн. Машин дэргэнд өдөр бүр анчт дүүртэл сууж, саадгүй нэвтрэх замтай болохоор бомтар өнгөрөх үр бүтэмж дээр юм гэвэ. Жимнай бомт эдишин тус, өөс тэж авир, кюлдаж хадгалсан шин сургуг усна гаралт сэрг, тау нэхтөөрлийн таварыг газаадас оруулах ба, семис эдишин ууга газаад гаргахт тусга зан тогтасан бомтын кэр кемтай байж, сүйлжагар 24 цаг үрчлүн эрэмшин мэдвэлх сэрг, дулан зүйлийн дөхми зүйлх арах кемжаг кэргжүүлхар дамжин, Олон усын барана зөөлтийн машин дэргэнэ гар гүйцэтгэл битээх цагийг 90 секундын дотор болгон ахартахва. Дээр хагас жилд бомтын килэр урж гарсан олон усын барана зөөлтийн машин тэргэн 8053 тэрэг удаад гэрч, барана зөөлтийн кемжээ 8,3800 тоннад гэрч, адил хугацаанд касы 123% нэмэгдвэ. Памрын өндөрлөгт байгаа хөнгчрах бомчг адилхан халамжлан баталж, Кил алсасын арилжаа худалдаа гэхэд кил алсасын зугаацлын бомтын бомтар өнгөрөөлгөө үлсүц үргэлжлэн нэмтгийг дайчилва. Дээр хагас жилд тус бомт нийт 2,5000 өнгөрөө кэмэн удаана килар урж гарах кэмэс гэхэд 5,700 өнгөрөө тэрэг удаана зам харилцаа зөвлөлтийн багжиг шилгэн байцаан өнгөрүүлж нийт 42 улс ба газар орны айнчт эндээс килар урж гарсан байна. Пакистана зугаасгч Хамза Келхтэн Дөмнөд устд эрэхтэй маш төгөн болж, явах тутам сайжирж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Бекорна олон усын засам замын Айнштейн зөөлтийн хэмжээ 24,6700 км удаад гэрч, адил хугацаанд касы 123.6% нэмэгдвэ. Барана зөөлтийн хэмжээ 838,2500 тоннад гэрч, адил хугацаанд касы 122.7% нэмэгдэж, Бекорна килэр урж гарсан машин тэргэн 75,000 өнгөрөө тэргүүдэд гэрчээ. Эрон засгуурна зам харилцаа зөөлтийн тэнкмийн зөөлтийн нүшлэгэнэ газрын дэд дарга Шиян Чүн келхтэн. Кил алсасан засам замын зөвлөлийн докюмент зөвлөх хэрэг хэмжээг улам нэг алхам дээгшлүүлж, засам замын буумт болон харьяат газарт шүд нэвтрхийг уйлдуулах зэрэг боловсронгуй хэлбэрийг дэлгэрүүлэн, олон улсын засам замын зөвлөлийн хэрэгжүүлэх зөв шаарлын үнэмлэлийг электрончлохыг төрөгтгөн акуулж, нэг дээр хэрэг хэмжээтэй газаата чулаад уйлсхтуу күш нэмрэлнэ гэв.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Энэ жилийн дээрх хагасчлалд алаг уулын амна боомтын хилаар оруулсан амбада 97,800 тоннад гэрч, адил хугацаанд касууна 90 долларыг таун хуэр нэмэгдэж, ерөнчин боомтын сагаргана бүх боомтын орна хилаар оруулсан амбадана барана зөвэлтэн гэмжана сууна 90 өнгөрөх үйг эзэлж, оромсан амбадаг хазадас оруулху гол боомтын байр сүйрэг тогтунар хэзэл бай. Дуладгуар сарын 30 өдөр алг уулын амна буунтан бараа солж ачха хэмрэгдэ. Орсоос ирсэн Никиск Вандубурцгийгэ тэргнаас буугалгаж болва. Одоо алг уулын амна буунтан сакрганы харьяат ууранд килэр оруулах амбулана заан тогтоосн кинэн хамьярх талбар газраас нийт дээрвийн гаргаж. Уутлсан амбуда сул савлсан амбудаг байсан шилгажлыг зэргэр күлэн авч болно. Бүрэн төгөлдөр хатуул онгийг иж бэрэлдүүлсэн барана зөвлөлтийн хэмжээнэ тэргэн нэмэгдэлдэс сүйрийг батгаж өгвэ. Шинжангын Анрин нэрмэштэй олон улсын барана зөвлөлтөн урлан гүйцэтгэх хязгаарт компанийг нь буумт мэдүүлэх гэлсэн Закарла Янмин хэлэхтэн. Бидэн голдуу тэжээвэртэг хэргэлгэ арва ванду бүрцэх болон Ямагын үр зэрэг амбуданы төрлөн барааг газадаас оруулахд тухайн ажлыг орлон гүйцэтгэж байна. Нэгэн жилдээ харьцуулбал манай газадаас оруулах хэмжээ 130% орчмоор нэмэгдэв. Бидэнд өгсөн хамгийн шууд төрөл бол даруй боомтор өнгөрхөн нэг төргөн явцын нэг өргөжлөв болов гэв. Улс намбадаг хилаар оруулахд заан тогтоосон боомт болсноо хэвдэ. Алг уул намна боомт орон байр гэхэд тэрэн бодлогон давгдсан давуулагтан хэвшгэлэн нэвтрэх замн үйлдэл шидрүй гүйцэлрүүлж улсын дотоод нь амбуда тус боловсруулах ажаглуулд тогтвортой байгаад найдварт түйка материалын батлан хангаж байна. Зөвлөн ирүүлсэн амбудайн төвлөрөнг шилжүүлэн зөвлөг шаардлагаар тэргэн байх онцлогт чиглүүлэн алг уулын амна буунтан закрг урдаар бараа гарган ач дарайн байцалт нь үрдэнгийн квилак дөхөн хэлбарыг хэрэгжүүлж аль нэг хэсэг барганы буунт байх цагийг 5-7 өдөр болгон ахартхийж буунтар өнгөрөх зардлыг зуунаа 80% шахуугаар арвилж бараа оолх талбар газрын дараасыг битэмжтэй нам дуулга. Үйнэ хамт туршилтын тасгийн ойнчилсан системдэд үшгэлэн кэргэж байцаалга акцийг дамжуулах үрдэнгийг хариу тусахгүй бих явцын цвилжандгийн бүтэ цагаргийг биенүүлж байцаан шилгэ цагийг зуна 30% өнгөрөгөөр ахартах ба. Алг уул намна буумтан сакрагана төмөр замны байцаан шилгэ салан дэд дарга лиг бодуум гэлэхтэн. Бидэн ажахлуулан гадаадаас оруулах хэрэгцээ шаардлагыг урчлан нээлгэж Темир замын газадаас оруулах амбуданд чиглүүлэн амбуданд мэдүүлэх баримтыг урдаар хинэн байцааж байцаан шилгэж амбудаг чүргэн боомтор өнгөрлөхийг баталж байна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурагжуулагч Люкагийн медиасаар болвол 7-р сарын 29-ний өдрөөс 30-ний өдөр хүртэл Дүмнэл улсын Шинжан, Тажикстан, Таварын өсгөлгийн цугдран гэхэд Ажахдуулын Ажаху Арылжана суулсана хурал Тажикстана нийслэл Душан байд кегтва. Тосуданы өсгөлгийн цуглааныг Дүмнэл улсын Шинжангийн Арылжааг акуулах зөвлөл болон Тажикстана үйлдвэр худалдааны хурлаас хамтран голлон эрхэлвэ. Дүмнэл улсын Шинжан болон Тажикстаны засгийн нурдан ба ажахлуулын төлөөлөгч Тажикстанд байгаа Дүмнүүдийн Көрөнгийн ажахлуулын төлөөлөгч нийтэ 150 өнгөрөх өмнө нэг тэнхим цугларч көгжилтийг хамтар сүйгчилвэ. Өсгөлөнд орсон ажахлуул тоноглол үйлдэн гэхэ барилга барих гэхэд материал, китэд эмлэг, төвөн нэхмэл, соёлын үйлчлэг зэрэг хүрээг хамарсан байна. Шинжангийн Тайтун Юан нэрэмшдэ барилгын материалын хязгаарт хайлсрууд компанийн Дэд Еринка Закрыл, Хэ Ю Көлүрийн тухан царангды, Тажикстана олон ажахлуулын хариуцлуханда гүнзгаа сулулсан байна. Тэр сургжлуушт кэлэхтэн, Ажахлуул гэхэ зах дэлгүрийн үзрийг ойлгохыг багтаасан буттай газартын кэрш эргэн явж байдал ойлгохгаар дамжин, манай Эхнээ ба сүйлчийн гохцаана сарм аж ахлуулгийгад хангалган келка

0: классик нэрлэг өнөвчтэйгээр задлж, манай энэгүй ажил төрлийн шуран ажлын материалын хэрэгцээ шаардлагын далд күчин маш асруу их байхыг олж мэдвэ гэвэ. Шинжаагийн арлжааг ахгуулах зөвлийн үсгүнгийн келсний хариуцлагат нь Шижүн Ли илэрхийлэхтэн Тосуданы үсгүнгийн цуглаанд Заскин Нурдан ба ажиахлуулыг дээр бүтэмжтэй шүд нарлаг өнөвчтэйгээр залуулдуулах уу хангалах хэрэгцээнаас суулсанаа тавцангийг байгуулж Шинжаагийн ажиахлуулын газаран гарах газаадын хөрөнгөний эквайлгийг оруулж авчрахыг уламныг алхам акуула. Тажикстаны ажиахлуул Домнод улсын Шинжаагийн тоногнол машин механик барилгын битэн байгуулалт бузар усыг шийдрүүлэх Сергей Курандрг төрөлзүүл чанг хамтрал санаа санамжтай байхад илтгэж Домнод улсын Шинжаагийн ажиахлуулын техникийн мэрэгжлийн буттай гүчин үйлхнэ чинэр чинсаба төрөлзүүлийн келварэгчгэ дээд хэмжээгээр клан таньж байна. Дараалхамд Шинжаагийн нарлжааг акуулах зөвлөл тухайн газрын зах дэлгүүрийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай үргэлжлэн салгуулдуулж хоёр газрын нарлаг өнөвчтэйгээр хамтруулсахд бүх талын үйлчлэг хангаж Шинжаагийн ажиахлуулын газаад гарч сакаалг олох уу зах дэлгүүрийн өргөтгөгтө гүш нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаагийн радио телевиз хураан 90 гэлсэнч маань одоо ман орны аливаа газар нэг хэсгөө соёл зугаацлын төрөлзүлийг төрөтгөн байгуулжээ. Зугаацлын үйлдэхэн ба эзэгнэлтийн хэлбарыг байлгаж улан соёл зугаацлын гинзгээ уусулсан хөвчгийг хакуулж зугаацчдад нэн сайн зугаацсан атха бийч ойлголт хангаж байна. Одоо Монгол Крашана Арынзан күлгэн зугаацлын соёлын креалынгийн адууна соёлын дэлгэн үзүүлж бийчсэн ойлгох төвийн битан байгуулалтын төрөлзүйл яг лавдунар акуулуг дийж байна. Тус төрөлзөлийн 90 гэх урлуултын 2 дөмшөр 30,000 тэмдэг болох вэ гэдэг. Барилгын талбайн нэг тэмдэг 7,300 өнгөр тэгт өрлөж метр байжээ. Голд адууна суйлан гол бийчлэн ойлгох төв. Ижбирцэн дахалт тоног төгрөн гэх гад 640 хуурын машин тэрэг багтааж чадах тоон келварын гэрэн газак машин тэрэгнаа зогсоолыг битэн байгуулна. Бийчлэн ойлгохгүй тавина адууна соёлыг дэлгэн үзүүлэх шинжилх ухааг түгээмжлэх судлан суралцах үйлдэлцэн бийчлэн ойлгох гэхэд уралдаа эрклэгийг хэнийг цогцолж тухайн газар нь уулсцлын хэлбэр нь адууна соёлын бийчлэн ойлгохгүй гол ачаалмар болно. Төрөлжилэн мэрэгжлийн хариуцлагатан муудыг хэлэхтэн гадар дурк бүтсэн барилгын ажлын шатыг яг бүх хүчээр нахгүй байна. Гадар дурк гэрэн барилгын ажил дууснаа дараа бидэн гадар дэрк гол цогцны бүтсэн барилгын ажилд бүх талаар шилжин оржээ. Бараг цалтар энэ жил нь 9-р сарын 20 өдөр гол цогцны ороог битэмжүүлнэ гэвэ. Энгэс хугацаанд 90 эквивалентын 9,500 тэмдэг өргөн савалхот нь аршаны үзмжин орно. Сүйр тоног төхрөмжиг дээгчлүүлэх битан байгуулалтын төрөлзөл шүвдэлтэн шаттан норва. Тус төрөлзөлд үзмжин орно. Зам тахтыг өөрчлөх. Зугаацчдын үйлчилгээний төв. Ончор мартын тэрэг зогсоох зэрэг барилга багтэж үзмжин орно. Хатуу тонгийн хэрэлцэх талыг нэвхрүүлж. Бараг салдар 10-р сараас өмнө бүх талаараа барилгын ажлыг дуусгаж ашиглалт оруулна. Савал хотын соёл радио телевиз ба зугаацтан товчлоно дэд дарга Лив Хуан хэлэхтэн. Тус төрөлзөлийг бүх талаараа ашиглалт оруулсна дараа үзмжин орно сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх иж бүрдүүлэх тоног төхрөмжийг найрлагжуулах. Зугаацны үйлчилгээг ард дөхөм үзүүлэх болгон бүх талаараа дэстэвшүүлж савалын ашана зугаацлын нэр нах үүсийг уламныг алах малдуршуулхын хамт Мужин замын нэг тиг 1-р засмын замдах үгэн соёл зугаацсан нэг байлгийг битүмжтэй хол вэж бүх горын мөсөн зугаацсан хөвжөлтөнд хөдөлгөгч энерги хөвж ана гэвэ. Зугаацлын төвтөр хот болснах үед Эрэмч хотын нэг хэсэг голдлогт соёл зугаацлын төрөлзүлэн битэн байгуулалтыг төрөкт хийж соёл зугаацсан аж үйлсийг нэг өдрийн хэлбэр нь төргөн төөрөн зугаацхас гүнзгээ бийчэн ойлгохгүй. Бүх горын мөсөөр хөрч зугаацх зүгээ хэлбэрийг нь хөвөрүүлвэ. Одоо Шинжаангийн Мингжэсэл Тома 1-р номертө соёлын битэлж үйлдэх нэкрэалын зэрэг 5 онцлогтой зэлийг яг Еврон цосхорны дэсэн зугаацсан сэдвсэн зэл болгон чирмэн юус гэж байна. Ерөмчин их баатарны явган зэл нь 2-р хугацаана Жанг Айчхан соёл худалдаа зугаацсан 90 гэсэн цогцыг дэс твшүүлжээ. Амтидэна зэл Шилү Хашан гудамж Тэнгэрчин зэрэг 3-1 хэсгийг бий болгож 24 цагаар эзэгнэлт хийх хот

0: Энэ цэвэгэн зугаатлан гадар зүйлгэн бэлэлт юмдаг болсон байна. Ерөнхий хотын соёл радио телеспа зугаатлан товч ана ажилсан хөгжилтэн салаан ажилтан Шаания Сейт гэлхтэн. Энэ жил бүх хотоор нэгэн дээрүүн соёл зугаатлан төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөж, ерөнхий эко урлуулалтын 500 дүмшир төргөөс давба. Бид нэ Жуянжи зэлгэн соёл зугаатсан зэл Шингяо 2040 гих тооцсон соёлын битэлж сэтгэмжин хөрэлэн уран зэрэг төрөл зүйн битэн байгдуултыг голдлох тахгүйлж. Ерөмчин соёл зугаатсан эзэнтэн хэлбэрийг уламний галхан байлгжуулж. Кюлан авахгүй чидвэр болон гэргэлгэн чидэмжин десан дээшдүүлж. Бихшин данг альмын сна олон төвөн болон улсын дотоод газраатын зугаатчд сайнаар үйлчлэх ба залгалда хийнэн гээ.
1: Шинжан улбол сайхан газар.
2: Шинжан радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн дэлгэр сунаа улруулдөө Манурна Алва газрын гой сайхан байгалийн өнгөсөмжин Алва газрын зугаасчдыг араарасан хөрүүлсэн ирч 9 сайхан Шинжангар таата зугаасхад татаж байна. Ташгургана тажиг Эвран засах шанд Кова хизгарын үзөгтөхгөө Жин цав танай шивэрлэг газар өндөр сүрлэг мустаг оргул центр цагаан өнгөр алгалсан байшаху нуур зэрэг элүг байлаг байгалийн үзмжин зугаасан натгар ирсэн алуу газрын зугаасгчдын сэтгэлэг татаж салж ядмар болгоно. Хнана зугаасгч шүүха үйг хэлхтэн ташгурган шиан далаан төвшнаас нэлээд өндөр нэлээд сэрэн байна. Бас нэг нь ташгурган шианд маш олон үзмжин цэгтэй дару бусад газарт олж үсэхгүй үзмжийн цэг болно. Маш өөрмөц байна. Би цомиг нь найжин багтаан юулба гэвэ. Тексшэнд байх хар зуугийн тал нутгийн аршин урам мэт гой сайхан байж, номын нугаан тал нутгийн кевс мэт дэлгэгдэж, сүрэг сүрэг өхөр хон тавтаахан идэшилнэ. Мачта ажна көлөг үнж наран царан сүлжилдэн тал нутгт дүүдэн хашгарх дүн цуураадна. Цас туул үйлэн дала номын нугаан өвсөн мал сүрэг зэргийн сүр жихлантай гайхам сайхан эвх мүзүргийг бэрүүлдүүлж. Энгэс хугацаанд хар зогийн олон нуусын аймахын зугаасын орна зугаасчдыг клан авах кемжа төрөгнөр нэмэгдэж. Үзмжийн норон аймахын машин дэрэг зогсаах байрыг шинээс нэмж. Шин энергийн цахалгаа цэгнэглэх бахан нэмж өксөрн бэк орондо таун жи докаг бүх талар хамруулахыг биелүүлвэ. Юна хамт Сүлжаагаар цаг хуан үрчлэн болсохуу, үнэмнэл ширвэж күрайланд орохыг хэрэгжүүлж, зугаасгчдын мөрлөх цагийг бүтэмждагар ахартахуа. Жансугийн зугаасгч Жин Шуянын келхтэн. Үнээр маш сайхан нэг зугаасрын нэртэй газар байна. Үсэн сайхан Шинжангийн үнээр хуусан нэртэй дүү биш байна гэвэ. Суна дэлгэр үлрүүлд бус нурын номын дулгаан налийн цэнкэрдэж, сэрэн салхин сэрсэр үлайж, эргэдэг хулсан найхалсан көдлж, Усна шоуд дүүлэн нисч нуурын үзмж ба амаахугийн нугаан өнг солуулсан гайхам сайхан зунаа өдрийн эвхмэл сүргийг сүргүүлнэ. Цөөхмөс сугаасгчд хурдан онгцт сууж нүүр дээгүр давхан сугаасан наадна. Сугаасгч номын келхтэн. Хурдан онгцт сууж маш баяртай наадэж маш тааламжтай санагдва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуулж тан шүчэн нэмгэр медальсар болвол Шинжангийн цаг үрэн төвчөө зугаалм ойнд гээд цаг үрэн үйлчилгээ гүнзгий уусулцлыг төрөтгөн агуулжээ. Шуужан жирдагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багажийг бий болгож, олон нийтэн аль төрлийн цаг үрэн үйлчилгээ сурах зангийг уулж мэдгэд нэг дөхн төргөн арга зам хангаж, цаг үрэн үйлчилгээ ойнсон зүгээ дэс дэвшгэд хүч нэмэрлвэ. Шуужан жирдагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багаж энэ, зухам ойнлогын мэргэлдэ түшкэлэн, бүгшин нэг их кемжана цаг үрэн ажиглалтын их байлгийг нээлүүлж, цаг үрэн тоо баримтыг ойнлог архайх, автор бүртг, харчуулын садлахыг бийлүүн. Шинжангийн цаг үрэн сүргэсэнгийн төв, шинжангийн цаг үрэн дансы өхмөлөн урдна, системын көгжүлтэн тасгэн ерхлэгчи, ли ачау таймчылын елэхтэн. Бүх Шинжангийн кепчантхи ямар нэг уран байран цаг үрэн боттой байдлын тоо баримтыг хангаж чадахгүйгээд Кюйкэн адлог хугацаанаа ажиглалтанд тоо байрна ба ямар нэг

0: Төх хугацаанд бүртгэлэн хэмжигдэл, төвийн хэмжигдэл зэргийг хайрцуулж угон. Олон нийтийн хэрэглэгчд тусгай мэрэгжлийн нэр том янгийг хэрэглэхгүйгээр даруй байцан лоож угонна гэв. Кимсэн өдөр тутмын үргэлж ярдэг үхгэлн сололцсон үйлдэлсгэд тавцангдэ түшгэлэн. Шуу жанчырдагийг цагуурн ойнлог асуулт харилтан багжин, алин төрлэн цагуурн тоо байрандын көмөргийг нэвтрүүлж, тоо байрантыг шилжүүлэн авах бодлогон задлалт гэхийг нэгэл дарвчар товштон бийлүүлж. Олон төрнө үйлдвэрлэл амьдрал болон гамшгас сэргэлж гамшгийг басгад нэн нарилаг онушта цагуурн сүрэг сангийн туларлган гана. Шинангын цагуурн сүрэг сангийн төв, шинангын цагуурн данс эвхүн нордна дэд эрхлэгч Хэфан Тэнцүрэн гэлэгтэн. Шуужан жирдагийг цагуурн ойнлог асуулт харилтан багжин бас тоо баринтын эквайлгийг үргэлжилэн өргөтгэж, кем цагуурыг үй сологдуулан шилдэгжүүлжээ. Тоочулсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр Шинжангийн цагуурн эдгээ ашлалтан батамжин чадварыг дээшлүүлэхгүй болно. Одогтл Шуужан жирдагийг цагуурн ойнлог асуулт харилтан багжин байдсан ловлох үр битэмжийг 10 дахнаас дээш нэмэгдүүлж, онмуштай байх хэмжээнь 195 байсаа ба. Дараалхамд бидэн бас үргэлжлэн олон нийтийн хэрэглэгчдэн анхаарч байгаа урчлан медаль ба урчлан сэрэмтлэг, гамшгийг нийтэн байцаах, кёда жахууд үйлчлэг зэрэг тоо баримтыг залган оруулж, кеп загурын цагурын тусгай мэрэгжлийн тухай ойлгож хэлбэрийг шилдэгжүүлнэ. Тоо баримтыг байцаахаас аваад төсөл гаргах дээшлүүлэлтээ болохыг алх малмаар биелүүлнэ гэв.
1: Шинжанг радио телесуранч маань зуна өдрөл урснаас нар тогсон шана ша болгсон 40 Цельсий градусаас дээш өргөлжүүлсэн бэгэд тогтвортой хуура их халуун өөр амьсгалдаа түшиглэн их гэмжана лаазын худалдаачдыг энд ирж лаазан ээж хагсаахад татаж байна. Өөр амьсгалын ашигтай нөхцлээс болж бэ болсон ээж хагсаах аж ахуйн тохон газрын олон төмнөг дайшлан ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлж байна. 7-р сарын 31-ний өдөр сургуулигч тогсон шана ша болгоснаа найхул тосхна лаз ээж хагсаах тохон царамт гөрхтөө улааж боловсорсон лаз газар болгоноор дэлгэгдэж тосхнаард эмх тараатагаар ажлан хуваарилж лазыг хуан илхэг төлрүүлэн хагсаахаар яралдана. Корол хотоос ирсэн лазын худалдаач нь Майрдан Махмуд сургуулигч гэлэхтэн бидэн жил болгон лазан корлаас тогсон зөөрлөн авчирж ээж хагсаана. Энхийн өөр амьсгал маш халуун болохоор ээж хагсаахад маш сайн юм. Тогснаас заскын дурдан чигээ бидний ихэр дэмжиж, бидэнд хавсрын ажилчин ба ээж хагсаах талуур газар хайж өгвө. Өнгөрснөө гэрхтээ тогснаас заскын дурднаас бидэнд 500 өнгөрөөр ажилчин хайж өгвө гэвэ. Улаан өнгөр чимглэгдсэн ээж хагсаах талуурын төдө тосхны өөрмс үзмжийн бүс болснаар барахгүй, бас олон төмнөг дайшлан өөр эргандын ажил олгож, орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах улаан өнгөд эрдэнэсийн сан болов. Тохон газрын тосхны ард лаз көдрүүлэн хагсаах хуан илхг савлан нуудлах зэрэг ажилд оролцож, өдөр бүрийн дүмдэж орлогын ховорсон төгрөг орчин байж, төлмөрс нанаан кирар көдөс олгомж олж, үлө төлмөрлөвөл үлө олна. Энэ жил 43 настай найхул тосхны ард касият турсан модулдаруу ашгүртэгч нэгэн болно. Тэр сургуулигчд гэлэхтэн бидэн нэг талар ажиллаж, нэг талаараа нь гэрийн кэмсэн харгалзаж бас мөнгөлж байна гэв. Тогсон шана ша болгоснаа ардын заскын нурдна дэд дарга мархаба муй боли илэрхийлэхтэн. Заскын нурднаас ээж хагсаах талуур газрын хамьяралтыг үргэлжлэн дүрмжилж, ажилчин хэрэглэгийг шилжүүлэн тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, худалдаачдын ажилчин хэрэглэгийг хэрэгсэл шаардлагыг санаачлагаас нь залгуулдуулж, тус газрын хөдөлмөрийн хүчнийг найрлаг оновчтойгоор танилцуулж, газаагаас ирсэн худалдаачд сайнэр үйлчлэхээр барахгүй, бас өөр амьсгалын ашгаар тус газрын нэн голон тосхны ард ашгир тайна. Дараалхамд бидэн хатаасан лазыг хуан илхэг бодиулог боловсруулах ажилуусын хэлхасыг утгаж, ээж хагсаах ажилуусын дис дэвшгийг акуулж, тосхны хамтрын аж ахуйг ихтгэж, кёда тосхны цэцгэлүүлэн хөгжилгүй ажилуусын өндөс суурийг бэхжүүлнэ гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжангийн радио телесуранч маань Фужамужин нэгдэх хот Лунян хотын Шинжаан туслах эмнэлгийн тусгаа мэр

0: зөлдөд. Тус биеийн давалган бадруулж хөөт бишааныг хавтрын эм эмнэг нь үйлчлэгэн кирк хэмжээг дээгшдүүлэн тухайн гадрын олон төмнийг гэрин хажууд шилдэг эм эмнэг нь үйлчлэгэх кют чадах болгоо. Шидр хөөт бишааны ирүнгийн эмнэгэн хураан ардын эмнэгэн хураан хуайр эмнэгэн хураад Фужа мүнчин нэнгд охотас ирсэн Шинжанг туслах нэднас халан тусхам ержилтан Ван Ичин өндөр наста сүйр өвчин давгдсан цагаан цэсгэн олон өвчтөттө амжилта мессасл гэж. Агархан хугацаан уян хатан чинцтайгаар Шинжанги туслах тусхам ержилтан болсноох үед Ван Ичин Фужаны нэднас халан оншлын нэмдэг мэргэжлүүлэн бичилж шархан мессаслын туршлагыг хөт бий давчирж Тухайн гадрыг хавсарн нарын будлианта нүдэн өвчийг онцлог нэмэх кирк хэмжээг дээгшлүүлж. Ван Ичин хэлэхдээ би эм эмнэлэг шинжилгээ ухааны судалгаан заан сургалтын гурван талаар ажиллаж өрнүүлж байнгын суухан нүднээс халаан эм эмнэлэг бэлгэмэг ширмэн байгуулна гэв. Хууд бишэний ерөнхий эмнэлгийн хураан ардын эмнэлгийн хураан хуайр эмнэлгийн хураан нүдэн чикэн хамар хуулан салаан эмч жаудан тан хэлэхдээ Шинжангийн туслах тусгай мэрэгжилтэн хэрж ирээд багшаас шат дахуулан нэг нэгээр зааж өгвө. Бидэнд нэг дүрмсэн уншлын нэмнгийн явцыг зааж, бидна Крылцко талыг нөхгөрүүлж, биднийг Бикшана арт тэмд нэг санаар хүйрцэлх болгоо гэв. 10 дугаар кэскэн Фужа мужин Луньян хот нэгд хотын Шинжангийн туслах эмчнийд 9 гүн байж. Шинжангийн туслах цаг хугацаанд нэг хагас жил болно. Нинг дахут бас ахар хугацааны уян хатны шинэртэйгээр Шинжангийг туслах 5 тусгай мэрэгжилтнийг томилж 3 сарын хугацаатаа нарилаг оновчтойгоор хавсрын туслах ажил өрнүүлвэ. Шинжангийг туслах тусгай мэрэгжилтэд онцлог нэмэгдсэн үйлчлэг өрнүүлсэн хамт бас шинжилгээний салаа хамтар байгуулах мэрэгжлэр хавсрын давхуулахар дамжин эмнэгийн хураан тусгай салаан онцлог нэмэгдсэн чидвэрийг чангадах гэдэг хэш нэмэрлвэ. Хууд бишэний ерөнхий эмнэлгийн хураан намын хураан гишүүн Жоужин хэлэхдээ Хууд бишэний ерөнхий эмнэлгийн хураа улан зүрн арах хэмжээг зэргээр хэрэглэн Шинжангд туслах чинэр сайтын эквайлгийг сайнаар хэрэгжилж эмчилгээ нь Шинжангд туслах тусгай мэрэгжилттэйг зохион байгуулна. Үндсэн шат буулганд тэр нь албан журмын эмчилэг гэх ажлын нөлөөний өвчнийг хинэн хэмжих эрүүл мэндийн ухаарлд хэмжил гэх ажил өрнүүлвэ. Шинжангийн туслах тусгай мэрэгжилтэд багш шат дахуулах тухайлсан ажлын боловсруулалт хийх шинжилгээний салааг хамтар байгуулахар дамжин төрийн онцлог нэмэгдсэн ойлгох нь олон нийтийн эрүүл хамгааллын мэрэгжлийг манай шанд үлдэж тэтгэгийг тэнхэрлэх зэрэг хөрөөрхийг биелүүлж шана кепчаны эмэмлэгний Крылцко талыг тасралтгүй нэхрүүлвэ гэв.
1: Шинжангийн радио телесуурын сурвалжлагч Жан Нингийн медальсаар болвол Порталын Монгол эрүүн засагчуугийн Монгол үндэстнээ хатхамлын төрөл зүйн бодисон бус соёлын өвийн төлөөлөгч нартай уламжлан салгамжлагч Оюн Жиргал, хатхамлын үр мэрэгчлэрэн Хошаа Зэргэлдэ Айланд Ашлын урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж, хатхамлын үр мэрэгчлэрэн хамгийн сайхан гэрийн суртлыг илрүүлж. Шидр Аршин шана эмхтэштийн үндэстнээ гар урлуулын хуршаад маш яралтай ажиллах байдал илэрч, 6 эмхтэ хатхамлын уйдлын машинаа ажиллуулан Хөрмийн ёслолын хувцснаа закаалгыг амжин ууж, хуршааны хариуцлагт нь Оюн Жиргал, Тойрон Эскар 906 згшт Монгол үндэснээ хатхамлын түүх ба соёлын утгаулгыг тасралтгүй тайлбарулж байлаа. 2009 онд Аршин шана эмхтэштийн холбооны хавсруулгаар Оюн Жиргал гар урлуулын хатхамлын баг дэлгүүрээн шана балгасанд нийлгснээ хамт хуршаа байгуулжээ. Олон жилээс нар тэр өөр эргэнаанаан аль үндэснээ эмхтэштэд хандуулан Үн төлөргөөр хатхамлын боловсруулалтын анги нээж, сүн өнгөрөө эмхтээчтэй боловсруулалт күртэжээ. Оюн Жиргал хэлэхдээ манай хуршаана ажил яралтай үед 10 хэдэн хүн ажиллаж, цалингийн сар бүр 3,000-аас 5,000 төгрөг болно. Миний залуучиг миний ажил үйлсийг ойлгон дэмшнэ гэв. Хуршаа байгуулагдсан эхнээ үед 40,000 дутагдчих байжээ. Оюн Жиргалын эрэгтэй нөхөр Сержо күн дүүргийг үгдөнгөө үргүлж. Сержо келхтэн. Би өөрийн утгар машин ба көмөргөлт машинаа жолоодж, үндэсэндээ нэг сар уулд ажиллахгүй кек болохоор Зарим

0: соёлын үеийн хатхамлаанд батсагч үндэснэ гар урлуулыг сэтгэл тавин уламжлан салгамжилва. Аав үг дөнгөгөр ээжийн минь ажил үйлсийг бүх чараан тэмж ба. Тэдэн болол бэр миний хамгийн сайн үлхэр дураалуулна. Би эрэгшд бас аав ээжтэйгэн адилаар нийгэм ба нутг усандаа утгаа уулахтаа киркекийг күсч байна юм гэвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сард оюун жаргалын нэг гэрэнхэн 2026 оны эрэн засах хурнаа хамгийн шилдэг гэр бүл гих цолыг 10 алдартайгаар күртвэ. Оюун жаргал хэлэхдээ манайхан харилцан күнтгэж харилцан хайрлах, наснаа күндэлж төр усаднаа хайрлах, соёл сургам хэмжлэг эрх мэлхэ, үүрэг хариуцлагаан гүйстгэг гэрийн суртал гэрийн сургаалыг уламжилсаар ирвэ. Хөөшт би өөрийн гэр бүлийн үргэлжлэн сайнар цахан хамгаалж шилдэг сан гэрийн суртлыг сайнар уламжлан салгамжилна. Юуна хамт нэг олон олон төмнийг дайшлан урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж нутгус нанаа битан байгуулалт оруулсан юм гэвэ.
1: Нийтрэлгэн адагт бэгшин нэгэн 16 хотын цаг үрн орчуулсан мэдээгээс сонсхийа.
0: Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 23-35 градус.
1: Алтад чилгэрээс нүүлтэй 18-30 градус.
0: Тарвта чилгэр 20-34 градус.
1: Гулзда чилгэр 20-36 градус.
0: Бурталда чилгэр 21-36 градус.
1: Карамайда чилгэр 25-36 градус.
0: Китэн чилгэр 22-36 градус.
1: Шихозда чилгэр 22-36 градус.
0: Цанжи чилгэр 22-37 градус.
1: Хамилд үйлтэгээс чилгэр 21-35 градус.
0: Турпанд үйлтэгээс чилгэр 30-41 градус.
1: Королд чилгэр 22-37 градус.
0: Ахсуу чилгэр 23-36 градус.
1: Атуушд чилгэр 24-38 градус.
0: Хашгард үйлтэгээс чилгэр 24-38 градус.
1: Хотанд чилгэр 23-39 градус.
0: Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 23-35 градус.
1: Шинянгийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжтэй гэсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан бадамжав гинж. Буян бэлэг болоо нэвтрүүлвэ. Клан авч сонсон том байдлаа. Нэг олон агуулгыг сонсгивэл та бас слушитин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

Үнэмнө онто 17 настай тэр Ийшингийн Кёдажаху Өйшөгийн дээд сургуульд шилэн уржээ. Тэр үед улс яг күчир бэрхшилтэй цаг үед тулгарч байсан болохоор маш олон хүмүүс гисэн цадахгүй байжээ. Нэг удаа тэр эмнэлгийн хураад күрээд салд чирэйн шарлсан эцэнгээ тарааштай дүүртэл шахалтсныг олж үсч өвчтнээ өрөөгөөс төрөл саднаа алдснаас болж уусан дун сонсогчээ. Игаа тэр өдрийн тэмдэглэл тань Тотомшко одон хувьсгалт чигч журмтэн дундад усын чулалтын тулаа эрхэм нандин амьнасаа сөрүүлвэ. Бидэнд бас Кёдо тосгоны дөрс байдлыг хөрөөлөхын тулаа чирмаахгүй байхын шилтэн байна уу гэж бичжээ. Тэр өдрөөс эхлээд 17 настай эн салуу нэг насаа таримлын газарт сөрүүлжээ. 1982 онд Жауяфу Японд гэрч Кёдо жахуугийн мэрэгжил сурсан байна. Япона Кёдо тосгоны газар болгонд бүрөө мөнгө олох күлэмж байхыг тэр олж мэдээд дотроо нь манай Моушана эрт чулалагдсан урна байгалийн нөхцөл бараг адил юм. Юунд туршиж өсөхөө гэж бодчихэ. Дараа жилийн улсдаан бүсэж бусад гүмэн бокс бодлоо цалгаан хэрэгсэл чигч төрхтөө тэр 13 навдар Кёдо жахуугийн ном бичих болон 20 сүр бөөлжургна чигийг үрж бусч иржээ. Гэтэл Жүрүнгийн байтуу балгасанд бусч көрөхтөө тарашд бөөлжургныг ирийн үсж өнгөрсөнгө болохоор Кенчика тарихад дургаа байва. Зарим комментиг шүд үйднанан газа хорч амбуда тариад бүр гисэн цадах гавайтлээ. Эй юмыг тариад кент хулж өгвэ гэж хэлжээ. Жауяфу зэрх харсан гавайна. Тэр үн төлөргөөгөр чиг хангаах бих ёсто мэрэгжлийн санжуулалах гэхэ үндэсн зүйлийг батламжилн борлуулах төслийг гаргаж кедэн дөрхө зөрөгтө тараашныг давхуулн тэгцэг исэн мө газар туршин тарьжээ. Эцстан нэгмө газрын урлагын цагаан тараа тарихт 120 төгрөг олдог байснаас нь шууд 600 төгрөг болж 5 дакн нэмэгчээ. Игад 1-р жилийн төмөн төгрөгийн урлагтай өрх илэрч бөөлжургон тарьж байжаад асар барьж Бөөлжургныг маш төрөг нарэ бэхүүсн 21 мөж орон дэлгэрүүлжээ. 1993 онд Жауяфу Жэньжан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан дэд эрхлэгшин тушаалыг үргэлсэн боловчгүй тэр санаачлахаас нь алан гэрт суухгүй гэж шаардаж мөнөл таримлын газарт гөрч ажиллажээ. Зокан байгуултаас өнгөрсөн төг 2 удаа Мужийн тараанынгийн шинжилх ухааны курангийн даргаар сэрэг дэвшүүлэх гэсэн тэр бүр эвтайхан үхгэлж таалархан тэвчээ. Жирэг халах тань. Ядуу хүчирдүүлдэг хоцронгуй байдал уршиж байдаг юм бол бид наа үрэг даруй биелэгдэдэг гэжээ. 2020 онд Жауяфу нас намралт гарчээ. Бусад гүмэн нас намралт гараад амрын жиргэж байх тэр харин санаачлахаасаа сайн дурна гэсэн биеийн гарлаар Жэньжангийн хамгийн ядуу Дайжуан тосгонд гөрчээ. Тухайн үед Дайжуан тосгоны Күмбэрийн дундч жилийн урлагын 3000 төгрөгт хөрөхгүй байж тосгоны хамтрал бас өрч байжээ. Тэр тосгоны ардыг давхуулан хоршаа байгуулж, намын үүр хоршаа тарааш нэркийг уйлдуулах хэлбэрийг хэрэгжүүлж, органик усан доторх болон чинэр сайтай шүүслэх шавдлыг их талаагаар дэлгэрүүлжээ. Тэр бас аймд бодисын олон янзт чинэрийн Кёдо жахуйг сөвгчилж 20 жил дараалан тараалангийн эм цас сүнгөө хиймийн бордор оруулсангөө байж тодорхойн газардк бичгэн аймт нь 150 сүйл шоуна төрөл 28 сүйлд гэрчээ. Өнгөрсөндөө ядуу уулын тосгон бүрмсэн

хуурчаа. Тосхон ардын Көмбөрийн дундаж хичээлийн урлаг 2800 төгрөг байснаасаа нэмэгдээд 40 төмн 7000 төгрөг болж, тосхон хамтралын жилийн урлаг 520 төм төгрөгөөс давжээ. 2026 оны 4-р сарын 20 өдөр Тараалангийн хурц цаг өдрөл болов. Яг сайхан Жауяфугийн 85 насны төрсөн өдөр байваа. Тосхнаас сайнар бэлглэх гэсэндэ тэр харийн таалархан тэвчээ. Тэр өдөр болов чигсүүлэхгүй анхны өдөр байж, тэр гом шаха өвсөн махлаа өмсөж, таримлын газрын далан дээр зогсож, биярэн тарашны өрхийг санжулаач. Жауяфу келхтэн. Йох тутам нас агч байгаа боловчгүй бас ажилч чаддгал юм бололоо. Би тараачтай өлөөхөн явдал битажог нэм гэвэ. Жирен дөнгөрөө жилас нар Жауяфу, Кодажахугийн шин төрөл зүйл шин мэрэгжлас нийт 350 өнгөрөө төм мөдөлгөрүүлж, тараачтай хаусрын уурлагыг нь 300 өнгөрөө дүншир төгрөг нэмэгдүүлвэ. Тэр ирээсэн тараачнаас 1000 санжулаадлагын сардалч хураасанга байж, бас 1200 кодо тусгана шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн чиглэлтнийг хөмжүүлэн гаргажээ. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 85 настай Жауяфу Ардиник хурлын танхимд алхан урч Еренка Шужи Ши Жинпин Биаран төвөнд 7 сарын 1-ний гоян тэмдэг олгоо. Тэр хэлэхдээ би тарааштын нотлолтыг олж намын төхөрөө нотлолтыг бас олваа. Би энэ насандаа үнээр сулжиргалтай шүү гэвэ. Бишг найшнараа Жауяфу настан нэг насараа нэг л юбдал гэвэ. Үглүүлэн их газарт үйлдлөгжөөлж, Европтайлан тарашны гэрте үлдээвэ. Тэр бидэнд нэг гүмэн нэг насандаа өөрийн дуртай юбдлаан уулчгэхи хамт үнэнэн төлөө нэг насараа тэмцэх болуулдаруу хамгийн сулжиргалтай юбдал мэн гэхэ ёс учрыг хэлж байгаа.

цас нь цагаан өнгөтэй байтал мөсөри ягаад тунглаг байдаг вэ? Бичих наашнараа. Үйл дурсан цасан лавсыг өсөктө онцгой сайхан бисэ. Суп сузан цагаан цас нь их газрыг хүчиж, дэлхэ ертөнц хурамхан сүр цав цагаан болдог. Тэгвэл улаан бүр иймний гайхалтай асуудлыг сонгочиж өнгөрсөн юм аа юу? Даруу адилхан бүр уснаас хуурсан байтал мосын цэвэр цэмцгэр нэг тунгалаг байж, түүг нэвтлэн эсрэг талын үзмжиг олж ирсэн чадна. Гэтэл цасан ягаад цав цагаан байж бүрмсэн тунгалаг биш вэ? Үнэн дээр мосын ба цаснаа менчнэрийн аб адилхан юм. Бүр жижиг уснаа молекулаар бүрлдэж баахан чигсүр ангуу. Тэдгээрийн өнгийн адилгоо болдгийн нууцын кедар дүрс ба бүтсдэм байна. Бидна энгийнэд олж өссөн мосын болвол уснаа дулаана кемжана аачмар бүрж царцаад бий болсон юм. Чинэрийн тэгш комбертан бат чанга бүтсэн онцха жигд юм. Нарна гэрэл мөсөн тусах үйс олонх гэрлийн бэр шүд нэвтлж чаддаг. Им ас мөсийг өсөхдө тунгалаг юм. Гэтэл цасан лоусын бүрмсэн адил биш. Тэрийн цул мөсөн биш. Харин тотомшко олон жижиг мөсөн талсд көөсгөр жижиг усан дусал болон агараар нийлж бэ болсон юм. Аль нэг цасан лоусын бүр нарлиг мөртэн нарын иратай байж дотрийн маш олон бичил жижиг сайз авсар ба агаар нуугдж байдаг. Нарна гэрэл цасан лаус тусахдөө гэрлийн шууд нэвтлэх нь аргага болохоор тотомшко олон мөсөн талсд болон агарын хооронд тасралтгүй ээж хуурдаг. Нарна гэрэл бол дулаан сүлийн өнгийн гэрэл бүрлдсэн бөгөөд бөөбөх өнгийн гэрлийн чигт өвдөд цэвэр цагаан өнг илэрдэг. Эм бол даруй цасан цагаан өнгөтэй мөсөн тунгалаг болдгийн нууц хөвлнэ. Онц хагайхалтай бисэ.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төсөдагийн цомборлог мечал нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж лөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиог хийн. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанар тага мэдээлэлэн золгож байна. Би каталогч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Энэ өдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учрын явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн соёлын битальчийн үлдэхэн болох Тонрин Борскийн Келвар дүрстэй нийтийн машин дэргэнэ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэн өөрчлөн хулж байх тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарбт аймгийн гурван талаар Кючана хурамдуулна худалдаа эзэнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж эх оруулж ажилсыг хөгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрийн өндөрсгийг байгуулахар байх тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олон

орондоо улсын дэсийн бодисын бус соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөлжүүл болох Манасины уламжлан залгамжлагч Теливалди Бешана Нахуныг танилцуулъя. Жаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клинап сонсгохтон баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг на радио телевизхоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргэлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Загнаа сонсогчдоо. 7 дугаар сарын дундч алсанаар Өрөмж хотын Дабан чанга районна. Айлуулна кадад тосхна Кэрлэн буудлах бууц ба Сэлүцлийн цэгийн зугаацчдын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж. Сэрүцэн зугаацха халамжилд ихшэлж, нэг кэскэ соль зугаацлын төрөл зүйл тогтунара эзэгнэлт гэж. Тохон газрын тосхнаар динэ өөр эргэндэн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй ажиллав. Шигуу сумна шуймо тосхна шуймо од сонирхч буудлах бүүцсэнэ. Голын кэндэн өөт газрын эквайлгийг ашиглан, өөгийн дунда кэрлэн буудлах од сонирхан сэлүцгэ, онцлог тайдан ундна төрөл зүйлийг нээн хөгжүүлжээ. Кэрлэн буудлах бүүцсэнэ хариуцлагт нэ. Маажин шана төрөл зүйлийг эзэнснас хоор. Тус тосхна 10 гэдүүнэ тосхнаар дэгэлсэн. Утух цагара цэвэрлэгкэ иданундун кланавха талбар газрыг хамьяр хамгаалах зэрэг ажлыг хэлгэжээ. Зугаацгч жанвыг ханг үргэлжээ гэрин кимсэн дахулуна энэ дэрж амралт авдаг байв. Тэр гэлэхтэн. Энд хинэ дулаана хэмжээний тохиромжтой. Гаргинэ сүйлчтэй иржээ сэрвчэн сэлвцгэ сайн газар болно кэвэ. Чайвопу зэл гудамжинэ Бэйянгуа тосхна тэнгэрүүдийн хормадка Кэвмэл урсхлын бүүтса Кэданутхийн дуулалта селүцлэдийн кралингта байж. Усара селүцэн аатха Кэдагэра алхан амарха онцлогта хэдэн ундыг нэг цогсчулсана зугаслын шугам замыг бүрэлдүүлжээ. Байгаалдага голд төшхлэн байгуулсана Кэвмэл урсхлын төрөлсүйлийн зугацгчдийн таашаал их харуулваа. Бүүцний хариуцлагатан Хуаян Чэн талцуулан гэлхтэн. Манай эм бүүц ажлын өдөртөө өдөр бүр дундчаараа 4500 сугацчдыг клан авч, гаргийн сүйлчтэй 1000 өнгөрөг хүмүүг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Бэйянгу тосхна ардыг элсэн ажил болгоч, цөөхөн бусаа тосхнаарда бүүцтэй идан ундна үйлчлэх гэхийн хамта бүүцтэй Үхрэн амахна шин соргог эдэш ногоон зэрэг хэдажа хөгийн үйлтхнийг хангаж борлуултын арга замаана өргөтгч байна кэвэ. Баянгуа тосхна нэг дүгээрэ шууж Шакие улла Мухаммед жан гэлхтэн. Төрөл зүйлийг тосхнамтрлас эзэгнэлтийн гол цогцтой хамтар байгуулж тосхнамтрлын ажа хөг өргөлжлөн ихтэх бай кэвэ. Шидрин жиласын ара дунгу сумн голын кэндэн таслан дүйк кэр кэдэ кэрлэн буудлах зэрэг төрөл зүйлийг голдлох та хөгжүүлж. Бишви юнч

чи гэр бүлийн тараалын талбаагаар жишээлбэл түүнээ хариуцлагат нь Майн жүн өөт газрын эквайлэгт төшклөн захс хоохтохо гэрин газаах шарлага шарха кэр буудлахыг бэйшлэний болох газарга үйлчлэг гаргаж өөр эрген тосхнаар дигэлсэн өөр эрген дин ажлахуу гэлэгч. Энэ жил Дабанчин араянд өөрмөх сонслогта тавна кэрлэн буудлахо бууц шинэссэ нэмэгдэж ерэнке талбайны дулаан зум шахуулж машин тэрэгнээ зогсаал олон нийтийн жорлонго зэрэг сүйр тоног тохиромжиг тасралтгүй төгөлдөржүүлж дунгу шигу чэвопу зэрэг газрын өөр түүргийн сэрвчэн сугацха тэгэлмэл шугамыг холовч

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Цаг нь сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Дэлгэр зуна үлрэлд бус нурын Люя Хуанга наймэлж залгагаараа ангны шивж зах дэлгэрт гарах гэх хугацаанд орж. Нуурын орна чинэр сайтаа, тарг сайтаа, наймэлж олон нас онцгой санам таран алс хол олон газартаа борлуулагдж байна. Эр цамигца бус нуур цэнгэртэн ирэлзэн Захсчда он санаж олоод нүрийн нуранд гэрч шинэгэл жинэ наймэлж ан жишүүх ажлаа нэхлүүлвэ. Шинжангийн Мингтай Нунья Уот хонэрмштэй хазгаар тарвчлахтай компани буурлуултын закрла Лингнан гэлхтэн. Шинхэн эхлэн Торана хураах үед 10 гэдвэн килограмм ангн шүж нилаад сэтгэл ханамжтай болво. Бид нэ кеп баримжаад кёрхгүй Баг наймэлжиг бүгдийг нь илгэн гаргаж заах тэлгүртэ гарах гэх наймэлжиг л үлдэнэ гэвэ. Шилдэг санаа ус норна тэжээ нэржүүлэх орчин тойрн санамтва сайхан хэлбар дүрсээрэн бус нурын Люя Хуанга наймэлж заах тэлгүртэ өргөн дэлгүгээр клан танигдэж. Их кем жана хулдан авах худалдаачтай нэрийн сонсоод гэрэлцэнэрж хулдан авч Зах дэлгүрийн закалга тогтунаар нэмэгдвэ. Наймэлж хулдан авах худалдаач нь Гүнжифэн гэлхтэн. Өрөн болгоно Корлас машин тэрэг жолаад нэрж хамаг ихтэн нэг удаад 500 кг хулдан авна гэвэ. Шидрин жилас нара бус нур шан бус нурын чинэр сайта амахуугийн ус нурна эквайлхтад өшгөлөн тохон газар

Энэ буттай байдлын тохируулна. Амах үгийн 8 лж тежэ нэржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлжээ. Ода бичхэн Люйо Хуан 8 лж нэхт тохон газрын онцлогта амах үгийн кодажа хүгн үлдхэн болж. Альва газрын хэрэглэгчдийн суна хоолын ширээг байлгаж уулснаар барахгүй. Нэгчхэ тежэ нэржүүлэх хэрх хулдан авах худалдаачдыг битүмчтэй дайчлана. Орлогыг нэмэгдүүлнэ, баяжуулж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Чагны сонсогчда. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кэдүнэ дрэссэнара тогсон шана хамгийн дээр дулаана хэмжээ 40°C градусаас дээшдэг гөрч. Үргэлжилсэнэ их халууна уур амьсгалын элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлтийн төрөл зүйлийг улам их хэж антай болох ба. Дэлгэр зуна үлрэлд тогсон шана альва том элсэн заслын суйрын газарта кэмс олширж халамжлын дээгшилвэ. Гол буй сумна ойман блокко тосхна нэг элсэн заслын суйрын газарта. Элсэндэ болох баримжаатсан орно тааламжт амрах орон зай болно. Уйгур эмнэлгийн хорооно тусга мэрэгжлийн бэлхмийн цэгтэс уусан уучлалтын альва газрын зугаацчтда элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлтийн татах гүчиг бэжлэн ойлголвэ. Хобийн зугаацч шижин хог ялхтаа. Сонсхлаараа элсэн заслаараа шарклан Керкилгагийн засха үрдөнгөнө маш сайн гинэ. Тэгээд манахна бүгээр аранирлаа. Энд ирснээс хоороо үйлчлэгэнэ маш дутна байж. Сүвлэгч хамгийн төрөнд цусна даралтыг байцааж өгвэ. Маш сайн санагдваа кивэ. Тогсон шана эмэмлэг ба сүвлэлтийг үйлдүүлэх засхин урдан ба аж ахлуулаа холбоолон хөдөлцгийг баримталж уламжлалтаа элсэн заслыг одоовийн уйгур эмнэлгийн уншлын эмнэгтэй гүнзга уусалцсан байна. Шана уйгур эмнэлгийн хорооно сүвлэгч Халимана Амдулла Келхтан. Манай эмнэлгийн хороо эмчигээ цэгтэ төмлөн суулгаж үйлчлэхийг кемжүүлж уйгур эмнэлгийн уншлын эмнэгэ баримжаагийн чанга журмлоно зугаасчдыг шинжилх ухаанчаараа элсэндэ болхо зүйз огстай эрүүл мэндийн сүйлэлт гэхдээ жолаадэж элсэн заслаа гэхдээ тохирхоо кэмс ба анхаарах зүйлсгээ түймжлүүлэн уламжлалтаа элсэн заслыг нэнгэ дүрмжилтаа амар төвшин бүтэмжтэй болох ба кивэ. Тогсон шам бас эрүүл мэндийн сүйлэлтийн гээчэн буудлыг шинаас байгуулж хэдад осхна ард норон суцчны буудлыгээ дэс дэвшүүлж хонж байрлах талын кюрилцхга талыг нэ кюрилж

Элсэн заслын эрүүл мэндийн сөүлөлт хонж байрлах зугаасан сөөх онцлогт амттай дана зэрэг ажилтсан хэлхэсийг бүрдүүлвэ. Элсэн заслын ардын орон сүлсийн буудлын хариуцлагат нь шай мэдэн муса хэлхтэн. Энэ хэдэн жил тогсон элсэн заслын нэр алдаршил улмас улам ихтэж ирэх зугаацчтай жилээс жил

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба кичин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Гэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Захын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн соёлын битаалч үйлдэхэн болох Тонорын Борскины Хэлбар дүрстэй нийтийн машин дэргэнэ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэнэ урдчлан хулж байх тухай ярья. Шидра өрөмчний хүн шанаа и катун нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани Шинжаангийн онцлогтой соёлын битаалч үйлдэхэн болох Тонорын Борскины Хэлбар дүрстэй нийтийн машин дэргэнэ карт гаргаж анхдагч хэсгийн нэг зүүн картыг нэгт бүгдийг нь хулж дуусгач. Өрөмчний хуншаана ИК-түн нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани холбогдлоо ажилд нийлэх алхтаа. 2 дугаар хэсгийн Тонорын Борскины Хэлбар дүрстэй нийтийн машин дэргэнэ картыг бачим яралтайгаар үйлдвэрлэж байх байгаад эхлэн урдчлан хулж байна. Хуншаана ИК-түнгийн албана талхсны WeChat-ийн баг дэлгүр гээд шоу хуншуу тавцсангийн Хуншаан тунга күнлэнжигийх дугаарта сэргэр хулдна. Альва тавцсангийн урдчлан хултхад хог хэмжээн цөм 200 карт болно гэвэ. Шинжаангийн онцлогтой соёлын битаалч үйлдэхэн болох Тонорын Борскины Хэлбар дүрстэй нийтийн машин дэргэнэ картын дүрс битаалтын эвтахэнэ бичгэн байж. Дотрийн бүхэлсийн харилцааны холбоолж харилцан нэвтрэх чип өгсөрч. Өрөмжтэй карта ширвжээ нийтийн машин дэргэ газар дуурка төмөр замын гал тэргэн гээд BRT машин дэргэнд сууж болох байгаад бота карт хэргэлбэл сууна 10% харгалзлыг хүртхийн хамт Бигулсийн 330 өнгөрөө хотын нийтийн машин дэргэнэ системд нэвтрж болно. Өрөмжиний Хуншаан ИК-түн нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани ажилтна Дуаннана хэлхтэн. Анхдагч хэсгийн Тонорын Борскин Хэлбар дүрстэй нийтийн машин дэргэнэ картын борлуулалтын соёлын битаалч болон буттаг хэргэлгээг үйлдүүлсэн зах дэлгүрийн далд хүчиг гэрчилвэ. Ажа хулула залгаад Шинжаангийн онцлогтой нэг

болноос хоёлын битайлж үйлдэхнээс зам арилж санаа картыг өргөлжлөн гаргаж, Эвтакене бичгэн картыг өсгөлөнтэй сайхан Шинжангийг ухааруулах шилжмэл нэр нахуудс болгоч. Олон тэмдэ өдөр дутмын айлын дунд Шинжангийн Кюрхэгжэнтэй байдал болноос соёлын татах хүчийг мэдрүүлнэ хэвээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйний үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.

Тэгэхэд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарвт аймгийн гурван талаараа Кучана хурам дулн худалдаа эзэнх орчин дээр нэгшилдэж үйлж эх оруулж ажиллах хөгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрийн найдварцыг байгуулахаар байх тухай ойлгоё.

15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Тарвт аймгийн дүрмийн нэршлэлтэй КК тоочлолтоороо чидэмж олгохгүй. Найрлаг оновчтой үйлчлэх гурван талаараа хөвчилж, худалдаа эзэнэх орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгчүүлж, эзэнэлтийн гол цогц шинэ амжирлын бичигийг хэрэгжүүлж ах болно. Шидр 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсны КК ширс гол сэдвтэ сони медианы итлэг хурлын 8 дугаар сарын гинэ хурл өрөмжтэй өгтөж Тарвт аймгийн намын хураан гишүүн Захаргийн байнгу дээд тушаалтан Шэгүй чанга Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлын арга хэмжээ гэхэд дараач нь алхмын төлөвжилгээний тухай хариултаггүй. 14 дугаараа 5 жилийн сүйэл хураах ажилд Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрны өөрчлөлтийн үр өмжө тоон болж Заскинорд нэх оруулалтын төрөл зүйн кинин зэв шарх цагийн гзгарыг 45 өдөр нийгмийн эк оруулалтын төрөл зүйлийг 36 өдөр болгон ахартагч. Аж ахуйл ол эркэлке тухалсан ажил битээх цагийг 180 хуваараа багсгаж Заскиобдлийн үйлчлэгийн нэг сүлжээгаараа нийтэн битээх хэмжээнь 187 хувьд хүрвэ. Бүхжилд аж ахлуулда харгалзлыг зүлэх 1,600,000 өнгөрөө зурвсаа төрийн бодлого гаргаж 52 аж ахлуула 3 дүншир 6,900 төмөн төргийн кэрмэн нийлүүлэхтэй хүч нэмрэлж нийт 7,500 аж ахлуула удаа эргэн явж байдлыг өлгөн. Аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэн дууссан хэмжээ нь 100% хөвдөг өрчээ. Шэгүй чанг хэлхтэн Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлыг 1-р хариуцлагат нь инженерэн болгоч кинин зэв шарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн акулсан байна. Дараачаараа адил бус аж үйлстэй чиглүүлэн буттай байдлын тохируулан кинин зэв шарх үйлчилгээ төсөл тогтоож ерэн кален хамтран хууль хэрэгжүүлэхийг хэрэгжүүлнэ. Аж ахуйлнууд сүлжээгаараа хууль хэрэгжүүлэх үйлчлэгд хөвөгч үнэлтэд хэж Нэглуудад хүрч байдлыг ойлгоно, оршиж байх асуудлыг бүх талаараа хайж болохыг биелүүлнэ. Үүнэ хамт худалдаа эзэнхтэй документ зүйлэх хэмжээгийн ажлын амжилттай бүтэмжийг кинэ шилгэх системд оруулж, үйлдвэрлэлийн чанартайгаараа мэдэгдэх ба 3 дахь талхсын үнэлгээний жишгэ тогтцоог боттааруулна. Хатуу хзгаарлалаараа заскын явдлын үйлчлэгийн үр өтөмжийн өргөжлөлийн дэгшлэгийг гэдрэг шаардна гэвэ. Шөөгүй чанга чихэлч халахтаа нь.

Асхийн өвдлийн үйлчлэг бол сэтгэлийг дулаацуулах ажаа хүм байна. Тарвтай аймга тоочлсон ончаара чидэм жолохыг өргөлжлөн чангатгаж, дөхм төргөн түгэмэл харгалзлын үйлчлэгэнэ системийг байгуулна. Тарвтаны нийдэн битака тавцанда төшхлөн 1-90-ка төвшлөөр 2-ыг тавцан 9-ын голлогтай үйлчлэгэнэ уран ба Алуулын үндсэн шатны үйлчлэгэнэ турцгийг үйлдүүлсэн Заскын өвдлийн үйлчлэгэнэ системийг байгуулж үйлчлэгийг аж ахуйлуула төрийн бодлого хайж байснаас төрийн бодлогыг кергэн боттар улах зүгэ хэлбараа хөвөрүүлэхийг акулна. 1-2-3-4-5 номерт аж ахуйлуулд тусга харь ялагдхаа хүсэл шаардлагын тусга утсан ба гэрхт 7 өдрөө өдөр бүр 24 цагийн онц дэсгэнэ хүсэл шаардлагаа тоочих нэвтрэх замыг нэвтрүүлж худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг бэлжлэнэлэхка 50 тушаалтныг айлсэнэ төмөлж заскын ордон аж ахуйлуулаа хамтаараа засч хамтаар эдлэх тавцангийг байгуулж аж ахуйлын ажил явдлаа битака төвжирл ба кочрт асуудлыг тоочлсон арга барилаараа нэвтрүүлнэ гэж Тарптамига бас нэрлэг ономчтойгаар аж ахлуулда ашкертак үйлчлэгийг өргөлжлөн дэвшүүлж худалдаачдыг дотнаачлах ба худалдаачныг санаамра болох ка сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоно. Голдлогтой аж ахлуулын үйлчлэгэнэ иж бүрнэ дөрмийг боттаруулж шатхаана төрлөх ваха нэг аж ахлуулыг нэг арга бодлогоор хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Баримжаатай газрыг шилжүүлнэх өөрчлөлтийг гүнзгаруулж баг жижиг аж ахлуулаа эврийн эртгөөгээр цаглгаа хэрэглэх төрийн бодлогыг боттаруулна. Аж ахлуулын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагатай кевин жүлнэ залгуулдуулж ажлын байрын эквалигийг нарилг оновчтой тохируулна. Аж ахлуулд ашкертак бүккелкасины арга хэмжээгээр дамжин Аж ахуйлын дүрмийн чинэрт харалж ана эвэр нэртхийг өргөлжлөн бууруулж зах дэлгүрийн хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг гүйцэтгэж бадруулна. Шөөгүй чанг илэрхийлэх тань 15 дугаараа 5 жилд хандана тарвтай аймгийн худалдаа эзэгнэх орчин тойрны 90 калсын өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгаруулж кэрэг учиргоо болбол харшлахгүй Хүсэл шаардлага байвал заавал хариу их гэвчлэгэнэ нэрт тэмдгийг нэрлэг гэж. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрны тарвтана нэр нэ хуудсыг алдаршуулж, экоруулж ивлэс хөгжүүлэх бүх Шинжангийн төрүүн амьдрыг бүх хүчаараа нь байгуулж, шилдэг худалдаа эзэгнэх орчин тойрноор аж үйлсийн эквалигийг хурамдуулан хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг хөгжөөж, өсөлтөнтэй сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа тарвтана хүчин жидлэн нэмэрлэнэ гэвэ.

Шинжанг радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэлтгэх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр
4: Жагнас сосгочда. Миний экулс, минийгэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсаар гэлэлсэн нэр дугаар тангирэлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо. Улсын дэсийн бодисын бос соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох манас сине эврэн сосхорны дэсийн талаалагч нартай уламжлан залгамжлагч Телвалде Бессана нахуныг танилцуулъя. Шидра Атуш хотын Телвалде Бессан ахын гэрт тэр шивдэна манас айлхыг хөлцөнгөөрөө заанжолооч байв. Түүнээ Келине шалмга өөр байдлын намхан байж тайзда гарч манас айлх үйн сүрж явхатай байдалтай бүр адилгүй байлаа. Энэ жилийн 6 дугаар сард Эврэн засхорнаас соёл ба сугаслын тэнхмээс 6 дугаар хэсгийн Эврэн засхорнаа дэссэнэ бодсон бос соёлын нэвийн талаалагч нартаа уламжлан залгамжлагч нэрсийг нийтэлж 95 оноо гэсэн залуу Телевалди улсын дэссэн бодсон бос соёлын нэвийн талаалагч нартаа төрөл зүйл болох манас сине Эврэн засхорнаа дэссэнэ талаалагч нартаа уламжлан залгамжлагч болов. Энийн ажил төрлийн талхсаас түүнэ туул хайлхыг бат баримтлж ирснэг хамгийн сайнараа клан тансан явдал болно. Нах цэжинэ түүгээ саатулн унтулахтана гиншин дуулсана дууйнэ түүнэ манаста хүб барилдлахта болсон анх нэг цал болно. Тэр гэлхтан багын үйдэ малчхорна нөхцөл барахта герст телевизко учраас ораа бол хүр нах цэжимэ замлан сууж хөөнэ нууса эркинэ даху улсын дэсин бодсон бос соёлын нэвийн төрөл зүйл болох Манасын төлөөлөгч нартаа уламжлан залгамжлагч Жүсүп Мамайн эмхтгсэн түүлдэн дэвтрийг өмшиж асх болгоно хоёрхоно нүрэ үлгэр ярддаг билээ. Игээд өдрийн удаандаа би 6 настагаас эхлэн 8 бэлгэ Манасын бүрэн бүтээнэ үйл явдлыг сайхан чэж арана хэлж чаддаг боллоо гэвэ. 2008 онд 13 настай Телвалди Жүсүп Мамайара багш барьж Тэр олон амны нэг бүлэг хайлсна дараа Жүсүп Мамая яарч магтсангу. Зөвхөн ээлдгари намсгэлж Кэвэн чиний хайлах аялах чинэ бүр сайн байна. Гэтэл бааханы чимтгэ байнач. Жинкна манас ч сэтгэлдэн ард олд нэг багтааж хайлахтаа нэ юунас ч айхгүй юм гэж келж бараад хоёр гараана дэлгэн Телвалдид сайн манас ч болох ярал зөгнөлэн дэвшүүлж. Жүспі мамайын нэг насандана баримталсана мэрэгжил сурхтоа күшір бэргшлас айж болохгаа гэдгээ журмалдийнэ Телевалдийгийн сэтгэлдээ гүйн хадагшча. Тэр багшарана үлкэр дурьял болохч. Эдэрвэра боловсурхийгээ баримталана түүлін гэсгийгээ чээж арамшча. Чэлэн гарамагцаа малч хорндоо гэрча ардин дунтгаа манасчийгээ хайч гүрада ардинэ тасархаа баг түүлін гэсгийг цуглуулж. Хуул хайлах хөрөлцөхгүй талаана тасралтгүй нөхрөлвэ. 2020 онд Телевалди жинкнараа анги эрхлэнэ шивэлсэж, систем тагаараа уламжлан зааж. Одоо нэгтээ 21-өөр шивэлсэн байгаада хамгийн багын 4-х настай байвэ. Тэр гэлхтэн. Манасыг зөвхөн судар бичгээ номын сандал хадглаад байж болохгүй. Гагцгүй залуу хүмүүсийг санаачилгаасаа нь өөртүүлж. Туулдо дур сонирхол та болгвол Бэдсийн бусаас соёл нэвийгээ сай жинкнараа уламжлан залгамжилсандаа тоочхтна гэж багш минь өнгөрсөндөө надад заклаа хэвэ. Заан сургалтын дунд Телевалди ихмэлараа чэйжилдэг хуучин хэлбэрийг орхич. Уур дараа шим нараан давхулуна манаас өмшч. Үлгэр бүрийн ардха хайр сэтгэлэг ба их ёсыг задлан шинжилж баатрийн санаахыг ойлгосна дараа. Сая айста тааруулна хайлдаг байвэ. Түүнээ шивэ астан бэх эрхчүүлэн гэлхтэн. Би анхудаа тайзда гарахтана бачимдан сандарч үгэ марч багштана зэмлэгднэ гэж бодсон билээ. Гэтэл багшим харин ээлдэг арай надда тайз дуурка малчтын алх ташлтан дүүйн цөм чамда айжим цоглогоо цогч байсан тайдл юм. Зөрхтэйгэр хайлбал болчихна гэж итгэжээ. Шимбийн гарлын Телевалдигийн үүргэлж байх хариуцлагыг улам көндөрүүлжээ. Тэр гэлхтэн. Би үүргэлжлэн сургуулийн крада манасын нийтэн ашигтын хязал нээж, ахар харана давтамжийн агуулгын үүргэлжлэн шинтгэж, нэнг олон залуучд багчуудыг түүлийг уламжлан залгамжлан хайлах энэ надад татнаруулна гэвээ.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад амжилтрах боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slushtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтөлт нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураг минь хэрэгээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клонаар сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 дугаар сарын 1-ний өдөр, Гаргийн 6. Урдаар цагур мэдлэг ялгая. Энэ цагаас маандр өдрөлтөх хэд Шинжангийн барын бие хэд бие. Цангжижуу хашхраангийн өм бие кызыл сужуу зэрэг гадрын уулуурхуу гөрнө кес гадарт бахур орно. Эдин голын кэндан барын бие шахас хот өрөмж хотын хэд бие. Цангжижуу өм Шинжангийн хотор зэрэг гадрын кес гадар орнодо 35 градусаас их халуун өөр амсгал илэрчээ. Турбан хот дахь Хамгийн хот зэрэг газрын хэсэг газар нь хамгийн дээр аарн дулаан 40 градусаас дээш гүрнэ.
3: Үрэмжтэй Янсогаас Мандр өдөр гөртөл 40 градусаа нүүстэй 23-аас 35 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
3: Шинжангийн хөөсгөл цэргийн явдлын ордон үйдэ нээж Чэн Шаожан ордон яг ёслолд орсноо хамт байрын үг хэлсэн.
2: Манурны альва газар руу холын янзын гэдлүүрээр нүүлжээ. 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрыг байрлууд өртөж, цэрэг ардын сахсуусна хайр сэтгэлгийг хамтар ярилцсан.
3: Дээр хагасжилдэ, Шинжангийн улан уусын засмал замын зөвлөлийн Айнч Тимба, Барана зөвлөлийн Кимжа Икар нэмэгдэж, Азо Европын шидралт нэвтрэх замын амжирлын күчин үргэлжлэн илэрсэн.
2: Дундад улсын Шинжан Тажикстана тавар нүсгэлэнгэн цуглараан гихээд, Ажахлуулын ажах баралжаан сул зана хурл Душанбед гэгцэн.
3: Шинжангийн цагүрийн товчаа Шүжан Жыда гэх цагүрийн ойлог асуулт хариултын багчийг бий болгож цагүрийн үйлчилгээний уншсан зүг дистэвшгийг акуулсан.
2: Ээж хасах ажахын тогсон шана олон тэмнэ ажлуулж уралгаа нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлсэн зэрэг хаагуулгуулна.
3: Одоо дэдрүн авлагыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизорч маань Тэнгэрүүл өскөн сүндрэлж кил хизарыг сакан хамгаалсан түүл сийлэгдэнэ. Күннүн үн өндөр сүрлөсгийж эх улсаан хамгаалах өрлөг хөшаг цогцолма. 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Шинжангийн хүйсгэлд цэргийн явдлын ордон өрмөштөө үй дан ээва. Евран засхурны намын хураан шүүжи Шинжангийн цэргийн төргийн намын хураан 1-дугаар шүүжи Чэн Шаожан ордон нэг ёслолдо оролцсна хамт байр нэвкэлж. Евран засхурны намын хураа заскын ордон болон бинтоник төлөлдн Шинжангийн хүйсгэлд цэргийн явдлын ордон байгуулагдж үйдэ нээсэнд халуун байр хэрэгж байхаа нэлтгэвэ. Евран засхурны намын хураан дээд шүүжээ Евран засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниаз, Евран засхурны намын хураан дээд шүүжээ Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу ордон нэгийн ёслолд оролцов. Шинжангийн хүйсгэлд цэргийн явдлын ордон болвол Бүх цэргэн ангтгч мужин цэргэн төргэн систем нь хөвсгөл цэргэн явдлын ордон болох вэ гэд Шинжангийн цэргэн төргөөс төрөвчлөн даачлан байгуулав. Талбар ордын Шинжангийн хөвсгөл нэхвэлгдэж төшгөлн намын Шинжанд удирцсан зэвэртэй тэмцлийн түүх Шинжан сууга цэрэг ангийн бутан байгуулалтын хөгжилтийн түүх Шинжангийн Эртнава орчин үеийн цэргэн явдлын түүхийг төлөнгөгөр дэлгэн үзүүлж Шинжан сууга цэрэг ангийн Шинжангийг тогтворжуулан Шинжангийг хөгжүүлж, кил хизгарыг көчөр хөгжүүлэн сэргэлтийг бэхжүүлсэн гэрэл сатрынго гавья сэтгэлийг бүх талаар дийлгэн үзүүлж. 2000 өнгөрөж жилаасны арк төв заскын баруун хизгарыг төлөвлөн зассан. Эх улсын нэгдлийг хамгаалсан чийхийг амилгаар тоочва. Чэн Шаожан байрны үгдэн зааж гаргасын Шинжан бол ертас нь аваад Дундад улсын нутаг дэвсгэрийн салж болшгүй нэг хэсэг мэн. Үйийн төв заскын энгийн эргэнүүд нь нутаг дэвсгэрт нойд түшмэл тэмдэн байгуулмжийн дүрм хэрэгжүүлжээ. Цэрэг суулган сакан хамгаалж, атар хагалбарлан кил хизгарыг бэхжүүлвэ. Шинжан чихий хүсгэлэн дурсамжаар бэлхэм энг шимлэг кэршора байж, Дундад улсын ив хамт нам агуйки хүсгэлэн түйэк, хүсгэлэн үйл обдал болон Хүйсгэлэн зэрэг санааг хацалж, үйвийн ардын күйхт дүйнэр цэрэг зал насна ургалам халуун сэтгэлэг ба, үйрүйг хариуцлог үйргэлээр нь намдан үнэнчө шудрагу байх. Улс гэрэн хамгаалхы кэлг згарыг сахган хамгаалсан ерүү хуудсыг бичгэлсэн юм. Шинжангын хүйсхэлт цэргийн өвдлэн ордныг байгуулсан хүйсхэлн зэрэг санааг бадруулах улсын батлан хамгаалалтын хэмжлийг гүнзг харуулах дүмдэдийн үнэсна хамтын цогцын үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй чихлэх байгаад алс хулын ач холбогдолтой юм. Шинжангын хүйсхэлт цэргийн өвдлэн ордын твикар эдгээг толдох засагт тусалж кем кемжилг чихл чидэмжан гүйц бадруулж хүйсхэлн генег сайнар уламжлан залгамжлах ариун ордон болж шилдэг уламжлыг ихэр бадруулж хүйсхэлн ирүү алдарт уламжл ба шилдэг суртлыг өргөлдөөлж улсын хайрлах үзлэн кемжилн өлкөр үзүлхэс ирүн газар сайнар болж цэрэг ангийн дарга дайлагч болон альвинсна кадр голдон тэмнийг экулсан халуунаар хайрлах кил хизгарт ажлын амьдрах Шинжангын бутан байгуулалтын хөтлөн жолоод иж таун гүлантайнтыг татралгүй нэмэгдүүлж бюкардын улсын батлан хамгаалалтын хэмжлэн боттой үзмжин жисгалан галар сайнар болж бюк нийгмээр нь улсын батлан хамгаалалтаа санаорхго улсын батлан хамгаалалтыг халуунаар хайрлах улсын батлан хамгаалалтыг бутан байгуулах улсын батлан хамгаалалтыг хамгаалах гүйн зузаан өөр амьсгалыг бий болгож Шинжангын цэргийн өвдлөн түйг сойлон дамжуулган тавцан сайнар болж кил хизгарыг сахан хамгаалж улсан хамгаалсан амьдлыг үлгэрийг сайнар ярж улстан зүтгэж цэргэн кичэркөвжүүлэх цагийн цог живхайг дэлгэн үзүүлж Шинжан суга цэргэнгийн дүр төрхийг дэлгэн үзүүлэх сарух сайнар болж хат жолын мэт батбек цэрэг засг цэрэг ардын бэлгэнлийг бэхжүүлэн гөвжүүлж нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг бутан байгуулах кичэргийг ихэнх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэхийг хүсэж байна гэв. Ордныг нээснээс гору ёслол дурдсан кимс үзүлгийг төрнөөс бай. Шинжангийн хүйсгэлт цэргийн өдлийн ордон гол цогцсон байрлах нийгэмэн тэгт өөрлж метр талбайтай байжээ. Улаан төг тэнгэр уулыг гээгүүлнэ гээг дундад улсын эв хамт намын өдөрцөн Шинжангийн хүйсгэлт цэргийн өдлийн түйгэн өндсөн үзүлэг ба Артымнан хайрлах цэрэгэн хайрлах эгүрт экулсинан халын өвөртгийг тусгас эдвэртэ үзүүл гээд Шинжангын цэргэн чихл гадрын үйлг гэрэн газак тонуулыг дэлгэн зүйлсэн тусгас эдвэртэ үзүүлгэн орон зэргийг тохруулва. Хүйсхэлэн зэрсанаг үүслүүлсэн түйкэн цэргэн өвдлэн түйкэн дурсгалт зүйлс. Кэмсэн сэтгэл хөдлөн хүйсхэлт баатарчт нь үлгэр мод. Сахс усна хайр сэтгэлг гүйн зузаан цэргэн күрэлж, ардан хайрлсан аху байдлын Шинжангын их гадарна учин гэрэл гэлзэж. Оргулом халын сэтгэлгээр чирмэн тэмцэн хүйсхэлн өнгөрлөдийг гүйн сэтгэлгээр тоочиж. Цэрг ард бэлгэмдэн сэтгэл нэгдэж, кил хизгарн амар тухныг хамтар хамгаалсан тэмцэлн ул мэрэг амдлгаар тэмдэглсэн байна. Ордын эки юслаас өмнө Чэн Шаожан Эркин түүний азнаар цэрэг ангийн баатар жишээч нь нийтлэг жишээ. Ахмад нөхөр гэхэд гэр бүлэнгэснээ төлөөлөгчтэй уулзва. Хадин Кавин, Ванган, Барнбин дайлдана орно улс төрн ажлын хэлтсэн. Хүйр азамын цэргэн улс төрн ажлын хэлтсэн холбогдолтой нөхөр. Шинжан сууга цэрэг ангийн холбогдолтой удирдах нөхөр болно. Дарга дайлдагчтэн төлөөлөгч. Баатар жишээчин нийтлэг жишээ алгч дутаадыг хамгаалах кадр цагда сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч нар ордын нэгэш ёслэгч дутаадыг хамгаалах кадр цагда сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч нар ордын нэгэш ёслол дуудалцва
3: Шинжангийн радио телевизийн сурагчлагч Жан Ингийн медальсаар болвол Шинжангийн хөөсгөл цэргийн явдлын ордон Ерөмчөдийн Тэнгэрүүл районы Чингян замын 134 дугаар номерт байх байгаад 15,000 тэгш төрж метр талбайтай юм. Үзүүлгийн ордон Элвэг Баялаг музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлс, сурулж бич гэр зургаар дамжин Шинжангийн хөвсгөлт цэргийн явдлын түүхийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж. Шинжангийн хөвсгөлт цэргийн явдлын ордныг нээсэн тус өдөр Шинжанд суугаа цэрэг ангийн дарга дайлагчдын төлөөлөгч гээд Ерөмчөдийн Алюнсна кадр олон төмнө төлөөлөгч Төрн нөскө шугам замаар зөөлгийг нарин кинамга өсч, хуйсхлын үлгэрийг сонсч, хуйсхлын гэнийг уламжлан салгамжилва. Шинжангийн цэргийн төргийн нэг цэрэг ангийн Ян Чун келхтэн, Бута бодис мод нэг нэг кэск хувьсгал тэмцэл болон кил хизгаард сууж сакан хамгаалсан өнгөрснөө гайхамшигт явдлуудын ВВ-ийн дарга дайлагчдын Шинжаанд ажиллана амьдарч улсдаа хувь нэмэр өзөөлсөн анхнаас өрөлд үүрэг хариуцлагыг амжилтгаар тэмдэглэжээ. Бид харснаасан хор урдунд асаалж байгаа үнэн шударгуу байх хувь нэмэр өзөөлгүй бат сагх зэрэг санааг Лендвигийн битэн байгуулт үүсэлцүүлж өдөр дутмын боловсрол ба жижирлэг үүргийн дүмд Ахмад Үйнгэсийн суртлаар баримжаалж күчир бэрэгшлээс айхгүй чанг шаардаж кил хызгарын сака хамгаалах хуйсхийн ирүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг сайнар уламжлан салгамжилна гэвэ. Шинжаангийн хуйсгал цэргийн явдлын урдандуу нэг үндэсн үзүүлэг, хоёр тусгаа сэдэвт үзүүлэг, нэг тусгаа сэдэвт үзүүлгийн урны гаргаж, хоёр төмөн 3,000 өнгөрөх хувийж урданд хадгалагдаж байгаа төвийн тусгалт зүйлс, 1,500 өнгөрөх хувь сурулж бичг гэрэл сураг, Кеднарун кескин гол сэдэвт сийлмэл, тухайн үйн аху байдлыг сэрган ярах, тусан бүдгийн зургийн гүдгүр сийлмэл сэрэг багтана. Үйна дотор, үндэсэн үзүүлгийн улаан туг тэнгэр үлэг гэйгүл нагэг думнад усын эв хамтамын удартсан, Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн юбдлийн түйгар гол сэдэв болгыж. Намын Шинжаанд хуйсгалын тэмцлийг удартсан ба, шин думнад ус байгалахснаас нарг, Шинжаанд сугаа цэрэг ангийн дайчин анг, Ашлийн анг, Үйлдэрлүүлийн ангийн үйлдлэн бадруусан гэрэл сасрангуй өнгөрөлтийг илрүүлвэ. Хоёр тусгаа сэдэвтэй үзүүлгийн тус бүр, арт дүмнан хайрлах цэрган хайрлах ба, эгөрт экусинан халуун өөрт гэхээр гол сэдэв болгож, тус бүр цэрэг ардын бүлкэмдлийн сонгодог хэргэн жишээ болон, хань улс тан улсын үйас аваад чин улсын үйг хүртлэг Шинжаангийн цэргийн явдлын түйгийг ярсан байна. Шинжаангийн цэргийн чихэл газрын ойлго гэх тусгаа сэдэвтэй үзүүлгийн орнын Шинжаангийн байгалийн газар зүй ба соёл иргэншлийн газар зүйн чихэл күчин зүйлтэй байрлуулдөлн таван дигийн хараана дотомжаар дамжин Шинжаан Эртна Тургна замын чихэл зангилгын хэсэг ба нэг бүс нэг замын гол орон болсны хөвтгө дайлтх бодлогын байр суурийг илрүүлвэ. Ойлгосаар болвол Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын орныг кэмжүүлэн газараан чулуутай нээж Гэргийн хуурт үйдан хааж хамгаалалтын ажил хийж, хуулаар тогтаасан баяр дурсгал амралтын өдөртөө олон төмний кевин ёсоор клан амна. Бүлгэм нийт хувь хүмэн хар хурмын хамгаалагч гэх вичатын олон нийтийн дугаараар үрчлэн булзиж тойрон өсч юлна. Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдна эрхлэгч Жаншу Бин таньцуулан хэлэхдээ урдандо тусгаа тушаал тайдвэрлэн ярагч авиана замшдрыг тохируулж Гэртэ сандал, буудал богцаанд хадгалуулах зэрэг ард документ үйлчлэгийг үн төлөргөөр хангана. Улаараа нь урчлан булсаж тойрон өсөгдсөн зардал

0: тохроохгүй. Хөөшт гэрийн газака өргөн талбад бас том келварын зэвшг тоногны үзүүлэг гаргаж нийгмийн төрөг сургуулийн грант оруулах гэхэд килийн хамгаалалт 1-р фронт кэрш төрийн үзүүлэг кекийг өргөлжлөн акуулна гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэн хасан чимэн. Кеднүдрас нар мануурны альва гадар цэрэг ардын нөхөрлөл. Цэрган күрэлн мен сурхо. Хүйсгэлэн хэмжил зэрэг уулын янз келварын хэллүүр өрнөлж. Дундад улсын ардын чөлөөлөх цэрэг байгуулагдсан 99 жил нэг байрлал нүхтэж цэрэг ардын сахс усна хайр сэтгэлгийг илрүүлв. 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрны өдөр нэмгэн дөөрүүлж шин цэргэн дүүг ханхнүлэн дуулж цэрэг ба уран нутгийн гүйэн зулаан хайр сэтгэлгийг илрүүлв гэх. Дундад улсын ардын чөлөөлөх цэрэг байгуулагдсан 99 жил нэг бэлгэлх хамтарсан үйлчлэгийг эрхэлж Сууга гадрын зэвшт цагда килэн хамьярлд цэргэн албас бүгсдэн төлөөлөгч болно. Алуун цэсна олон төм нэгтэн кимд хурн цоглорч. Гайхам цахн утхурлаг нь хамтарсан тоглолтоор нь гайхамшигт цэрэг ангидан күнтгэл дэвшүүлж. Цэрэг ардын сэтгэн нэгтэ байхыг хүчиг нэгтрүүлвэ. Бүхэл царангийн үйлчлэгийн хөвсгөлний 90 алдарт улам жил. Цэргийг кочргүүлжүүлэх үүрэг хариуцлага. Цэрэг ард сэтгэл нэгтэй байхаар гол шугам болгож 12 судан тоглолтыг нарын сунган тоглож суугаадрын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагын өнөч шудрагугаар гүйцэтгэж амар төвчнийг сакан хамгаалах оюун санааны дүрс байдлыг бий талаар илрүүлвэ. Дөрүлжин шана суугаал ард акрим айсан хэлхтэн. Манай суугаадрын дарга дайлагчид нь тайзантг цогж явха бадрангу тоглоотыг үзээд сэтгэл дотор нь маш онгшиж их сэтгэл хөдлөвэ. Яг тэдэн өдөр сөөгөө батсагч харангу хүнэмэр үзүүлснээс тэгээд бид на амар тухтан зул жиргалтай амьдрал өнгөрүүлж байна гэв. Цангжин хүйхэн өрөн засгшуулг нь альба шанхут цэрган күрэлэн мен сурж эргэн өмч байдал үлхүй хөдлөөр нүүлж. Суугаадрын цэрэг ангийн дарга дайлагч. Цэрэг нь албаас буусан ахмад цэрэг болно, харгалзах дүйшаанд амьдралын хэрэгсэл болно, байрны өдөр нь менчил гөрөгвэ. Цанжи хот нь даашич болгосон, 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрыг бэлгэлэх намын байгуулалтыг холбоолн байгуулах гол сэдвтэ хөдөлөр өрнөлвэ. Цэрэг нь албаас буусан 30 төлөөлөгч болон нийгмийн төргийн кадр голн төм гайхам сайхан утгуурлагын тоглолтыг хамтар сонорхож бихүүсэн шилдэг намын явдлын ажилт нь сүү ичнэ тухайн сарынгийн ухаарлын архыг сонсож олныг орн утгын хажаахгүй нийгмийн хөгжилд үйлчлэгэн дунд шин зүтгэл чирмэл гаргаж шин амжилт битэмж гаргахдаа өрөмшүүлэн зөргжүүлвэ. Цэрэг нь албаас буусан линж шанг хэлхтэн. Би нэг цэрэг нь алан нас буусан цэрэг хүн болсноо хэвд. Лапта цэрэг ангийн 90 алдарт улам жилан баадруулж. Чирмэн ажилж орон нутгийн аж ахуйн битан байгуулалт. Эврэн нэг хүү гүшин чидлэн өргөнө гэв. Бикулсын шилдэг намын явдлын ажилт нь цангжин сүүичин сан дурны үйлчлэгэн ажлын нөтөн намын нүрэн шууж сүүичин хэлхтэн. Бидний альва төрлийн сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгэн гөдлөрийг өргөлжлөн өрнүүлж. Манай цэрэг нь алуу хааж байгаа цэрэг ба цэрэг нь албаас нь бүгсдийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэг тагаар санаорк нь халамжилан хайрлаж. Бүх нийгэмд цэрэг нь ардан хайрлах, ардын цэрэг анхүрэлх, цэрэг ард хамтар байгуулан нэгэрэн хүмс шиг дутна байх сайн сахан уур амьсгалыг бий болгоно гэв. 7-р сарын 30 өдөр Кчахутын Чангнан зил гудамж Харатурнанын цэрэг нь алан нас бүгсдэг зокан байгуулж, хүйсгэл нь ул мэрийг хайж, цэрэгмнэ мэнч нэрэн игүрт хадгалья гэхэ, гол сэдэвтэ төөр нөсгөх гэдлүрэг өрнөлвэ. Ахмад цэрэгмүүд сууга гадрын цэрэг ангин намын түйкэн ордон болон күсана муузайд гүрч. Түйкэн гэрэл зүрэг хүйсгэл нь түйкэн дурсгулт зүйсмүүдийн эм гайхамшигт 10 сарыг такны эргцүүлж, Хүйсгэлэн дурсамжаас эргэлгэн өргөжлөх гүчиг болж Ахмад Баатарчд эркимдэд хүндгэлэн дэвшүүлвэ. Цэргэн албас буусна Мамат имин гэлхтэн. Намын түйкэн ордонд хуучны эд бэдэс хуучин гэрэл зүрэнгүүдийг үзэж Ахмад цэргмүүдэн тэнцэлн үлгэрийг сонсож Хүйсгэлэн 90 алдарт улам жилва шилдэг суртлыг

0: үйн үйд уламжлан залгамжлахыг гүнзгээл бай. Цэрэг нь алан нас буусан боловч гэ, цэрэг нь мэнч нэрэн үргэлжлэн хадгалж, үргэлжлэн цэрэг нь суртлыг баримтлж, хүйсхэлэн зэрэг санаа гуламжлан залгамжлж, хүйштэн амдрал ба ажлан дундан лабдунар ширман үргэлж, үйрэг хариуцлган бат үйргэл нагива.
1: Шинжанг радио телесурааны чимээ.

0: төмөн 4400 төмөн удаад хөрч адил хуцаанд хас 184 хуваар нэмэгдчихэ. Киллер орж гарах Айнштийн дотор Тэрүүл саднаан эргэн өсгөө худалдаа кэкэ сугаасгаа Айншт гол байрыг эзэлжээ. Аркан хав сайрам болвол Жимнай шана олон нусын засмал замын Айнштийн зугааслын ээлж ана машин дэргэнэ жолаач болна. Тэр сургжлушт кэлэхтэн. Машин дэргэндэ өдөр бүр Айншт дүүртл сууж саадгуа нептэрг самтай болгар бомтар өнгөрөх үр бүтэмж дээр юм гэвэ. Жимнай бомту идишин тус өөс тэж авир Көлдайж хадгалсан шин сургуй уснаа гаралт сэрг 5 нэгтөрлийн таварыг газаадас оруулах ба Семс эдишн нуга газаад гаргахты тусга зан тогтаасан боомтын кэр кемтэй байж. Сүлжаагар 24 цаг үрчлүн эрэмшин мэдүүлэх сэрг дулаан зүйлийн документ зүйлэх арах кемжааг хэрэгжүүлэхээр дамжин. Олон усын барана зүйлтийн машин дэргэнэ гаргүй стекл битаах цагийг 90 секундын дотор болгон ахардах ба. Дээр хагас жилд боомтын киллер урж гарсан Олон усын барана зөөлтийн машин тэргэн 8053 тэрэг удаад гөрч. Барана зөөлтийн кемжа 8 төмөн 3800 тоннад гөрч. Адил усханд касы 123 хуваар нэмэгдвэ. Памрийн өндөрлөгт байгаа хөнгчроп бөмчг адилхан халамшлан баталж, кил алсасын арлжа худалдаа кэгэд кил алсасын зугаацлын бөмтийн бөмтар өнгөрөөлгөө үлсүц үргэлжлэн нэмэгдгийг дайчилвэ. Дээр хагас жилдэ, Тус бомт нийт 2 төмөн 5000 өнгөрөг хэмн удаана киллер урж гарах хүмсгэхэд 5700 өнгөрөө тэрэг удаана зам харилцаа зөвлөлтийн багжиг шилгэн байцаан өнгөрүүлж нийт 42 улс ба газар орны айнчд эндээс киллер урж гарсан байна. Пакистана зугаасгч Камза Келхтэн дөмнөд устд эрэхтэ маш төгөн болж явах тутам сайжирж байна гэв. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Бекорна олон усын засамл замын Айнштейн зөвлөлтийн кемжа 94 төмөн 6700 төмөн удаад хүрч адил хуцаанд касы 123.6 хуваар нэмэгдвэ. Барана зөвлөлтийн кемжа 838 төмөн 2500 тоннад хүрч адил хуцаанд касы 122.7 хуваар нэмэгдэж Бекорна киллер урж гарсан машин тэргэн 75 төмөн өнгөрөө тэрэг удаад хүрч. Иран засгуурна зам арилсаа зөвлөлтийн тэнкмийн зөвлөлтийн нүшлгана газрын дэд дарга Шиян Чүн Келхтэн. Кил алсасан засмал замын зөвлөлтийн документ зөвлөх кэр кемжааг улам нэг алхам дээгшлүүлж, засмал замын бомт болон харьяат газарт шүд нэвтрхийг уйлдуулах зэрэг боловсронгуй хэлбарыг дэлгэрүүлэн, олон усын засмал замын зөвлөлтийн тэрэг жолоодох зөв шаарлын үнэмлэгийг электрон чулгийг төрөгтгөн акуулж, нэн дээр кэр кемжаатай газаатай чулаад уйлцахтуу күш нэмрэлнэ гэв.
1: Шинжангын радио телескуранч мэн. Энэ жилийн дээр хагасчилда алг уул намна боомтын хилар оруулсан амбуда 97.8 мянган тоннад гэрч. Адил хугацаанд кас ууна 90 цаг 5 хуваар нэмэгдэж, ерөмчин боомтын сакаргана бүх боомтын орно хилар оруулсан амбудана барана зөвлөлтөн гэмжэна сууна 90 өнгөрөх юу гэзэлж, оромсон амбудаг хазадас оруулху гол боомтын байр суурийг тогтуунаар хэзэлвэ. 7-р сарын 30-нд алг уул намнах буунтын бараа сольж ачхаг хэмрэгд. Орсос ирсэн Никиск Вандубурцгийг тэргнаас буулгаж болва. Одоо алг уул намнах буунтын сакрганы харьяат орнд киллер оруулах амбулана заан тогтасн кинэн хамьярх талбар газраас нийт дээрвий гаргаж. Уутлсан амбуда сул савлсан амбудаг байсан шилгажлыг зэргэр күлэн авч болно. Бүрэн төгөлдөр хатуу тонгийг иж бэрэлдүүлсэн барана зөвлөлтийн хэмжээнэ тэргэн нэмэгдэлдэс сүйрийг батгаж өгвө. Шинжангын Анрин нэрмэштэй олон улсын барана зөвлөлтөн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанийг нь бомбт мэдүүлгэх гэлсэн Закарла Янмин Келхтэн. Бидэн голдуу тежавртык хэргэлгэ арва ванду бүрцхүүлн Ямагын ер зэрэг амбутана төрлөн барааг газадаас оруулахд тухайн ажлыг орлон гүйцэтгэж байна. Нэгэн жилдээ харьцуулбал манай газадаас оруулах хэмжээ 130% орчмоор нэмэгдэв. Бидэнд өгсөн хамгийн шууд төрөлд бол даруй боомтор өнгөрхөн нэг төргөн явцын нэг өргөжлөв болва гэв. Улсын амбудаг киллер оруулахд заан тогтоосон боомт болсноо хэвдэ. Алг уул намна боомт орон байр гэхэд Тэрэн бодлогон давгдсан давуулагтан нэвшгэлэн нэвтрэх зам нь үйлдэл

0: шийдрийг гүйцэлрүүлжээ. Улсын дотоод нь амбуда тус боловсруулахаа ажаглуулд тогтвортой вэ гэдэг найдвартай ТЮК материалын батлан хангаж байна. Зөвлөн ирүүлсэн амбудайн төвлөрөнг шилжүүлэн зөвлөг шаардлагаар тэргэн байх онцлогтой чиглүүлэн алгуул намна бомтон закрыг урдар бараа гарган ач дарайн байцалт нь үрдэнг эквилак дөхөн гэлбарыг хэрэгжүүлжээ. Аль нэг хэсэг барганы боомт байх цагийг 5-7 өдөр болгон ахардаг гэж боомтор өнгөрөх зардлыг зуунаан 80% шахуугаар арилжээ. Бараа уалах талбар газрын дараасыг битэмжтэй нам дуулаа. Үйн хамт туршилтын тасгийн ойнчилсан системд төвшгөлөн кэргэж байцаалга акцийг дамжуулах үрдэнгийг хариу тусахгүй бих явцын цүлжанд гээ бүт цагаргий биелүүлжээ. Байцаа шилх цагийг зуунаан 30% өнгөрөөгээр ахардах ба. Алгуул намна бомтон сакрганаа төмөр замны байцаа шилхгаа салаан дэд дарга лиг бодун гэлхтэн. Бидний ажаглуулан газаадаас уруулахыг хэрэгцээ шаардлагыг урчлан ойлгож, төмөр замны газаадаас уруулах амбуданд чиглүүлэн, амбуданд мэдүүлгэ баримтыг урдаар хинэн байцааж байцаа шилгэж, амбудаг чүргэн бомтор өнгөрлөхийг батлж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телесурааны сурагжуулагч Лю Кагийн медиасаар болвол 7-р сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр хүртэл Дүмнэл улсын Шинжан, Тажикстана, Таварын Үсгэлэн цугдран гээд Ажахдуулын Ажаху Арлжана суулсана хурал Тажикстана нийслэл Душан байд кегтва. Тосудана Үсгэлэн цугдраныг Дүмнэл улсын Шинжангийн Арлжаг акулах зөвлөл болон Тажикстана үйлдвэр хурлаана хурлаас хамтран голлон эрхэлвэ. Дүмнэл улсын Шинжан болон Тажикстана засгийн урдун ба Ажахдуулын төлөөлөгч Тажикстанд байгаа дүмнүүдийн көрөнгийн ажахдуулын төлөөлөгч нийт 150 өнгөрөг хэмн нэг тэнхэм цуглуурч көгжилтийг хамтар сүйгчилвэ. Үсгэлэнд орсон ажахлуул тоноглол үйлдэн гэхэ байрлаг барих гэхэд материал китэд эмлэг төвөн нэхмэл соёлын үйлчлэг зэрэг хүрээг хамарсан байна. Шинжангийн Тайтун Юан нэрэмшд барилгын материалын хязгаард хайлтруулах компанигийн Дэди Еринка Закрыл Хөйү Пөлүрийн тухайн царанд Тажикстана улан ажахлуулын хариуцлагатай Гүнзга сулулсан байна. Тэр сурвалжлагчд гэлэхтэн ажахлуул кика зах дэлгүрийн үзүрийг ойлгохыг багтаасан буттай газартын кэрч эргэн явж байдал ойлгохгар дамжин манай эхнэ ба сүйлчийн гохцаана сарим ажахлуул кикад хангалган келкасик нэрлэг унамштагаар задалж манай энэгүй ажал төрлийн шуран ажлын материалын хэрэгцээ шаардлагын далд күчин маш асруу их байхыг олж мэдвэ гэвэ. Шинжагийн арлжааг ахгуулах зөвлийн үсгүлэнгийн келсний хариуцлагат нь Шэжүн Ли илэрхийлэхтэй нь Тусуудана үсгүлэнгийн цуглаанд засгийн нурдан ба ажахлуулыг дээр бүтэмжтэй шүд найрлаг өнөмштэйгээр залуулдуулах уу хангалах хэрэгцээнаа суулсанаа тавцангийг байгуулж Шинжагийн ажахлуулын газаран гарах газаадын хөрөнгөний эх байлгийг оруулж авчрахыг уламныг алхам акулва. Тажикстана ажахлуул Дүмнэл улсын шин чанга хамтрал санаа санамжтай байхад нэлтгэж Дүмнэл улсын Шинжангийн ажахлуулын техникийн мэрэгжлийн буттай күчин үйлдэхнэ чанга хамтрал санаа санамжтай байхад нэлтгэж Дүмнэл улсын Шинжангийн ажахлуулын техникийн мэрэгжлийн буттай күчин үйлдэхнэ чинэр чинсаба төрөл зүйн келбарэгчгэ дээд хэмжээгээр клан таньж байна. Дараалхамд Шинжангийн нарлжааг акулах зөвлөл тухайн газрын зах дэлгүүрийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай үргэлжлүүлэн салгуулдуулж хоёр газрын найрлаг өнөмштэйгээр хамтралцахд бүх талын үйлчлэг хангаж Шинжангийн ажахлуулын газаад гарч сакаалга олох уу зах дэлгүүрийн өргөтгөгтө гүш нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн 90-аас ч маань одоо манурны альва газар нэг хэсэг соёл зугаацлын төрөл зүйлийг төрөлтгөн байгуулжээ. Зугаацлын үйлдэхэн ба эзэнлэлтийн хэлбэрийг байлгаж улан соёл зугаацлын гүнзгөө уусулсан хөвчгийг агуулж зугаацчдад нэн сан зугаацнаа атха бийч ойлголт хангаж байна. Одоо Монгол Крашана Арнзан Күлгін зугаацлын соёлын креалынгын адууна соёлын дэлгэн үзүүлж бийчсэн ойлгохгүй төвөн бүтээн байгуулалтын төрөлзөөл яг лавдунаар ахуулуд дийж байна. Тус төрөл зүйлний 90 гэх оруулалт энэ 2 дөмшөр 30,000 төмөнд төрг болох вэ гэдэг барилгын талбайн нэг төмөнд 7,300 өнгөр тэгт ерөөж метр байж голд адууна соёлын гол бийчлэн ойлгохгүй төв. Ижбирцэн дахалт тоног төкрөнгөх гэдэг 640

0: өөрөө Мартин Тэрэг багт ажиллаж чадах тун хэлбарын гэрэн газар Мартин Тэрэгнаа зогсоолыг бит ам байгуулна. Бичлэн ойлгохгүй тэвэн адууна соёлыг дэлгэн үзүүлэх шинжил ухааг түгээмжлэх судлан суралцах үйлдэлсэн бичлэн ойлгох гэхэд уралдаа эрклэгийг нэг сухжуулж тухайн газар нь уулцлын хэлбар нь адууна соёлын бичлэн ойлгохгүй гол ачаалмар болно. Тэрэл зүлэн мэрэгжлийн хариуцлагатай нь муудий хэлхтэн. Гадар дурк бүтсэн барилгын ажлын шатыг яг бүхий чаар нахгүй байна. Гадар дурк гэрэн барилгын ажил дууссана дараа бидэн гадар дэрк гол цогцны бүтсэн барилгын ажилд бүх талаар шилжин орж бараг цалтар энэ жилийн 9-р сарын 20-ны өдөр гол цогцны ураг битэмжүүлнэ гэв. Энгийн хугацаанд 90 экоруулалтын 9500 тэмдэг төргийн савалхот нь аршаны үзмжин орно. Сүйр тоног төхрөмжиг дээгчлүүлэх битам байгуулалтын төрөлзөл шүвтэлт нь шаттан норва. Тус төрөлзөлд үзмжин орно. Зам тахтыг өөрчлөх. Зугаатчдын үйлчилгээ нь төв. Ончор мартын дэрэг зогсоох зэрэг барилга багтэж үзмжин орно. Хатуу тонгийн хэрэлцгүй талыг нэвхрүүлж бараг салдар 10-р сараас өмнө бүх талаар барилгын ажлыг дуусгаж ашиглалт оруулна. Савал хотын соёл радио телевизийн зугаацтан товчно дэд дарга Лив Хуан хэлхтэн. Тус төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалт оруулсна дараа үзмжин орноос сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх, иж бүрдүүлэх тоног төхрөмжийг найрлагжуулах. Зугаацны үйлчилгээг ард дөхөм үзүүлэх болгон бүх талаар дэстэйвшүүлж, савалын аршана зугаацлын нэрнах хуудсыг улам нэг алхам алдаршуулахыг хамт Мужин замын нэг тиг 1-р засмын зам дах үгэн соёл зугаатсан нэг байлгийг битүмжтэй хол вэж бүх урам мөсөн зугаатсан хөвжүүлтэн хөдөлгөгч энерги хөвжана гэв. Зугаатлын төвтөр хот болсноох үед Ерөмч хотын нэг хэсэг голдлогт соёл зугаатсан төрөл зүлэн битэн байгуулалтыг төрөкт хийж соёл зугаатсан аж үйлсийг нэг өдрөн хэлбар нь төргөн төөрөн зугаатсахс гүнзгээ бийцэн нөөлөхгүй бүх урам мөсөөр хөвч зугаатсах зүг хэлбарыг нь хөвөрүүлвэ. Одоо Шинжангын Мингжэ Зэл, Тома 1-р номертөс хойлын битэл чийлэх нөхрөлн зэрэг 5 онцлогтой зэлийг яг Еврон цосхорны дэсэн зугаатсан сэдвсэн зэл болгон чирмэний юус гэж байна. Ерөмчин Эквадорны явган зэл нь 2-р хугацаана Жанлай чэн соёл худалдаа зугаатсан 90 калсан цогцыг дэс твшүүлжээ. Амтидэна зэл Шилю Хуашан гудамж Тэйн чэн зэрэг 3-2 хэсгийг бий болгож 24 цагаар эзэнлэг хийх хотын цөөгөн зугаатлан гадар зүйгэн бэлэг тэмдэг болсон байна. Ерөнхий хотын соёл радио телеспо зугаатсан товчлон ажилсан хөгжилтэн салаан ажилтан Шаания Сейт гэлхтэн. Энэ жил бүх хотоор 100 дээрүн соёл зугаатсан төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөж 90 экоруулалтын 500 дүмшир төргөөс давба. Бидэн Жуянжи зэлгэн соёл зугаатсан зэл Шингяо 2040 гих тооцолсон соёлын битэлж сэтгэмжин хөрэлэн уран зэрэг төрөл зүйн битэн байгуулалтыг голдлох тахгүйлж. Ерөмчин соёл зугаатсан эзэнтэн хэлбарыг улам нэг алхам байлгуулж. Клан авахгүй чидвэр болон гэргэлгана чилимжин десан дээшдүүлж бүх шинжанг нь альмын зэснө олон төвөн болон улсын дотоод газраатын зугаатчд сайнаар үйлчлэх ба залгалдаа хийнэ гэв.
1: Шинжан болвол сайхан газар.
2: Шинжан радио телевизийн ерөн хайсан чимэн дэлгэр суна уларулдөө манурна алва газрын гой сайхан байгалын өнгөсөмжин алва газрын зугаасгчдыг араарасан хөрөлсөн ирч 9 сайхан шинжангар тата зугаасгад татаж байна. Ташгургана тажиг эврон засах шэнд ковак хизгарын үзөгтөхгөө жин цав танай шивэрлэг газар өндөр сүрлэг мустаг оргул цэнкэр цагаан өнгөр алгалсан байшаахуу нуур зэрэг элүг байлаг байгалын үзмжин зугаасан натхар ирсэн алуу газрын зугаасгчдын сэтгэлэг татаж салж ядмар болгоно. Хнана зугаасгч шүүхав юу хэлхтэн ташгурган шиан далаан төвшнээс нэлээд өндөр нэлээд сэрэн байна. Бас нэг нь ташгурган шианд маш олон үзмжин цэгтэй дару бусад газарт олж өсөхгүй үзмжийн цаг болно. Маш өөрмөц байна. Би цомиг нь найзын багтаа явуулба гэвэ. Текст шинд байх хар зуугийн тал нутгийн аршин урам мэт гой сайхан байж, номын нугаан тал нутгийн кейвс мэт дэлгэгдэж, сүрэг-сүрэг үхэр хүн тавтаахан эдэшилнэ. Малчта ажна көлөг үнж наран царан сүйлжилдэн тал нутгт дүүдэн хашгарх тун цуурадна. Цас дуул үйлэн дала номын нугаан өвсөн, мал сүрэг зэргийн сүр жихлантай гайхам сайхан эвх мүзургийг бэрүүлдэвэлжэ. Энгэс хугацаанда хар зогийн олон улсын аймахгийн зугаалын орноо зугаалчдыг клан авах хэмжээ төрөгнөр нэмэгдэж, үзмжийн нурын аймахгийн машин дэрэг зогсоох байрыг шинээс нэмж, шин энергийн цахалгаа цэнгэлэг бахан нэмж өксөрн бикорондо таунжи докаг бүх талар хамруулахыг биелүүлвэ. Үүнээ хамт сүлжаагаар цаг хуан өрчлөн болсох уу, үнэмнэл ширвэж Кураланд орохыг хэрэгжүүлж, зугаалчдын мөрлөх цагийг бүтэмжтэйгээр ахартах ба. Жансугийн зугаалсагч Жин Шюанин келхтэн. Үнээр маш сайхан нэг зугаалсны нэртэй газар байна. Өсөн сайхан Шинжангийн үнээр хоосон нэртэй дүү биш байна гэвэ. Зуна дэлгэр уларулдуу бус нурын номын дулгаан налийн цэнкэрдэж, сэрүүн салхин сэрсэр үлайж, эргэдэг хулсан найхалсан көдөлж, уснаа шоуд дүүлэн нисч нуурын үзмж ба амаахугийн нугаан өнг солуулсан гайхам сайхан зуна өдрийн эвхмэн сүргийг сүргүүлнэ. Чөөхмөс сугаасгчтай хурдан онгц тсүүж нүүр дээгүр давхан сугаасан наадна. Сугаасгч номын кялхтай нь хурдан онгц тсүүж маш баяртай наадж маш тааламжтай санагдва гэвэ.
0: Шинжангийн радио төвсөрөн сургуулжлагч Тан Шүчэн нэмгэр медальсар болвол Шинжангийн цаг үрэн төвчөө сугаалн ойнлог гэхэд цаг үрэн үйлчилгээ гүнзгэ уусулцул ингээд төрөтгөн ахгүй юмжээ. Шужаан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багажийг бэ болгож, олон нийтэн аль төрлөн цаг үрэн үйлчилгээ сураг зангийг уулж мэдгэд нэг дөхөн төргөн арга зам хангаж, цаг үрэн үйлчилгээ ойнсон зүгээ дэс дэвшгэдэг хүч нэмэрл бай. Шужаан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багажийн сухам ойнлогын мэргэлдэд түшгэлэн, бихшинган ик кемжана цаг үрэн ажиглалтныг байлгийг нээлүүлж, цаг үрэн тоо баримтыг ойнлог архайх, автор бүртг, харчуулан садлахыг бийлүүлнэ. Шинжангийн цаг үрэн сүрэг зангийн төв, Шинжангийн цаг үрэн данс өвхмөлн ордна, системийн хөгжилтэн тасгийн эрхлэгч, Ли А Чао таньчлан гэлэхтэн. Бүх Шинжангийн хэвчандхи ямар нэг уран байран цаг үрэн боттой байдлын тоо баримтыг хангаж чадахгүй гэдэ. Кюйкэн адил хугацаанаа ажиглалтан тоо баримт ба, ямар нэг хэсгэ хугацааны бүртгэлэн хэмжигдэл, түйлэн хэмжигдэл зэргийг хайцуулж угна. Олон нийтийн хэрэглэгчд тусгай мэрэгжлийн нийт том ягийг хэрэглэхгүйгээр даруй байцан лавж болно гэвэ. Кимсн өдөр тутмын үргэлж ярдэг үхгэлн сололцсон үйлдэлсгэ тавцангэ түшгэлэн. Шужаан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багж энэ аль төрлийн цаг үрэн тоо баримтын көмөргийг нэвтрүүлж, тоо баримтыг шилжүүлэн авах уу, бодлогын задлалт хийхийг нэг л дарамжаар товчт нь биелүүлж, олон төрлийн үйлдвэрлэл амьдрал болон гамшигас эргэлж гамшигыг басгад нэг нарилаг гомштой цаг үрэн сүрэг зангийн тулгарлахан гана. Шинжангийн цаг үрэн сүрэг зангийн төв, Шинжангийн цаг үрэн данс өвхмөл нордно дэд эрхлэгч Хэ Фан таньчлан гэлэхтэн. Шужаан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багж бас тоо баримтын эх байлгийг үргэлжлэн өргөтгэж, кем сагрыг үе сологдуулан шилдэгжүүлж, туучилсан шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр Шинжангийн цаг үрэн эдгээршлэлтэн батамжин чадварыг дээшлүүлэх болно. Удагтл Шужаан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багж байдсан ловлох үр битэмжийг 10 дахнаас дээш нэмэгдүүлж, онмуштай байх хэмжээ нь 195 байстаа ба. Дараалхамд бидэн бас үргэлжлэн олон нийтийн хэрэглэгчдэн анхаарч байгаа урчлан медаль ба урчлан сэрэмтлэг, гамшгийг нийтэн байцаах, кодаж ахууд үйлчлэх зэрэг тоо баримтыг залган оруулж, кеп цаг үрэн тусгай мэрэгжлийн тухай ойлгож хэлбэрийг шилдэгжүүлнэ. Тоо баримтыг байцаахаас аваад төсөл гаргах дээшлэлтэй болохыг алхмалмаар биелүүлнэ гэв.
2: Шинжанг радио телесуранч маань зуна өдрөл урснаснаар тогсон шана ша болгсон 40 Цельсий градусаас дээш өргөлж үлсэн бөгөөд тогтвортой хуура их халуун өөр амьсгалдаан түшиглэн Ихгэм жана Лаазын худалдаачдыг энд ирж Лаазан ээж хагсаахта татаж байна. Өөр амсхлын ашигтай нөхслээс болж бэ болсон, ээж хагсаах аж ахуйн тохон газрын олон төмнөг дайшлан ажил улгаж урлагыг нэмэгдүүлж байна. Дулуулгар сарын 31-ний өдөр сургуулигч тухсан шана шаа болгосна, найхул тосхна Лааз ээж хагсаах тохон царамт гөрөхтөө. Улааж болгосорсон Лааз газар булганаар дэлгэгдэж, тосхнаар эмх тараатагаар ажлан хуваарилж, Лаазыг хуан илхгэ, көлрүүлэн хагсаахар яарлана. Корол хутаас ирсэн Лаазын худалдаач нь Майрдан Махмуд сургуулигчд келхтэн. Бидэн жил болгон Лаазан Корлаас тухсан зөөрлөн авчирж ээж хагсаана. Эндхийн өөр амьсгал маш халуун болохоор ээж хагсаахт маш сайн юм. Тухснаа заскын дурдан чигээ бидний ихээр дэмжиж, бидэнд хаус руу ажилчин ба ээж хагсаах талуур газар хайж өгвө. Өнгөрснэг гэрхтээ тухснаа заскын дурднаас бидэнд 500 төгрөг ажилчин хайж өгвө гэвэ. Улаан өнгөр чимглэгдсэн ээж хагсаах талуурын төдөө тусхны өөрмс үзмжийн бүс болснаар барахгүй, бас олон төмнөг дайшлан өөр эргандын ажил олгож, урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулах улаан өнгөд эрдэнэсийн сан болва. Тохон газрын тосхны ард Лаас көлрүүлэн хагсаах хуан илхг савлан нуудлах зэрэг ажилд оролцож, өдөр бүрийн дүмдэж урлагын хуурсан төгрөг орчин байж, көдлмэрс нанаан кирар көлөс олгомж олж, үлө көдлмэрлвэл үлө олна. Энэ жил 43 настай найхул тосхны ард Касият турсан болуулдаруу ашкүртэгч нэгэн болна. Тэр сургуулигчд келхтэн. Бидэн нэг талаар ажиллаж, нэг талаараа гэрийн кэмсэн харгалзаж, бас мөнгөлж байна гэвэ. Тогсон шана шаа болгосна ардын заскын нурдна дэд дарга, мархаба муй боли илэркайлхтэн. Заскын нурднаас ээж хагсаах талуур газрын хамьяралтыг үргэлжлэн дүрмжилж, ажилчин гэргэлгийг шилжүүлэн тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, худалдаачдын ажилчин гэргэлгээ хэрэгсэл шаардлагыг санаачлагаасаа залгуулдуулж, тус газрын көлөмрийн күшнийг найрлаг оновчтойгоор танилцуулж, газаагаас ирсэн худалдаачд сайнар үйлчлэхээр барахгүй, бас өөр амьсгалын ашгаар тус газрын нэн улан тусхны ард ашиг гүртэнэ. Дараалхамд бидэн хатаасан Лаазыг хуан илхгэ, бодиулог боловсруулах аж үйлсийн келкасыг утгахж, ээж хагсаах аж үйлсийн дис дэвшгийг акуулж, тусхны хамтрын аж ахуйг илхтгэж, Кэдэ тусхны цэцгэлүүлэн көгжилгүй аж үйлсийн өндөс суурийг бэхжүүлнэ гэвэ.
3: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Фужамужин Нингдо хот, Лунян хотын Шинжаанг туслах эмэмлэгэн тусгаа мэрэгжилдэд. Тус биеийн давулган бадруулж, хут бишаны хавтрын эмэмлэгэн үйлчилгээ на кир кимжаг дээгшүүлэн, тухан гадрын олон төмнөг гэрин хажууд шилдэг эмэмлэгэн үйлчилгээг хөт чадах болгов. Шидр хот бишанай ирүнг эмнэлгэн хураан ардын эмнэлгэн хураан хуайр эмнэлгэн хураад. Фужамужин нэнгдэ хотас ирсэн Шинжаанг туслах нэднас халаан тусха мэрэгжилтэн Ван Ичин. Өндөр наста сүйр өвчин давгдсан цагаан цэсгэн олон өвчтөд амжилтаа мэс асал гэжа. Агархан хугацаан уйн хатан чинцтэйгээр Шинжаангийн туслах тусха мэрэгжилтэн болсна хүйд. Ван Ичин. Фужана нүдна салан оншлын нэмдэг мэрэгжил болон бичилж шархан мэс аслын туршлагыг хут бий давжирж, тухан газрыг хавсарн найрлан будлианта нүдэн өвчийг оншлын нэмдэг кир кемжаг дээхлүүлж. Ван Ичин келхтан. Би эмэмлэг шинжилхуана судалгаан заан сургуултын гурван талаар ажлуурнулж, байнгу суухан нүдна салан эмэмлэгэн бэлгмэг чирмаан байгуулна гэвэ. Хут бишэнэ ерөнх эмнэлгийн хураан, ардын эмнэлгийн хураан, хуайр эмнэлгийн хураан, нүдэн, чикэн, хамар, хуулан, салан эмч. Жаудандан гэлэхтэн. Шинжаангийн туслах тусгаа мэрэгжилтэн кюрч ирээд. Бахшаса шад ахуулын нэг нэгэр зааж өгвэ. Бидэнд нэг дүрмсэн уншлын эмнэлгийн ювцыг зааж, бидэнэ кэрлцгүй талыг нөхгүрүүлж, бидэнэг бэхшэна артымд нэг сайнар үйрсөлх болгуа гэвэ. Ардуур кэскэн Фужамужин Лунян хот Нингдэ хотын Шинжаанг туслах эмчнийд 9 гүн байж. Шинжаанг туслах цаг хугацаанд нэг хагас жил болно. Нингдэ хот бас ахар хугацаанд уян хатан шинэртэйгээр Шинжаангийн туслах 5 тусгаа мэрэгжилтнийг томилж, 3 сарын хугацаанд найрлаг оновчтойгоор хавсрын туслах ажил өрнүүлвэ. Шинжаангийн туслах тусгаа мэрэгжилтэд Оншлын нэмгийн үйлчлэг өрн үзнэ хамт бас шинжилгээний салаг хамтар байгуулах мэрэгжлэр хавсран дахуулахар дамжин. Эмнгийн хоран тусгас салаан оншлын нэмгийн чидбэрийг чангадах гэдэг гүш нэмэрл бай. Хут бишэн ерөнхий эмнгийн хоран намын хоран гэшүүн жоожин хэлхтэн. Хут бишэн ерөнхий эмнгийн хораа олон зүрн арах гэмжэг зэргэр гэргэлэн шинжангад туслах чинэр сайтын эквайлгийг сайнар гэргэлж. Эмчилгээ нь Шинжангийн туслах тусгай мэрэгжилттэйг зохион байгуулна. Үндсэн шат буулгын тэрн албан журмын эмчилгээ гэх. Ажлын нөлөөнө өвчнийг хинэн хэмжих. Эрүүл мэндийн ухаарлд хэмжил гэх ажил өрнөл бай. Шинжангийн туслах тусгай мэрэгжилтэд багш шат дахуулах тухайлсан ажлын боловсруулалт хийх. Шинжилгээ нь салаг хамтар байгуулахар дамжин. Тэрүүн оншлын нэмгээ ойлгох нь олон нийтийн эрүүл хамгаалын мэрэгжлийг манай шанд үлдээж тэтгэгийг тэнхэрлэл хийх хөрөөрхийг биелүүлж, шана кепчэнэ эмэмлэгэн кэрлэлцгөө талыг тасралтгүй нэхрүүл байг юм.
2: Шинжаагийн радио телесуран сурагжлагч Жан Ингийн медальсаар болвол, Порталын Монгол эрүүн засагчгийн Монгол үндэстний хатхамлын төрөл зүйн бодисон бус соёлын өвийн тулаалагч нартай уламжлан салгамжлагч Оюн Жиргал, хатхамлын үр мэрэгчлэрэн хошаа зэрэгэлдээ айлан дайшлан урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж, хатхамын үр мэрэгчлэрэн хамгийн сайхан гэрийн суртлыг илрүүлжээ. Шидэр Аршин жана эмхтэштийн үндэснээ гар урлуудын хуршаад маш яралтай ажиллах байдал илэрч 6 эмхтэ хатхамулчин уйдлын машинаа ажиллуулан хөрмийн ёслолын хувцснаа захаалгыг амжин ууж хуршааны хариуцлагат нь Оюн Жиргал тойрон нэскар 906 згчт Монгол үндэснээ хатхамын түүх ба соёлын утгаалгыг тасралтгүй тайлруулж байна. 2009 онд Аршин жана эмхтэштийн хулбана хавсруулгаар Оюн Жиргал гар урлуулын хатхамын баг дэлгүүрээн шана балгасанд нийлгснээ хамт хуршаа байгуулжээ. Олон жил аснаар тэр өөр эргэнэнэн аль үндэснээ эмхтэйчд хандуулан үн төлөргөөр хатхамын боловсруулалтын анги нээж сүн өнгөр эмхтэйчдээ боловсруулалт хүртээжээ. Оюн Жиргал хэлэхдээ манай хуршаана ажил яралтай үед 10 хэдэн хүмүүс ажиллаж цалингийн сар бүр 3,000-аас 5,000 төгрөг болно. Миний залуучиг миний ажил үйлсийг ойлгон дэмшнэ гэвэ. Хоршоо байгуулагдсан ихна үед 40,000 дутагдчих байжээ. Оюн Жиргалын эрэгтэй нөхөр Сержио күн дүүргийг өгдөнгөө үргүүлжээ. Сержио хэлэхдээ би өөрийн утгар машин ба көмөргөлт машинаа жолоодэж үндэсэндээ нэг сар уулд ажиллахгүй кек болохоор заримдаа харьж ирч чадахгүй. Мөнгө олмогс би эхнэр дан өгч түүн ажлыг дэмждэг гэвэ. Олон жил аснаар Оюн Жиргалын нэг гэрэн хэм бас санаачлагаас хариуцлага өргөлж багаас нь эскэкан алтсан ач көвгэн нарин нимба өскөн буужилж ач көвийн айл гэр болж үйлс битак көртл харгалсачаа. Оюн Жиргал эрэгтэй нөхөртэйгэн күчирдэл тулгуур бол харилцан хавсралцаж сэтгэл нэгдэн сайн сайхны көчөлдгөө гэрэн суртлаар хажууд күмсэн эс мэдэгдмээр нөлөөлвэ. Оюн Жиргалын ковын магтаал хэлэхтэн. Ээжим бодисон бус соёлын өвийн хатхамлаанд батсагч үндэснээ гар урлуулыг сэтгэл тавин уламжлан салгамжилва. Аавм үг дүнгогор ээжимийн ажил үйлсийг бүх чараан дэмжвэ. Тэдэн болол бэр миний хамгийн сайн үлхэр дураалуулна. Би эрэгшт бас аав яштаган адилаар нийгэм ба нутгусундан утгаагуулахтаа керкекийг күсч байна м гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард Оюн Жиргалын нэг гэрэнхэн 2026 оны эрүүн засхурна хамгийн шилдэг гэр бүл гих цолыг 90 алдартайгаар күртвэ. Оюн Жиргал хэлэхдээ манайх нь харилцан күнтгэж харилцан хайрлах, наснаа күндэлж төр усаднаа хайрлах, соёл сургам хэмжлэг эрхмэлх, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх гэрийн суртал гэрийн сургаалыг уламжилсаар ирвэ. Хөөшт би өөрийн гэр бүлийн үргэлжлэн сайнар цахан хамгаалж, шилдэг сан гэрийн суртлыг сайнар уламжлан салгамжилна. Юуны хамт нэн уулын олон төмнийг дайшлан, орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулж, нутгус нанаа битан байгуулалт оруулсан юм гэвэ.
0: Нэвтрүүлгэн адагтв бэхшин нэнгэн 16 хотын цаг үрн орчуулсан мэдээгээс сонсхийа.
2: Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 23-аас 35 градус.
0: Алтад чилгэрсэн нүүлтэй 18-аас 30 градус.
2: Тарвта чилгэр хөрөөс 34 градус.
0: Гулзды чилгэр, хөрнөөс 36 градус.
2: Бурталды чилгэр, 21-аас 36 градус.
0: Карамайды чилгэр, 25-аас 36 градус.
2: Кейтэн чилгэр, 22-аас 36 градус.
0: Шыхызды чилгэр, 22-аас 36 градус.
2: Цанжы чилгэр, 22-аас 37 градус.
0: Хамилд үйлтагасын чилгэр, 21-аас 35 градус.
2: Турпанд үйлтагасын чилгэр, 30-аас 41 градус.
0: Корлды чилгэр, 22-аас 37 градус.
2: Ахсуу чилгэр, 23-аас 36 градус.
0: Атуушты чилгэр, 24-аас 38 градус.
2: Хашгард үйлтагасын чилгэр, 24-аас 38 градус.
0: Хотанд чилгэр, 23-аас 39 градус.
2: Үрэмшдэ чилгэр заримдаа нүүлтэ, 23-аас 35 градус.
0: Шинянгын сони меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан бадамж өгөнж. Буин бэлэг болоо нэвтрүүлвэ. Күлэн авчсан унсан тун байрлаа. Нэн олон агуулгийн сонсгүйл та бас сулуушитын хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: үлгийг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөржүүлэх бүрээ танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөржүүлэх идэвхтэн алхах зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлээр радио үгэн. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогчдаа. Энэ өдрийн нэвтрүүлэгт Атушхотын Катай илган сумна хужирлаг газарт гуу тарж гаргасан. Бөхөлсийн төрүүнэ үндэсний шатны намын зохион байгуулалт Бин тэнэ 8 дугаар шигийн 143 дугаараа тэнэ. 9 дугаараа лена намын нүрэ шавдлын багцын гүнд анхны зорилтаны үйлдэлж үлсэн. Ерэмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласын нээлт нь орно. Шин хот араёна хөрөөр зүйлийн кэдаж ахуйгны үлтгэн улсын дэсийн гэрчлэлээс өнгөрсөн зэрэг авахлахыг байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Сайхан сонсогч та.
1: Дэлгэр зуна 7 дугаар сард
0: Атушхот шатам халуун байла. Катайлган сумна таримлын газарт өнгөрснө цайлсна сунулсна хужирлага сайрагд. Хуугийн орангу зэл дахна ихч сахлаг ургач. Сэгнэм сайхна гуугийн англи минера агм халууна агарта ханхулна. Энд хинэ нарна тусалтаа гэжтэ эдэр сэгэн дулаана зэрэ их болгаар яг сайхна гуугийн ургалтын орчин тойронд тохирхо байгаллага сан газар болно. Энэ жил катайлх сумна голдо хала кусай күйкө бэр лохан гуа гуу зэрэг гурван нэг чинэр сайтай төрөл зүйлийг тарьж кепча жигсэн онцлог жигсэн гуу зэмсэн аж үлсэн яга тараачны өрхийн орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэх кеда тусахныг эвэг талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дайчлах эд хүчтэй хөдөлгөр болж байна. Эрэдрийн кеда тусахнаар эргэн явж цэцгэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Атушхотын катайлган сумнд гөрч хужирлаг газарт тарьж гаргасан гуугийн амталж үзье. Катайлган сумна газрын байц өргөн удам гэрэл элчин их баялаг элүүг тавьдсан байж өвөрмөц онц

0: Ах хужирлага кэршэрайны гуугин ургулт харсаад авчирсанго мэртэн харин я гуугин шикрине хурамдлыг нэнг өөрмөгцө гүйцт болох ва. Олон жил ассан ара тохон газар кэршэрайг сайжруулах ба сан төрөл зүйлийг үржүүлэн боожуулах ажлыг өргөлжлөн гүзгэрүүлж итгэдэг күүрэг амтайх намтара тухан буюу нэгт жөөлн байха давлагта гурван зүйлийн өөрмөгц амт шимттэй гууг нарин нимбэ шилэн сунгон гаргаж олон нэштэй хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагатай нарилэг оновчтайгаар залгуулдулва. Хугацаа зориулн тарж ургалын хугацаа зориулн зах тэлгүртэ гарах арга бодлогын тарилтны өрхийн ашиг орлогыг мураа шугамаар тогтун нэмэгдүүлвэ. Сая тосхнаард Абдрахман улайна гуу тариад нэгт 10 жил болж түнэ гуугийн газрын анх эхэлсэ 3 муу байснаас нэмэгдээд одоогийн 20 муу болж талвайны дакнара нэмэгдсэн ард тогтвортой байгаад нэлээд сана тарилтын үр ашиг агуулж байна. Гуу тарвал сайн сайх амьдралтаа болж чадна гэх энэ кү буурагжуун итгэл бишрэлийн яг нэг олон нутгийн ахтунарыг гуу тарихын нада орхотод очив байна. Тосхнаард Абдрахмана күслэрмэлслээр бэлхэм келхтэн. Энэ жил би 20 муу гуу тарва. Миний гуугийн ургалта ихсэн. Жил бүрийн орлого бүрэ ихсэн. Би энэ жилийн орлогодан ч ихээ итгэл тавина гэвэ. Одоо катай илган сумна гуугийн тарилтын орно сая тосхон. Чогч тосхон чишүргээ тосхон зэрэг гурван зас сахарганы тосхныг хамурч өнгөрснө тархаа сул эзэгнэж байсан хуучин дүрс байдлаана бүрмсэн хөврөлж өргөлжлөн залгуулдуулж кепчажуулн тарих ба олон төрөл зүйлийг сүйз огстай байрлуулахыг биелүүлвэ. Өнгөрснө хамар хатахгүй өвсөнч урахгүй байсан хужирлаг сайрахын одоо нэгт илг хураалттай чинэр сайтай гуугийн тарилтын газар болж тосхнаар диний хамгийн үнэн боттой эд хөрөнг болсон байна. Катай илган сумна намын хураанад эдшүүж клани бек курбан илэркалахтан. Дараалхамда катай илган сумна баримжатсан гуугийн тарилтын кепчага нүргэжлэн ихтгэж гуугийн нарилаг боловсруулах ажилсан келкасыг утгаж тусга харьяалагтха онцлогта газар орно нэр тэмдгийг бэ болгоч хужирлаг газрын онцлогта ажилсэн гуугийн тарилтын үр ашгийг өргөжлөн нэлрүүлж онцлогта ажилсэн хөвжлтаараа олон төмнө орлогоо нэмэгдүүлнэ баачхийг дайчилж ажилс хөчөргөссөн ард олно баачсан кэда тусхна өсгөлөнт сайхна онцлогта цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх гээ замаараа замна кивэ. Шидрин жилээс санаара хатай илган сумна эквайлгийн байгаллаг давлагтан суйрулж гуугийн ажилсыг кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх голдлогта онцлогта хэсэгтэ оруулан наж ихсгаж систем такулва. Тараалингийн мэрэгжлийг кэда болох боломжсруултыг кемжүүлнээр нөлж төрөл зүйлийн солигдол өргөлжлөн дөрөгдвэ. Сүлжана буссараа хулднавах сүлжааг тасралтгүй нэгтэ сүлжиж сүлжана электрон худалдааны арга зам зэргээрээ күчилж борлуулалтын системийн сан гууг сан өндөө хөргөн хултах болох ба. Тармилын газраас амтлын итгэртэл яс шинраас нэр тэмдэгтэл бичгэн гууйн байчха хөслөнгийг ацаалж мөнчгэ 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтэн жилийн үндэсний шатын онцлогт ажилсны өрнөнгө хөгжилтийн амдлаг зург дэрсийг тусах ба.
1: Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлслэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөл зүйл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул үшитийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Хөдөө тусганыг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баячлийн замд би гавш галнаа.

Загнас сонсогчдоо. Кадар утгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дундад улсын явхамтан байгуулагдсан нэг сун 5 жил нэг бэлгэлт хийх хурлдоо. Бинт байна 8 дугаар шиг инэ. Нэг сун 43 дугаараа тайна. Истугаар алина намын үр. Бүх улсын төрүүнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолгорт бай. Өнөөдрийн бажилан замда би гавшхална дугаараар олондоо. Бин тэнэ 8 дугаар шиг инэ 143 дугаараа тэнэ. Истугаар алина намын үрийнэ шавдлын вакцины гүнд анхна зорилтаны үйлдэгжүүлсэн үйл явдлыг ярч хагья. Одаяга хатга шавдлаа боловсруулж заах дэлгүртэ гарах гэвэл болно. Бин тэнэ 8 дугаар шиг инэ 143 дугаараа тэнэ. Истугаар алина шавдлын вакцина газар болгонда яаралтай хөдөлмөрлөх байдал илэрч Таслан түүх, савлан хайрцгалах, шүүд нэвтрүүлгээ кэ, бараа явуулах зэрэг ажлыг хийж, ил хуралтын байдлаар бэлгэж, түүнэ дотроо Лендуйн намын үрийн намын гишүүнээ барааны кезад харагдана. Истугаар Ленар орхотоо текст сайхна зассана, чуушин замын хатга шавдлын багцтай нэвтэрнэ. 2022 оны 7 дугаар сард Ерэнхэ шүүжи Ши Цзиньпинг Шинжаанд ажил байцаах хугацаанд машин тэргаараа бин тэнэ 8 дугаар шиг 143 дугаараа тэндэ гөрч ажил байцааж

хамгийн их хөдөлгөшгчэн болно гэвэ. Ярин Кашужи Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалыг батжээжилж, шин цаг үеийн бин тана үлгэрийг сайнаар ярахын тулд Истугар Лена намын юрас 20 кедүнээ залуу намын гишүүн шилдэг ажилтан ажилчнаараа бүрэлдсэн сан дүрийн нөлчилгээ нь ухаарлын ярах ангиг төрөвчлөн зохион байгуулв. Нийзэн хаан Болбулаа яг тэднүсийн доторхоо нэг гишүүн болно. Сан дүрийн үйлчилгээ нь ухаарлын ярах ангид оролцсоноос эхлэн нийзэн ханаа үргэлж аж ахуйлал сургууль алын байгууллагад хүрч тусга сэдвтэ ухаарлын ярах ажил өрнөлж эврийн өнгөрлөлт аран Ерэн Кашужи Ши Жинпингийн сана орхилго халамжлал тань талбааны амьдралын хөвөрлт болно хатга шавдлын ажилсын хөгжилтний явцыг ярддаг байна. Истугара Ленда нийзэн хаан метине төрөвчлөн баашцсан мэртэнэ төрөвчлөн ухаарлын ярах намын гишүүн онцгой жишээ биш. Тэдний эврийн явдлаана Эврэнэ ярах арга хэлбэрээр Ерэн Кашужи Ши Жинпингийн хүсэл найдалыг ажилтан ажилчин олон төмнө дунд амаарана уламжлан дамжуулж байна. Одайн кө чүүшин гэсэн нэртэй замын Семсин багцыг холбосон ард дөхм үзүүлэх зам болсноор барахгүй нэнчгэ 9-р лена намын үрийн намын гишүүн намч шинрэнэ давтан боловсруулах Хөвсглийн генийг уламжлах амьдлаг заах материал болж, Лендвийн намч шинрийн хөмжлөгийг кемжүүлнээр нүлэх буттай үзэгдэлтэй хязалтын тэнхэн болсон байна. Шидрийн жилэссэн ара Истугара Лен жилдэн дундчаараа 200 кескуда, 2 төмнөнгөрө кюмнуда гинэ Бюкулсийн альва газраас ирсэн суралцсан байцаа судлахаа бэлхмиг хүлэн авч, олон нараа чүүшин замаараа явж Удирдөгчийн хайр халамжийг үүсэлцлийн хэлбэрээр ойлгож, намын байгууллагын хөтлөн давхуулгаар Лендвийн цэцгэлэн хөгжсөн үйлдлэгийг буттай газарт нь гэрчилвэ. Истгэр Лен олон жил хатгаж шавдал тарьсан төвхтө. Гэвчгээ 3 жил 8 тарилт нэрх бас шавдлын модна үйлэн үлдэрлийн хөлтгэ гамшиг гэм өтөн хорхоны каналаас сэргалэн засахта ихэ көчөртэй байсан асуудалд санаачирч байв. Хуучин ажилсыг ягж шинэ амжилтын хүчтэй болохгүй. Истугар Лена намын нүрийн хариулт болбол намын нүрийг ажилсын хэлкасанд хөргөн байгуулж намын гишүүн 1-р фронтод гавшгалах явдал болно. Давын шин талцуулан гэлэхтэн. Истугар Лена намын нүрийн намын баг дуглан байгуулах уламжлалтай хэлбэрийг хөвөрүүлж намын баг дуглангийг залгалтсан хатга шавдлын багц болно СМС-ийн арилж ана сах дэлгүрт шууд хөргөн байгуулж намын гишүүн нэгвүрт намын гишүүнээ хошууч ажлын байр тогтоож өгч үүнээ хамт намын нүрийн намын гишүүнээ санаачилгасан хуучин зэмсэн багцыг өөрчлөлт дэгшлүүлэх ажиллагаад оролцож ажилтан ажилчин олон төмтэй хамтаараа Эзэмсэнэ борлуултын эсэл байгуулж санаачилгасан Жиндун Шүнфэн зэрэг төргөн хөргөлтийн компани хавтга шавдлын багцтай орж суухыг залгуулдуулж таслан түүх бараа явуулах нэг өртөнө хэлбэрийг залгуулдуулахыг биелүүлвэ. 143-9 Кэдажа хуугийн үйлдэхнэ Орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээ нэрт тэмдгийг дамжуулж 143 дугаараа тань хавтга шавдлын тусгай мэрэгжилтнээ ажлын нэр таг байгуулв. МТ-ийн намын байгууллалтаараа хөтлөн давхуулж гарцсан аль олон арга хэмжээ нь хавтга шавдлын ажилсын шинэ амжилтын хүчийг бадруулв. Намын үрийн хөтлөн давхуулга ба намын гишүүнээ үлгэр үзүүлэх дайчлалтаар нэг олон тарилт нэрх санаачилгасан эврийн шавдлын модонад эсвэлж Тарилтын өрх Лиянч хавтга шавдал тариад олон жил болж. Урзан жилэ төрөвчлөн эврийн шавдлын модана бүгдийн чинэр сайта шин төрөл зүйлээр сольж. Лиянч гэлхтэн шин төрөл зүйлийн хэлбэр дүрсэн сайхан их амтайхан бөгөөд гаралтын нэг дээр юм гэвэ. Одоо Лиянчгийн гэрийн 40 өнгөрөм шин төрлийн хавтга шавдалд залгагара зэмсүүж

чинэр сайтай хавтгаш шавдлын маш олон бэмэр хултаха худалдаачныг багс дээр жих хултан авахтад атч газар болгонда борлолтынэ зам хайх чихлэг авулж санаамор мэртэнэ күчэнд арабтавулж үүгэр барахгүй истүгэр альдиан ажилсэн хөгжилтэйг улам нэг алхам акулахын төлөө кёдажаху зугаслын усалцлын шин хэлбарыг идэв хатас өгчилж хавтха шавдлын цуглара шавдлын цэцгийн баяр зэрэг хөдлөөр ашиглж содн зугаслын шугам замыг уудалж жил дана 50 төмөн кэмн удаагийн зугацчдаг клэр авч 1-р 2-р 3-р ажилсэн усалцсан хөгжгийг бийлүүлж бүхлэн шавдлын дараачна жилн орлого 221 рүү төмөн төрөг нэмэгдчихэ. Ажилсэн хөгжилтийн бодисын суурийг бэхжүүлж нарлаг засалтын лендвийн кэмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлнэ. Лендвийн хөгжилтэн дундга хүчирт асуудлын өмнө истугар лена намын юра кэрэг ёбдал та болбол сайнаар зөвдөлсч олна кэрэг ёбдлыг олнараа яралцсана зөвдөлсгийг баримталж боловсна хүй хурамдуулах хамьяралтын дүрмийг хэрэгжүүлж хажуутх хүмүнэ хажуутх ёбдлаараа ажилтан ажилчна олон төмнийг хэмжүүлэн хөтлөн жолоодва. Үүнэ хамта кэсгчилсэн сасалтын хариуцлагатай тармилын газартаа гүнзгар нь ажилж намын гишүүнийг кэсгчилсэн хамьяралтаа үсэлцүүлж намын гишүүн нэг бүрэ кэсгхана ажилтан ажилчна олон төм та холбалж намын юрас бачимдэж хүчирдэж санаширж көсч байх асуудлыг бүх явцсара дахин шийдвэрлж дотна үйлчлэгийг ажилтан ажилчна олон төмнө сэтгэлд өгөрч 2025 онд Истгарлиан нурхайл та хуучны гэр башингийг нурааж шинэ цэ байгуулах ажлыг

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг битолор ахгуулхдоо манай тусгнаа кадрчд лабдүбэн боттогоор ажилж, алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн гүвжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чаханы сасгачта гэдэрнүүдхэн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Шидра Аксу аймаг Баянгулж үзэрэг газар Таармин голын дээд урсгалын салбар урсгалд орон нутгийн загсна жирмахаг үржүүлэн тавьж амаах үгийн олон янзтай чинэрийг хамгаалахад шинэ амжилт хүч нэмэрлэв. Таашаа усан цоромд Синжангийн ховор цохог орон нутгийн загсна төрлийн 15 төмөн жирмахаг Хумаалх голдо үржүүлэн тавьж Таармин ангархаг гэвэлтэ загс алга давхар уралтаа загс Екана өндөрлөгийн жирас ба Сузан уралтаа ангархаг гэвэлтэ загсан зэрэг багтна. Шидра улсын энергийн бэлгэлийн Шинжангийн цаглагаан гүчнэ хайдгийн гол ине компани цагаан усны дөвшүгөө хорхотоо 3-1 цоормын орондо Шинжангийн халцгаа давхар уралтаа Челине захсын 24 төмөн жирмахаг зэргээр үржүүлэн тавьж хайдгийн голын сав газрын голдлогта усн орно бүх орныг хамруулж орн нутгийн захсны төрлийн амаах үгийн сэргэлтийн кепчаг улам нэг алхам өргөтөх вэ. Компани намын хоран шүүж кэрэг мэдгчдийн дарга ээжүн хэлхтэн 2013 оноос удаа хүртэл Бидний залгаагаараа 13 жил үржүүлэн тавихыг хэрэгжүүлж, орон нутгийн ховор цохог загсны төрлөөс нийт 225 төмөн жирмахаг үржүүлэн тавьсан байгаад амаах үгийн оруулалт 5000 төмөн шахуу тавирхуулв. Дараалхамдаа бидний үржүүлэн тавих амаах үгийг хэнийг эмчих ба үрөтмжиг үнлэн жишг ажлыг зэргээрээ сайн ратгах. Нэнгэ буттаг эрхмэлсэн арга хэмжээгээрээ Орон нутгийн амаах үгийн боловсны бүтээн байгуулалт улсын энергийн бэлгэлийн хүчин чадлыг өргөнө гэвээ.

Шидэр бикул син анхдагчаасэла мужин дэсинэ бодсон бус соёл нэвийн гол сэдвт Шинжаангийн туслах гал тэрэг болох Шандун Шинжаанга сэтгэл нэгтэй гэх бодсон бус соёл нэвийн Селена гал тэрэг нь урагштагаараа хамил төгөрвэ. Эм болбула бикул син анхдагчаасэла бодсон бус соёл нэвийн гол сэдвт Шинжаангийн туслах тусга Селена гал тэрэг болно. Хамлын анхдагч ертэнэ солилцаад ууссана дараа бодсон бус соёл нэвийн сан дүрийн нийлчилгээ нэнг үргэлжлэн Шинжаангийн бусууд иссэн өртө цагтаг өрч бодсон бус соёл нэвийн үзүүлгийн төвлөлтөд соёл цагийн үргэлжлэн өрнөлж Шандун Шинжаангийн соёлын усалцлыг бүх талаар гүнзг харуулна. Эрхмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгийг мань энд хураад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голнаа гулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлын нэвтрүүлэг байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлэг Бикөдрийн нэвтрүүлэг Эндград өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлнээрийн Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Хэнд сонсгчдаа, сайн хуу.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сянзай Кайши. Хуан Ин Шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлээн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самас ханаг хэнэ сонсогч та. Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлн радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлг маань эрхэм дандартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Кёкт боожуулах нөхрийг эрэмшгэ хугацааг утдах ба. Тэгвэл эрэмшгэ баримжаад ямар ямар хөрөлттэй вэ? Их халуун өдөр ямар ямар өвчнө амархан үстэгвээ. Утгацаагаараа биер барих буюу үзэг цоггоод гарын хэсэг шархалж өвтхийг яаж намдуулах вэ? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхран Слушатын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Загнас сосгочта.
1: Кёгтө боожуулах нэ крэги эрэмшгэ хугацааг утдах ба. Тэгвэл эрэмшгэ баримжаада ямар ямар ах хөвөлтэй вэ? Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сонь мэдээнэ төргөн дамжуулах дугаараар юу над хойлохъя.
2: Шидра улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн албан тэнхим. Эдийн засгийн яамны албан тэнхим хамтран мэдэгдэл барлан дарахаж 2022 оноос 2024 онд төрсөн нэлх кёгтө анхдагч удаа кёгт боожуулах некро эрэмшгэ хугацааг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-нд хүртэл утдах ба. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл төрийн бодлогын тайлбарч гэвэ. Тус төрийн бодлогын ямар байдалд тохирох вэ? 2022 оноос 2024 онд төрсөн кёгт боожуулах некрог эрэмшин авах нөхцөлд нийцгэн нэлх кёгт 2025 оны 12 дугаар сарын 31-нд өдрөөс өмнө анх тоорудаа кёгт боожуулах нөхрийг цаг даруудын эрэмшцэнгүй байдалд тохирно.
1: Нөхрөн баримжаад хөвөлттэй аюугүй юу?
2: Зоршлиосаар нөхөр эрэмшин авах баримжаатай нэгдэлтэй байх хэрэгтэй.
1: Кёгт боожуулах нөхрийг жилаараа тархаж кёгт боожуулах нөхрийн улсын үндсэн баримжаа нь Кёгт нэг бүрд жил бүр 3600 төгрөг байж бүхэл 3 нас хүртлийн тархана.
2: 2022 оноос 2024 онд төрсөн нэлх кёгт некрок ёста сарын доогаар нөхрийн мөнгнө тууг нуглан бодно.
1: Ямар арга замаар эрэмших вэ?
2: Сүлжагаар эрэмшгээр гол болгож эрэмшин авгчийн жифу бава вичатанд автсан гинэ. Кёгт боожуулах нөхрийн баг програм буюу нийлх кёгтийн эркамине данс байгаа муж орнас засгийн явдлын үйлчилгээнд тавцангар дамжина.
1: Кёгт боожуулах нөхөр эрэмшин авах

Ус хооронд орж, Кюхэд боожуулах нөхрийнээ сүрг зангийн хамьяралтан системд орж, Миний гихээ хуудсана 2022 оноас 2024 онд ирэмшгээ замыгээ утахгээ ирэмшлийг товшдана. Сүлжана бусаараа ирэмшвэл дайнилх Кюхэдийн эркамин данс байгаа газрын айн сум болгасна заскин ордон. Зээл гудамжинээ хэрэг эрхлэхээ газрын тохан царагдын одж битайж болно. Эрэмшгтаны ямар ямар сүрг занг ба материал хангах ажил тавь. Зуршлын эрэмшлэлд хэрэгсгэ сүрг занг ба материалтай адил юм. Кюхт боожуулах нөхрийн дөрмийн хамьяралтын дөрмжил туршин хэрэгжүүлэх ёсаар эрэмшин авгчийн нийлх кюхтэ гэхэд эрэмшин авгчийн холбогдлоо сүрг зангийг таглан биш. Нийлх кюхтийн төрсөн эмлэгэн ухаана гэрч суугалаар дине өркамине дэвтэр зэрэг үндсэн материалыг хангахын хамт хэрэг цагаан үндэслэн эрэмшин авгч ба нийлх кюхтийн хоорондох асрын нөсг хайрцааг магадлан тогтаахта тусдаа хуулаараа тогтаасан хүчтэй материалыг хангах хэрэгтэй. Кэрвэн нийлх кюхтийн сүрэг зангийн жишээлбэл өркамин данс байгаа газар харгалзан хамгаалагч зэргийн 2026 онд 2025 он акнтаа харьцуулбал хөвөрөлтө гарсан байвал эрэмшгэ үйдэнэ альгүйн сүрэг занг ба материалан тушаах хэрэгтэй вэ? Эрэмшгүйн сүрэг занг ба материалан тушаах хэрэгтэй. 2023-2024 онд төрсөн нийлх кюхт кюхт боожуулах нөхрийг эвэргэлжлэн авах цагийн талаар ямар шаардлага тавь? 2023 онд төрсөн нийлх кюхт кюхт боожуулах нөхрийг нийт 2 удаа эрэмшиж болно. Анх дугаар удаа ба 2 дугаар удаа эрэмшиж эвэргэлжлэн авахдаа на цөмө 2026 оны 12 дугаар сарын 31 өдрөөс өмнө тушаах хэрэгтэй. 2024 онд төрсөн нийлх кюхт кюхт боожуулах нөхрийг нийт 3 удаа эрэмшиж болно. Анх дугаар удаа ба 2 дугаар удаа эрэмшиж анх дугаар удаа үргэлжлэн авахдаа нэ цөм 2026 оны 12 дугаар сарын 31 өдрөөс өмнө тушааж 3 дугаар удаа эрэмшиж 2 дугаар удаа үргэлжлэн авахдаа нь 2027 оны 12 дугаар сарын 31 өдрөөс өмнө тушаах хэрэгтэй.

Агаар сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Их халуун өдөр ямар ямар эвч намрах нь өстөгвэй. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Одоо нэгтэ 3 фүгийн өдөртөө орж Чойкон бус газарт их халуун уур амьсгал илэрч байна. Улсын эвчин дахлыг сэргалан гзгарлах товч, дундад улсын цаг үрийн товч хамтран их халууна эрүүл мэндийн аялал төгшөрийн сэрэмжин дохан нийтлвэ. Их халууна уур амьсгалтай өдөртө наршиха хотаадаа гэсэн эвгөө болха агаар тохируулагчтай үйл ажиллагааснаас болсон эвчин зэрэг эрүүл мэндийн асуудлыг амархан нөсгдөг. Холбогдлоо тусгай мэрэгжилтнээс эрүүл мэндийн сануулгамжид уртсан байна. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар гэрийн газ ажилдаг хүмүүс их халууна эрүүл мэндийн аялал төвшрийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг анхаарч цагдааруудын ус нэхрүүлж болно. Икараундас цэна дараа дагч нэг л дураа их хэмжээ ус ууж болохгүй. Машиныг ажилуулах Эдвардс 158 мл ус уух хэрэгтэй. Эрүүдөөсөө агуулсан идэн ундыг нэкрүүлэхийг анх 158 мл ус уух хэрэгтэй. Гэрийн газар ажиллахдаа наршихаас сэргэлж халууг бууруулахыг хэрэгслэх хэрэгж болно. Наранда шаргатхаас сэргэлэх агаар нэвтрэх хувцхнор юмсхаа буюу мэснүүт тавьж болох китрүүлэх канжар зэрэг юмсвэл зогно. Хэрвээ толгой ирхэ, толгой өвтөх, таймирдах, ундаасах, их арай көлдөрөх, зүрхэн дөгшөх, чираа улаах, арсан хорсож халах зэрэг нарцсан өвчин илрэл гарвал даруй түргэн сүйдэртэй сэрэм газартууд амрна. Зог хэмжээ ус ууж халууг бууруулбал зогно. Байдлын күнд ночтой үед даруйхан эмнэлэх хэрэгтэй. Холбогдлоо нэгтсэн мод гэрийн газаах ажлын байршултыг зүй зогсдод тогтааж хөдөлмөрийн хүчилцгийг көнгөрүүлэх хэрэгтэй. Зуна уйрал болвол менчг гэсн хайлдвартай өвчнө олон нийстгэ уйрал болно. Их халууна уур амьсгалын бактери вирус зэрэг өвч үсгэгчийн үржилттэй ашигтай нөхцөлийг хангаж идэна материал амьдралын уух усна чинэр хөвөрнө бузуртхыг амархан нөсгдөг. Гэсне хайлдвартай өвчнээс урчлан зэргалахын зангилгын ариун цэвэр амьдралын дадгалыг батлахт байна. Гарын гэсгийн ариун цэврийг баталж хоол итгэсэн нэмэн биз ассна дараа идэгэ боловсруулахас өмнө хөөнэр гараан угаахад дадгалыг бий болгох хэрэгтэй. Шин сургуугийн идэна материалыг сунгана хулдан авч хусанаас нь өнгөрсөн буюу көгжирсэн идэгийн итгэс зайлс гэж идэгийн төлөвт та болгоно чанж ялангуяа махны төрөл

Улан гаралт гэхэд өндгнээ төрлийг гүйцэл болгоно чанах гэрхтээ. Айл чадхаар үлдсэн нугаа ба китнэр хулсэн нугааг баг итгэх гэрхтээ. Амьдралын хог богийг цаг даруудын цэвэрлэн хайж будана гэр гэхэд хоол итгэх орныг тогтсон хуцаатаагаар цэвэрлэн элдв юмс ба хурсан усыг цэвэрлэн арилгах гэрхтээ. Агым халууна цаг үлрэлд зарим хүмүүс агаар тохруулагчийн дулаана хэмжээг маш дуур нэг дуртай байдгаас агаар тохруулагчтой уйлалгснаас болсон өвчнүүск айл төгшрийг нэмэгдүүлдэг. Агаар тохруулагчтой уйлалгснаас болсон өвчин гэдгийн утга цагаар агаар тохруулагчаараа уйлалгч бие цогцд хамар бүтэх толгой ирэх бүлчин үе гэшүүн шарклан өвтөх зэрэг бие эвгэ болох өвчнэлрэл гарахыг зааж байна. Өдрөөр агаар тохруулагчийн дулааны хэмжээг 26-аас 28 Цельсий градусын хооронд тохруулбал хамгийн сайн байж, эгвэл гэрийн дотор газаах дулааны зорь дээгд ихээс болж, зүрх цусан судлын бачин байдлыг аргасах тусгал үйсхаас зайлсгэж болно. Сөд Кювна биеийн үндсэн солил санаа хэмжээд өргөшөлж, биеийн дулааныг тохруулах чидвэрийн бүрдэг болохоор, агаар тохруулагчийн дулааны хэмжээг өдрөөрөө тохруулсан дулааны хэмжээний суурин дээр зогх хэмжээгээр дээгшлүүлж 27-аас 28 Цельсий градуст байлгахыг сануулъя. Настачууд күхт зэрэг сэдэмтгэ хүмс сөдэнэ гэвлийн хэсгэд үе гэшвэнэ хэсгэнэ дулаалхыг анхаарах гэрэгтэй. Үүнээс газар агаар тохруулагчийн хийтэн салхиараа шүд үйлэлхээс зайлсгэж Нимгэн тансара гисэн хамгаалха өмсөмсгэ зэрэг пискиний сэргэлтэ хамгаалтын арга хэмжээтэй хамжуулцулна агаар тохруулагчтой уйлалгснаас болсон өвчнүүс гайл төгшрийг улам нэг алхам бууруулах хэрэгтэй. Зуна цагта бөхн олширж амархан бөхнээс сүүшт өвчийг тархадаг. Орон сууцны талбар газар гэхэд өөр эргэн хурсан усыг цаг даруудын цэвэрлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл цэцгэн савын тавг хайгдмал хуучинтэг уста суулга цэцгэн онх агаар тохруулагчийн ус тосх тавг зэргийг цаг даруудын цэвэрлж бөхн өрчих газар гоолох гэрхтэй. Гэрийн газар хөдөлгөөнд оролцох үед хамгийн сайн нь гийхэн өнгөт ут ганцтай хувцас ут шуурцгтай шалбар өмсч ил гарсан арсан дээрээ Күчтэй бүрэлдэхүүн агуулсан бөхнөөс сэргээлэх эмиг сүршиж төрхнө. Бөхнө өтөн хорха ариун газар орондо гэртэнэ шав үйд шаа сарвха өгсөрх бөхнөөс сэргээлэх тор үлгэж уламжлуултай бөхнөөс сэргээлэх күж бөхнөөс сэргээлэх цахилгаан күжийн шингэн цахилгаан бөхнө цог пайз зэргийг хэрглэн бөхнөөс сэргээлж бөхнийг устгахч болно. Кэрвэ бөхөнд хазагдсана дараа халуурх толгой өвтгэ үе гэшвэн өвтгэ зэрэг би эвгэ болох өвчнэлрэл гарвал даруй төргөн эмнэлүүл зогнэ. Суна үлрэл болвол гар кэл амин эсэргэн олн үсг хугацаан болно. Дундад улсын өвчин дахлыг сэргалан газгарлах төвийн судлагч Чанжоури танилцуулан гэлэхтэй. Гар кэл амн эсэргэн болвол 5 наснаас дөрөгшгэ хөхт дөргөнж тоглолддог хайлдвартай өвчин болно. Олон кинэ көнгөн өвчин байж, дөрөмжүүлэн насран сүйлвэл дулаагаас 10 өдөр болоод аяндаа нэтгчдэг. Өвчлөхө ихнэ хугацаана өвчнэлдэрлийн энгийн аимсхлын дээд замын хайлдвартай адилтар байж, гол болох илэрлийн дур халуурх, таймирдах, хоолын дуршил муутах, шүлсний аривдах зэрэг илэрлтэй байдаг. Өвчлөд нэг ас 2 өдөр болсны дараа амны көндөн салсдвэрх өвч гарын найлах нь кэлэн тав гэхэд өжингийн хэсэгт улаан толбот бизрүү буюу цөвөргөө эсрэг нь гарах зэрэг онцлог шинжилэрнэ. Ирдэн өвтөхгүй жагчлахгүй байдаг. Гэхт дээр дурдсан өвчлэл гарвал гар кэл амны эсрэг нь байхыг дээд хэмжээгээр сэжгэлбэл зогно. Гэрийн ахмадын күхтэн гэртэн байлгаж ажиглан харгалсахыг сануулъя. Төр цага күхтэн дахулж олон нийтийн талбар газарт кэрхгэ байж дөрөмжлэн наривтахч өдөр бүр сарвахан ээж салхи нэвтрүүлхийг анхаарж күхтэн
Сэмгэрэ идэн ундаа идэлх керх

Кэрвай үргэлжлэнэ ихэра халуурха, байн дахна бэлчгэ, цог сүлдгэ болха, маншур нунтха, амархана чочха, кихэд мэчинэ чичрэх бую зогсха. Алхчэ ухта лабдан бишэ, аймсхлэнэ түргтгэ, зүрхнэ дабтамжинэ түргтгэ зэргэ байдлэсэ, альнэ гинэлдрвэлэ, дару түргэнэ мэлх кэрхтэ кивэ.

Иркада Белчарины Булчингины хамгийн зузаан хэсгийг хүчтэй тулж 30 секунд өргөлжлөн дарна. Гут хугацаагаараа үзгүчгээ улгунчөр атхга буюу компьютерийн даруулаа цоггоод Иркан Белчарин хэсгийн Булчингины ерэнэ авчих байдалд байж хэс газрын цусны эргэлтэ харшлагдж солил царай хаягдмал үдс хурамд бол даруу шарклын өвтгө төрөгдөл үүсдэг. Иркана Белчар болбол гарын айлхна хамгийн зузаан булчингийн хэсэг байж ерка ургана атхга хүчийг хариуцдаг. Бэрийн беглагаар Иркана Белчарыг дарбол нэг төвлөрөнгө даралтын цагийг үсгэж булчин доторх мэдрэгчтэй сэтэлтэгч чангарсан булчингийн ширхлэгийг сулруулахын хамт шахка үйлдэлийн кес газрын цусна гэдэр гүйлтийг акулж шарклын нэвтхийг үсг солилцана бодисыг авч яваад ядрааг түргэн амдуулна. Кектэй маш төкмкэн. Баруун гараараа биир барих буюу хулгунчрыг атхаад шарклж өвтсөн шиг санагдвал тэр дурана зүүн гараараа биирэн бэглэг авч Ерка хурган болон долавар хурганы хоорондх Иркана Белчарын кескас хамгийн сузаана тэрэ кеска махыг олоод дотгошоно гүштэй тулна. Илрка шаркалж чинэгтэх төрөгдөл тавулж 30 секундтай баримтлан сул тавиад дахна гараанаа сулдна. Керва хажуудтана биерин бөглаг уу байвал ширээний өнцг төлхөрийн кавааг арчга уралж болно. Энэдөр үзг бичхэ буюу үзг цогч Иркана Белчараа чангарх шиг санагдвал гараанаа сажлах буюу тесвэрлэн өргөжлүүлж болохгүй. Биерин бөглагаараа Иркан Белчарыг кедвн 10 секунд тулж болно. Игч хэвэл таныг хавсрана. Хулгунчраа гар болох далдайлаас урчлан сэргалах болно. Булчин ядар бол түүнд нэг төр зур амарх хугацааг арай. Эркмэд сонсогчдоо. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэхэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчирхэгжүүлэхийг чармайн бэйлүүлье. 2021 оны 5-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 20-р удааны академичдийн их хурл, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 15-р удааны академичдийн их хурл болон дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 10-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Одоохны дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалд төрөгсөн улирж, олон улсын орчин нөхцөл эдрээн будлаантай болж, дэлхийн аж ахуй бууралтын хугацаанд орж, бүх дэлхийн аж үйсийн хэлхээ хангалгын хэлхээ дахин цогцлолтод тулгарч, тогтун бус чанар, магад бус чанар илт нэмэгджээ. Шин тэтэмлэг уушигны өрөвслийн хижгийн нөлөө өргөн бөгөөд гүнзгий байж, даяарчлалтыг сөрөх үзэл, ганц талт үзэл, хамгаалах үзэлийн үзэл санааны урсгал далдуур дэлгэрч байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэх нь олон улсын байлдах бодлогын үзэлцээний гол талбар болж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ашигтай байрыг эзлэх өрсөлдөөн урд гараагүй шүрүүсч байна. Бид эрхэвш хурц чанга санаашрын зовнох ухамсартай байж, үзэл санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлийг гүйцэд сайн хийх хэрэгтэй. Одоохонд шин нэг ээлжний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт нисэх мэт дөрөнгөгжиж, шинжлэх ухааны судалгааны хэв загварт яг гүнзгий хувьсалт гарч, шинжилгээний салаа солигцэн уусалцах явдал тасралтгүй хөгжиж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба аж ахуй нийгмийн хөгжилт нэвчлэн уусалцахыг төрөгдөгжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх өргөц илт нэмэгдэж, хорвоо ертөнцийн ихэс одон цогцсын эргэлт, одон системийн улиралт, орчлонгийн үүсэл хүртэл, бичил ертөнцийн багаас гений засварлалт, мөхөлгийн бүтэц, квантын тохируулал эзэмдэл хүртэл цөм одоох дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн хамгийн өмн зах болж байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх гүнц илт гүнзгийрж, гүн окторгойн хайн хэмжилт нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөөний ашигтай байр болж, гүн далай, гүн газрын хайн хэмжилт нь хүн төрөлхтний байгалыг таних шин харааг тасралтгүй өргөдгөж өгчээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хурдц илт төрөгсөж, мэдээ зангийн мэрэгжил, зохиомл оюунлагаар төлөөлүүлсэн шинээр хөгжсөн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил өдөр төргөн хөгжиж, цаг, орон зай болон хүмүүсийн танин мэдхүйн хүрээ хэвчээг ихээр өргөдгөж, хүн төрөлхтөн яг нэгэн хүн машин бодос гурван иш уусалцсан түмэн бодос оюунлаг холболтсон цаг үед орж байна. Амьд бодсын шинжлэх ухааны суур судлал ба хэрэглээний судлал өтөр төргөн хөгжижээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх нарилгц илт чангаран амьд бодсын том молекул болон генийн судлал нь оновчтой тохируулан эзэмдэх шатанд орж, амь насыг таних, амь насыг өөрчлөхөөс амь насыг нийлүүлэх, амь насыг зураглан төлөвлөх тийш гүгжиж, хүн төрөлхийтэнд аз жаргал авчрахын хамт бас амь насны иш ёсны шалгалтыг авчирсан байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин манай улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бүхэл цогцын төвшин ихээр дээшиллээ. Бидэнд шин нэг ээлжний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсэлтийн тохиолыг атгаж, ашигтай байдлыг амжин урагшилж, авгаа үйлсийг бүтээх суур, итгэл хүчин, итгэл зориг, чадвар бүрэн байгаа юм. Үүний хамт манай улсын шинийг үүдэх уугал чадвар бас тийм чанга биш. Шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадвар бас өндөр биш. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх их баялагийг эмхлэн нийлүүлэхээр бас хөрөлцөхгүй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчний байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх чухалтай. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн оруулалт гаргалтын үр ашиг нилээд доор байж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн чадвартны эгнээний бүтцийг шилдэгжүүлэх чухалтай. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үнэлэлтийн систем нь бас шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн шаардлагад зохицохгүй байж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ам ахуйг улам нэг алхам төвлөрдржүүлэх чухалтай байхыг гэж олж харах хэрэгтэй. Эдгээр асуудлын олонх нь урт хугацаагаар орших хүчир асуудал болохоор үргэлжилэн их хүч оруулан шийдвэрлэх чухалтай юм.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.

0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэрн, дундад улсын эвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Намын 19-р их хурлаас 2035 он болоход шинэ гүдэх хэлбэрийн улсын тэргүүний эгнээнд орох байлдах бодлогын харалтыг тогтоож, намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас манай улсын одоохичлох бүтээн байгуулалтын бүх тал дэх шинэ гүдхийн голлох байр суурийг баримталж, шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэх хөгжүүлэхийг улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын тулгуурлал болгоно гэж дурдан гаргалаа. Шинэ хөгжилтийн шатанд суурилан шинэ хөгжилтийн ойлгогдох түвшнийг туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулан чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд эрхэвш шинжлэх ухаан сурган хүмүүжлэр улсаан мандуулах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаан хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлого, шинийг үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, улсын шинийг үүдэх системийг төгөлдржүүлэн шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг төрөглөн бүтээн байгуулж, өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. 1-дүгээрт уугал үүдэлтийн чанартай, хөтлөн дагуулах чанартай шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг чангатгаж, зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайнд заавал ялалт олно. Шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн талаар биеэн даавал үндэстэн тогтнож, шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжил хүчрхэгжвэл улс хүчрхэгжинэ. Суур судалгааг чангатгах бол шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. Бидний үл мэдхээс мэдэх хүртэл магад бус чанараас магад чанарт хүрэхийн зайлшгүй сонголт болно. Суур судалгааны 10 жилийн ажиллагааны төслийг төргөлн тогтоох хэрэгтэй. Суур судалгааны талаар зөрөгтэйгээр хайн сүвгчлэн уугал үүдэлтийг товойлгож, орчлонгийн улиралт, үзэл ухамсарын мөн чанар, бодсын бүтц, амь насны үүсэл зэргийг хайн сүвгчлэх ба илрүүлэхийг ахиулан байгалийг таних зааг хязгаарыг өргөтгөж, танин мэдхүйн шин орон хүрээг нээх хэрэгтэй. Суур судалгаанд нэнч хэрэглэлтээр хөтлөмж болгон боомыг шавталж, аж ахуй нийгмийн хөгжилт болон улсын амар түвшинд тулгарч байгаа бодтой асуудлын дундаас шинжлэх ухааны асуудлыг хураан гулан боловсруулж, багал зуурдал мэрэгжлийн суур онол болон мэрэгжлийн уг ёсыг нэвтрэхээ ойлгох хэрэгтэй. Суур судалгаанд их эдийн засгийн оруулалтын эрчмийг чангаруулж, зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн, аж ахуйлын суур судалгааны оруулалтад гайл татварын харгалзал үзүүлэн, нийгмийн хиний хандивлан хөргөх ба суур мөнгө байгуулах зэрэг олон арга замаар бэл оруулахыг зоригжуулж, үргэлжилсэн тогтвортой оруулалтын тогтцыг бий болгох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж, хамгийн бачим, хамгийн тулгам асуудалд чиглүүлэх хэрэгтэй. Улсын бачим хэрэгцээ ба алсхтын хэрэгцээнээс үүсэж, чулуун тос байгалийн шатагчхи, суур түүхий материал, дээд дисийн чип, аж үйлдвэрийн зөөлн

тоног тармилын үр шинжилх ухааны туршилтад хэрэглэх хэмжүүрлэг бэлтгэмж химийн найрлага зэрэг талын зангилгын голлох мэрэгжлийн талаар бүх хүчээрэн бэрх сэдвийг шийдвэрлэж нэг бүлэг эмийн зүйл эмчилгээний багаж хэрэгсэл эмчилгээнд хэрэглэх бэлтгэмж вакцин зэрэг хүрээндэх зангилгын голлох мэрэгжлийг төрөглөн шавтлах хэрэгтэй. Хөгжилтийн бүх талба улсын амар төвшөнд холбогдох суурлах голлох хүрээнд зохиомл оюунлаг, квантин мэдээжинг, хурмал цахилгаан хэлхээ, тэргүүний үйлдэх үйлс, амь нас эрүүл мэнд, тархины шинжилх ухаан, амьд бодсын үйлдэр байжуулалт, агаар сансрын шинжилх ухаан техник мэрэгжил, гүн газар, гүн далай зэрэг хошуурл хүрээг онилж, нэг бүлэг байлдах бодлогын чанартай, нөөцийн чанартай мэрэгжлийн судлан нээх төслийг бараалхийлэн байрлуулж, ерөөдийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил ба аж үйлсийн хөгжилтийн ашигтай байрыг онилох хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжилдэх эдийн засгийн оруулалтыг шилдэгжүүлж, байлдах бодлогын чанартай, зангилгын чанартай хүрээнд голдлоготой оруулах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх хэлхээ аж үйлсийн хэлхээг уусалцуулахын зангилга нь аж ахуйлын шинийг үүдэх бэйч цогцын байр суурийг тогтоох явдал болно. Аж ахуйлын шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчнийг чангаруулан аж ахуйлын шинийг үүдхийг зөвөр урамшуулан зоригжуулж гэдрэг шахамдуулах хэрэгтэй. Аж ахуйлын сэдв гаргагчийн үйлдлийг бадруулж голдлоготой төслийн хамжилцаа ба судлан нээх ажиллагааны нэг цогц жилтийг ахиулан толгойлогч аж ахуйлаар дагуулуулсан ихдээд сургууль судалгааны хүрээлэн газраар тулгуурлуулсан шинийг үүдэх бэйч цогцнуудын харилцан хамжилтсан шинийг үүдэх холбоот цогцыг төрөглөн байгуулж өндөр бүтэмжтэй бөгөөд хүчирхэгийнх нийтлэг чанартай мэрэгжлийн хангалгын системийг хөгжүүлэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлэн хувируулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Одоо үеийн инженер ба мэрэгжлийн шинжилх ухаан бол шинжилх ухааны уг ёс болон аж үйлсийн хөгжилт инженерингийн судлан үйлдэх ажлын хоорондох дутагдж болшгүй хөөрг мөн. Одоо үеийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн системд зангилгын үйлдэл үзүүлж байна. Олон шинжилгээний салааг уусалцуулсан одоо үеийн инженер болон мэрэгжлийн шинжилх ухааны судалгааг ихээр чангатгаж, суур шинжилх ухаан ба инженерингийн мэрэгжлийн хөгжилтийг дайчлан, бүрэн бүтэн одоо үеийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсон боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2 дугаарт улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчнийг чангаруулж улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадварыг дээшлүүлнэ. Дэлхийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчирхэг улсуудын өрсөлдөөн бол улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчний үзэлцэн болно. Улсын туршилтын тасаг, улсын шинжилх ухааны судалгааны байгууламж, өндөр түвшинтэй судалгааны хэлбэрийн их сургууль, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлал бол цөм улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Өндөр түвшинтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан ухамсараасан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Улсын туршилтын тасаг дөрөвд хандах шаардлага ёсоор дэлхийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хөгжилтийн их хандшийг чанга мөрдөн дагаж, манай улсын хөгжилтөөс шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хөгжилтөд дурдсан үүрэг хариуцлагад зохицуулан байлдах бодлогын чанартай, зангилгын чанартай чухал их шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийг илүүхэн гаргаж, улсын голдлоготой туршилтын тасагтай уялдуулж, дундад улсын онцлогтой улсын туршилтын тасгийн системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Улсын шинжилх ухааны судалгааны байгууламж, улсын байлдах бодлогын хэрэгцээгээр өдөрдөмж болгож, улсын хөгжилтийн бүх тал болон алс хэтийн ашиг тусыг нөлөөлж байгаа чухал их шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, уугал шин үүдэлтийн голомтыг төрөглөн байгуулж, зангилгын голлох мэрэгжлийг төрөглөн шавтлах хэрэгтэй. Өндөр түвшинтэй судалгааны хэлбэрийн их сургууль шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх, чадвартны 1-р их байлгыг хүмүүжүүлэх, шинийг үүдэх 1-р хөдөлгөгч хүчнийг чангадахыг нэн сайн уйлдуулан, суур судалгаан, гүн зузаан, шинжилгээний салаа солигцэн уусалцсан давуулгаан бадруулж, суур судалгааны гол хүчин ба чухал их шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шавтлалтын амьд хүчин болох хэрэгтэй. Судалгааны хэлбэрийн их сургуулийн бүтээн байгуулалтыг улсын байлдах бодлогын харалт, байлдах бодлогын үүрэгтэй зөвлөгдүүлэхийг чангадгаж, суур хошуурлын сүвгчлэлт болон зангилгын мэрэгжлийн шавтлалтыг чангадхан, дундад улсын онцлог, дундад улсын хэв намб, дундад улсын сүр явхатай шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, үг ярианы системийг чармайн байгуулж, нэн олон гарамгай чадвартыг хүмүүжүүлэхэд хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөндөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл бидэнд дарыг манай төмчлийн харалт юм.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сүлч
2: юм. Сүлч юм. Сүлч юм. Аж уухан шиг.
1: Утгагүй хүрлээ. Нэг л хишиг бүл. Гэртээ хүрчихин.
2: Бүтэн өдөр жолоодчихлаа шүү. Амар л таа.
3: Заахын дэсчихээ. Одооныг удаа тээчхий.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүлчийн хундаг, сүлчийн жам, сүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөн хорооны